0: ערכים נעים ונפלאים של המילים הקדושות של התפילה. ובוודאי שכאשר אדם הולך אל גן של פרחים ורוצה לכתוב פרחים נעים כדי לעשות זר, הוא פשוט בורר את הפרחים. הוא מתבונן על הפרחים, מגיע לפרח שהוא רוצה אותו, ואז הוא כותף אותו. וניתן אולי משל קצת יותר ארצי מהחיים הפשוטים והרגילים שלנו, אפילו כאשר אדם הולך לקנות ירקות בחנות, לפני כל הגווניה שהוא לוקח ושם בסקית, הוא מתבונן ובודק אותה לראות אם היא טובה ומתאימה. כך גם, להבדיל בין המשל לבין הנמשל, האדם צריך ממש לפני כל מילה ומילה לזכות להגיע, או לפחות לפני כל ברכה וברכה בתפילה, להתבונן בברכה, להתבונן במילה, ולהתכונן עליה לא רק בקול ודיבור, אלא גם במחשבה. ואז על ידי שהאדם זוכה לזה, הוא מקיים בפשטות הלכה בשולחן ערוך, שכתוב שם באותו סימן, שלפני התפילה, האדם מתבונן ברוממות האל ובשפלות האדם, ויסיר כל תענוגי העולם מליבו. כך כתוב בשולחן ערוך, הלכה פשוטה שווה לכל נפש. וכל אחד מאיתנו יכול לזכות לאיזושהי מדרגה כזאת, על פי מדרגתו כמה שהוא יכול, ואז הוא בעצם מוציא מכוח אל הפועל את המהות שלו בתור אדם, בתור מתפלל. ואז הוא זוכה בעצם לצאת ממצב של דלות ועניות, שזה לא רק מצב של דלות ועניות שתיארנו קודם, של מצב של חוסר, שאדם צריך משהו, אז הוא מרגיש דל ועני. כאשר הוא רוצה להביע את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא ולא מוצא את המילים הנכונות, הוא מרגיש דל ועני וחסר. המצב הזה צריך לעורר בו את אותה אש, את אותו חום, את אותה להבה שתאיר ותעורר בו את הרצון כן לחשוב, כן להתבונן, כן להתחיל לעורר בעצמו את האפשרות לחשוב מחשבות טובות, ועל ידי זה להמשיך את היוד לתוך הדלת. אבל זה לא רק המצב של הדלות והעניות של המצב שלו, אלא עצם ההוויה שלו בעולם, לפני שהוא נהיה אדם מתפלל על פי מדרגתו, היא מצב והוויה של דלות ועניות. הוא לא הגשים את עצמו, הוא לא מוציא את עצמו מכוח אל הפועל. הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא תמיד בשלמות, ומה שהוא רוצה מהאדם, שהאדם יתקרב עד כמה שרק אפשר, לפי תנאי הזמן והמקום, להיות אדם שלם. והרי זה מטרתו של כל אדם בעולם. ובאמת, אפילו אדם שרחוק מכאלה שאיפות רוחניות, הרי כל אדם רוצה שיהיה לו טוב. והטוב האמיתי יכול להיות רק בהתחברות המושלמת עם מקור הטוב. ומקור הטוב זה הקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים. ולכן, גם בתחום הפרטי שעליו אנחנו היום הקדשנו את הדיבור, אבל זה לא רק בתחום הפרטי, זה שייך גם לתחום הכללי של כלל ישראל, שברגע שאדם אחד מביא את עצמו למצב של להיות זכאי, להיות זך, להיות נקי, להוציא את עצמו מכוח אל הפועל כמתפלל, וזה יהיה אפילו בתנועה הקטנה ביותר, בכוונה הקטנה ביותר במוח, בחיבור הכי קטן שיכול להיות בין הפה ללב שלו, הוא ודאי וודאי מביא תועלת עצומה לכל כלל ישראל. ובמצב כמו היום שאנחנו נמצאים, שכל כך הרבה מדברים מהצורך להתפלל, להמשיך ישועה לעם ישראל בכלליות, צריך לזכור תמיד את מה שאמר וכתב אחד מגדולי גדולי ישראל בדורות האחרונים, מרן החפץ חיים, שכתב בספר שלו שנקרא ליקוטי אמרים בפרק י', הוא כותב שם כך, שהמציבה שאנחנו לא נושעים מהצרות שלנו ככלל ישראל, זה מפני שאנחנו לא מתפללים מספיק. ואומר שם החפץ חיים דיבור מדהים, הוא אומר ששלוש התפילות ביום לא מספיקות במצב שיש צרות, וכל אדם ואדם חייב ומחויב לקבל על עצמו לדבר לפני הקדוש ברוך הוא חוץ משלוש התפילות הנהוגות הרגילות ביום, שחרית, מנחה וערבית, להתפלל גם במילים שלו כדבר בן אל אבי ועבד אל רבו. כך כתוב במפורש בספר ליקוטי אמרים פרק י' של החפץ חיים. ובוודאי שכל מי שאמון על ספרי חסידות ברסלב מכיר את העצה של ההתבודדות, ובוודאי יש לנו כאן הוראה פשוטה של החפץ חיים, שהוכר על ידי כלל ישראל, כמנהיג ישראל בדור האחרון, והוא בא ואומר לנו בעצם שבמיוחד במצב של צרות, כמו שאנחנו נמצאים היום, ההתבודדות של כל אדם ואדם, שידבר במילים שלא פשוטות חוץ משלושת התפילות ביום, זה פשוט חיוב על כל אחד מאיתנו. זאת השלמות של מדרגת התפילה. וכך באמת, למי שיעיין בהלכה יראה, שעל פי דעת הרמב״ם, עיקר מצוות התפילה מן התורה, שהרמב״ם סובר שיש מצווה, מתרי"ג מצוות להתפלל לפני השם, זה שהאדם ידבר במילים שלו את הבקשות שלו. ורק מפני שחכמנו ראו שלכלל ישראל, לרוב האנשים קשה למצוא מילים של עצמם, הם תקנו לנו את נוסח התפילה של אנשי כנסת הגדולה, שהוא הסידור שלנו, שכמובן הם תמנו שם סודות נוראים וכוונות עליונות, ובוודאי שכל מי שמבטל ולו רק תפילה אחת או מנהג אחד שחכמים תקנו לנו הוא עבריין ואין לו תפילה בשלמות, אבל ודאי וודאי שאם הוא לא חווה מעולם בימי חייו את החוויה האמיתית שהיא מצוות תפילה מן התורה, לשים את כל ליבו על התפילה, כמו שאומר רבנו כאן במאמר ממתת בעוד ב', ולשים את כל ליבו על התפילה ולומר תפילים מתוך עצמו, מתוך נפשו, רק אז האדם מקיים מצוות תפילה מן התורה. ובוודאי שכמו כל מצווה מן התורה, כאשר אנחנו רוצים לקיים אותה, אנחנו צריכים ללמוד את פרטי הדינים שבמצווה הזאת, וללמוד גם איך מבצעים אותה באופן מעשי. שלכן יש לנו את כל ספרי ההלכה, ואת כל ספרי הפוסקים, ואת הרבנים שאנחנו הולכים לשאול אותם שאלות, כאשר אנחנו לא יודעים הלכה מסוימת, או כאשר אנחנו לא יודעים להתאים מצב מסוים להלכות שלמדנו. אם כן, מצוות התפילה היא לא פחות חשובה בלשון המעטה, ואולי אפילו יותר חשובה ממצוות רבות, ולכן גם כאן האדם צריך ללמוד הלכות תפילה ולקיים אותם. והנקודה הזאת היא מאוד חשובה, לזכור שחוץ ממה שיש בהלכות תפילה, איך עומדים, מה צריך ללבוש, מתי צריך לצעוד שלוש צעדים קדימה, שלוש צעדים אחורה, איך צריך להחזיק את הידיים, איך צריך לעמוד עם הרגליים, חלק חשוב מהלכות תפילה, כמו שכתוב במפורש בשולחן ערוך בסימן צדיק ח', שהכותרת שלו היא צריך שיהיה לו כוונה בתפילתו, וזה סימן שצריך ללמוד אותו בעיון, מפני שכמו שאמרנו הוא עצם המצב שאדם מוציא את עצמו מכוח אל הפועל והופך להיות אדם שלם, אדם מתפלל, אדם מלא כיסופים לשם יתברך. נשמע שיר ונדבר על הקשר של כל מה שאמרנו עד עכשיו לחג הפסח.
1: שמע קולנו

כן, שמענו שיר נפלא של צמד יערות דבש, שבעצם הלחינו את ברכת שומע התפילה, שהיא הברכה בתפילת 18, שבה באמת על פי ההלכה מותר לכל אדם להוסיף דיבורים ככל אשר עולה על ליבו, מדיבורים של עצמו בכל הבקשות שהוא רוצה לבקש. ובאמת הבקשה היא שמע קולנו. ברגע שהכל מחובר עם המחשבה ועם הדיבור, אז האדם באמת יכול לבקש מהשם שהיא תתגלה אותה תכונה במרכאות נפלאה שהקדוש ברוך הוא גילה לנו שיש בהנהגתו את העולם, שהוא שומע תפילת כל פה. אחת הנקודות החשובות בכל מה שדיברנו עד עכשיו מכונה בספרים הקדושים יציאה מגלות הדיבור. יש נקודה שהדיבור נמצא בגלות. אנחנו מכירים את זה. היום בדור הזה מדברים המון באמצעי התקשורת, ואנשים אחד עם השני, וטלפונים ופלאפונים, אבל באמת הדיבור האמיתי נמצא בגלות. קודם כל, הדיבור של האדם עם עצמו. האדם לא יודע לא להקשיב לעצמו ולא לדבר עם עצמו, ואז הוא צריך כל הזמן אמצעים חיצוניים שיפזרו את דעתו, להתעסק במשהו. אפילו במקומות הכי שקטים, האדם מחפש תמיד לקרוא ספר, לשמוע איזשהו אמצעי תקשורת. הפיזור הזה נקרא בלשון המודרנית בידור, מפני שמשמעות המילה בידור, בלשון הקודש, פירושה פיזור. כמו שאומרים, שערו מתבדר ברוח. מפני שעצם כל מהות העניין של תרבות הפנאי, כמו שזה נקרא היום, עצם העניין של הבידור זה לפזר את דעתו של האדם. וזה בא כהצד השני של ריכוז דעתו של האדם, שהאדם מתמקד בנקודה הפנימית שלו, יכיר את עצמו, ידע לעבוד על עצמו. אבל לא רק הדיבור בין האדם לעצמו הוא בגלות, הדיבור בין האדם לחברו, בין האדם לכל הסובבים אותו. זה נקרא היום חוסר תקשורת בין אנשים. אנחנו יודעים שעל התחום הזה של חוסר התקשורת בין אנשים, אם זה בתוך המשפחה, או בין חברים וידידים, או בין ציבור לציבור, על זה שלא יודעים להקשיב אחד עם השני, לשני, לא יודעים לדבר אחד עם השני, שרפו על זה כבר מיליוני

א', הן נגררות מהר מאוד או לליצנות או לוויכוחים ומריבות, ובעיקר העיקרים, גם אם מדברים בנימוס, לא אומרים את הדברים שבאמת רוצים להגיד. ויכול להיות מצב, אפילו בין זוגות נשואים, שבמשך עשרות שנים חיים ביחד, ומעולם לא יצא להם לעשות שיחה אמיתית פנימית מלב אל לב, או על שני חברים, או שתי חברות, שידידים טובים, ומתחלקים בהרבה דברים, אבל עוד לא מרגישים שאמרו את מה שהם רוצים להגיד. ודאי וודאי שבמצב שהדיבור בגלות בין האדם לעצמו או בין האדם לחברו אין מה לדבר, שהדיבור בין האדם לקדוש ברוך הוא בגלות, כמו שתיארנו בכל השיחה עד עכשיו, את המצב שאנחנו במצב של דלות ועניות לפני הקדוש ברוך הוא. ובפועל, אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, את כל כוח התפילה, שהוא כוח בסיסי ויסודי בנפש, יודעים להוציא רק במילה אחת של הלוואי, וגם אנשים שומרי תורה ומצוות רבים מאוד, לצערנו, גם אצלם כוח התפילה הוא במצב כזה, רק יש להם מעלה על האחרים, שהם גם אומרים את אותם טקסטים של תפילות שחכמים תקנו לנו בסידור התפילה. אבל גם להם חסרה ההכרה והידיעה איך מדברים לפני הקדוש ברוך הוא. אצלנו חסידי ברסלב, אנחנו מכירים את הנושא הזה, כאשר מישהו מתקרב לתורת רבנו הקדוש, והוא מגלה את העצה החשובה של רבנו, שהיא אחת משתי העצות הכלליות שהוא נתן לכל אדם בעולם, והם ללמוד בכל יום הלכה ולעשות בכל יום התבודדות. וכאשר האדם רוצה להתחיל לקיים את העצה של ההתבודדות, ואז הוא מתיישב בפעם הראשונה, ומתחיל לדבר לפני הקדוש ברוך הוא כמו שהוא מבין שצריך לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לו את כל מה שמעיק על ליבו ואת כל הצרכים שלו ואת כל הבקשות שלו ואת כל מה שהיה לו להגיד, ולפתע הוא מסתכל על השעון ורואה שעברו 5-10 דקות, ואז הוא אומר לעצמו, אבל רבי נחמן אמר לעשות כל יום שעה התבודדות, מה יש להגיד לקדוש ברוך הוא שעה שלמה ועוד כל יום? וזה קורה לאנשים רבים מאוד. ואני בטוח שאנשים רבים שכבר עברו את העניין הזה ושומעים עכשיו את מה שאני אומר, עולה על פניהם חיוך של הבנה שהם מכירים את המצב הדי מצחיק הזה. מדוע? מדוע זה מצחיק? מפני שכאשר האדם הולך ברחוב ופוגש חבר שלו, אפילו שהוא פוגש אותו בפעם השלישית באותו יום, הם יכולים לעמוד ולפטפט במשך שעה בלי שנגמרים הדיבורים. אבל כאשר האדם ניגש בפעם הראשונה בימי חייו לשבת לפני בורא כל העולם, שהוא אבא שלו והמלך שלו, והוא יצר וברא אותו, והוא מדבר איתו, אין לו מה לפטפט איתו שעה כביכול. אחת התשובות לעניין הזה, זה שאנשים אומרים שלכאורה שמדברים עם בן אדם, אז הוא גם עונה. אבל הקדוש ברוך הוא, רובנו עדיין במדרגה שאנחנו עושים התבודדות, אנחנו לא מרגישים שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ממש במילים ועונה לנו. אבל האמת שזה לא תשובה. מפני שגם כאשר אתה מדבר עם חבר, לצערנו הרב, אתה בעיקר מקשיב לעצמך. וגם מה שהוא עונה לך, זה רק משמש לך בתור מניעה להגיד עוד משהו. זה מעורר לך את המחשבות. לא כולנו יכולים להתהדר בזה שאנחנו כבר במדרגה שכאשר אנחנו מדברים עם מישהו אחר, אנחנו באמת מקשיבים לו. ואנחנו כולנו מכירים את המצב שכאשר שני אנשים מדברים, אחד אומר לשני כל הזמן, תקשיב לי, תשמע אותי, חכה רגע. למה הוא אומר לו את זה? מפני שהוא מרגיש שהוא לא מקשיב לו. הוא מדבר עם עצמו בעצם. וכמו שכאשר אנחנו מדברים עם אנשים, אנחנו צריכים ללמוד, לחנך את עצמנו, להגיע, למצוא את נקודת ההקשבה. כך כאשר אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לגלות את הנקודה שהקדוש ברוך הוא כן שומע. והוא עונה לנו, כמו שרבנו אומר את זה, בהרהורי הלב. שכאשר האדם מתבודד, כאשר האדם מדבר לפני הקדוש ברוך הוא, מתעוררים בו הרגשות קודש ומחשבות עמוקות, וזה קורה לכל אדם, שהם בעצם התשובה של הקדוש ברוך הוא. ומי שמתרגל בהתבודדות ולומד איך להתבודד, אולי לא בכל הפעמים, אבל יקרה לו הרבה פעמים שהוא ממש ירגיש
שהמחשבות

0: שהקדוש ברוך הוא שולח במוחו, תוך כדי הדיבורים הנלהבים של ההתבודדות, הם ממש תשובות משמיים. כמובן לא נשלה את עצמנו ולא ניכנס לדמיונות, זה לא נבואה, זה לא רוח הקודש, אבל רבנו רבי נחמן אומר במפורש שהמחשבות האלה הם מעין רוח הקודש, הם בחינה של רוח הקודש. כי אם נגיד שאין קשר כזה בין הבורא לאדם, אז חס ושלום הפסק כל תקווה. אבל באמת אנחנו יודעים ומאמינים ורואים את זה יום יום למי שעושה התבודדות, שהמחשבות שהקדוש ברוך הוא שולח לנו בראש ובלב כאשר אנחנו מתבודדים, זה הקשר האמיתי בין הקדוש ברוך הוא לאדם. והמחשבות האלה הם לא דבר פשוט, והאדם שלומד לראות אותם, להקשיב להם, להתבונן בהם, הוא מתחיל לגלות את הטעם המתוק, שאין דבר יותר טוב מזה בעולם, של גילוי הקשר בינו לבין בוראו, על ידי כוח התפילה, שהוא בעצם מה שמחשק, מה שמחבר את האדם עם הבורא. אבל כאשר אנחנו עדיין נמצאים במצב של גלות הדיבור, הקול שלנו חנוק, כמו האדם שצועק כשכואב לו או כשקורה לו דבר מפחיד, ואז המחשבה שלו היא לא מספיק מהירה, היא לא מספיק חזקה כדי שהוא יוכל להלביש את הקול בדיבורים, ואז הוא פשוט מוציא את הקול בצעקה, בשוואה, בהנחה. זה המצב שהיו עם ישראל בגלות מצרים. וכל אדם ואדם, לפני שהוא יוצא מגלות מצרים אל הגאולה, שזה להיות אדם שלם, הוא עובר את אותו תהליך שעם ישראל היה בגלות מצרים ועוד לא היה עם בכלל, ויצא לגאולה, למצב של להיות עם ולקבל תורה. וכך מובא על יסוד הדברים הנפלאים שמובאים בכתבי הארי הקדוש, מובא בכל הספרים הקדושים, שכל התהליך של יציאת מצרים, שהוא דבר כל כך חשוב ויסודי בתורה, ואנחנו יודעים כל כך הרבה מצוות שנתקנו לנו לזכר ליציאת מצרים, ואנחנו מחויבים להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, ולזה נתקנה פרשת ציצית בלילה, שאנחנו אומרים בקריאת שמע, כדי לזכור את יציאת מצרים. אנחנו יודעים שבכל הנוסחים של הקידוש שחזל תקנו לנו על המועדים ועל שבתות, תמיד אנחנו חוזרים על המילים האלה, זכר ליציאת מצרים. מפני שאז נהיינו לעם. כל התהליך הזה קורה אצל כל אדם שהוא צריך להפוך לאדם. מפני שכלל ישראל, כדי להיות עם שלם, עם קדוש לשם אלוקנו, כמו שהתורה קוראת לזה, זה מורכב מכל הנשמות שכל אדם ואדם באופן פרטי יזכה לצאת מכוח אל הפועל ולהיות אדם שלם ולעבור תהליך של גאולה. ויש מושג כזה שהבעל שם טוב הקדוש מדבר עליו, של גאולה פרטית, אישית, שרק על ידי שככל שמה שיותר יהודים יעברו תהליך כזה, כך גם נזכה שהגאולה הכללית תבוא במהרה. הארי הקדוש מסביר שבגלות מצרים הדיבור היה בגלות. והוא מסביר שכמו שהקול שלנו, מטרי הקול, הקול שלנו נחנק בצוואר, בגרון. ולכן מצרים, אומר הארי ז"ל, הייתה בעצם מיצר הגרון. והקול נתקע שם, הוא נתקע בעורף. ולכן, אומר הארי ז"ל, פרעו זה אותיות העורף. וזה גם אותיות פרע. ומה הייתה הגאולה? פסח. פסח, פה מדבר. אבל לפני כן אנחנו רואים שהתורה אומרת, כשהיא מתארת, כשעם ישראל היה לו קשה בגלות מצרים, אומרת התורה ויזעקו ותעל שבעתם. אם תסתכלו בפסוקים תראו שבני ישראל לא התפללו, הם לא דיברו לקדוש ברוך הוא כדי לבקש שיוציא אותם ממצרים, הם רק צעקו, נאנחו, זעקו, שיבעו, כי הדיבור היה בגלות, לא היה להם דיבור. עד כדי כך שאפילו הגואל, משה רבנו, היה כבד פה וכבד לשון. רואים שכל העניין של גלות מצרים היה החוסר אפשרות לדבר, כי הדיבור היה בגלות. ואז הגיעה הגאולה, פסח, העניין של הפה מתחיל לדבר. ומה עשו בני ישראל מיד כאשר הם עלו מן הים, קריאת ים סוף, שכל המצרים טבעו, וכל הבחינה הזאת של מצרים, של שני המיצרים, של מיצר הגרון, נעלמו, הם אמרו את שירת הים. עד כדי כך התגלה אז כוח הדיבור שהיה גנוז אצל אבותינו, אבל היה בגלות במצרים, שחזל אומרים שאפילו תינוקות במאי אימן אמרו שירה, עד כדי כך. והם זכו לגילוי כוח הדיבור. אבל זה לא מסתיים בזה. כל המצווה של ליל הסדר, מה שעל פי התורה אנחנו כולנו צריכים, ויהי רצון שנזכה לזה עוד השנה, לעלות באחד משלושת הרגלים, פסח שהוא ראש לרגלים, לעלות לירושלים, ושם להתקבץ בחבורות שנמנים על קורבן פסח, לשחוט את קורבן הפסח בבית המקדש, ואז לשבת בלילה הקדוש הזה, שאז התגלה האור העליון הזה של הגאולה העצומה הזאת, ולקיים את מצוות החג. מצוות החג בזמן בית המקדש הם אכילת קורבן פסח, אכילת מצה, אכילת מרור, ומצוות והגדת לבנך. היום נשאר לנו, עד שיבנה בית המקדש מהרה בימינו, את מצוות אכילת מצה ומצוות והגדת לבנך. אנחנו רואים שקודם כל, כל המצוות של פסח תלויות בפה, אכילה ודיבור. אבל עיקר המצווה, עיקר מה שאנחנו עושים בליל הסדר בכל הדורות, זה לקרוא את ההגדה של פסח. רואים באמת שבלילה הזה, שהוא ליל הגאולה מגלות הדיבור, העיסוק שלנו הוא בהגדה, להגיד והגדת לבנך, לדבר. עד כדי כך שכידוע לכולנו, חז"ל אומרים כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, מפני שבתורה מופיע ארבע פעמים הנוסח של איך להגיד לבנים מה היה במצרים ואיך הקדוש ברוך הוא גאל אותנו. שלוש מהן התורה מצטטת לפני זה, אם הבן ישאל כך וכך, תענה לו כך וכך. ופעם אחת יש רק תשובה בלי שאלה. וחז"ל קיבלו ואמרו לנו ברוח קודשם בהגדה של פסח את הקטע המפורסם, כנגד ארבעה פנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. ומה כתוב בהגדה של פסח על מי שאינו יודע לשאול? את פתח לו, אתה צריך לפתוח לו. בגלל שאפילו מי שלא יודע לשאול, שאפילו לאחר גאולה מגלות הדיבור, וכל האור הקדוש הזה של ההגדה שמאיר בפסח, שהדיבור משתחרר לדבר, אפילו אם יש אחד שעדיין לא זכה לזה, אם כן אתה צריך לפתוח לו, שהוא יוכל להתחיל לדבר. וכל המצוות של ליל הפסח בהגדה של פסח הקדושה שחז"ל תקנו לנו, תלויות בדיבור. גם ההגדה של סיפור הנס, וגם להגיד ולספר בשבח נפלאות הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אנחנו אומרים נשמת כל חי, אומרים הלל גדול, ומברכים ברכה מיוחדת על העניין הזה של הגאולה. כי כל העניין של פסח זה העניין של הדיבור, של הגאולה מגלות הדיבור. וכמו שחז"ל דרשו, מה שהתורה קוראת למצה לחם עוני, אחת מן הדרשות שלהם על זה, הם רואים לחם שעונים עליו דברים הרבה, מדברים הרבה. זה העניין של פסח. פסח, הנקודה להגיע לזה, זה על ידי האור הגדול שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו בליל הסדר. מפני שזה הסדר האמיתי. כך מסביר המהר"ל מפראג את השאלה המפורסמת, שהרי לכאורה בליל הסדר חז"ל תקנו לנו לשנות מהסדר הרגיל בכל הלילות, כדי שהילדים ישאלו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. ולמי שרגיל לבוא הביתה בכל לילה של חג רגיל או שבת ולעשות קידוש ואחרי כן ליטול ידיים ולברך על הלחם, והנה בליל הסדר חז"ל שינו לנו את הסדר, ובעצם זה מצב של אי סדר, כדי שהילדים ישאלו, אז אם כן מדוע קוראים לזה ליל הסדר? אומר המהר"ל מפראג שזה הסדר האמיתי. הסדר האמיתי של העולם זה הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. עכשיו אנחנו נמצאים במצב של סדר אחר, של סדר שהכל הולך על פי טבע, אבל הסדר האמיתי והנכון של הבריאה זה אותו אור קדוש וגדול שהתגלה בליל פסח. והאור הזה מתגלה בכל ליל פסח, וכל אדם יכול להתחבר איתו, להתקשר איתו, לנוק ממנו ולהאיר ממנו על כל השנה כולה. אבל כמו שתיארנו קודם, שרבנו אומר במאמר ממתת בלקוטי מוהר"ן שדיברנו עליו, כל סדר הבריאה הוא כך שבהתחלה יש אור עצום, אור אינסוף, אור להביות הלב עד אינסוף, אור אינסוף שהקדוש ברוך הוא גילה בעולם לפני שהוא ברא את העולמות, אבל אחר כך צריך צמצום. וכך גם קורה בליל הסדר. הארי הקדוש מבאר לנו שבליל הסדר ירד אור עליון לעולם, האור של הגאולה, שהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, שאנחנו לא יכולים להבין כמובן מה זה, אבל אנחנו מבינים שהוא בעצמו ירד למצרים ובא לגאול את עם ישראל, כמו שחוזרים על הפסוקים האלה בהגדה שוב ושוב, אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני ולא השרף, שהייתה התגלות עליונה מאוד של אור אלוקי, שלעם ישראל לא היה כלים להחזיק בה. היא הייתה מעבר למדרגה, מעבר למה שהגיע לעם ישראל. רק מפני שגלות מצרים הייתה גלות כל כך טמאה, והם היו שקועים כל כך בערוות הארץ, ככה התורה קוראת למצרים, היה צורך בגילוי של אור אלוקי עצום, יחסית לגילוי האורות הרגיל של סדר הבריאה, כדי לשלוף אותם כביכול מתוך מצרים. אבל האור הזה מיד הלך חזרה ונעלם. זה הרגע של הצמצום שדיברנו עליו קודם, שאז ברגע של הצמצום יש סכנה של התעוררות היצר הרע, מפני שאז יש מצב של חלל הפנוי. ולכן מיד תקנו לנו לספור את ספירת העומר, שספירת העומר זה אנחנו לוקחים ומתחילים לגלות את האור העצום שהתגלה בליל הסדר בכלים ומידות וספירות ב-49 יום, שהם 7 פעמים 7 ספירות, כמו שמי שמכיר יודע מספירת העומר שכתוב בסידורים, שכך התגלה לנו בקבלה הקדושה, שבכל יום ויום מימי הספירה אנחנו מגלים אור של 1 מ-7 הספירות. כל שבוע משבעת השבועות של ספירת העומר זה גילוי של ספירה אחת, שהספירות הם בעצם הכלים, הם המידות, הם העולמות שרבנו מדבר עליהם במאמר הזה, ובכל 1 מ-7 המידות יש עוד 7. השבוע הראשון לדוגמה זה של ספירת החסד, ואז היום הראשון זה חסד שבחסד, השני זה גבורה שבחסד, השלישי זה תפארת שבחסד, הרביעי נצח שבחסד, החמישי הוד שבחסד, השישי יסוד שבחסד, והשביעי מלכות שבחסד. ואז נשלם ההורדה של אור החסד בכלים מדודים ומצומצמים, ומתחיל השבוע השני של ספירת הגבורה וכן הלאה. ואז, אחרי שמשלימים להלביש את האור הזה לאחר הצמצום, בכלים, בצורה ברורה ומסודרת, אז זוכים ליום ה-50 של ספירת העומר, שהוא יום מתן תורה, שאז אותו אור של גאולה עליון שהתגלה בליל הסדר, כביכול יורד לעולם הזה בתורה, שהתורה עצמה היא שיא השלמות של לקחת את האור האלוקי ולהלביש אותו במילים, באותיות, במצוות. וכך באמת אומר רבנו בתורה אחרת בליקוטי מוהר"ן, בתורה ל"ד, שהאור של התורה זה מה שחז"ל אומרים, שעשרת הדיברות מתחיל במילה אנוכי, וחז"ל דורשים על זה שזה ראשי תיבות אנא נפשי כתבית יהבית, שהקדוש ברוך הוא אומר אני נתתי לכם את עצמי בתוך הכתב של התורה, מפני שרצונו יתברך מלובש באותיות התורה, וממילא אז רצונו מסור בידינו. ולכן התורה זה שיא השלמות, שלוקחים את האור להביות הלב האינסופי, את אור האינסוף, והוא מלובש באותיות ומילים קדושות, שעל ידי שהאדם לומד אותה, מקיים אותה, הוא זוכה באמת להגיע לשיא השלמות. הוא מגיע לנקודה הזאת שדיברנו עליה, של קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כי התורה והתפילה הם שני האמצעים שלנו להתחבר בקדוש ברוך הוא. ואחד תלוי בשני. כמו שספר ליקוטי מוהר"ן מתחיל בכלל הזה. ואומר רבנו בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, שזאת בעצם ההודעה הראשונה שרבנו מודיע לנו. דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. על ידי לימוד תורה מתקבלות התפילות. ועל ידי התפילה אפשר לזכות לתורה. זה קשור בזה. והכל בפה. אז אם כן, אנחנו רואים שעצם תהליך התהוות עם ישראל לעם, הגאולה הראשונה, שאנחנו מזכירים אותה בכל קידוש, בכל תפילה, שוב ושוב, זכר ליציאת מצרים. זה נקודה של התגלות האור הגדול בליל הסדר, ואחר כך הוא מסתלק, כלומר עולה למעלה חזרה, ואז צריך להתחיל לגלות אותו במידות, בעולמות, בצמצומים, עד שהוא חוזר אלינו, אם עבדנו את עבודתנו כמו שצריך, ואז יש לנו בעצם את מתן תורה. הנקודה הזאת של היציאה מגלות הדיבור אל השיר, אל השבח, אל ההגדה, לספר בנפלאות הקדוש ברוך הוא, צריך לעשות גם כן בצורה של צמצום אל תוך ימים ומידות ומעשים, והכל על ידי המחשבה. לפני שעיקר העיקרים זה השליטה על המחשבה, לשמור את המחשבה טוב טוב, לעסוק אך ורק במחשבות טובות ולהתגבר על המחשבות הרעות. כל הנושא הזה של פסח זה העניין של התפילה. הוא באמת מובא בספרי רבנו רבי נחמן, שבפסח צועקים בתפילה. זה הזמן המתאים לגלות מחדש את אור התפילה. לזכות להיות עוד פעם אדם מתפלל. לזכור שעם כל זה, שהתשוקות שלנו והרצונות שלנו להיות ירא שמיים, להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, עצם התשוקה והכיסופים הפשוטים שיש לכל אדם בעולם, לזכות לישועה, לזכות לעזרה, לזכות למילוי חסרונותיו, התשוקות האלה והרצונות האלה הם חשובים מאוד, אבל כדי להוציא אותם מכוח אל הפועל, כדי לזכות שגם הקדוש ברוך הוא יפנה אלינו וישמע את תפילתנו, זה רק על ידי שאנחנו נזכה להתגבר על המחשבות הרעות בזמן הצמצום, שלא יהיה חלל פנוי מרצון אינסופי, ואז יישאר שם רק דברים רעים, אלא מיד להתגבר, להמשיך אל תוך המצב הזה של הצמצום, של הניסיון להתחיל להלביש את האור של התשוקה בכלים, במעשים, בדיבורים מסודרים, שזה להמשיך מחשבות טובות לתוך החלל הזה. ועל ידי זה שאדם מקשר את הפה ואת הלב, את המחשבה עם הדיבור, על ידי זה הוא זוכה להיות אדם מתפלל, וזוכה להגיע לידי שלמות. כמובן שאף אחד לא חתם איתנו חוזה, וגם אם על פי הבנתנו ברגע מסוים התפללנו קצת יותר טוב מהרגיל, זה לא אומר שהתפילה תענה מיד, מפני שיש בזה הרבה בחינות, כמו שרבנו כתב בספריו, יש בחינה של זימנין דלא שמע, יש עיתים מסוימות שבהם התפילה, ההתקבלות שלה נדחית מעט, יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא מבין שאנחנו לא צריכים כרגע לקבל את מה שאנחנו מבקשים, אבל אין אדם בעולם שהתחיל להתפלל יותר בכוונה ולא זכה לראות שתפילותיו התקבלו יותר. ובעיקר העיקרים, הוא זוכה למתנה הגדולה מכולם, והוא הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא מרגיש שהוא דבק חזרה בקדוש ברוך הוא, שהוא הביא למיצוי את המהות שלו, של החיים שלו כאן בעולם הזה. וכאשר מתגברים על היצר הרע שעושה לילות כימים, והוא איתנו תמיד בכל מקום כדי לשכנע אותנו כל הזמן שהחום, האש, ההתלהבות זה נמצא רק בשטויות ובאבלי העולם הזה או בעבירות חס ושלום. אם אנחנו מצליחים להתגבר על המחשבות הרעות ולהמשיך מחשבות טובות בצמצומים, למידות וכלים ודיבורים ומעשים, אנחנו מגלים את האמת הפשוטה שלהוכיח אותה אי אפשר. אבל כל אדם ואדם יכול לחוות אותה בעצמו. שהטוב האמיתי זה להידבק בקדוש ברוך הוא. ובוודאי כאשר האדם נמצא בתקופה קדושה כזאת של השנה, של ליל הסדר וספירת העומר וחג שבועות, זה הזמן להתחיל מההתחלה, מפני שניסן הוא ראש לחודשים. ורבנו כותב בספרו שימי ניסן הם ימי תשובה, כמו חודש תשרי. ואז אדם יכול לגלות את הבחינה הזאת של פסח, של להיות אדם, בוודאי ובוודאי במצבים שבהם כלל ישראל צריך את הדיבורים האלה, צריך את התפילות האלה, כמה שלא נוסיף יותר, להתכונן לתפילה, לחשוב לפני התפילה, לחבר את המחשבה עם הכל, עם הדיבור, להמשיך יוד שאמרנו קודם, של מחשבה, של כוונה, אל תוך המצב שהמילים דלות, ולזכות לתפילה בכוונה, בוודאי ובוודאי שנעורר רחמים עצומים עלינו ועל כל עם ישראל. וכמו שכותב השל"ה הקדוש, שכל העניין של פה סך, שהפה הוא סך, הוא מדבר כמו שצריך, סך זה בגימטריה חיים, סמכת 68. ואז אומר השל"ה הקדוש, זוכים שהאותיות מתהפכות, ומסך נהיה חס, שהקדוש ברוך הוא יחוס עלינו ויחמול עלינו, וכימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, כמו שאומר הנביא, ונזכה לכל הגאולות וכל הישועות במהרה בימינו, אמן.
1: התוכנית יסודות בתורת רבי נחמן מברסלב עם הרב עופר שלמה גיסין משודרת בכל יום שני בשעה 10 בלילה, ובשידור חוזר ביום רביעי בשעה 12 בצהריים כאן ברדיו ברסלב. המעוניינים לרכוש את סדרת הקלטות של התוכנית מוזמנים להתקשר לטלפון 052-759-779. שוב אני חוזר, 052-759-779.
2: לקרובי אני אליך באמת.

קוף קו וף. אומר רבי נתן, ליל מוצא שבת של שבת תשובה, שנת תף קוף עין, דיברו ממשיח ברחוב, מתי יבוא, איך יבוא, קרה ברחוב דיברו ממשיח, כי היה מפורסם שאמרו שבשנה זו יבוא. ככה כל הרחוב דיבר, אנשים דיברו, השנה יבוא משיח, כמו שאצלנו, מדברים פעם ככה, פעם ככה. ודעתו לא הייתה נוטה לזה. רבנו אמר, לא. זה לא נכון מה שאתם אומרים. ואמר אז, שקודם שיבוא משיח, לא אחד יש יצעק על אמונה. כי זה העיקר. כי כמה צדיקים שיהיו אז, יהיו צועקים בקול גדול על אמונה, כמוני היום. כי זה העיקר, רבנו אומר, העיקר הוא האמונה, כל הצדיקים לא אומרים את זה, אבל אני אומר את זה, כל העיקר הוא האמונה, להתחזק ולהתחזק באמונה. אז כמו שאני צועק היום, וכל הזמן אני צועק, על העניין הזה של האמונה, להתחזק באמונה, ככה יהיו כמה צדיקים שגם הם יצעקו לפני ביאת המשיח. עד שיהיה ניחר גרונה מרוב שהם צעקו, ולא יועיל. לא יועיל. למה לא יועיל? וגם מה שכתוב בישעיהו ד' בנביא כתוב, כל הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, ואמרו רבותינו ז"ל בבא בתרא עין עמוד ב', שיאמרו לפני הצדיקים קדוש, כל הנותר בירושלים, מי שיהיה נותר בירושלים, הוא יגיד עוד מעט מה פירוש המילה ירושלים, קדוש, יגידו לצדיקים, יגידו עליהם קדוש, וכפשוטו. כי בוודאי הצדיקים שישארו אז והתחזקו וישארו באמונתם הקדושה, זה כל הנותר בירושלים, ירושלים זה יראה שלמה, אמונה. סליחה. כל הנותר בירושלים, ביראה שלמה, באמונה, קדוש יאמר לו. כי בוודאי יהיו צדיקים שישארו אז והתחזקו וישארו באמונתם הקדושה, ויהיו ראויים לומר לפניהם אפילו יותר מזה. מאחר שיהיו שערו קיימים באמונה, ולא יניחו עצמם ליפול בטעות אחר העולם, כי כל העולם ירד עם האמונה, והם ייפלו מהאמונה. אף על פי שחיצונית, הכל יהיה אותו דבר. יהיה ישיבות, בתי כנסת, זקן, פאות, כל הקומפלט. אבל הלב יהיה חס ושלום. רק מאמונה. ויהיו כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר, שכל מטרתם כבוד,

ואמר לרבי נתן, כתוב זאת זיכרון בספר, מה שאני אומר לך. למה הם ידעו בימים הבאים, שכבר היה מי שידע זאת מקודם. ידעתי שיבוא תקופה שהאמונה תהיה למטה, למטה, למטה, אצל כולם. וידעו אלה שקשורים לתלמידים של רבנו, להתחזק באמונה בו יתברך ובצדיקה ואמיתיים. כן, אז ברוך השם, מי שמתחזק בספרי רבנו, אז הוא מאלה שרבנו אמר שקיבוץ כמונו היום, כמונו היום, אנחנו אלה שמחזיקים בתורה של רבנו ומקיימים את העצותיו, ואלה שהולכים במיוחד להתבודדות כל יום, אצלהם האמונה הולכת ומתחזקת ומתחזקת, ולא אכפת להם שכל העולם הולך לכיוון אחר, זה לא מזיז להם ולא מושך אותם. כמו רוב האנשים שחושבים מה ממילא כולם ככה, אז גם הוא זורק את עצמו על הדבר הזה. אז בעזרת השם להתחזק בדבר הזה של האמונה, כמה שיותר להתחזק באמונה.

שלום, שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר. איזה יופי שאתם איתנו. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. נעבור לשמוע שיעור מפי הרב אהוד שדה. להתראות.

המלחמה בעצמות ממשיכה, לא רק ממשיכה, מתגברת, כי בימים האלה של סוף הדורות, בימים האלה של סוף הדורות, עם ישראל כבר יש לו כאלה געגועים, כאלה רצונות, כאלה כיסופים, כאלה המתנות גדולות, ריבונו של עולם, מתי? מתי? מתי תמלוך בציון?

אנחנו מחכים, אנחנו מתגעגעים, אנחנו רוצים לקרב את הקץ, את הסוף, שכבר יהיה בעיניים שרואים, הנה זה כבר נגמר. אבל עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, כבר כואב לנו הבטן, אבא ליקר, כואב לנו הבטן, אין לנו כוח כל כך הרבה לחכות, ועוד לחכות, ועוד לחכות, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. אמתן, אמתן, אמתן, רבי נחמן מברסלב לימד אותנו, כשאדם רוצה להתקרב, לקחת, שמן טוב, ריח טוב, אומרים לו, אמתן, חכה רגע, חכה רגע. למה חכה רגע? כדי שנוכל, אני ואתה, לשאוב מן הריח הטוב הזה ביחד, ונתבשם שנינו מהריח טוב הזה. אבל אבא, אני אין לי זמן, כואב לי הבטן, תן לי כבר. עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע, תתחזק עוד קצת בשמחה. תיקח לעצמך עוד חתיכה אחת מהקץ האחרון, מהזמן האחרון ששם תהיה שמחת עולם על ראשם.

הקוצר רוח הזה. הקוצר רוח הזה. אין לי סבלנות. אין לי סבלנות. אין לי זמן. הקוצר רוח הזה. הרבה פעמים. הוא מפריע לנו בשמחה. אבל היחידה המיוחדת. היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות. ורשותו של המנצח הגדול. ניצחתי והנצח. רבי נחמן מברסלב. היא כל הזמן. כל הזמן נלחמת. נגד העצמות, נגד העצלות, נגד הקוצר רוח. ובשביל זה השאיר לנו רבי נחמן מברסלב את כל הספרים היקרים והנפלאים. ואנחנו בספר הזה, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. בסיפור הנפלא והנהדר הזה, מעשה מבת מלך שנאבדה.

אחר כך הקיץ משנתו ושאל למשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו המעשה. המשרת סיפר לו שהוא מצא את הבת מלך במבצר, והבת מלך אמרה לו שישב במקום אחד שנה אחת ויחכה ויתבודד ויבקש איך להוציא אותה מהמבצר, וביום האחרון תהיה מתענה ולא תוכל ולא תשתה ותלך להוציא אותי. ובאמת ביום האחרון הלך להוציא אותה, אבל ראה עץ עם תפוחים נחמדים ואכל מהם ונפל וחטפו שינה. כל זה סיפר לו המשרת לשני למלך, ואתה ישן עכשיו זמן מרובה מאוד, זה כמה שנים, ואני הייתי מתפרנס מהפירות. והיה מצער עצמו השני למלך מאוד, והלך לשם ומצא אותה, והייתה מצטערת לפניו מאוד, כאילו באת באותו היום היית מוציא אותי מכאן, ובשביל יום אחד איבדת.

אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, ובפרט ביום האחרון, שאז מתגבר היצר הרע מאוד. היינו שבת מלך אמרה לו שאתה תקל עליו העזרה ולא יהיה מוזהר שלא לאכול, כי דבר קשה לעמוד בו. ובכן, תשוב לבחור לך מקום ותשב גם כן שנה, ותהיה מתגעגע אחריי להוציא אותי, וכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה מתגעגע אחריי, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, רק שלא תישן ולא תשתה יין, כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. והלך ועשה כן.

הלך ועשה כן. איזה מתח, איזה מתח החיים האלה. כל פעם מנסים, הולכים להוציא, עוד מעט אני נוגע, עוד מעט אני מושיע את עצמי. והנה, זה לא זה. כבר הגעתי לכזו מעלה, כבר הגעתי לכזו מדרגה, שחשבתי שהנה במדרגה הזו כבר הכל ייראה אחרת. אמרתי, הנה, רק כאן, רק שנגיע למחזור כספים כזה, בוודאי שכבר הכל ילך הרבה יותר קל, בוודאי שהחיים שלי ייראו אחרת לגמרי. והנה הגעתי למחזור כספים הראוי, והמסחר זורם כמו שחלמתי שהוא יהיה. אבל זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, חסר לי, חסר לי. וכמו שמתעורר לי והולך במסחר, אז הנה, היחס החברתי משתנה, והיחס בבית משתנה, והיחס המשפחתי משתנה, וכל אלה גורמים לי את אותה עגמת נפש שקודם היה גורם לי החוסר במסחר. ואם כן, מה הועילו חכמים בתקנתם? על מה רצתי כל כך? על מה התאמצתי כל כך? אותו דבר, אדם שהוא בתוך לימוד התורה, הוא יש לו חלום שהוא יגמור, הוא יגמור, הוא יצליח לגמור, והוא גומר, הוא מצליח לגמור. והנה עדיין, עוד לא התחלתי. עדיין זה לא, זה לא זה.

אז איפה הם החיים הטובים? איפה הם החיים השמחים? איך נוגעים בהם? איך חיים אותם? איך מוציאים את הבת מלך? אמנם שלא לאכול זה קשה מאוד, זאת אומרת שבאמת על ידי תעניות וסיגופים, על ידי העבודות הקשות, באמת אפשר להגיע למדרגות רוחניות גבוהות מאוד. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, גם בשאר דתות, כתות, עבודות, שיטות, גם שם יש עניינים של איך לאכול וכמה לאכול ומתי לא לאכול. אבל הנה, זו לא הדרך. אולי פעם זה הייתה הדרך, אבל זה לא הדרך. עכשיו כבר עברנו את הדרך הזו. עכשיו יש דרך חדשה. העיקר הוא שלא תישן. וגם לא תשתה יין כדי שלא תישן. כי היין, שתיית היין במידה, זה טוב להגדלת המוחין. אבל שתיית היין שלא במידה, זה כבר לא טוב. ומה כדי שלא תישן? כי היין, שתיית היין במידה, זה טוב להגדלת המוחין. אבל שתיית היין שלא במידה, זה כבר לא טוב. ומהי המידה? פעם אחת עמדו רבי נפתלי ורבי נתן ליד רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, ונתן להם רבי נחמן מברסלב לשתות קצת יש. יש זה וודקה או ערק או וויסקי, זה נקרא יש, יין שרוף שעושים אותו על ידי החימום, על ידי הבישול. ונתן להם לשתות קצת יש בפקק בפקק של הבקבוק בקבוק בלי פקק, בקבוק בלי פקק, בקבוק בלי פקק זה היה בקבוק בלי פקק, אז הוא נתן להם את הפקק כדי לשתות בפקק את הוודקה. והסתכלו אחד על השני רבי נתן ורבי נפתלי, כי אומרים, וכי זה יספיק לנו? זה נקרא שתייה? אמר להם רבי נחמן מברסלב, בכל העניינים, בלימוד התורה, בעשיית המצוות, בתפילה, מעט זה גם טוב. זאת אומרת, אם אתה יכול יותר, בבקשה. אבל מעט זה גם טוב. בשתיית היין, בשתיית המשקאות החריפים, רק בתפילה, מעט זה גם טוב. זאת אומרת, אם אתה יכול יותר, בבקשה. מעט זה גם טוב. בשתיית היין, בשתיית המשקאות החריפים, רק מעט טוב, וזה קרה מעט, זה הגבול.

מינויים בזה, אחד שהוא רואה לשתות, אינה מזה, וככה עושה לו הגבה, עכשיו אומרים לו, קק, מקק. וככה רבי נחמן, יש כל מיני עינויים בעולם הזה, אחד שהוא רגיל לשתות, והוא נהנה מזה, וככה זה עושה לו הרגשה טובה, עכשיו אומרים לו, פקק, מה זה פקק? אבל ככה אמר רבי נחמן מברסלב, פקק זה טוב, למה? כי העיקר זה השינה. השינה זה הזמן הזה שהמוח נעלם. בזמן הזה שהמוח נעלם, הזמן הזה הוא קשה מאוד. זה נקרא מוחין דקטנות. בזמן שהמוח הוא בזמן של קטנות, בזמן שהוא קטן, המוח קטן, אז הזמן הוא הרבה. כמו שאנחנו רואים, כשהאדם חולם חלום, אז הוא חולם פרק זמן של חיים שלמים. חיים שלמים עוברים אצלו, ועוברים החיים, והוא נולד, והוא גדל, ויש לו ילדים, והוא מחתן אותם, והוא מתעורר, וזה חלום. וכמו שאומרים החכמים ברפואה, הם אומרים שהחלום לוקח 5 דקות, או הכי הרבה 15 דקות. אבל ברבע שעה הזו עברנו חיים שלמים, חיים ארוכים ומלאים. איך זה יכול להיות? מה קרה? אלא שבמוחין דקטנות, אז הזמן הוא נמתח לזמן ארוך מאוד. כמו שאנחנו רואים שאצל ילד שאומרים לו שיש לו את החופש הגדול, 2 חודשים, זה נראה לו כל כך הרבה זמן. ובהתחלה, בשבוע, 2-3 הראשונים, אז זה מעניין לו, יש לו מה לעשות. אבל אחרי זה מה הוא מתחיל להגיד? אמא משעמם לי, אבא תיקח אותי עוד פעם לים, די משעמם לי כבר, אני לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע מה לעשות, כי 2 חודשים האלה זה זמן כל כך ארוך. אבל לאבא, כן, לאבא הזה שהוא כבר בין 40-50, והעסקים שלו עובדים כמו שצריך, 2 חודשים האלה זה צ'יק צ'ק, אין זמן לגלגל שום דבר 2 חודשים האלה. מה זה? למה? כי האבא יש לו הערכה אחרת לגמרי לזמן. האבא הוא במוחין דגדלות, יש לו כבר שכל יותר גדול, וככל שהשנים עוברות, הזמן מתקצר. ממש ככה, הזמן מתקצר, הזמן נהיה משהו אחר, כי האדם עם השנים אין חכם כבעל ניסיון, הוא מקבל חוכמה, הוא מקבל שכל, הוא מקבל מוחין דגדלות. ואז הזמן נראה בעיניו אחרת לגמרי לגמרי לגמרי. אז העיקר הוא שלא תישן, אל תלך למוחין דקטנות, והיין מביא לשינה.

ויש אנשים יש אנשים שישנים את החיים שלהם יש אנשים שישנים את כל החיים שלהם, שנראה לנו שהנה הם עובדים את השם, הנה הם מתפללים, הנה הם לומדים, הנה הם מתקדמים, אבל הנה לא קרה איתם שום דבר. הם ישנים את החיים שלהם, כי הלימוד שלהם באמת הוא לימוד, ובאמת יש ללימוד הזה שכר גדול. וכל לימוד ולימוד של תורה, וכל מילה של תורה, כל מילה של תורה, כל דבר תורה שאדם אומר בעולם הזה, יש לו שכר נפלא לעולם הבא. אבל בעולם הזה הוא ישן, הוא ישן את החיים שלו, הוא לא חי, הוא לא ערני. וזה אנחנו יכולים לראות שאדם מתפלל, אדם מתפלל, כמה הוא משקיע בתפילה, כמה הוא מרגיש את המילים. ויש אחד שזה מתבטא אצלו בתנודות שלו, שהוא מתנדנד בכל הכוח, ואנחנו רואים שהוא מתאמץ בתפילה ויש לו חיות בתפילה, ואחרי התפילה הוא נהיה שמח. וזה העיקר, זה העיקר הסימן של הבן אדם החי. עיקר הסימן של האדם החי זה

שהוא שמח, שטוב לו, שהוא חי, שהוא מגיע לחיים האלה. ועיקר הסימן, עיקר הסימן של בן אדם שהוא לא חי, זה מה יהיה מחר. מה יהיה מחר? שיש לו את הקוצר רוח הזה להגיע למחר. נו, מה יהיה מחר? מה יקרה מחר? מחר שאני כבר אגמור את השלב הזה שאני נמצא בו. מחר שאני כבר אגיע למחזור של כספים, למחזור של לימוד, למחזור של תפילה, למחזור של הצלחה. מחר, מחר, בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי. מחר הכל יהיה הרבה הרבה יותר טוב. מחר יהיה עניין אחר לגמרי. מחר תהיה הצלחה אחרת לגמרי. אז בוודאי, בסייעתא דשמיא, באמת מחר תהיה הצלחה אחרת לגמרי. אבל מה אתה צריך לחכות למחר? היום. היום, היום, היום תגיד, מודה אני. היום תגיד, תודה רבה. היום, אתה יכול להיות שמח. הופה! טילילי טים, טים, טים. מודה אני. היום. מודה אני, לא מחר.

בראבו. בראבו, בראבו, בראבו, בראבו, יופי. נהדר. מודים אנחנו לפניך, על עכשיו, על הכל, על כל מה שעובר עלינו, אנחנו מודים לפניך. ואז, על ידי זה, אפשר לצאת מהשינה. שאדם יסתכל על כל רגע ורגע, על הדברים הטובים שקורים לו, על הדברים הנפלאים שקורים לו. שאדם יסתכל באמונה שכל מה שעובר עליו, זה ודאי, ודאי, ודאי, הכל לטובה, לברכה, להצלחתו העולמית. אז הוא יהיה שמח, אז הוא יצא מהשינה, אז זה כבר יהיה עניין אחר לגמרי. ובכן תשוב לבחור לך מקום ותשב גם כן שנה כנל, וביום האחרון תהיה רשאי לאכול, רק שלא תישן ולא תשתה יין כדי שלא תישן, כי העיקר הוא השינה. זאת אומרת שעיקר הנפילה הוא השינה. שאדם נכנס למוחין דקטנות, שאדם לא רואה את הדברים הטובים שקורים לו. כשאדם לא מבין, לא מבין שכל מה שקורה לי זה הכל רק, רק, רק. רק לטובתי. איך אפשר להאמין את זה? איך אפשר להאמין את זה? איך אפשר לקבל את זה? אתם יודעים מה קרה עם אליהו הנביא? אה? שמעתם על אליהו הנביא? אליהו הנביא, הוא היה קנאי כזה גדול. אליהו הנביא, הוא קינה לשם, ולכן הוא לא יכול להישאר בין עם ישראל, כי כל דבר שהוא ראה שעם ישראל עוברים על התורה ועל המצווה, כל דבר הוא היה חייב להוכיח אותם בתוכחה קשה מאוד. ולכן הוא היה נרדף. הוא יצא למדבר, ובמדבר השם יתברך שאל אותו, מה לך פה אליהו? מה אתה עושה פה אליהו? הרי אני שמתי אותך נביא על עם ישראל כדי שאתה תחזיר אותם בתשובה, תקרב אותם אליי. מה אומר לו אליהו? קנו קינתי להשם. הוא לא יכול לסבול את זה, הוא קינה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תיקח את אלישע ותמשך אותו לנביא תחתיך, כי אלישע הוא יהיה מסוגל לדבר בדברים יותר רכים לעם ישראל, הוא פחות קנאי לעם ישראל. ואז אליהו נותן לאלישע את העבודה הזו של הנביא, ועולה בסערה השמיימה. מה היה העונש של אליהו? אליהו הנביא הגיע ממש למדרגה הזו של משה רבנו. משה רבנו היה 40 יום ו-40 לילה בהר בלי אכילה ושתייה, וגם אליהו עבר 40 יום ו-40 לילה במדבר בלי אכילה ושתייה. משה רבנו עבר עליו השם יתברך וכיסה אותו עם ידו, וגם אליהו נחבא במערה ועבר עליו השם יתברך וכיסהו בכפו. אליהו הנביא הגיע לכזה מדרגה נפלאה, ואף על פי כן היה חייב לקבל עונש, כי הוא קינה יותר מדי. אפילו האהבה להשם יתברך, אפילו הרצון לעבוד את השם יתברך, גם בזה יש יותר מדי. גם בזה יש את האמות מידה, כמה מותר לי וכמה אל תצפה יותר מדי למחר, אל תצפה יותר מדי מה יעשו אחרים ואיך אחרים יעבדו את השם יתברך. תן לכל אחד, תן לכל אחד את המקום שלו ואת החיים שלו. מה העונש הגדול של אליהו? העונש הגדול של אליהו זה להיות מחפש על זכויות ישראל. ולכן אליהו הנביא נמצא בכל ברית, בכל מקום שיש ברית מילה, אליהו נמצא שם להעיד כנגד מה שהוא אמר בזמן שהוא היה חי, כי עזבו בריתך ישראל. עכשיו הוא חייב להגיד, כי שמרו בריתך ישראל. שישראל בכל מקום שהם, במקום הכי נמוך שהם נמצאים, עדיין עושים את הברית מילה. וזה הברית בין ישראל לאביהם שבשמיים. אפילו יהודי חילוני רחוק לגמרי לגמרי מכל דבר שבקדושה, חילוני על שם החול
שהוא דבוק בתוך ימות החול, אפילו הוא עושה ברית מילה. למה? כי סוף סוף הניצוץ היהודי עדיין ער. אולי הוא ישן מהרבה הרבה מדרגות, הוא ישן, אבל אותה נקודה אחת ויחידה, אותה נקודה, מקום דק שבדק, עדיין הוא קשור עם השם יתברך. והעונש של אליהו הנביא ללכת ולחפש, ללכת ולחפש את כל הזכויות של עם ישראל. וזה אנחנו מוצאים, כל הניסים שנעשים, אפילו לאדם הכי פשוט, כולם נשלח אליהם אליהו הנביא, לגלות תורה, לעשות ניסים, ללמד זכות, הכל הכל הכל על ידים שנעשים, אפילו לאדם הכי פשוט, כולם נשלח אליהם אליהו הנביא, לגלות תורה, לעשות ניסים, ללמד זכות, הכל הכל הכל על ידי אליהו הנביא. מה אנחנו רוצים לספר לכם בזה? מה אנחנו רוצים לספר לכם בזה? שמה שעובר עליכם זה בדיוק מה שאתם צריכים. הנה אליהו הנביא קיבל כזה עונש חמור, בשבילו זה עונש חמור. אליהו הנביא הוא שייך לעמידה. מה אנחנו רוצים לספר לכם בזה? שמה שעובר עליכם זה בדיוק מה שאתם צריכים. הנה אליהו הנביא קיבל כזה עונש חמור, בשבילו זה עונש חמור. אליהו הנביא הוא שייך לעמידה הזו של הקנאה, לעמידה הזו שאני רוצה שהכל יהיה בדיוק, בדיוק, בדיוק, על המילימטר, על הסנטימטר, ודווקא הוא, דווקא הוא צריך לבוא ולהגיד לא נורא. אין דבר, גם היהודי הזה הוא טוב, גם היהודי הזה יש בו צד של קו זכות. זה מאוד קשה לאליהו הנביא לעשות את זה, וככה לי ולך ולכל המשפחה, לכל אחד מאיתנו, נתנו את הדבר שהכי קשה לו, הכי קשה לו, אפילו שזה לפעמים דברים קטנים, ואתה מתפלא איך יכול להיות. אנשים עובדים תחתיי, המשפחה שלי, הילדים שלי, שהם כביכול תחתיי, והם לא עושים את רצון. הכי קשה לו, אפילו שזה לפעמים דברים קטנים, ואתה מתפלא איך יכול להיות. אנשים עובדים תחתיי, המשפחה שלי, הילדים שלי, שהם כביכול תחתיי, והם לא עושים את רצוני, ומה אני כבר מבקש מהם? איזה דברים קטנים, איזה דברים פצפונים, מה אני כבר רוצה מהם? הם עושים בדיוק הפוך. הם עושים בדיוק כמו שהשם יתברך שלח אותם לעשות, לעשות לך הפוך, הפוך ממה שנוח לך, הפוך ממה שאתה רוצה. ממש ככה. איי איי איי איי, תארו לעצמכם את הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, יושב עם כל הפמליה של מעלה, מלאכים, שרפים והרעלי הקודש, הוא מסתכל עליכם וצוחק וצוחק. הנה תראו, בני יקירי, ביתי חביבתי, מה שנתתי להם, כאלה דברים קלים, והם כל כך מתעצבנים, כל כך קצרי רוח, כל כך כבר רוצים שהוא יעבור. מתי יעבור התקופה הזו של החיתולים והטיטולים? מתי יעבור התקופה הזו שהילד זוחל ומפיל את כל הדברים מכל הארונות? מתי יעבור התקופה הזו שהם עושים מבחנים והם לא מצליחים?

מתי יעבור התקופה הזו של גיל הטיפש עשרה שהם כל כך מבולבלים? מתי יעבור התקופה הזו שאנחנו מחתנים? מתי יעבור התקופה הזו שאנחנו זקנים? אוי, איך אני מתגעגע לתקופה הזו של החיתולים? איך אני מתגעגע לתקופה הזו של המבחנים? איך אני מתגעגע לתקופה הזו של גיל הטיפש עשרה? איך אני מתגעגע לתקופה הזו של החיתונים? ככה עובר על האדם. בזמן שהוא בתקופה, הוא אומר, נו, מתי זה כבר יעבור? ושהוא עבר אותה, הוא רואה כמה זה היה זמן טוב, וכמה הזמן הזה שעכשיו הוא כל כך קשה. היי, אבל, אחי וראי, אחי וראי, חביביי ויקריי, תראו מה זה. צריך ליהנות מהזמן הזה. בזמן הזה שאנחנו עסוקים בלחתל את הילדים, והם יושבים לנו על המוח, ואנחנו לא יודעים איך ניצא מהם, והם בוכים באמצע הלילה, לשמוח, לרקוד ולרנן. בזמן הזה שהם עוברים את המבחנים וקשה להם, לשמוח, לשמוח. בזמן הזה שאנחנו צריכים לחתן ונכנסים לחובות, לשמוח. ואז שנגיע לזמן הזה של הזקנה, שכבר אין לנו כוח לעשות את כל הדברים, אז נוכל לשמוח גם בדבר הזה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך שאתה מאמין שגם אני במקום שאני יכול לשמוח. וזה כל אחד לצאת מהקוצר רוח הזה, לראות את הטוב הזה ולדעת שהנה, אפילו אליהו הנביא, קיבל את העונש בדיוק הפוך ממה שנוח לו. אז לנו זה נראה כיף לעשות ניסים לאחרים וללכת להיות בכל הבריתות, אבל את אליהו הנביא זה קשה. ככה, אותם דברים שנראים לנו שזה כיף ונעים וטוב אצל אחרים, אנחנו לא יודעים מה עובר עליהם, רק אנחנו יודעים מה עובר עלינו. כל מה שעובר עלינו, בכל מקום, בכל מצב, הכל זה בדיוק בדיוק בדיוק לטובתי, בדיוק מה שצריך לעבור עליי, בדיוק לפי התיקון שלי, לפי העניין שלי, לפי הכוח שלי, לפי היכולת שלי. הכל הכל הכל זה רק בשבילי, והקדוש ברוך הוא תכנן את כל העולם שיהיה רק כפי שיהיה לטובתי. אוי אבא, תודה.

מבחינת דין. שניהם זה אחד, גם בזמן הטוב וגם בזמן הרע. תמיד מי שמנהיג את העולם זה הקדוש ברוך הוא, ותמיד תמיד הוא אחד, אותו דבר, זה אותו אחד, זה אותו אחד שנותן לך את הטוב, וזה אותו אחד שנותן לך את הרע. זאת אומרת שגם הרע, גם זה לטובתך, גם זה להצלחתך. לכן אחי היקר והחביב, תהיה שמח, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד תהיה שמח, וכל מה שעובר לך.

בראבו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, ידידי היקר. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך כל הזמן, בלי הפסקה, וכל הזמן יושב ומתכנן ומחבל תחבולות איך להושיט לך יד אל תוך השינה העמוקה הזו שנפלת אליה, והוא מעורר אותך, הוא מטלטל אותך טלטלות עזות כדי שתתעורר, תתעורר, תתעורר, תראה איזה חיים יפים, תראה איזה חיים טובים, תראה כמה אתה יכול להרוויח בחיים האלה בלי שום בזבוזים, בלי שום הוצאות מהכיס שלך. רק ככה, ממה שמוכן לפניך, ממה שעומד לנגד עיניך. כמה אדם צריך לראות את החיים שלו, שזה חיים של חסד. אין מה לעשות. אין מה לעשות. כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו כאן איזה מקצוע, איזה עבודה. אדם לעמל יולד. מי שזכה לעמל תורה, שהוא יושב כל היום, עסוק בתורה ובתפילה, אשריו אשר חלקו. הוא בוודאי שיכול לתת הרבה הרבה חסדים על ידי זה שהוא ילמד לכבוד עם ישראל, יתפלל למען עם ישראל, יקשר את כל המצוות שלו לעם ישראל, ככה פשוט, בלי לזוז מילימטר מהמקום שלו. אבל אותו דבר נהג אוטובוס, צריך לדעת שהוא עושה חסד כשהוא לוקח אדם ממקום אחד למקום שני. אותו דבר החיית בבית חרושת, היום זה בית חרושת לבגדים, הוא עושה חסד שהוא נותן לאנשים מה ללבוש. אותו דבר העני שמחזר על הפתחים, הוא עושה חסד עם הבריות שיש להם למי לתת. וכך כל אחד ואחד במקום שלו במקצוע שלו, כל אחד ואחד יסתכל על המקצוע שלו, על העבודה שלו, כאילו שהוא עושה גמילות חסדים. אז מה אם אתה מקבל פרנסה הזה? אז מה? אז מה? סופר סתם, תגידו, הוא צריך לכתוב לנו את המזוזות שלנו ואת התפילין שלנו ואת המגילות שלנו ואת ספרי התורה בחינם? הוא לא צריך לאכול משהו? הוא לא צריך להתלבש? נכון? צריכים לשלם לו משהו על זה. אז גמרנו? הוא לא יכול לכתוב לשם שמיים? זה עניין לחוד וזה עניין לחוד. מה שאני מרוויח את הכסף שלי בסוף החודש זה עניין אחד, ומה שאני מכוון על זה שאני עושה גמילות חסדים לאותו אדם זה עניין אחר.

ובמיוחד שאני לא מקבל את הכסף מיד, אלא לוקח זמן, אני יכול לשים את הכסף בצד, להוציא אותו מהמוח שלי, ולחשוב, עכשיו אני עושה טובה לאותו יהודי, עכשיו אני עושה בגדים, עכשיו אני במפעל למכוניות, איפה שלא יהיה, אני עושה אוטו לאיזה מישהו, שייסע לאיזה מצוות, שיקח טרמפ, וכן על זה הדרך. כל החיים שלי, אם אני אסתכל עליהם בעין טובה, אם אני אתעורר להסתכל עליהם, כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליהם, נתתי לך חיים כדי שתרוויח בהם. אל תשים לב יותר מדי על העבירות, תשים לב על המצוות, על האורות, על השמחה, על זה תשים לב, וממילא כל הרע ייפול מאליו. והלך ועשה כן, באמת, הוא ישב שם והשתדל לא לישון, לא לישון את החיים שלו, אלא להיות ער, לראות שהחיים שלו חיים טובים. וכן, הוא לא שתה יין. ביום האחרון היה הולך לשם כדי להוציא אותה, וראה מעיין הולך, והמראה אדום, והריח של יין. ושאל את המשרת, הראית שזה מעיין? הראית שזה מעיין? וראוי שיהיה בו מים? והמראה הדמימות, והריח של יין. והלך וטעם מהמעיין, ונפל וישן כמה שנים, עד 70 שנה. אוי אוי אוי אוי אוי איי, למה אתה מסתכל מחוץ לך? למה אתה צריך להיות כזה סקרן מה קורה אצל השכנים? למה אתה צריך לבדוק גם ולטעום אם הם עושים נכון או לא נכון, אם זה בסדר או לא בסדר? למה אתה שותה יין שמבלבל לך את המוח ואתה נופל לשינה כזו עמוקה? למה? למה? למה לא תלמד מאליהו הנביא? שלחו אותך אליהו הנביא כדי לרחם על עם ישראל, כדי לעורר את עם ישראל, אבל לא כדי להקות את עם ישראל. גם אתה, גם את, כל אחד מאיתנו, שלחו אותנו כדי לעורר את עם ישראל, אבל לא כדי להקות בעם ישראל, לא כדי ללעוס אחד את השני בשיניים. אדם יושב ליד השולחן ואוכל, ובינתיים אוכל גם את החבר שלו ואת השכן שלו. שותה יין ושותה את החבר שלו ואת השכן שלו. נכנס יין, יצא סוד, ולועסים אחד את השני, ושותים אחד את השני, ומדברים אחד על השני, מפה ועד להודעה חדשה. מה קרה? אין מספיק נושאי שיחה? אין מספיק על מה לדבר? רק לדבר על השכנים, על אחרים, מה הוא עשה, מה זה עשה, איך הוא התנהג, איך היא התנהגה? למה? מה קרה? אוי אבא לריבונו של עולם, לא חרב בית המקדש אלא בגלל שנאת חינם, ולא ייבנה אלא בגלל אהבת חינם. אהבת חינם זה אף על פי שאני רואה שעושים לי רע, אף על פי שאני רואה שאני עשיתי לך טוב ואתה למה אתה מחזיר לי בצורה של רע, אף על פי כן הכל לטובתך. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, והאדם הוא רק כלי שרת בידי הקדוש ברוך הוא. ומגלגלים חובה על ידי חייו וזכות על ידי זכאי. אם גמלתי לאדם טוב והוא עושה לי רעה, כנראה שיש לו איזה עבירה שבגללה הוא מחויב לעשות לי רע, והבחירה שלו היא כל כך קשה והוא לא יכול להתגבר עליה. מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול לעשות שום דבר אחר. ככה אני צריך לראות את זה. ואז במקום לשבת וכל הזמן המוח שלי עובד ועובד ועובד, למה הוא מתנהג איתי ככה? ככה הקדוש ברוך הוא רצה, וזה לטובתי, זה הניסיון שלי. מה זה חסד של אמת? כשאדם עושה טובה לחברו והחבר שלו פוגע בו בחזרה,
בוא ניקח את הדוגמאות שדיברנו עליהם קודם. אדם הוא נהג אוטובוס, הוא עושה טובה לאנשים, נכון? הוא מעלה אותם לאוטובוס ולוקח אותם מקום למקום. מה הם אומרים? איזה נהג זה? לא יודע מתי לפנות שמאלה וימינה, ככה נוסעים, זה נסיעה. הולכים למוסכניק, הוא עושה לנו טובה, מתקן את האוטו. איזה מוסכניק זה, ראית כמה לקח? הרי בכל מקום שנלך וכל נקודה שנעבור בה בדרך החיים שלנו, אנחנו ודאי ודאי יכולים לראות אותה משני הצדדים. אנחנו יכולים להגיד טוב ואנחנו יכולים להגיד רע. וגם אם מוסכניק עשה לנו עבודה הכי גרועה שבעולם, ודאי אנחנו יכולים למצוא איזה נקודה טובה שהייתה בו. הוא חייך אליי, לקח הרבה כסף, עשה עבודה כמו שעשה, אבל הוא חייך אליי, נתן לי קבלה, יש לו כתב יד יפה. משהו, תמצא לך איזה משהו, הקבלה נקייה, לא לכלך אותה, זה יהיה לי קל לתייק אותה בתיקייה. משהו, בכל מקום ומקום אנחנו יכולים למצוא את המשהו הטוב הזה. והמשהו הטוב הזה זה אותה אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אף על פי שהוא עושה לנו כביכול רע. לפי ההסתכלות שלנו זה רע, אבל לפי ההסתכלות הכללית שהקדוש ברוך הוא מסתכל מהמקום שלו, הכל הכל זה לטובתי. גם הרע זה לטובתי, זה להצלחתי הנצחית, לטובה הזו, לרווח הזה שאני יכול להוציא כאן מהעולם הזה. היי אבאלה. חבריי, בהתחלת הסיפור אנחנו ראינו שהוא הגיע לתוך המבצר הזה, לתוך העולם הזה, שזה מקום צר מאוד, וכל מה שזה יכול להועיל בעולם הזה שהוא צר מאוד, ורבו צריי ושונאיי כאן בעולם הזה שרוצים להפיל אותי, זה המבצר. ממבית צר, הממבית זה השם הזה, זה שם קדוש שעל ידו עולות כל התפילות. זאת אומרת, מהצער הזה, מהצער הזה שכאן בעולם הזה, אפשר להינצל רק על ידי תפילה. וברגע שהוא נכנס למבצר הזה והוא אכל שמה, אז הוא נפל. הוא טעם מהעולם הזה והוא נהנה מהעולם הזה, כאילו שיש בזה רק עולם הזה. מיד הוא נפל, מיד הוא נפל ושכב בפינה. הלך ושכב בפינה, זה עדיין נראה כאילו שהוא היה בבחירה שלו, אבל באמת ודאי אדם עומד זה אדם יותר חזק מאדם שוכב. אחר כך, אחרי שבאה בת מלך, הוא לא היה יכול להוציא אותה, הוא היה צריך לשבת שנה. אחרי זה שוב הוא נפל והוא נהנה מהעולם הזה גם בעיניים וגם בטעם, והוא החליט החלטה נגד הציווי שלה, של להתענות. ואז, מה קרה לו? חטפו שינה. אבל עכשיו, אחרי השנה הזו, הוא טעם מהמעיין ונפל וישן. כל פעם, הנפילה היא יותר גדולה. בהתחלה הוא רק שכב. אחרי זה חטפו שינה. כמו שהאדם שהוא עייף מאוד, חוטף את אותו שינה, אבל עדיין אפשר להעיר אותו. אבל כאן הוא נפל עד 70 שנה. זאת אומרת שהוא ירד לגמרי לגמרי מכל ה-70 פנים של התורה. כי מה שמעורר אותנו, מה שנותן לנו חיות לנשמה שלנו, מה שמביא אותנו לידי שמחה, זה התורה. כשאדם מתחבר אל התורה, זה השמחה. זה השמחה. וכשהוא נופל מכל ה-70 פנים של התורה, אז זה מה שקורה. בהתחלה עם ישראל היו בארץ ישראל, והיו לנו שופטים, וכל פעם סערנו מהדרך, ועבדנו קצת עבודה זרה, ככה, ליהנות קצת מהעולם הזה, לעזוב את הצמצומים של התורה. אבל בכל אופן, אחרי כמה שנים הגיע שופט, והציל אותנו. אחרי זה, הגיע הזמן של בית המקדש, וחטפו שינה. זאת אומרת שבזמן השופטים, גם כשהיו עובדי עבודה זרה, לא שכחו לגמרי שהם יהודים. עדיין זכרו שהם יהודים. זה לא היה שינה, רק היה שכיבה. אחרי זה, בחורבן בית ראשון, חטפו שינה. והם ישנו. והיה קשה לעורר אותם.
אבל עדיין, עדיין היה מקום לצאת החוצה. אבל בבית המקדש השני, כשעברו, איי איי איי, כשעברו על שנאת חינם, זה כבר נפילה מכל המדרגות של התורה. כי כל אחד מעם ישראל הוא אות בספר התורה. וכשאדם מדבר דיבורים לא טובים על אחד מעם ישראל, אז הוא פוגם באחת מאותיות התורה. וכשאנחנו התרגלנו לשנאת חינם, כשאנחנו התרגלנו לומר שכל הדברים הרעים שקורים לנו זה הכל בגללו ובגללו ובגלל זה ובגלל הקבוצה הזו, והקבוצה הזו היא בכלל רעה לגמרי והקבוצה היא, אוי, אל תדבר איתי ממנה בכלל, אז אדם פוגם באותיות התורה. הוא אומר אותי בגללו ובגלל זה ובגלל הקבוצה הזו, והקבוצה הזו היא בכלל רעה לגמרי והקבוצה היא, אוי, אל תדבר איתי ממנה בכלל. אז אדם פוגם באותיות התורה. הוא אומר, אותיות התורה האלה הם לא נאות בעיניו. יופי, נהדר. אתה בעצמך עושה לעצמך את העונש, כי אתה בעצמך מרחיק את עצמך מהתורה הקדושה. כל מי שאתה מדבר עליו זה יהודים, והם אות בספר התורה, וקבוצה זה מילים ומשפטים ופרשיות שלמות מהתורה הקדושה. מחקת את כל התורה. היי, אבל הנה ספר התורה עומד מונח בארון. זה יהודים, והם אות בספר התורה, וקבוצה זה מילים ומשפטים ופרשיות שלמות מהתורה הקדושה. מחקת את כל התורה. היי, אבל הנה ספר התורה עומד מונח בארון. אבל על זה אומרת הגמרא, כמה טיפשיה, אני אינשה, דקיימה מקמה ספר תורה, ולא קיימה מקמה גברא רבא. כי עיקר התורה נמצאת אצל התלמידי חכמים. עיקר התורה, כמה טיפשים, אלו האנשים שעובר ספר תורה והם קמים לכבודו ביראה גדולה, אבל עובר תלמיד חכם לידם והם לא זזים. איזה טיפשות זו. כי עיקר התורה זה מה שהתורה היא חיה בתוך התלמיד חכם. וכל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מעם ישראל, הקצת תורה שיש בו, הקצת תורה שיש בו, זה הבחינת ספר תורה שיש בו. כמו שאומרת הגמרא, כמו שאומרת הגמרא, שאדם נמצא, אדם נמצא בשעת פטירה של יהודי, הוא חייב לקרוא עליו. למה? זה כמו ספר תורה שנשרף. כמו ספר תורה שנשרף. מה זה? היהודי הזה לא למד ולא שנה ולא שילש, והוא לא יודע הלכות, והוא לא יודע כלום. אבל פי כן, אם הוא יהודי, זה כמו ספר תורה שנשרף. כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו, כתוב עלינו איזה משהו מהתורה הקדושה, איזה נקודה, אפילו נקודה הכי קטנה, לא יכול להיות שיהיה כאן איזה יהודי בעולם הזה, והוא עדיין חי, ואין לו איזושהי חיות מהתורה, אין לו איזושהי חיות מצדיק האמת. זה לא יכול להיות, אחרת הוא היה מת. ככה זה, אחרת הוא היה מת. מי שמצליח לנתק את עצמו לגמרי לגמרי מהתורה ומהצדיק, הוא מת על המקום. אז אם אני רואה יהודי חי, זה סימן שיש לו עדיין איזשהו קשר לתורה, לצדיק. זאת אומרת שעדיין הוא אות בספר התורה, או אולי חלק מאוד. ולכן אני צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד, צריך להיזהר מאוד מאוד מהעניין הזה של שנאת חינם. ושנאת חינם זה במדרגה הזו של לרגע אחד, לרגע אחד אני מוכן לדבר עליו. אז ודאי אף אחד מאיתנו לא יכול להחזיק מעמד בזה שכל הזמן כל הזמן הוא יאהב את כולם, שאף פעם אף פעם הוא לא ידבר על איזה שכן או על איזה חבר שגרם לו רעה. אי אפשר לעמוד במצב הזה. אבל תשובה תמיד אפשר לעשות. תשובה תמיד אפשר לעשות. תשובה תמיד אפשר לעשות. תמיד אפשר להגיד, אוי, טעיתי, סליחה. וללכת לבקש סליחה, או אם אני לא יכול לבקש סליחה, לפחות שאני ידע שזה לא בסדר. ואז זה נקרא שהבן אדם ער. איך האדם מתעורר? על ידי זה שהוא רואה את אותם נקודות שהוא לא עשה טוב, ולא ליפול מה...

הנקודות האלה, אפילו שאני רואה כל יום 98 90 נקודות רעות שפספסתי, שדיברתי על מישהו מישראל, שהרגשתי משהו רע על מישהו מישראל. צריך לשמוח, הנה אני מרגיש את זה, הנה אני מתחיל לראות את זה, אני מתחיל לראות איפה הייתי לא בסדר. איזה מעלה נפלאה זה שהאדם מתחיל לראות איפה הוא לא היה בסדר. זה נקרא שאתה מתעורר. התחלת להתעורר, ידידי. התחלת להתעורר ולראות שלא תמיד אתה בסדר. איזה דבר גדול זה. איזה דבר נפלא זה. שאתה רואה שאתה לא בסדר. עד עכשיו היית 100%. שום דבר לא הזיז לך. שום דבר לא פגע בך. אתה היית מספר אחד בעולם. והנה היום, הנה היום אתה רואה שהיית לא בסדר. זאת אומרת שעלית במדרגה. בשביל מה עלית במדרגה? להיכנס לדיכאון, נכון? עלית במדרגה כדי להיכנס לדיכאון. עכשיו אתה יכול להיות בדיכאון. הרי אני רואה שאני לא בסדר. לא, עכשיו אתה יכול להיות בשמחה גדולה. עכשיו אתה יכול להיות ממש מאושר, שהנה סוף סוף התחלתי לראות איפה אני לא בסדר. תן ריקוד, תגיד ריבונו של עולם, אני מצטער על זה שאני לא בסדר, אני מבקש סליחה על זה שאני לא בסדר, ומיד לשמוח. עיקר התשובה, עיקר הבכייה, שהיא מתוך שמחה, שאדם שמח, ברוך השם, הנה אני רואה שאני לא בסדר, והנה אני רואה כמה השם יתברך אוהב אותי, שאף על פי שאני לא בסדר, אף על פי שאני מדבר נגד הבנים שלו, אף על פי כן הוא עדיין נותן לי חיות, הוא עדיין נותן לי נקודות טובות, הוא עדיין נותן לי שמחה. זה ההתחזקות שלנו, זה הכוחות שלנו. אנחנו רואים את המעיין, אנחנו רואים שהמעיין, המעיין זה עם ישראל, והמעיין הוא דומה ליין, ויין מרמז על החוכמה. והנה כל אחד מישראל יש בו חוכמה. ואני צריך ללכת ולטעום את החוכמה הזו, ולהתחיל ללעוס אותה בפה שלי, ולהגיד עליה כל מיני דברים. למה? למה? תראה את המעיין. נהדר, נתנו לך לראות את המעיין, הגעת לכזו מדרגה שאתה יכול לראות את החוכמה שיש בכל אחד מישראל. אל תטעם אותו, תשאיר אותו במקום שלו, תן לו לחיות את החיים שלו, תן לו לעבוד את השם יתברך כמו שהוא רוצה, כמו שהוא יכול. זה לא נראה לך? מי שמך לשר ושופט עלינו? מי החליט שאתה פה בעל הבית עם הדעה הנכונה והמיושרת ב-100%? מי בדיוק אמר לך את זה? איזה בת קול מן השמיים הופיע לפניך ואמרה שכאלה טובים ואלה לא טובים? איפה זה? איפה אתה יודע את כל זה? אז הוא מדקדק בהלכה, והוא לומד יותר מדרש, והוא אוהב את הקבלה, והוא אוהב את החסידות, והוא הצליח לעשות ככה, הוא הצליח לעשות ככה. תראה את היין טוב שבו, תראה את היין משמח שבו, תראה את החוכמה הנפלאה שיש בו. זה תראה, בזה תשמח, בזה תאחוז. ותדע לך, במקום שאתה נמצא, זה באמת המקום הכי טוב בשבילך. זה המקום הכי טוב בשבילך. והמקום שהוא נמצא, זה המקום הכי טוב בשבילו. ואל תחשוב לרגע אחד, אם הוא היה יכול להגיע למקום שלי, אם אני הייתי יכול להביא אותו למקום שלי. היהדות זה לא מיסיונריות. אנחנו לא הולכים להיות מיסיונרים, לתפוס אנשים אחרים ולהכניס אותם אל החיים שלנו. אנחנו צריכים לתת לאנשים, כל אחד, את ההתחזקות במקום שהוא נמצא. את הכוח להמשיך, לשאת את המסע, את האות שבספר התורה, שהוא נושא על הכתפיים שלו. את המילה בספר התורה, שהוא נושא על הכתפיים שלו. אולי את הפרשה, אולי את היריעה, כל אחד ואחד מאיתנו. הוא אות בספר התורה. אני לא יכול לבוא ולעשות מאלף היי ומהי אלף. ההי נשאר היי והאלף נשאר אלף. וכל אחד זה אות קדושה, אות בספר התורה. וצריך לחזק אותה ולייפות אותה ולקשט אותה ולשים עליה את התגים ואת הטעמים ואת הנקודות ששייכים לאותה אות. ככה כל אחד ואחד מאיתנו צריך להסתכל על החבר שלו, בעין טובה, בעין אוהבת, בעין שמחה. וככה אנחנו כולנו ביחד נוכל לכתוב את הספר תורה הנפלא הזה. ספר תורה חי,
ספר תורה חי וקיים לעד ולנצח נצחים, שזה עם ישראל, כל אחד ואחד במקום שלו, כל אחד ואחד בעניין שלו. וזה נקרא להתעורר מהשינה, בזה שאנחנו מוצאים את הנקודה הטובה שבחבר שלנו, ואת הדרך שהוא צריך לחיות בה, את הדרך שהוא צריך ללכת בה. בזה אנחנו מתעוררים מהשינה שלנו. אנחנו מתעוררים, היי, הנה, יש חיות מאוד בספר התורה. כמה זה מעניין, כמה זה יפה לראות את השוני שבין האותיות, ולראות את החוכמה שיש בכל אחד ואחד מעם ישראל. כי בכל אחד ואחד מעם ישראל יש חוכמה כל כך נפלאה, חוכמה כל כך יפה, כל כך טעימה. אבל תן לקדוש ברוך הוא לטעום את המצוות של כל אחד ואחד מאיתנו. כי הקדוש ברוך הוא יושב שם למעלה וקורא את התורה מלמעלה, הוא מבין אותה יפה יפה. אז אתה לא מבין? נו, אז אתה לא מבין. אולי בסוף כן תבין, אבל בינתיים תן לחיות. תן לחיות, מה אכפת לך? תן לחיות, תן לחיות, תן לחיות. הוא לא מפריע לך בכלום.

כן, חבריי, עם ישראל, היקרים והנחמדים, תנו לחיות, תנו לחיות, זה ההתחלה של אהבת חינם, שאתה נותן לחבר שלך לחיות, שאתה נותן לחבר שלך להיות במקום שלו, בעניין שלו, זה ההתחלה של אהבת חינם. לאט לאט אתה תלמד לאהוב את המעשים שלו, ואתה תבין שדווקא הנקודה הזו שנראית לך כל כך רעה, כל כך קשה, זה הנקודה הטובה שלו. זה הנקודה שבשבילה הוא ירד לעולם, בשביל להילחם בנקודה הזו ולהביא אור לעולם דרך הנקודה הזו שהוא קיבל על עצמו לשאת. ותגיד לו תודה רבה. הוא מחיה עוד אחת בספר התורה, עוד שאתה לא היית לעולם יכול לחיות אותה, רק הוא יכול לחיות אותה. אז תגיד לו תודה רבה. תודה רבה, עם ישראל. תודה. בהצלחה. להתראות.

0: ועכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני בשר וחלב. כידוע ישנו איסור של בליעה, אסור להשתמש באותו כלי לבשר ולחלב, בפרט בדבר שהוא חם, שיש פה בליעה ופליטה של מגיע לתערובת. אני רוצה לדבר על מדיח כלים חשמלי, מכשיר, לא אסביר את כל התהליך שלו, שהוא עובר גם הרתחה, שטיפה וכו', והרטבה ויבוש, שלא מותר להשתמש באותו מדיח גם לכלים בשריים, גם לכלים חלביים. הלכה למעשה לספרדים, אם שטפו את הכלים מהלכלוך שלהם, אני עכשיו מקבל פה כלי בשרי וכלי חלבי, אני רואה אותו נקי, רק מה? בלוע בו. מעיקר הדין, מותר לשים אותם במדיח יחד. מדוע? החומר הזה ששמים בו, אף שזה מגיע בהרתחה, זה נקרא חומר שהוא פוגם. בפגום, אין לנו את החשש הזה. זה לספרדים. אבל גם לספרדים, טוב מאוד שלא לשים אותם יחד. וככה אנחנו נוהגים, לא ביחד. לאשכנזים, הכי טוב שיהיה מדיח לבשרי, מדיח לחלבי. אבל לא כל אשכנזי יש לו כסף לזה ומקום לדבר הזה. אז הלכה למעשה, ביחד אסור לשים אותם יחד. אבל לשים אותם בזה אחר זה, ברשתות שונות, תהיה לכם רשת אחת לבשרי, רשת אחת לחלבי. הסרנו את הלכלוך, ככה עושים גם, מסירים את הלכלוך שהוא חתיכות המאכל, ואפשר להדיח בשרי אחרי חלבי או חלבי אחרי בשרי, ואין בזה חשש. תודה רבה וכל טוב.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, ולאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

בעזרת השם, נגיש את החלק האחרון על תולדות חייו המופלאים של רבי שמעון השמה של רבי נחמן מברסלב. רבי שמעון נהג בעבודתו כנזכר להתבודד בעמקי השדות והיערות. הוא לא ידע שום פחד ואימה מן החיות ומן הסכנות. יראה רק מהשם יתברך. הפחדים המצויים בעולם, כדוגמת הפחד מפני חיה רעה, מכונים יראות נפולות. כי הן קיימות אך ורק להסתיר את עיני האדם ולהרחיקו מיראת השם האמיתית. פעם פסע רבי שמעון לאיתו בהשקט ובשלווה בין סבך עצי היער. שפתיו דבבו וליבו השתפך לפני השם יתברך. הוא לא הרגיש בכל הסובב אותו. אם בוקר הוא או ערב, חושך או אור, קור או חום. והנה פתח לרגע את עיניו והבחין בדוב גדול העומד לפניו. זה היה בחוץ לארץ, לפני שרבי שמעון עלה לארץ. הדוב היה רעב, הלוע היה פעור, מוכן היה להתנפל על האדם שיקרא לפניו ולהשקיט את רעבונו בבשרו. רבי שמעון לא איבד את קור הרוח שלו ולא נבהל. ביישוב הדעת נעצר וחשב כיצד להרחיק ממנו את המזיק. טיבו של הדוב להתבונן באדם, הקורבן שעליו הוא עומד להתנפל, טרם יקפוץ עליו לטורפו. הוא ככה עומד ומתבונן. אף עתה עמד הדוב הרעב והביט ברבי שמעון כשהפה שלו פעור. רבי שמעון נשא את עיניו לשמיים ומלמל תפילה. ריבונו של עולם, הצילני מן החיה אורבת לי. הצילני מן החיה אורבת לי. תכף ומיד פשט רבי שמעון את מעיל הפרווה אשר עליו ועטף בה את ידו למבצר ולמגן. ביד הזו נטל אף סכין שהייתה עמו בכיסו, ובו ברגע שהדוב זינק עליו לטורפו, שלח רבי שמעון את היד המבוצרת לקראתו. הדוב זינק ומילא את פיו בידו של רבי שמעון, היד שלופתת את הסכין, ובלה את כל היד. ואכן ירדה הסכין ישר ללוע של הדוב, ורבי שמעון החדיר אותה עמוק עוד יותר עד שנחתך גרונו של הדוב. הדוב קרא ונפל מת לרגליו של רבי שמעון. כאשר ראה רבי שמעון שיצא מן הסכנה, עמד בתפילת הודיה לשם.

תקוף צדיק, כמעט לפני 200 שנה. היה היישוב היהודי בערי הגליל, צפת וטבריה, מבוסס ומושרש היטב. בשנים ההם עלו קבוצות של חסידים ומתנגדים לכונן את ארץ הקודש והתיישבו בגליל. מפורסמת ביותר הייתה עליית החסידים הגדולה של הצדיק רבי מנחם מנדל מויטפסק והצדיק רבי אברהם מקליסק, זכותם יגן עלינו, ועימם הרבה גדולים, צדיקים וחסידים, כ-300 במספרם. אנשים שעלו לארץ הקודש להשתקע בה ולחזק את היישוב היהודי החסידי. העלייה הזאת בשנת תקמ"ח הייתה מן הגדולות והמאורגנות ביותר, ומאז לא פסקה כמעט העלייה לארץ הקודש. כך שבשנת תקוף צדיק כבר שקקה צפת מיישוב גדול של יהודים יראים וחרדים, רובה מן המגזר החסידי. מובן כי מבחינה רוחנית היה נוח מאוד לגור בצפת. לעומת המצב המזיר ברוחניות, היה המצב הגשמי ירוד מאוד. ואם לא די בעניות המשוואת, היות שכל מקור הפרנסה לא היה אלא מכספי החלוקה שהגיעו מחוץ לארץ. יהודים צדיקים בחוץ לארץ שתרמו צדקות ליהודים שיושבים בארץ ישראל. בנוסף סבלו התושבים רבות מהישמעאלים והדרוזים תושבי המקום. מדי פעם היו צוררים אלו מתנפלים על היהודים, בוזזים, שודדים ואף הורגים בהם רחמנא ליצלן. והנותרים לפלטה נאלצו לברוח להרים מפחד הרוצחים. באותה תקופה התגורר רבי שמעון בצפת. אף הוא כיהודים אחרים סבל רבות מן הפלחים הערבים והדרוזים. לא אחת התנפלו הרשעים על רבי שמעון, אך בעזרת השם יתברך ניצל מידיהם. רבי שמעון כבר זקן, בא בימים, אבל עבודתו, עבודת השם, אינה מזקינה עמו. הרבי הזהיר לא להיות זקן בעבודת השם יתברך. נהפוך הוא, מחדש הוא כנשר כוחותיו בעבודת הקודש. במיוחד, אוחז הוא עוד בהתבודדות ובתפילה. כדרכו בקודש מתבודד הוא בהרי צפת, בשדות בין העצים, שופך הוא את ליבו לפני השם יתברך. ממשיך הוא בכך למרות הפחד העמוק הסורר כאן מפני הפורעים הערבים. בתקופה הסוערת של הפוגרומים יצא פעם רבי שמעון הזקן כדרכו לשדה. קבוצת פורעים פגשה בו והחלה להקותו במכות קשות מאוד. פצוע נותר לשכב על האדמה הספוגה מדמו. לאחר שבועיים נפח את נשמתו הטהורה ונתמן בבית החיים העתיק אשר בצפת, סמוך לציונו של הארי הקדוש ז"ל. זה היה אפור רבי שמעון, שהתקרב אל רבנו בהיות רבנו נער בן 13, ביום חתונתו, והפך להיות משרתו הנאמן כנזכר לאל. מעניין להזכיר את דבריו שאמר בערב חג השבועות תקוף צדי ג', הרבה אחרי הסתלקות רבי נחמן מברסלב. רבי שמעון כבר בגיל המתקרב לזקנה נאלץ לנסוע לחוץ לארץ בגלל שידוך של אחד מבניו, כי בארץ ישראל לא מצא עבורו שידוך. בחג השבועות שהה רבי שמעון עם חסידי ברסלב בהנהגתו של רבי נתן, והתפעל מאוד מרבי נתן, מצורתו הקדושה והתאורה ומהתנהגותו, והפתיר בהתרגשות ואמר: אוהה, חשבתי כי רבי נתן הינו אך ורק תלמיד רבנו הקדוש. רואה אני עתה כי למעשה הוא הרבי בעצמו. אף אמר לאחד מחשובי התלמידים של רבנו, כך אמר רבי שמעון השמש: הלא מוחזק אני למבין ביהודי טוב. זאת אומרת, מבין אני מי הוא אדמור אמיתי ומי לא. והראיה שעזבתי כל הרבים והתקרבתי אל נער צעיר לפני נשואיו. על כן מגלה אני דעתי, כי כיום רבי נתן הוא הרבי. ככה אמר רבי שמעון. ואכן מצא רבי שמעון שידוך באומן, והתקיימה שם החתונה, ואחר כך חזרו ל...

ארץ ישראל. רבי נתן שיבח פעם את רבי שמעון השמה של רבנו ז"ל, שהוא מקיים את הפסוק אדם כי ימות באוהל. ואמרו חכמנו ז"ל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. פעם אחת שאל רבי שמעון את רבנו אם ללמוד את מלאכת השחיטה. השיב לו רבנו הקדוש, תלמד רפואה, דוקטוריה. אמר לו רבי שמעון, אתם רוצים שיהיה רוצח? השיב לו רבנו ז"ל ואמר, וכי אין זו רציחה שלוקחים תרנגול שיש בו גלגול של איש זקן ואתה תופס אותו בזקנו ושוחט אותו במחשבת פיגול? מאז ביטל את מחשבתו מלהיות שוחט ובודק. עד כאן סיפור חייו המופלא של התלמיד הראשון של רבי נחמן מברסלב, מי שזכה לשמש אותו בנאמנות ובמסירות נפש בכל ימי חייו. זכה לעלות לארץ ישראל, לעבוד גם פה את השם יתברך בקדושה ובמסירות נפש. ופה הסתלק וזכה להיקבר במקום ראוי ליד הארי הקדוש. זכותו הגדולה תעמוד לנו וימליץ בעדנו לפני כיסא כבודו יתברך, שנזכה להידבק באמת אמיתית לרבנו הקדוש ותלמידיו הקדושים. אמן.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו אוהבים אתכם, תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו כעת רוצים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב אליעזר מלמד, פינת ההלכה.

שלום למאזינים. על מעלתה של מצוות הכנסת אורחים נאמר בתלמוד מסכת שבת דף קכ"ז שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. וכן אמר רבי יוחנן, גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש. ורב דים מן הארדעה אמר, יותר מהשכמת בית המדרש. ובמסכת חגיגה אמרו שהשולחן שאדם מארח סביבו אורחים שקול כמזבח שבבית המקדש, והאוכל שמאכיל בו את האורחים שקול כנגד הקורבנות שהיו מעלים על המזבח. אך צריך לדעת שעיקר הכוונה במושג הכנסת אורחים שאליו התכוונו חכמינו זיכרונם לברכה הוא להאכיל אדם עני ורעב שאין לו מה לאכול, או אפילו לארח אדם עשיר אך בתנאי שהוא גר במקום רחוק, שמאחר ואתה הוא נמצא במקום זר, רחוק מביתו, ואין לו אחד לאכול ולישון, ממילא מערכו זוכה במצוות הכנסת אורחים. אבל אירוח של שכנים שאינם עניים, אינו נקרא הכנסת אורחים, מאחר ויש להם בקרבת מקום בית שבו הם יכולים לאכול. ועוד משתמע מזה, שאף אם האורחים גרים במקום רחוק, אם יש להם מספיק כסף בכדי לשהות במלון, שוב אין בערוכם את המצווה הגדולה של הכנסת אורחים שכל כך שיבחו החזל, עד שאמרו שהיא גדולה יותר מהקבלת פני השכינה, שהרי יש להם אפשרות להסתדר ללא האירוח. ואף על פי שאין אירוח השכנים והחברים נחשב להכנסת אורחים במובן המלא, מכל מקום אין לזלזל ולהמעיט בחשיבותו של אירוח זה, שהרי מקבלים את החברים בסבר פנים יפות ובידידות, מרבים על ידי זה את האהבה שביניהם ומקיימים את המצווה החשובה ואהבת לרעך כמוך.

כולם, ברוך השם, ברוך השם, אנחנו הולכים ומתחזקים כאן ברדיו הנפלא שלנו, רדיו כל הנחל. ואם כבר מדברים על להתחזק, אז הגיע הזמן לחיזוק היומי של רונן קרתא. בבקשה, המיקרופון לרשותך.

באחד ההרצאות של ארגון הערכים ניגש בחור אחד שהתחזק אל הרב עמנואל תהילה ואמר לו, ההרצאות שלכם ממש חזקו אותי, החדירו בי את האמונה, אבל מה שבאמת גרם לי לחזור בתשובה זה ילד קטן בן 7. אני במקצוע שלי אני יבואן של ממתקים וסוכריות. באחד הימים חילקתי סוכריות ממולאות בליקר, סוכריות איכותיות ויקרות מאוד לכל הילדים. כולם אכלו אותן בהנאה גדולה. אולם רק ילד אחד, ילד עם כיפה על ראשו, לא אכל את הסוכריה שקיבל. הוא החל לרוץ עם הסוכריה בידו, ואני עקבתי אחריו לראות מה הוא עושה. הוא הגיע לאמו עם הסוכריה בידו ושאל, אמא, יש לי סוכריה. האם הסוכריה היא כשרה? אמו בדקה את הסוכריה מכל כיוון ואמרה לו, בני, אין שום הכשר על האריזה. קח את סוכריה טופי במקום. והילד לקח את סוכריית הטופי מאמו, בירך ואכל. הילד אפילו לא התלונן, לא הראה אכזבה על פניו על שיפסיד סוכריה כביכול שווה על פני טופי פשוט. באותו רגע הלב שלי הזדעזע. אמרתי לעצמי, איזו גבורה יש לילד הזה. הרי עבור ילדים בגילו, סוכריות וממתקים הם עיקר החיים. הוא ראה את כולם אוכלים ונהנים, והוא הלך לשאול את אמו אם הסוכריה יש אכשר. הילד הזה ידע, אני אדם ולא בהמה. יש לי תשוקות, יש לי תאוות, אבל יש לי גם גבולות. יש את הרצונות שלי, אך יש גם את רצונותיו של הקדוש ברוך הוא. כשראיתי זאת, החלטתי שאני רוצה להפסיק לחיות כעבד לתאוות שלי. אני רוצה לחיות כאדם המבטל את רצונו מפני רצונו של בוראו. כל אדם נברא עם יצרים ותאוות הרוצים לשלוט בו, להכתיב לו את אורח חייו ולעשות אותו כפוף להם. מטרת היצר והתאוות לגרום לאדם להתרחק מהמשימה שלו בעולם, קיום רצון בוראו. אדם המתגבר על ניסיון התאווה מבטל את הרצון המשתלט עליו כדי לעשות את רצון בוראו, רוקם לעצמו את הישועה. כתוב במסכת אבות, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אתה תבטל את הרצונות שלך בשביל רצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא יבטל את רצונות האחרים וינווט את כולם אל הדרך אשר אתה מורה עליה. המשימה אומנם באמת לא פשוטה, אבל בהחלט היא אפשרית ומאוד מאוד מאוד משתלמת. לפני שאתה נגרר אחרי תאוותיך, תחשוב מעט, האם אתה רוצה להיות עבד לתאוות או בן של מלך? אמר רבי אבאו, לעתיד לבוא הכל יהיו תמאים על האנשים ששמעו בכל הקדוש ברוך הוא וישאלו, מי הוא אותו האדם הזה שלא קרא ולא למד ולא שנה והוא יושב עם האבות הקדושים והמשיח? יאמר עליהם הקדוש ברוך הוא, על מה אתם תמאים? לא זכו אלה לשבת ליד האבות הקדושים, ליד המשיח, אלא מפני ששמעו בקולי. יום טוב ובשרות טובות.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הלך?
1: בוקר טוב מאזיני כל הנחל, כאן באולפן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה, כמדי יום ויום, עם דברי דוד ושמחה, כמו כן נשמיע מוזיקה, לחזק ולשמח את עם ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. אני מאחל לכם יום מוצלח ומהנה.

שלום, שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים ונכבדים, מה שלומכם? אך, בעזרת השם שיהיה לכולנו יום טוב. אני חושב שכשאתה מברך מישהו, הכי טוב שתברך ברכה שכוללת גם אותך וגם אותו. כמו להגיד שיהיה לנו יום טוב, כי ברגע שאתה אומר שיהיה לנו יום טוב, וזה כולל אותך, אז בטוח אתה מתכוון שיהיה יום טוב, כי גם אתה בתוך הברכה. אז שיהיה לנו יום טוב, יום נפלא, יום שמח, שנתחזק ביחד, שנדון את כולם לקו זכות, שנקרב את הגאולה בעזרת השם. יום טוב, כבר אמרתי?

רדיו ברסלב. רדיו ברסלב. רדיו ברסלב. כל הנחל רדיו ברסלב. רדיו ברסלב. רדיו ברסלב. כל הנחל רדיו ברסלב. רדיו ברסלב. כל הנחל.

בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, לכל המאזינים היקרים. מקווה שישנתם טוב בלילה. אתם מוכנים לעוד יום? זהו, אנחנו יוצאים לעוד יום שידורים. בעזרת השם ברך שיהיה מלא וגדוש בדיבורים טובים, יראת שמיים טהורה, דיבורים מלב אל לב, דיבורים יוצאים מתוך הלב, נכנסים לתוך הלב. יש לנו פה עם באמתחתנו שלל שיעורים נפלאים, טובים, מלאים וקדושים, ויראת שמיים טהורה ובדעת נפלאה, והכל מאוצרו הנפלא של רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו ועליכם, רבנו הקדוש. איזה ישועה גדולה זאת שהשם ברך המציא כזה מכשיר נפלא, שאפשר להשליך דיבורים מאי שם לאי שם. אנחנו רוצים לאחל לכולם שיהיה לכם את היום הכי נפלא שיש בעולם, יהיה לכם בשורות טובות, ושהכל ילך היום כשורה וילך כסדר. לא לשכוח להרים עיניים לשמיים ובקש סייעתא דשמיא מהבורא יתברך על כל צעד ושעל. ריבונו של עולם, תעזור, תעזור. מה אני אומר חיים, מה אני יודע מעצמי, מה אני יודע ימין, שמאל, מה אני יודע מה לעשות, איך אני יודע לאן לפנות. רבנו כבר נתן עצה טובה ונפלאה לכל זה: הרי אני משליך את כל עיסוקיי, עניוניי, דיבוריי, תנועותיי, שלי ושכל התלויים בי אליך על שם יתברך, שהכל יהיה כרצונך ריבונו של עולם, הכל יהיה כרצונך. וכי אני יודע מה צריך לעשות בדיוק, וכי אני מחובר באמת למקור הכוח הראשון שמשם הכל נפעל. אבל מה שאני כן יכול לעשות, לעשות תפילה לבורא עולם, ריבונו של עולם, תעזור לי שאלך בטח, אלך יושר, שאני מלא את היום הזה בדברים טובים, דברים מועילים, שלא אשכח אותך היום, שאזכה לעשות קצת חסד, מיותר מפחות, כמה שיותר יותר טוב כמובן. לא לשכוח רבותיי, על כל צעד ושעל רק להרים עיניים לשמיים, ריבונו של עולם תעזור. תן סייעתא דשמיא. הפעם שאלו החבר'ה של הבעל שם טוב איזה שער הכי חשוב, אז כל אחד זרק איזה רעיון: שער הרחמים, שער התפילות, שער הדמעות. הבת של הבעל שם טוב עודל אמרה שערי סעדה דשמיה. אמר להם הבעל שם טוב: זה בדיוק הדיבור, שערי סעדה דשמיה. אנחנו נאחל לכולם שיהיה לכם יום שערי סייעתא דשמיא על כל צעד ושעל, שהשם יהיה איתכם, עמכם ואצלכם, ושנזכה להשליך את כל תנועותינו וכל מחשבותינו וכל רצונותינו הכל אליך השם יתברך, שהכל יהיה כרצונך הטוב באמת. נאחל לכולם בעזרת השם שלכם המשך הזנה ערבה ונפלאה וטובה. כמו שאמרנו, יש לנו פה היום לפנינו שלל תוכניות מגוונות, הרבה הרבה דברים טובים, קצת שירים טובים, חלקם גם חדשים שאולי לא הכרתם. נאחל לכם את היום הכי נפלא שבעולם, ונצא לדרך לעוד יום, ועד השם יתברך. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.

בוקר אור, בוקר טוב, בוקר אור לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. מחוברים, מקושרים. בוקר טוב לכולם, לכל המאזינים היקרים וברוכים הבאים. זהו, אנחנו בעזרת השם ברך יוצאים לעוד בוקר של שידורים מלא מלא מלא מלא וגדוש. שירים יפים, חלקם גם חדשים. הרבה הרבה תוכניות יפות ומגוונות, שיעורים יפים. אשרינו, ברוך השם, השתבח שמו. נאחל לכם המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה, ולפני כן אולי נקרא איזה משהו קטן לפני שאנחנו ככה נכנסים לתוך הבוקר השידורים הזה. אני קורא מהקונטרסים של מוארוש, זכרונו לברכה, ככה נתחזק ביחד, איזה דיבור קטן, ורואים לחיים ולטובים ולשלום, לחיים טובים ולשלום. אז ככה הוא אומר, אחי, תהיה רגוע. העיקר תרגיע, העיקר רגוע. וצריך שתדע, אהובי, בני היקר, אשר אין לך עוד ברכה בחיי האדם כמו מידת הסבלנות ויישוב הדעת. כשאדם זוכה להיות מישוב בדעתו, הוא תמיד רגוע ואינו מתעצבן על שום בריאה. קראתי בזה ספר, לא ממש לא מזמן, אומר, אין עונג בעולם שישווה לרגע אחד של יישוב הדעת אמיתי של יהודי. כל הטוב, כל הטוב נמצא שם בתוך היישוב הדעת הזה. לא דבר פשוט, זה יישוב הדעת. כמה צריך להתפלל על זה, לבקש על זה, להתאמן על זה, להיכנס למקום של יישוב הדעת, שהדעת מיושבת, הדמים שקטים, הדעת מיושבת, הגוף רגוע, וממשיך ברכה על כל העולם, על כל החיים. וממילא הוא גם לא מתעצבן, יש לו ערוץ תקשורת רחב, ולא מתעצבן בשום דבר, רק על כל מה שעובר עליו. הוא מוריד את הראש ואינו עושה מזה שום דבר, לא עושה מזה סצנות בסקנדלים מיניהם. ועל ידי זה די כך חי חיים נעימים, ערבים ומתוקים. על כן, אחי אהובי, ארגל את עצמך אהובי, בני היקר, שתהיה רגוע, ושום דבר בעולם לא יוכל לבלבל אותך ולבטל את דעתך ולהכניס אותך בכעס ובמריבות ומתחים. רק תהיה רגוע, תנשום עמוק, נשימות עמוקות, דבר שמאוד מאוד מועיל, מאוד מאוד מועיל, גם לגוף, גם לנפש, גם למוח, גם ללב, מועיל לכל. רק תהיה רגוע תמיד, ושום דבר לא יוכל לזוז אותך בנקודה הזאת.

ושום דבר לא יוכל לשאת אותך מהנקודה הזאת, ואיך תזכה להגיע המידה הזאת העיקרה להיות תמיד רגוע, על ידי מידת האמונה הקדושה שצריך להכניס בדעתו, אשר אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל. והוא יתברך מחיה ומהווה, מקיים את כל הבריאה כולה, דומם, צומח, חי, מדבר, הם כיסא לאלוקות. בן אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. בן אדם נוגע במה שמוכן לחברו, כי על פי רוב, למה אדם מתעצבן ולא רגוע? כי הוא פחד שמה יוכל איזה אדם לקחת ממנו דבר השייך לו, או להטות את דעתו מדבר שהוא חושב. או, כן, זה הדרך, כל אחד מכיר את הדוגמאות האלה. או שאחד יכול להרע לו, והכן הוא תמיד מפחד ועצבני. ונמצא במצב של הישרדות כל הזמן, כמו איזה רמבו שיוצא לשטח ועכשיו הוא בהישרדות על החיים ועל המוות. ואין לו שום ישוב הדעת כלל. ולא כן אם אדם זוכה לאמונה ברורה לדעת שהכל ממנו יתברך, וזה לא שייך לבעל בחירה כלל, כי גם הוא שליח ממנו יתברך. ושום בריאה לא יכולה להזיק לו או לקחת ממנו דבר מבלעדי רשותו יתברך. וכשיתברר, יתברר לו דבר זה, אזי בוודאי יהיה רגוע. על כן, בני אהובי, מחמד נפשי, יכנס את הידיעות האלה היטב ללבך ודעתך, ותתפלל על זה, ותבקש על זה. ואז תהיה תמיד שמח, ותהיה רגוע כל מחייך, ותעבור את העולם הזה בשלום וביישוב הדעת. אמן כן יהי רצון, שנזכה לעבור את העולם הזה בשלום וביישוב הדעת באמת, יא ריבונו של עולם. אין לך, מי שטעם את הטעם הזה יודע שאין תענוג גדול יותר מזה, מאשר שהשמרים שקטים, הגוף רגוע, המוח שלב, ויש יישוב הדעת נפלא. מה זה יישוב הדעת, ואיך באים ליישוב הדעת? בדרכי הקניין, חוץ ממה שדיברנו פה על עניין של אמונה, אני לא רב, ויש פה הרבה רבנים שמדברים על הנקודה הזאת, נשאיר את זה להם, נשאיר את זה להמשך תוכניותינו, כולם מדברים סביב הנקודה הזאת, איך להגיע למידת האמונה באמת, איך נגיע לשלווה הזאת באמת, ומתוך זה הוא פועל, מתוך זה הוא עושה. לא אומר לך שב עכשיו על כיסא נוח, אל תזוז, אל תעשה כלום, שב, יישוב הדעת, זה חוסר עשייה, הפוך, תעשה, תפעל, תדבר, תהיה, אבל מתוך יישוב הדעת, זאת השם יתברך. אז נאחל לכולם יישוב הדעת אמיתי, אמונה אמיתית בו יתברך, ביטחון מלא בו יתברך, ושהחיים יהיו שלווים, טובים, רגועים ונעימים, ושהקדוש ברוך הוא ימתיק לנו את כל הדינים ברחמים, אמן כן יהי רצון. אין כן יהיה רצון, מה יש לו עוד להוסיף? שיהיה לכם המשך הזנה רבה, לתועלת מרובה, תהנו מהשירים, תהנו מהתוכניות. מאחלים לכם יום טוב, יום נעים פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל שאוהבים אתכם המון, המון, המון.

0: זה הדרייב.
1: לא
2: שומע?
1: הדרייב,
3: כאילו,
1: גם הרגליים, כאילו, רואים אותם,
3: כאילו...
1: אתה מרגיש את זה רבע לפני
3: הזמן. בואו תנגדו לי רק איזה חתיכה שאני...

ואני אתם מכוונים לרדיו ברסלב, רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, וזאת השם יתברך, עם הרב משה יעקב, שם ישמרו ויחיהו וסמכהו ויחיהו וחייכהו, אמן כן יהי רצון. אז זהו, כאמור, רדיו ברסלב כל הנחל מזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב משה יעקב.

שלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו בעזרת השם בתוכנית מסע אל תוך הנשמה. אנחנו לומדים קטע ממשיבת נפש וחודרים לעומק הדברים מתוך עיון בספריו הקדושים של רבי

עלייה, כי הירידה היא תכלית העלייה. מזה יכול כל אדם להבין כמה הוא צריך להתחזק בעבודת השם ולא ייפול לעולם בדעתו מכל הנפילות והירידות שבעולם. כי אם יתאמץ ויתחזק, לבלי להסתכל על זה בשום אופן שבעולם, אפילו אם יעבור עליו מה, יזכה לבסוף שיתהפכו כל הירידות לעליות גדולות, כי הירידה היא תכלית העלייה. ויש בזה הרבה לדבר. כי כל אחד שנפל למקום שנפל, נדמה לו שעליו אינם נאמרים דברים האלה. כי נדמה לו שעליו אינם נאמרים רק לגדולים במעלה, עולים בכל פעם מדרגה לדרגה, אבל באמת תדע ותאמין, כי כל דברים אלו נאמרים גם על הקטן שבקטנים והגרוע שבגרועים, כי השם יתברך טוב לכל תמיד. איזה חיזוק נפלא. חיזוק נפלא שצריך לדעת שבעולם הזה אנחנו לא במצב סטטי אף פעם. אנחנו תמיד נמצאים במצב של עליות וירידות. יתרה מכך, כשצריכים לעלות מדרגה לדרגה, ממדרגה למדרגה, חייבים שתהיה ירידה קודם העלייה. מדוע? מה הסיבה? כי הירידה היא תכלית העלייה. מה הכוונה? אז בואו ונצלול לתוך תורתו של רבנו הקדושה, ונדלה משם פנינים יקרות. השיחה הזאת למעשה נלקחה מתורה חף ב' בחלק ראשון בלקוטי מוהר"ן. אנחנו כעת נעבור על יסודות התורה הזאת, וכך נוכל למעשה להבין איך הדבר מתנהל. אומר רבנו בתורה הזאת שכל הדור עומד על הצדיקים, מנהיגי הדור. מנהיגי הדור משמשים לנו כרגליים. כל גזרה שנגזרת על העולם גלויה בפניהם. מדוע? מה הסיבה? כיוון שגם הקדוש ברוך הוא שומע לעצתם. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. עכשיו, בכדי להמתיק את הגזרה, מקטינים הצדיקים את החטא בפני השם יתברך, אבל מאידך גיסה, מן הצד השני, מגדילים אותו בפני ישראל כדי שאנחנו נעשה תשובה. כאשר הם הולכים ברגליהם למעשה להוכיח אותנו ולהחזיר אותנו בתשובה. הצדיקים מכונים חותם, מכיוון שהם חותמים ועוצרים את הגזרות, ובכך למעשה הם משכינים שלום בעולם. מה זה החותם של הצדיקים? חותמם של הצדיקים זה החותם הפנימי. חותם בתוך חותם. אבל מתוך מה שנאמר פה, חותם בתוך חותם, אז אנחנו מבינים שיש גם חותם חיצוני. החותם החיצוני, האמונה, זה מגן על החותם הפנימי. האמונה למעשה בקדוש ברוך הוא, בתורה הקדושה ובצדיקים, מגינה גם עליהם. האמונה למעשה, אומר רבנו הקדוש, היא מגבילה לידיים. ועל ידי האמונה מסוגל האדם לקבל את הוכחתם של הצדיקים ולשוב בתשובה. ובכך הוא למעשה מאפשר לצדיקים להמתיק את הגזרות. אבל מה קורה אם החותם הזה נפגם? לצערנו, אם החותם הזה נפגם, אם אין אמונת חכמים, אם אין אמונה בקדוש ברוך הוא ובתורתו הקדושה, אז מתפשטות בעולם אמונות כוזביות, עבודה זרה. לכן זקוק חותם האמונה לשמירה יתרה. לאמונה השלמה אנחנו זוכים בזכות הדבקות בשבעת הרועים, שבהם למעשה כלולים מנהיגי האמת שבכל דור. אבל כמו שאנחנו בוודאי מבינים, כנגד האמת יש גם את הצד השני, יש את המנהיגי שקר, רזי הפנים. הם כופים את שלטונם על הבריות. הדרך היחידה לעמוד כנגד עזותם, שעזות דסיטרא אחרא למעשה, זה עזות דקדושה. איך מתבטאת העזות דקדושה? היא מתבטאת בקולות של קדושה. מה זה קולות של קדושה? רבנו מונה אותם, צעקה, הנחה, תקיעת שופר או זמרה לשם. עכשיו, כמו שכל העולם ככה מתנהל, אז גם האדם הוא עולם קטן. גם גופו של האדם עלול ללקוט בעזות, תאוות,
גשמיות.

וברגע שהוא לוקה בעזות הזאת, אז הוא הופך להיות אטום בפני אורה של הנשמה. אנחנו נשמע שיר ונראה איך אפשר באמת לפעול בעזות דקדושה, איך אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא ולצדיקים האמיתיים.

אז בעזרת השם אנחנו ממשיכים ולומדים איך אנחנו יכולים לפעול בעזרת השם בעזות קדושה, על ידי הקולות של הקדושה. אז למעשה, כדי לשבר את העזות של התאוות ולהביא לידי דביקות של אור הנשמה בבשר הגוף, אנחנו צריכים להתבטל ולקבל תמיד את עצותם של הצדיקים האמיתיים, ובפרט של אותו צדיק גדול שהוא ראש הבית של כל הצדיקים כולם. עם ישראל בכלל נמשל לבשר גופו של הצדיק, והצדיק נמשל לנשמה. כשם שיש לפעול לדביקות הגוף והנשמה, כך יש לפעול לדביקות בצדיק. לשם כך אנחנו צריכים לשבר את עזות הגוף בכלל עם ישראל. איך? על ידי שמיעת תוכחת הצדיק. התוכחה הזאת, אומר רבנו הקדוש, זה מקביל להנחה הפרטית שמשברת את גופו של האדם. אבל כשאנחנו לא זוכים לדבוק כראוי בנשמה, בצדיק, אז מתגברים חלילה קולות אחרים בנפש האדם. קולות שלא מניחים לנו לשמוע את כל הקדושה. מה עושים? מתפללים. מבקשים את ישועת השם, שנזכה לשמוע את הקולות. למרות שאנחנו לא ראויים לכך, אנחנו לא חייבים להיות צדיקים גדולים כדי לשמוע את הקולות. אנחנו צריכים רק לרצות. זה יעזור לנו לשבר את העזות. זה יעזור לנו לדבוק בדבקות ראויה בצדיק. דבר נוסף זה שימוש הצדיק. שימוש דעת רבנו הקדוש. זה דבר שמקביל כדי לזכות לדבקות הגוף והנשמה. עוד דבר, קיום המצוות המעשיות. השמחה שנובעת מעבודת השם. וההתעלות שעולים מדרגה לדרגה. כל המהלך הזה, רבנו קורא לו נעשה ונשמע. נעשה זה מקביל לנגלה שבתורה, והנשמע זה מקביל לנסתר שבתורה. לתפילה, לביטול העני בתוך האינסוף. זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות מדרגה לדרגה, אנחנו צריכים להפוך את הנשמע לנעשה. וזה למעשה העבודה שלנו, אחים יקרים. חלקי הנעשה והנשמע מצויים בכל מדרגה, בכל העולם. הם מהווים את היחס שבין המדרגות השונות והעולמות השונים. בראש מדרגת הנשמע עומדת ההתקללות הגמורה באינסוף, השלמות המוחלטת. השלמות הזאת למעשה מחייבת כמובן יראת השם גדולה מאוד. זה משלים את השמחה שלנו. זה מאפשר לנו לקבל משיבת הרועים את האמונה שהם בונים בנו. ואז אנחנו גם יכולים לקבל את התוכחה מהצדיקים שאליהם אנחנו למעשה מתחברים, ולהם נתגלתה תורת השם ותפילת השם. ובאמצעותם אנחנו יכולים לעלות על המדרגה הגבוהה ביותר שנמצאת כרגע מעלינו. אז למעשה הקדמנו את כל ההקדמה הזאת כדי שנבין איך העולם מתנהל, מה תפקידם של הצדיקים ומה תפקידנו אנו. ואנחנו הרי, אם אתם זוכרים, הזכרנו את משיבת נפש בתחילת השיחה, בעניין שאדם צריך להיות מדרגה לדרגה, להפוך למעשה את הנשמע למדרגת נעשה, נעשה ונשמע. הנעשה מקביל לנגלה והנשמע מקביל לנסתר, לתפילה, לביטול. אבל כשאנחנו רוצים לעלות ולצאת מהמדרגת נעשה ונשמע למדרגת נעשה ונשמע יותר גבוהה, פה אנחנו צריכים את הירידה לפני העלייה. בעזרת השם, אחרי השיר הבא, נסביר מדוע זה נצרך. למה צריך לעבור את כל המסע הזה המפרך? את כל ההסתרה, את כל החושך הזה? לשם מה זה נצרך? האם לא מספיק להאמין רק בצדיקים, לקיים את מה שהם אומרים? והם יתקנו אותנו למעשה, כמו שרבן הבטיח שהוא יכול לתקן את כולם. אז כנראה שגם לנו יש חלק בנדבך הזה של תיקון הנשמה, את העבודה הפרטית שלנו שאנחנו צריכים לעשות כאן בזה העולם. ובעזרת השם, אחרי השיר הבא, נסה ביחד להבין מדוע זה נצרך ואיך עושים את זה. יהיו עמנו, רדיו ברסלב, קול הנחל, מסע אל תוך הנשמה.

אז רבנו הקדוש מלמד אותנו שלמעשה צריך להיות לאדם קודם כל התקדמות רוחנית, נסיגה כלשהי. אם בדקות ובעדינות, ואם זה באופן יותר חריף. האופי והעוצמה של הנסיגה, אחים יקרים, זה תלוי אך ורק במדרגה הרוחנית של האדם. וגם בטבעה של המדרגה שהוא מבקש להשיג. צדיק עשוי למצוא את עצמו לפתע, ללא כל סיבה נראית לעין. יורד לזמן מה ממדרגתו. עכשיו, מכיוון שהצדיק יש לו גוף טהור, גוף מזוכח, אז הוא ימהר לחוש בכך. ואז מה הוא יעשה? הוא יגיב בכל הנחה, בזעקה, בתפילה, כמו שלמדנו, של הדברים שלמעשה מביאים אותנו אל האמונה. ואז זה יביא אותו לאותה מדרגה ועלייה שלמנה הוא ירד. אבל אצלנו, אחים יקרים, אצל האדם הממוצע, יכול מאוד להיות שהנפילה תהיה חריפה יותר. זה עלול להעמיד אותנו בניסיון של ממש. למה זה נעשה? הסיבה היא פשוטה. זה בא לעורר אותנו להנחה ולתפילה שלהם אנחנו זקוקים לשם השגת מדרגת הנשמה שעומדת לפנינו. שום דבר בעולם הזה לא נעשה לחינם. לקדוש ברוך הוא אין לא רצון ולא זמן לצייר אותנו בחינם. כל מטרתו של הקדוש ברוך הוא זה לזכות אותנו להגיע למדרגות יותר גבוהות. למה? כדי לתת לנו שכר יותר גדול, לתת לנו את האפשרות להתקרב אליו יותר, להתקרב אל התורה הקדושה, אל הצדיקים האמיתיים, לזכות לכל הטוב שיש בעולם הזה. לכן אנחנו צריכים פשוט להבין איך הדברים מתנהלים, איך הדברים מתנהגים בעולם. לפעמים גם הצדיק יכול לא עלינו ליפול לחטא. אומר היבי הנחל, לפעמים לצדיק עומדת עלייה גדולה, עומדת בפניו עלייה גדולה עצומה, שגם הוא צריך לעמוד בניסיון יותר קשה. אנחנו צריכים רק לציין שהדברים של הרבנו מאפשרים לנו לבדוק את עצמנו, לבחון האם באמת אנחנו עולים מדרגה לדרגה או שאנחנו נסוגים לאחור. אם אנחנו עוברים קשיים, עוברים נפילות, זה סימן מובהק לעלייה. דווקא אם הכל הולך למישרין, הכל טוב אחי, הכל סבבה. יש לי מנוחה, יש לי שלווה. הכל דופק כמו שעון שוויצרי. המציאות מסבירה לנו פנים. פה אחים יקרים, יש מקום לדאגה גדולה מאוד. זה סיבה מאוד מאוד גדולה, שייתכן שנרדמנו בשמירה. אנחנו צריכים להתעורר. בעולם הזה אין שלווה. בעולם הזה אין נחת. אין יישוב הדת תמידי. בוודאי שיש זמני עלייה וזמני ירידה. אבל צריכים להיות בקיאים בדרך, בקיאים בארצו, בקיאים בשוב. צריכים לדעת שהעולם הזה לא נועד אך ורק לקפה ועוגה של 4 אחר הצהריים. לארוחת בוקר טובה, לעל האש, ללכת לים, לגלוש בגלשנים. העולם הזה נועד לסיבה אחת פשוטה, להביא אותנו לתכלית, אל העולם הבא. נכון, יש ניסיונות, יש קשיים, יש עליות ויש ירידות, אבל זה העולם. זאת אומרת, אחים יקרים, שאם הכל הולך חלק, דבש, אז אנחנו לא בכיוון. בעזרת השם, עוד שיר וממשיכים. היו איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל, מסע אל הנשמה, עליות וירידות.

הגמרא מלמדת אותנו שדוד המלך עליו השלום לא היה ראוי לאותו המעשה, מעשה של לקיחת בת שבע. גם ישראל לא היו ראויים לאותו מעשה של חטא העגל, מסכת עבודה זרה, שהרי גיבורים ושליטים ביצרם היו, כך אומר רשי שם. לא היה ראוי להתגבר יצרם עליהם. מה הסיבה שהביאה לנפילתם? הסיבה הייתה הכי מקרים כדי ללמד אותנו, את הדורות הבאים, שכל אדם, אפילו מי שחטא, חטא גדול ביותר. הוא צריך לדעת שהוא יוכל לחזור בתשובה. הייתה שם גזירת מלך, לשלוט בם, כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. שאם יאמר החוטא, לא אשוב, חבל על זמן, לא יקבלו אותי. בוא, תן לחיות, אחי. אומרים לו, צא ולמד ממעשה העגל, שכפרו ונתקבלו בתשובה. רשי הקדוש. היי, אחים יקרים, מה נאמר? מה אנחנו למדים? סוד כוחה של התשובה עומדת לנו בכל מצב. אבל אנחנו לומדים אותה דווקא ממצבים של נפילה. דווקא ממצבים של הסתרת פנים. דווקא ממציאות שאנחנו בטוחים שאין לנו שום תקווה. אחי, אתה לא יודע מה עובר עליי. כך אומר היצר רע בתוך תוכו של האדם, נוקש על פתחי לבבו. ככה הוא מגדיר את המציאות שלו. אם היית יודע מה עובר עליי, אחי, מה? אין מצב שאני יוצא מזה. זה מה שרבנו אומר. שלא יחשוב האדם שזה נאמר אך ורק לאנשים גדולים במעלה, שרק להם יש ירידות ועליות, שלעלות מדרגה לדרגה זה רק לאנשים שיש להם הוויה ומציאות רוחנית בעולם, אבל אני הרחוק, אני שזרוק שם איפה שאני זרוק, זה בכלל לא נאמר עליי, אני הגרוע שבגרועים. בא רבנו הקדוש ומלמד אותנו שזה נאמר לכל אחד ואחד. כוח סוד התשובה עומד לנו בכל מצב, אבל בעיקר במצבים של נפילה. ראיה נוספת, אחים יקרים, 13 מידות של רחמים. 13 מידות של רחמים זה התפילה שבאמצעותה אנחנו מעוררים את רחמי השם. את סליחתו בכל עת, בכל זמן תשובה. מתי זה נתגלה, אחים יקרים? זה נתגלה למשה רבנו עליו השלום, אחרי חטא העגל. זאת אומרת שאם עם ישראל לא היו נופלים, ייתכן שאורם של מידות הרחמים לא היה מתגלה לעולם. גם נפילתו של דוד המלך הולידה תפילה. הלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. מתוך עומק הירידה, הוא זכה למדרגת תפילת השם, עד שנאמר, הוא קרא לעצמו, ואני תפילה. על חמשת ספרי התהילים הנפלאים שהוא חיבר, שמכוונים כנגד חמישה חומשי תורה. זאת אומרת, אחים יקרים, הנפילה היא שלב הכרחי ומקדים את העלייה, את ההתקרבות לשם. בעזרת השם, עוד שיר וממשיכים. רדיו ברסלב קול הנחל, מסע אל הנשמה.

אם כן, אחים יקרים, הנפילה היא שלב הכרחי שמקדים את העלייה ואת ההתקרבות לקדוש ברוך הוא. יבי הנחל מסביר שהיא שייכת לתחום הדיבורים שסביבות המצווה, שבעצם היותם סתומים ונעלמים מן האדם, הם יוצרים אצלו חוסר בהירות ומצוקה העלולה להוריד אותו ממדרגתו מחד, אך לעורר בו כיסופים ותפילה מאידך. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים את כל העניין הזה, אנחנו צריכים להבין שהירידה, החושך הזה, זה זמן שאנחנו יכולים להתקרב בו הכי הרבה לקדוש ברוך הוא. ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם השם יתברך. דווקא בהסתרה הזאת, אם אנחנו למדים ומבינים שזה לתועלת להשיג מדרגה הרבה יותר גבוהה מאיכן שהיינו אתה, כמו שיש כזה משפט שאומרים בעולם, כשסוגרים לך דלת אחת, פותחים לך הרבה דלתות. מכירים את המשפט הזה? אבל קודם כל צריכים לסגור לך דלת. ואז כשהדלת נסגרת, אתה מרגיש חסר אונים. מה אני עושה עכשיו? קר בחוץ, רטוב, חושך, גשם. לאן אני הולך? זורקים אדם מביתו, נועלים עליו את הדלת. 2:00 לפנות בוקר, יורד גשם זל אפות בחוץ. קר לו, אין לו מעיל. משלחים אותו, לך מפה, לא רוצים אותך יותר. לכאורה בתוך הבית היה לו חמים, היה לו נעים, היה לו טוב, היה לו אוכל, היה לו מים, היה לו הכל. ועכשיו הוא ברחוב, מה הוא עושה? זאת בדיוק המציאות של הירידה, של ההסתרה. אבל אם הוא מבין שעכשיו יכולים לפתוח לו דלת הרבה יותר גדולה, אולם הרבה יותר גדול, אוכל הרבה יותר טעים, חום הרבה יותר נעים, אז הוא לא נופל בדעתו. אבל מה הוא עושה? דיבורים. האמנתי כי אדבר. תפילה, זעקה לשם, הנחה. אני בשוב, אני בהסתר פנים. אני עכשיו יושב על ספסל ציבורי בגן העיר. יורד גשם וחושך. אז אני לפחות מנסה לכנס את ידיי ולחבק את עצמי, כדי להתרטב פחות. אז זה מה שעושים בירידה. אני משתמש בכל הכלים שעומדים לרשותי, כדי פשוט לשרוד את הזמן שאני עובר כרגע, אבל יש לי מטרה. אני יודע שבעוד כמה שעות יפציע השחר, תעלה השמש, תחמם אותי. אני יודע שבעוד זמן קצר, תיפתח לי דלת נחמד, הרבה יותר רחבה מאשר זאת שנסגרה אחרי גבי. זה הזמן לעורר כיסופים, זה הזמן לתפילה. כשאנחנו מבינים ולומדים איך מתנהגים בנסיגה הבאה, אנחנו מוכנים לקראתה, מפיקים מן את כל התועלת המבוקשת. מה היה האסון שלנו בשבעה באוקטובר, ביום שמחת תורה? האסון הגדול היה שהיינו שעננים ולא היינו מוכנים, ולא ציפינו שדבר כזה יתרחש אצלנו. לא פיללנו. התהלכנו עם ראש מורם בגאווה, לי זה לא יקרה. זה בדיוק אותו דבר ברוחניות, אחים יקרים. כשאדם זוכה למדרגה של עלייה, הוא בטוח שהוא נשאר שם לנצח. אבל הקדוש ברוך הוא חפץ בטובתו, הוא רוצה לתת לו משהו יותר גדול. הוא מבקש אותו. תתכונן. תכין את עצמך, בני חביבי, לימי הירידה, לימי ההסתרה. תלמד איך מתנהגים כשהחושך יסובב ארץ וערפל לאומים. תבין את תפקידך בעולם הזה. תבין שמה שאני רוצה לעשות איתך זה רק לתת לך הרבה יותר, תועלת הרבה יותר גדולה. כך בראתי את העולם הזה. עולם שעולים מדרגה לדרגה. עולם שצריכים לעבור בו את המשוכות, את ההסתרות. זה ממש כמו עצן, שהוא רץ במרוץ משוכות. כל פעם עובר עוד משוכה, ועוד משוכה, ועוד משוכה. אבל כשהוא לא נופל,
הוא מגיע לקו הגמר. ככה גם אנחנו אחים יקרים. לשם יתברך יש שפע של טוב לתת לנו. שפע של עולמות רוחניים שמחכים לנו. אבל צריכים להכין כלים. תארו לכם שאנו מקבלים את הכל בלי מאמץ. אז מה היינו? כמו הנחש. לא מתפללים, לא מכירים את מקומנו. האם אלו חיים אמיתיים? בוודאי שלא. אף בריאה בעולם הזה לא אוהבת לחם חסד. אף בריאה לא אוהבת לקבל משהו שהיא לא תורחת עבורו. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. הטוב של האדם, האושר שלו, זה ביגיעה שלו, במאמץ שלו להגיע לנקודת הגמר, להגיע למדרגה הגבוהה יותר. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וזה הכי טוב בעבורנו. בעזרת השם, עוד שיר וממשיכים, יהיו עמנו רדיו ברסלב כל הנחל, מסע אל הנשמה.

דאגה, כי אין לה מקום בלבך. אל תיתן מקום ליצר הרע. עם ביטחון ואמונה תקום מן הנפילה. לך

שנזכה אחים יקרים להרבה שמחה וביטחון בקדוש ברוך הוא. בעולם הזה אחים יקרים, נפילה רוחנית מובילה בסופו של דבר לתשובה. זאת אומרת, לא צריך לפחד מזה. לא צריך לפחד מזה שאדם נפל. נכון, אנחנו לא מצווים לחפש את הנפילה. אנחנו לא מצווים לרדוף אחר הנפילה, אלא לרדוף אחר הקדוש ברוך הוא, אחר התורה ואחר המצוות. אבל זה המהלך. מנסים אותנו. אם אנחנו מכילים כלים ומתפללים הרבה לפני המציאות של ההסתרה, אנחנו דואגים להתפלל כל יום ולבקש כל יום הקדוש ברוך הוא שיעזור לנו, אז הדבר הרבה יותר קל, יותר מהיר, יותר נחמד ופחות מאתגר ומסוכן. כי בסופו של דבר כל המהלך זה כדי לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא, לזכות לתשובה. פעם שמעתי איזה קוריוז למה רבי נחמן נקרא רבי נחמן מאומן. הוא לימד אותנו כל הזמן להתאמן, להיות מאומנים. מאומנים בעבודת השם. כן, יש אדם שמתאמן כל היום לרוץ מרחקים יותר גדולים, ואחד מתאמן להרים משקולות, ואחד מתאמן להיות שחקן כדורגל. ואנחנו צריכים להתאמן להיות עבדי השם. להתאמן להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. לדעת איך אנחנו מתנהגים בכל נפילה. ראיתם פעם משחק כדורגל? איך שמים רגל לשחקן והוא נופל על הדשא, מתגלגל? מיד הוא קם. כך אנחנו בעולם הזה, אחים יקרים. על קר הדשא של ניסיונות העולם. צריכים לדעת לקום אחרי כל נפילה. הספר הנפלא ליקוטי תפילות שחיבר רבי נתן, שהוא אמר שזה הגן עדן של השם יתברך, זה אחד הדברים המתוקים והנפלאים ביותר לעזור לנו להכין כלים. משתדל שתהיה לנו קביעות בספר הזה כל יום. כל יום כמה דקות של תפילה. רבי נתן אמר שמי שזכה לעסוק בספר הזה בטוח שזכה לעשות תשובה שלמה. זה הגן עדן של השם יתברך, כך אמר רבי נתן. יש לנו כאלו צרות, רבנו לימד אותנו. תפסיקו להיות עניים. תשובו אל האוצרות שלכם. ותהיו משתמשים עם האוצרות שלכם. זה לא מספיק שיהיו רק ספרי רבנו בארון. אנחנו צריכים לעסוק בהם יום יום. לעסוק בדעת הזאת של צדיק האמת. לעסוק בתורתו של משיח. רבנו הקדוש לימד אותנו. ביני לבין משיח אין חילוק. רק שלי לא שומעים ולמשיח ישמעו. נו, אז יש לנו דברים כאלה נפלאים, אחים יקרים. הפוך בה והפוך בה. להכין כלים. כל יום. לזכות. וכמה דקות של התבודדות. להרים את העיניים לשמיים, ריבונו של עולם. אוי, מה יהיה איתי? הנחה טובה. הנחה טובה שמשברת. שמאירה בנו את האור של השם יתברך, את האור של צדיק האמת. תיקון הכללי, תבילת המקווה, קצת תהילים, ליקוטי תפילות, ליקוטי עצות, ליקוטי הלכות. שימו לב איך זה נקרא הכל, ליקוטים, ליקוטים, ליקוטים, ליקוטים, ליקוטים. פירורים, פירורים, פירורים של קדושה. שמהפירורים האלה נהיית כיכר גדולה מאוד שלכו לחמו בלחמי ושתו בעין מסכתי של התורה של צדיק האמת. ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, ליקוטי עצות, ליקוטי תפילות. אז הכל ללקט, ללקט. להסתובב ולאסוף את האוצרות בתוך השדה של צדיק האמת. לא לפחד משום מהלך, משום עניין שעובר עלינו. לדעת שכל מה שעובר עלינו זה אך ורק עוד נדבך אחד, עוד אבן אחת בדרך לבנייה של החומה. החומה בצורה כנגד וממול ליצר הרע, שכל מטרתו היא אך ורק להרחיק אותנו מן התכלית. לא לחינם רבנו אמר שאדם פוקח את עיניו בבוקר, יסתכל לשמיים,
לפני שאתה מתחיל את היום, תרים את העיניים לשמיים. תקבל קצת יראת שמיים, תקבל קצת אור רוחני שיאפשר לך להתמודד עם מה שעובר עליך כל יום ויום. ומי לא עובר, אחים יקרים? מי לא עובר? בא לנו כוח לשמוע את החדשות בבוקר, רק שלחנו לישון ועד שקנו בבוקר כבר העולם מתהפך 300 פעמים. ומי יודע מה יהיה בעוד שעה ובעוד דקה. אז מה נשאר לנו, אחים יקרים? רק לשמוח. עשיתי שיחת חברים עם חבר יקר לפני כמה ימים. הוא אמר לו שהוא מתחדש. מתחדש בלמחוא כף ולרקוד, אפילו קצת כל יום. כן, מתוך החושך, מתוך האי של האי שפיות של העולם הזה. לחפש את האי של השפיות בתוך האי שפיות. לרקוד ולשמוח, אפילו קצת, אפילו מעט. רבנו אמר, מעט זה גם טוב. קצת למחוא כפיים, קצת לרקוד. כבר להרגיש את הרפואה של הבת מלך, שרבנו אמר שהיא רק על ידי ריקודים ומחיית כף, משיגים אותה. בעזרת השם, אחים יקרים, נמשיך להתחזק גם בתוכניות הבאות. הייתי איתכם, משה יעקב בן ארויה, שמאחל לכם מכאן, גם לעצמי, נזכות, להתחזק מחדש, ולעלות מדרגה לדרגה, בתורתו ובדרכו, של רבנו הקדוש, צדיק האמת. היו ברוכים.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

איי, איי, איי, איי, איי, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב היקרים. רוצה להזמין אתכם לסיפור חיי רבי נתן, מפי הרב אברהם ציון, שמגיש את זה בצורה פשוט מכניס אותך לתוך האווירה, לתוך התקופה, לתוך מה שעבר שם. אז ניפגש מיד לאחר התוכנית, לאחר הסיפור, שייתן לנו המשך האזנה רבה.

מיד לאחר פרשת נוח אנחנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן. הגענו לשנת תקוף עין. מיד לאחר פרשת נוח של השנה תקוף עין, נסע רבי נתן לביתו לנמרוב. כשהגיע לביתו פגש באביו היושב שבעה על בנו, אחיו של רבי נתן שהסתלק. רבי נתן קיבל את הידיעה בצערה והצטרף לשבט שבעה ימי האבלות. לאחר מכן אמר רבי נתן כי בשבעה הזו הוא כיוון גם לשבעת ימי האבלות על הצדיק מברדיצ'וב שנפטר בסמוך, כי כנזכר לעיל נחשב רבי נתן לתלמידו של הרב הקדוש מברדיצ'וב טרם התקרבותו לרבנו. ומסיים רבי נתן ואומר, וברוך השם אשר את הכל עשה יפה ביתו, כי בוודאי היה ראוי לנהוג שבעה על צדיקים קדושים כאלה. רבי נתן היה נוהג במצוות הכנסת אורחים בהידור רב. תמיד נהג להמתין בבית הכנסת בשבת אחר התפילה, עד שכל האורחים הנודדים מעיר לעיר סודרו בבתי תושבי העיר, ואת האורח שנשאר אחרון, כזה שלא היה מי שיזמין אותו עקב פחיתותו, היה רבי נתן מזמינו עמו הביתה. רבי נתן ראה בזה מצווה מיוחדת, לקחת את האורח שאף אחד אינו חפץ בו. מסופר שפעם אחת לקח עם האורח שבגדיו היו מלוכלכים יותר מגדר הרגיל. וכשהגיע הביתה, לא אהבה בנו, שכנה, הבן של רבי נתן, לשבת עמו ליד השולחן של השבת. הוא לא יכול הבן לשבת ליד האדם הזה שיצא ממנו ככה ריח לא נעים. רבי נתן כעס על התנהגות בנו וסתר לו על פניו. כשהגיע רבי נתן לרבנו, סיפר לו את כל המאורע של ליל שבת. רבי נתן סיפר לרבנו כל צעד שלו, סיפר לרבנו כדי ללמוד מה לעשות בכל דבר. רבנו אמר לו, ראשית רצוני שתיקח גם אורחים הגונים שאפשר לדבר עמם דברי תורה ליד השולחן, ושנית ילדים מכים. בשבת חנוכה של אותה שנה, שהיה זה השבת חנוכה האחרון לחיי רבנו, אמר רבנו את התורה הנפלאה, כי מרחמי מנהגים בליקוטי מורן תעניינה סימן זין. תורה זו נתקבלה בפי החסידים הקדמונים כתורה שבה הסמיך רבנו את רבי נתן, ובו תישאר ההערה של רבנו לנצח. ולכן כל הנאמר בזאת התורה מכוונת רבי נתן והדרכה לתפקידו הרוחני עלי אדמות, להפיץ את תורתו של רבנו. כללות התורה מדברת על מהות המנהיג בישראל ותכונותיו המיוחדות, שבעיקר נקרא המנהיג על שם רחמנותו, כמו שכתוב, כי מרחמי מנהגים, ומגודל רחמנותו יודע המנהיג כיצד להתייחס מצד אחד לרמי המעלה, דרמעלה, ומצד שני לפשוטי העם, ואיך להדריך כל אחד משני הסוגים הללו באופן המיוחד לו. כי לבעלי ההשגה שרוצים להתקדם יותר בעבודת השם יתברך, צריך המנהיג להראות להם ולהוכיח להם כי עדיין אינם יודעים מאומה מהקדוש ברוך הוא. ולאידך גיסה, לפשוטי העם הנמצאים בשפל המדרגה בחינת שוכני אפר, דרושה גישה שונה לחלוטין על הצדיק לעודד אותם ולחזקם ולהודיע להם כי השם יתברך קרוב אליהם, וגם הם יכולים לשוב אליו יתברך כמלוא כל ארץ כבודו.

רבנו מוכיח שהפסוק המרמז על הלימוד עם הנחותי דרגה מרומז בו יהושע, כי ראשי תיבות נבלתי יקומו נקי צוברנו שוכנה אפר הוא יהושע. כי לתלמיד שהוא בחינת יהושע יש קשר מיוחד עם אלה נמצאים במדרגות נמוכות ביותר שהם בחינת מתים ממש, וגם אלה יכולים לקום בתחייה אם מוכנים הם לקבל את אור הצדיק האמת שמגיע אליהם על ידי תלמידו. מתוך כל הרמזים הללו, מראשית התורה הנפלאה הזו ועד סופה, הבינו החסידים שרבנו ממנה בזה את מורנת התלמיד שימשיך להפיץ את תורו, ועל ידו תישאר הערת דעתו של רבנו גם לאחר פירתו, ימשיך להאיר אותה עד ביאת המשיח. כי כך כותב רבנו בזאת התורה, ואפילו כשמגיע זמנו של הצדיק להסתלק, והנשמה העולם מדבקת במקום שעולה בעולמות העליונים, אין זה תכלית ושלמות שתהיה הנשמה רק דבוקה למעלה, רק עיקר השלמות של הנשמה הוא שבעת שהיא למעלה, תהיה גם למטה. על כן צריך שישאיר אחריו בן או תלמיד, כדי שישאר דעתו למטה גם בעת שיסתלק למעלה. אז הוא רמז שרבנו משאיר את דעתו ברבי נתן, אז הוא ממשיך לחיות גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא, בשני מקומות, הוא יכול לחיות בעת ובעונה אחת. כאן בא לידי ביטוי הדבר המיוחד שבדרך רבנו, שלא נתמנה שום ממלא מקום אחריו, אלא בדמות תלמיד, המבטל דעתו לגבי רבו, וכל קוצו של יהוד מהנהגה אינה אלא כערת דת רבנו בעולם, ולא כהנהגה חדשה ונפרדת. ובאמת אמר רבנו עצמו דברים ברורים על ייחודיותה של שיטה זו, לא להמליך בכל דור מנהיג חדש, אלא עד סוף כל הדורות תמשיך ההערה של רבנו, ושהתלמידים בכל דור יעשו עוד תלמידים ועוד תלמידים, עובדה שהיא מיוחדת לדרך רבנו משאר צדיקים ומנהיגים. וכך כותב רבי נתן, לפני שאמר רבנו תורה זו כמרחמי מנהגם, אמר שהיו כמה גדולים שכל אחד עשה ותיקן מה שתיקן ואחר כך נפסק, וכוונתו לעניין ההערה שאירו דעתם בתלמידיהם וקרבו כמה אנשים להשם יתברך, אבל אחר כך, לאחר שנפטרו ונסתלקו מהעולם, נפסק הערתם ולא נמשך מדור לדור. אבל אנחנו צריכים לעשות דבר שלא ייפסק לעולם, שאלו האנשים יעשו אנשים אחרים, והם יעשו עוד אנשים וכן לעולם, כי יש ענפים לאילן, ומאלו הענפים יוצאים עוד ענפים וכן לאילן יותר. כמו שאמר פעם אחת רבנו, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח.

בסיום התורה הנ"ל דיבר רבנו מעניין גבורת משה, וכן מהפסוק וישוע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו. הוא מעניין להעתיק כאן דברים ברורים ומופלאים שכתב הגאון הקדוש מצ'רין. שמעתי מאבי ז"ל, ששמע מגדולי המקורבים של רבנו ז"ל, שהבינו מרמיזותיו הקדושים של רבנו, שבזה המאמר, כי מרחמי מנהגם, שמח ידו על רבי נתן, שהוא יהיה המוציא והמביא בכל ענייניו הקדושים של רבנו להר פטירתו. כמו שראינו בעינינו שכן היה, שכל עיקר קיום השארתו הקדושה של רבנו ז"ל לנצח, היה רובו ככולו כמעט רק על ידי רבי נתן ז"ל כידוע. ולעניות דעתי, רימז רבנו ז"ל במה שאמר בסוף המאמר, ברמז בעניין קבורתו של משה ומעניין יהושע בן נון. מאחר חנוכה, שנת תקע"ע, 1810, נשאר רבנו בברסלב רק עוד 5 חודשים. שלאחר מכן, עקר משכנו הקדוש לאומן, שם דר עד הסתלקותו, כעבור 30 שנה, בי"ח תשרי תקע"א. ונטמן בבית החיים העתיק באומן, בסמוך לקבריהם של קרוב ל-30,000 קדושים וטהורים שנהרגו ונטבחו על קידוש שמו יתברך 42 שנה לפני כן. בחודשים האחרונים, מאז תקפת רבנו המחלה בצורה קשה מאוד, נתן רבנו רמזים ללא ערף להסתלקותו. והפלא בכך הוא שבמבט לאחור נוכחים שרובם ככולם של המאורעות, השיחות והרמזים אודות הסתלקותו הקרבה, יודעים אנו מכתבי רבי נתן, והוא אכן ראה שכל הנאמר ברמיזה ובפירוש מובילים למסקנה אחת, שהנה הנה עומדו להיפרד מהם ולעזוב כליל את העולם. אולם רבי נתן בעצמו לא העלה זאת על משבתו וכל שכן על שפתיו. הוא המשיך להזין לרבנו ולכתוב את כל היוצא מפיו. הגילוי הנורא הזה שרבנו עומד להסתלק לא נתגלה לו רק בשעות האחרונות ממש לפני הסתלקותו, אף על פי שרבנו מרמז כבר 3 שנים מראש. כשהוא חזר מלמברג ועשה את ההוסט הראשון, השאול הראשון, הוא כבר אמר להם שהוא הולך להסתלק מהעולם 3 שנים קודם. וכך הוא אומר, רבי נתן, אתה נפלה בדעתי ויכול לעלות על דעתי שהסתלק. זה היה בשעות האחרונות, אז רבי נתן כבר חשב שאולי רבנו עומד להסתלק. ואני צריך, כותב רבי נתן, שתחזקו אותי בזה, שזה לא נכון מה שאני חושב, שרבנו לא מסתלק. מאז שהגיע מלמברג, היה רבנו חולה אנוש, עד שלא פעם היה נראה כאילו הוא מסיים את חייו. כאמור לעיל, יצא פעם שמועה אודותיו כי הסתלק שהוא היה בלמברג, פרסמו איזה הודעה שרבנו הסתלק, אחרי זה התברר שזה לא נכון. הדבר היה גלוי וידוע לכל, ומדי פעם היה רבנו בעצמו שונח אנשים שהתפללו עבורו, ואף ביקש והפציר בחסידיו שעוררו רחמים לרפואתו. וחרף כל זאת מתבטא רבי נתן, שרק אתה, לפני הסתלקותו ממש, נפל בדעתו שמה הולך הוא להסתלק. וכל זה ניתן להשיג שרבי נתן לא רצה להעלות בדעתו אפשרות כזאת, כמו שהוא עצמו מתבטא אפילו ביממה האחרונה לפני ההסתלקות, בוודאי יחיה, כאילו היינו יכולים להעלות על דעתנו שהשם יתברך ייקח מהעולם אור האורות כזה, הרי שעדיין לא זכו ליהנות מאורו הנפלא והנורא שכולם צריכים לקבל ממנו.

כל מעייניו של רבי נתן בכל שעות היממה נתונים היו לדבר אחד בלבד, לשאוף כמה שיותר מהמעיין הטהור הנמצא בקרבתו, כך שלא נשאר במוחו מקום לשום מחשבה אחרת, ובפרט לא מחשבה כזאת שלפתע יסלק ויפרד מעמו. באשר לרבנו עצמו, הוא לא דאג מסתלקותו הקרבה, כפי שהוא עצמו התבטא ואמר שאין לו פחד ומורא מזה כלל. אין לו פחד מהמוות. אולם, כל מה שרימז ודיבר מסתלקותו היה אך ורק מה ששייך לכך שמורשתו תישאר לנצח. והמון רב מישראל יזכו לדעת מאורו הגדול ומדרכו התורה המקרבת לב ישראל לאביהם שבשמיים. לכן גם בתורה זו של שבת חנוכה הרבה רבנו לדבר מקירוב רחוקים שעבודה זו רצה להנחיל לבאים אחריו. על עניין נוסף דיבר רבנו באותה שבת, והוא הודות רצונו האז שיבואו על קברו. אני רוצה להישאר ביניכם ואתם תבואו על קברי, ביקש מיד עם התגלות המחלה הנורא שכננה בו, ומאז שחזר מלמברג לא הפסיק לדבר ממקום גבורתו.

רבנו דיבר באופן ברור על הסתלקותו ועל המקום המדויק שהיה חפץ שיגברו שם. בלמברג אינו רוצה להתאמן, אמר, אף על פי שגבורים שם הרבה צדיקים גדולים. אולם היות שרצונו חזק שיבוא הרבה על קברו, בלמברג היא מרוחקת מאוד מריכוזי השידיו, ולא יוכלו לבוא ולפקוד את ציונו. כמו כן, לא חפץ להתאמן בברסלב, הוא באמת עלה במשבתו להיקבר בארץ ישראל. אולם הוסיף, מי יודע אם יוכל לעבור את הדרך הקשה לארץ ישראל כדי למות שם. ועוד, שגם שם לא יהיה מי שיבוא על קברו. ובלשונו הקדוש, לא יהיה להם עסק ועובדה עם קברי. רבנו גילה דעתו כמה פעמים בכמה מיני לשונות שיבואו על קברו תמיד, לומר תהילים על קברו וללמוד שם, ולהרבות שם בתפילה ותחנונים. ואמר כשאחד יבוא על קברו ויאמר קפיטל תהילים בהתעוררות הלב, יהיה לו תענוג גדול מזה, ועשה תנועות בגופו ובעצמותיו אז. ורמז שיהיה לו חילוץ צמות אז בקברו, כשיאמרו תהילים על קברו. ואחר כך גילה 10 קפיטל תהילים, ואמר שמי שיבוא על קברו ויתן פרוטה לצדקה, ויאמר אלו 10 קפיטל תהילים, יניע עצמו לאורך ולרוחב, לעזור לזה האיש, אפילו אם עבר מה שעבר, וייחד שני עדים נאמנים על זה.

מה זה העניין הזה? שרבנו ייחד שני עדים נאמנים על זה. מה זה שני העדים האלה? שרבנו לקח שני עדים שאם יבוא על קברו ייתנו פרוטה לצדקה, יאמרו את הסירה הקפיטל תהילים, הוא מתחייב לעזור. לא, הוא לא משתדל לעזור, הוא מתחייב לעזור. וזאת הסיבה שהוא יחד שני עדים. זה חוזה. כשאדם עושה עסקה, ויש שני עדים, סגור העניין, זה חוזה חתום. אז זאת הסיבה שרבנו יחד שני עדים. יש פה שני עדים על התחייבות, שהוא מתחייב לעזור לאותו אדם שיגיע לאומן. וזה העניין, שזה דבר חזק מאוד. זה חתימה על חוזה. וזאת הסיבה שרבנו ייחד שני עדים ואמר להם, אתם עדים שזה מה שאני אעשה. אני אעזור לאותו בן אדם. לא אולי אני אעזור ואשתדל לעזור, אני אעזור לאותו אדם. אז תדעו איזה מעלה גדולה זאת לבוא לרבנו, ובעזרת השם אנחנו לפני ראש השנה, אז תשתדלו להגיע לרבנו.

עניין חשוב זה רצונו של רבנו שירבו לפקוד את ציונו הקדוש, גם הוא תופס מקום באותה תורה שנאמרה בשבת חנוכה, תורה זין בלכות התנינה, העוסקת בהדרכה לחסידים לעתיד, כמו שכותב הרב מצ'רין, ורימז כאן שעיקר הערה דעתו הקדושה להר פטירתו הוא על ידי קדושת קברו הקדוש, שציווה בחיים חיותו לבוא לשם ולהתפלל שם הרבה להשם יתברך ולומר תהילים. ומי שקיים דבריו הבטיח לו שבוודאי ישתדל לטובתו בכל תצדקה שאפשר, וכמובן כמה פעמים, ורמז לנו כאן שממש כמו בחיים חיותו היה מאיר דעתו הקדושה לכל אחד ממקורביו כפי בחינתו, כמו כן ממש גם עכשיו יש כוח הזה בבחינת קבורתו של משה, שמקבל משם כל אחד תועלת לנפשו כפי בחינתו, בחינת עליונים נדמה להם למטה ותחתונים נדמה להם למעלה, כך כותב הרב מצ'רין. אבל לפי הדיבור של רבי נתן שיחד שני עדים, זה התחייבות ולא רק להשתדל לפעול למען אלה שיבואו אליו. ועלה בדעתי מה שלמדנו פעם בתורה כ' בלקוטי מורן חלק א' בעניין של משה שלא נכנס לארץ, וזה לא הזמן עכשיו לפתוח את כל התורה הזאת, רק להזכיר לכם התלמידים שישבו איתנו ולמדו תורה כף, ואחרי זה את המראה שרבנו ראה שאחד יושב על הארץ, שוכב על הארץ וסביבו אנשים וכו' וכו', שזה רימז על פטירת משה רבנו, משה ואהרון, שלא יכנסו לארץ, ואת ההשתדלות הגדולה שרבנו עשה להגיע לארץ, כי הוא היה צריך להשלים את התיקון של משה שלא זכה להיכנס לארץ, ורבנו השלים את זה והוא נכנס לארץ, כי הוא היה ההמשך של משה. וגם בעניין הזה שמקום גבורתו של משה לא היה ידוע, ואם היה ידוע אז מי לא היה אצל משה, רבנו השלים גם את הקטע הזה. בגלל זה הוא התעקש להזכיר את הנושא הזה, תבואו על קברו של משה.

במשך חודשיו האחרונים של רבנו בברסלב דיבר כמה פעמים על רצונו לעבור להשתקע באומן. אולם עדיין לא גילה בפירוש לאף אחד ממקורביו שכוונת רצונו הוא בגדי להסתלק שם, אלא רק חזר וביטא כמה פעמים את חשקו לנסוע לאומן. רבי נתן מציין, ואנשי שלומנו מטפליק היו רגילים הרבה לנסוע לאומן, והיו פה באותו החורף תף קוף עין כמה פעמים, ושאלו את רבנו כמה פעמים אם יסעו לאומן להזכיר לו שם דירה, כי ידעו שיקבלו אותו שם בכבוד גדול, וישיב רבנו לב. וכן היה כמה פעמים, כי בכל פעם שהיו פה אנשי טפליק שאלו את רבנו אם לקבוע לו דירה, מהמד ששמעו שרצונו חזק מאוד להיות שם, אף על פי כן לא הסכים שיסעו לקבוע לו דירה שם. אחר פורים של אותה שנה גילה רבנו שוב את הגילוי הנפלא של אמירת עשרה מזמורי תהילים, התיקון הכללי. לראשונה דיבר על כך לפני כ-5 שנים, בקיץ תף קוף סמך אי, בזמן העסק בקריחת הספר ליקוטי מוהר"ן הראשון. יחד עם גילוי נורא זה הבטיח רבנו את הבטחתו הנודעת, עליה ייחד שני עדים קשרים על קיום ההבטחה. הלא הם רבי אהרון מברסלב, רבה של העיר ברסלב, רבי נפתלי, חברו של רבי נתן, וכה אמר להם, כשיסתלק, כשיבואו על קברו, ויתנו פרוטה לצדקה ויאמרו אלו 10 קפיטל תהילים, אז יניח רבנו עצמו לאורך ולרוחב, ובוודאי יושיע לזה האדם. ואמר שבפאות יוציא אותו מהגיהנום, ואפילו אם יהיה אותו אדם, איך שיהיה, אפילו מעבר מה שעבר, רק מעטה, יקבל על עצמו שלא ישוב להיוולתו חס ושלום. הבטחה נפלאה וברורה שכזו לא מצויה אצל שום צדיק בכל מהלך תולדות ימי ישראל.

אותה שנה תקוף עין, 1810. השנה האחרונה לימי חייו של רבנו הייתה כאמור שנה קדושה של תורות ושיחות ואף סיפורי מעשיות. כבר בתחילת השנה, מיד לאחר חג הסוכות, סיפר רבנו את המעשה הנורא והנשגב של הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו. סיפור זה החל רבנו לספר לאחר ששמע את החדשות שסיפרו אודות נפוליון, ועל דבר הפלא שמעבד פשוט, חייל פשוט, הפך למלך גדול. נענה רבנו ואמר שכבר היה מעשה כזאת, שפעם אחת ילדה המלכה ובאותו עת וכו', וסיפר כל המעשה הנוראה של הבן מלך שהתחלף. לאחר שסיפר רבנו סיפור נורא זה של הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו, אמר, בדורות הראשונים כשהיו מדברים ומסיחים קבלה, היו מסיחים בלשון כזה של סיפורים. כי עד רשבי לא היו מדברים קבלה בהתגליה, רק רשבי, רבי שמעון, גילה קבלה בהתגליה. ומקודם, כשהיו חברים מדברים קבלה, היו מדברים בלשון כזה של סיפורים ומשלים. עד כמה מדוקדקים התיבות הקדושות של הסיפורי מעשיות, מציין רבי נתן כדוגמה בהקשר למעשה זה. אומר רבי נתן, אחר שסיפר רבנו את המעשה של הבן מלך ובן שפחה, אז היה לי ויכוח עם חברי רבי נפתלי בעניין מה שאמר רבנו בסיפור, כשהלך הבן מלך ליריד, כשהוא עזב את האכסניה שלו, ואחרי שאמרו לו בחלום, תעזוב ולך תקבל איזה עבודה שיתנו לך, אז הוא היה צריך לעזוב את האכסניה. אז רבנו סיפר, כשהוא הלך ליריד, אחרי שהוא עזב את האכסניה, לקח כל אשר לו, היה לו מה שהיה לו, והניח על האכסניה. כל מה שהיה לו, הניח על האכסניה. זאת אומרת, לא לקח איתו את הכסף שהיה לו, השאיר את זה באכסניה. אז הוויכוח של רבי נתן ורבי נפתלי היה, למה הוא השאיר את הכסף שם? אחד מהם אמר שהוא היה חייב לאכסניה. רבי נתן מספר את הסיפור, והוא לא מזכיר את השמות, מי אמר ככה ומי אמר ככה, זה מהענבה של רבי נתן, כי בסופו של דבר רבנו הצדיק אותו, לכן הוא לא הזכיר את שמו, מי אמר את האמת, מי צדק. הוויכוח היה שנדמה לאחד מאיתנו, שהניח את הכסף באכסניה בשביל מה שהוא היה חייב, הוא היה גר שם בבית מלון, אז לפני שהוא הלך, הוא היה צריך לשלם. ככה אחד מהם אמר. והשני אמר, לא כן הוא, רק שהניח את הכסף סתם. והתערבנו על זה. והלכנו ושאלנו את פיו של רבנו, על העניין הזה מה שהוא סיפר. והוא היה עוסק אז בעבודתו, והלך אנה ואנה בביתו כדרכו הקדוש, והשיב לנו כדברי השני, השני צודק. שהניח סתם. לא בשביל חוב האכסניה, מסתם מה זה רבי נתן, כי אם זה היה רבי נפתלי, אז הוא היה משבח את רבי נפתלי, והרבי נתן היה צדיק כזה, שאומר, רבי נפתלי צדק, אבל הוא לא רצה להגיד על עצמו שהוא צדק, אז הוא אמר, השני צדק. אחר כך, היה אצלו איש אחד, אצל רבנו, מחשובי אנשי שלומנו, וסיפר רבנו זל ימוד, דיבר איתו ואמר לו שבאלה המעשיות של רבנו, כשמשנים דיבור אחד מכפי מה שאמרו בעצמו, חסר הרבה מהמעשה, למה כל מילה שלו מדויקת. וסיפר לו רבנו לאותו אחד שנכנס אליו, הלא אלה השניים שהתערבו, רבי נתן ורבי נפתלי, נדמה לכאורה שזה דבר קטן, ומה זה משנה למה הוא השאיר את הכסף. ובאמת, תלוי בזה הרבה, ויש בזה דקדוק גדול. ומזה תוכל להבין קצת, אומר רבי נתן, עד היכן אלו המעשיות מגיעים, כי מאוד עמקו מחשבותיו, השם שהזכיר להשיג בהם קצת כפי מדרגתו. מוצאי שבת קודש פרשת וירא, ראש חודש שבט תף קוף עין, מספר רבי נתן, עמדנו לפניו, ובתוך כך התחיל לספר בזה הלשון. כבר היה מעשה כזאת שהיה בעל תפילה, וסיפר כל המעשה. ובתחילת סיפורו לא ידענו שמספר מעשה ממעשיות שלו, רק חשבנו שמספר מעשה סתם שהראה ככה. רק אחר כך שנכנס בדברים, הבנו נוראות העניין שמספר שהוא מעשה נורא ממעשיות שלו, שהם סיפורי מעשיות של שלים
קדמוניות. כשבוע לאחר שגילה רבנו את הגילוי הנפלא של תיקון הכללי, סיפר רבנו את המעשה האחרונה והנשגבה ביותר, והיא המעשה של השבעה בטלרס, שבעה קפצנים. היה זה בליל שבת קודש, פרשת שמיני, כ"ה אדר שנים. הנה פה המעשה הזה, פה אנחנו נוכל לראות את הדוגמה איך כל התורה של רבנו וכל הסיפורים, הכל בא לו בנבואה. מספר רבי נתן, היה זה בליל שבת קודש פרשת שמיני, כ"ה אדר שני. רבנו יושב בשולחנו הטהור, מוקף בעדת חסידיו הקרובים, הוא פנה אל אחד הנוכחים ונטל ממנו מעט טבק להריח. תוך כדי כך הזכיר רבנו את האיגרת ששלח רבי נתן לרבי נפתלי. כן, רבי נתן היה אוהב לכתוב והיה כותב גם לכל החבר'ה מכתבים, עידודים, דברי חיזוק. אז הוא שלח מכתב לרבי נפתלי, חבר שלו, והמכתב נפל ליד של רבנו. אז רבנו הזכיר, כשהוא ביקש טבק, הזכיר את המכתב שנפל לו ליד, שרבי נתן שייך לרבי נפתלי. אותה איגרת שהייתה למראה עיני רבנו, בא מחזק רבי נתן את רבי נפתלי, שיראה להיות תמיד בשמחה. אז אמר רבנו, מה אתם יודעים איך לשמוח מתוך מראה שחורה? אתה שולח לו מכתב לחזק אותו שישמח, אתם יודעים איך לשמוח? אני אספר לכם איך פעם היו שמחים. ואז התחיל רבנו לספר את המעשה של השבעה קפצנים. וסיפר המעשה מתחילתו עד סוף, המעשה של יום הראשון של הבטלר שהיה עיוור. רבנו הפליג מאוד במעלת מעשה זו ואמר, אילו לא ידעתי שום עניין, כי אם זאת המעשה, היה גם כן חידוש גדול מאוד. רבנו אומר, אם מכל התורות שהוא למד והשיג, וכל ההשגות שהוא השיג, אם כל התורה שלו הייתה רק המעשה הזה של שבעה קפצנים, היה חידוש גדול מאוד. כי בתוך המעשה הזה יש אוצרות אוצרות של תורות ושכל, כולל הכל. רבי נתן לא היה נוכח באותו ליל שבת שרבנו סיפר את המעשה, אולם חברו רבי נפתלי היה שם ונשאר אצל רבנו עד יום שלישי, וכשהזר רבי נפתלי לנמרוב סיפר לרבי נתן את המעשה הזה של שבעה קפצנים, אשר רבנו סיפר את היום הראשון של החתונה. הסיפור הזה נערך בשבעה ימי המשתה, ובכל יום ויום יש סיפור, כל הסיפור מדובר בתוך חתונה, מה קרה בתוך החתונה של הזוג הצעיר שנעבדו ביער, ובכל יום בחתונה בשבעת ימי המשתה יש סיפור נפרד. אז רבנו סיפר את היום הראשון מה קרה בחתונה, וזה רבי נתן לא היה, רבי נפתלי סיפר את זה לרבי נתן. אומר רבי נתן, עמדתי מרעיד ומשתומם למשמע הסיפור הנורא מפי חברי, כי אף על פי שכבר זכיתי לשמוע מפיו הקדוש דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, תורות ומעשיות תורות, אך מעשה כזה עדיין לא שמעתי. ונסעתי מיד ונכנסתי לרבנו ודיברתי עמו מעניין המעשה הזה, כפי ששמעתי מרבי נפתלי, ותיקן לי כל הדברים בעניין הזיכרון, מה שהתפאר כל אחד. להזכירכם, הבטלר סייבר מספר שהוא יש לו הסכמה שהוא חי חיים ארוכים, והוא זקן זקן זקן, והוא תינוק תינוק תינוק. איך יכול להיות דבר כזה? זה רק מי שנמצא מעל הזמן. משהיום בשיעור למדנו את התורה הזאת, אתמול, את התורה הזאת, תורה סמך A בחלק ב', שמתברך מעל הזמן. אז רבנו מדבר על מצב שמעל הזמן. שהוא נמצא מעל הזמן, איך הוא נמצא מעל הזמן? על ידי השכל. כשהשכל גודל, הזמן נקטן. כמו בחלום, שרבנו הביא דוגמה בחלום, כשאדם חולם חלום, הוא יכול לחלום חלום של 70 שנה, הוא מתעורר מהחלום, סך הכל עבר כמה דקות, ולמה זה ככה? המוח, כשהוא ישן, מוח קטן, אז הוא
מעריך את את הזמן שעבר 70 שנה, ואילו המוח יותר גבוה, כשהוא מתעורר מהשינה, הוא מעריך את זה ברבע שעה, רבנו אומר, ואם המוח יותר גבוה, הוא יעריך את זה בחמש דקות, ואם המוח יותר גבוה, הוא יעריך את זה באפס דקות, ואז הוא מעל הזמן. אז הבטלרס, העיוור, סיפר שהוא במדרגה הזאת שהוא מעל הזמן, לכן הוא גם תינוק וגם זקן, והכל כי אין זמן. אין, המושג זמן לא קיים אצלו. לכן, אם המושג זמן לא קיים אצלו, הוא זוכר את עצמו מבריאת העולם, מתחילת הבריאה. כשהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, רבנו אומר, שהוא אמר נעשה אדם, במילה אדם, באדם, באדם הראשון היו כלולים כל בני האדם שיוולדו בעולם. האם כן, כולנו נבראנו בבריאת העולם? ואותו דבר שקדוש ברוך הוא אמר, תדשי הארץ, עץ פרי עושה פרי, זה כולל, רבנו אומר, זה כולל את כל הפירות וכל העצים, הכל נברא. עכשיו, באותה תורה רבנו אומר, לכן הקדוש ברוך הוא יגיד למשיח שעבר עליו כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה מבריאת העולם, כל כך הרבה דברים ואיסורים עברו על המשיח מבריאת העולם, הוא יגיד לו, אני היום ילדתיך, אז אומר רבנו, איך יכול להיות דבר כזה, אני היום מה, הוא בן יום? כן, בגלל שהמוח של המשיח יהיה כל כך גדול, כל הזמן יצטמצם אצלו לאפס, והזיכרון שלו יהיה זיכרון גדול, ככה שכל ה-6,000 שנה מאז שהוא נברא עד היום, זה הכל אצלו חתיכה אחת, זמן אחד, 6,000, הוא בן 6,000 שנה. לכן הוא אמר, אני זקן, זקן, זקן, כמו הנשר הגדול, שהנשר הגדול גם אמר לו, אתה כמוני, זקן, כמוני, ואני תינוק, עוד לא התחלתי לחיות, כי אין זמן, הוא מעל הזמן. לעומת שאר הקפצנים שהיו עם העיוור, שכל אחד סיפר שהזיכרון שלו עד מידה מסוימת, הזמן אצלו הצטמצם, אחד זכר את החיתוך של הטבור בלידה, אחד זכר כשהוא היה נפש, רוח, נשמה, אחד זכר כשהוא היה אבא שלו, לפני שהוציא אותו לפועל, כי רבנו אומר, הבן כלול במוח האבא, אז שהוא היה כלול במוח האבא, אז הוא היה בעצמו האבא. רק אחר כך הוא נחלק, התגלגל לתוך הבן. וכו' וכו', ועד הבטלר סייבר שאמר שאני זוכר כשהייתי כלום. כלול באינסוף בעין. אז מספר רבי נתן, נכנסתי אליו ודיברתי עמו מעניין המעשה הנורא הזאת, כפי מה ששמעתי מרבי נפתלי, ותיקן לי את כל הדברים בעניין הזיכרון, מה שהתפאר כל אחד מהקבצנים, מה הוא זוכר באחורה. וסידר לי רבנו את הדברים כסדר, ואמר לי שהוא נחשף מאוד לשמוע הגמר. מה זאת אומרת רבנו, נחשף מאוד לשמוע את הגמר? אתה מספר סיפור ואתה לא מכיר אותו? איך אפשר לספר סיפור ואתה לא יודע אותו? האמת היא שרבנו לא ידע. כל הסיפור בא ברוח הקודש. הזכירו לו איזה עניין, מאותו עניין הוא התחיל לדבר, ואז התחיל לרוץ לו לתוך הראש הרוח הקודש, הנבואה, והוא מוציא מפיו. לכן פה רבנו אומר, אני נחשף לשמוע את סוף הסיפור. אני יודע, תחילת הסיפור מדבר על 7 קפצנים. בינתיים שמעתי רק על הקפצן הראשון, על העיוור, ואני נחשף מאוד לשמוע את סוף הסיפור. החלקים הבאים של הסיפור נאמרו על ידי רבנו בהמשכים במשך השבועיים הבאים. וסדר, המעשה בהמשכים היה באופן כזה. כאשר נכנסו אליו מקורבם והיה שואל אותם איזה חדשות ישנם בעולם, באותה שיחה עולו כל מיני חדשות, החל מאירועים מקומיים וקהילתיים עד למצב הכללי בעולם, כי אירופה אז סערה ממלחמת נפוליון. הערה מסוימת תוך כדי השיחה הייתה ניצוץ לאמירת המשך המעשה. רבנו התחיל לדבר בעניין האקטואלי הזה,
ואז התחיל לזרק לו למוח המשך הסיפור. בקשר לסיפור ביום השביעי, אמר רבנו, העולם מדברים מהמעשה של יום השביעי. הנה, העולם מספרים, העולם מספר לי. אתם מספרים לי את המעשה. אף על פי כן, כותב רבי נתן, לא סיפרה ולא זכינו לשומעה עוד. הסיפור, מה קרה ביום השביעי של החתונה עם הקפצן שהיה בלי רגליים. רבנו אמר שעד שיבוא משיח, לא ישמעו את הסיפור. זאת אומרת, משיח יספר את הסיפור. מה קרה ביום השביעי. כמה ימים לפני פסח חזר רבי נתן לביתו בנמרוב כדי להתכונן לחג. באותו יום באו לרבנו כמה אנשים מטפליק ושאלו אותו אם לסדר עבורו דירה לאומן. הפעם אמר רבנו, כן, לכו תכינו לי את הדירה באומן.

תודה למאזיני כל הנהל שהזנתם לסיפור. בעזרת השם שבוע הבא נמשיך. מברך את כולם שיזכו לאורו של רבנו, אורו של משיח, כי רבנו אמר התורה שלי התחלת את הגאולה, הוא הבטיח שהוא יגאל את כל העולם, גם את הגויים, לכל העולם הוא יכניס את התורה שלו ויגאל את כל העולם. ולהשתדל מי שיכול להגיע לאומן, דבר גדול ועצום.

שוב בוקר טוב, מאזינים יקרים. זהו, אנחנו נפגשים כל בוקר, השתבח הבורא. יוצאים אל מסע נפלא של שידורים יפים, דיבורים טובים, מעדנים, שולחנו של מלך צדיק יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פיגה, זכותו יגן עלינו ועליכם. יש לפנינו יום מלא בתוכניות, שיעורים מגוונים, שירים טובים, מוזיקה טובה. ככה בין לבין רוצים להזמין אתכם, ואנחנו רוצים גם להזדמן אליכם, ללוות אתכם את היום הזה. תודה שמתברך. רוצים לאחל לכולם המשך חזנה עריבה, יום טוב, יום נעים, יום מוצלח. וכל שתעשו תצליחו, והשם ברך ישלח לכם ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ושמירה מעולה מכל מה שצריך לנצל ולהישמר ממנו, הן ברוחניות, הן בגשמיות. ונזכה, לדעת השם ברך, שהשם ברך יעביר דרכנו שפע של אורה וטובה ותובנות, וחוכמת חיים אמיתית נפלאה וטובה, ולדעת השם יתברך. אז שוב נאחל לכם יום טוב, המשך הזנה עריבה, בוקר טוב פה מרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הישועות, המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

עד כאן מקבץ של שירים, וכעת אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית נפלאה עם הרב מיכי יוספי, תוכנית בליקוטי מוהר"ן, שתהיה לנו האזנה ערבה.

לפנות בוקר שמע קול חוכה גדולה מאוד מאוד על פני כל היער, שהייתה מתפשטת קול החוכה על כל היער, כי הייתה חוכה גדולה מאוד מאוד, עד שהיה אילן מזדעזע ומתנענע מן הקול, והוא נתבהל ונתפחד מאוד מאוד מזה. מי זה הוא? בן המלך, כן. ואמר לו השני, היינו זה האדם שמצא שם על האילן ששכב שם מקודם, שוב אין אני מתפחד כלל מזה. כבר הנילן כאן זה כמה לילות, ובכל לילה סמוך אל היום נשמע כל החוכה הזה עד שכל האילנות רועשים ומזדעזעים ונתבעל מאוד. אמר לחברו, הדבר נראה שזה מקום הידועים, שדים. כי ביישוב לא נשמע כל חוכה כזה, כי מי שמע כל חוכה על כל העולם. אז פה יש תיאור שהם נמצאים עוד לילה ביחד, ולפנות בוקר מתפשט איזה קול של צחוק בכל היער. יודעים שכל פחד, הרבה פעמים, הוא במלוא כוחו בפעם הראשונה שזה קורה. כי זה המשהו הלא ידוע. אבל אחד הדברים, המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם, לשרוד, אלא לשרוד בחיים זה להסתגל למצבים לא רצויים. הוא בעצם אומר לו, תשמע, זה לא נעים, אבל זה כל לילה אני כבר יודע, יש בזה מחזוריות. לפנות בוקר מתפשט הקול הזה. אנחנו נראה בהמשך מה זה הקול הזה שהצחוק מתפשט בכל היער. בהמשך הסיפור זה יקבל משמעות חיובית, אבל כרגע הדרך שלהם לפרש את זה, שמה זה הצחוק הזה? צחוק של שדים. זאת אומרת שזה כביכול מציאות לא רצויה, שרק שדים יכולים ליצור אותה. ואחר כך נעשה תקף יום. והסתכלו, ויראו, והנה הבהמות של זה עומדים, וגם הסוס של זה עומד, וירדו והתחילו לרדוף. זה אחר הבהמות וזה אחר הסוס. מה פה צורם בתיאור הזה שהם רודפים זה אחר הבהמות וזה אחר הסוס? כל אחד לעצמו, ומה הם אמרו קודם? תסתכלו באמת 184, קצת לפני מה שקראנו היום, שאמרו שזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן. ודיברו ביניהם שאפילו כשיבוא ליישוב יהיו גם כן ביחד בצוות אחד. אז מה גרם להם לפירוד המיידי הזה? הסוס, כן, הרדיפה, זאת אומרת, לפעמים בן אדם, יש לו כבר אידיאלים טובים, להיות ביחד, אבל כשבא איזה פיתוי, הפחדים הישנים, פתאום משהו... עכשיו, יש פה עוד דבר, שהם היו יכולים כבר להפסיק עם הרדיפה הזו, כי הם רואים איך שהבהמות מתעתעים בהם כל יום. זה חלק מהתעתוע שדיברנו, שנתנים להם תחושה שהנה, משיגים את זה. מתוך כך, מצא שק עם לחם. זה חשוב בוודאי מאוד מאוד במדבר. כתוב פה מדבר, אבל אנחנו מתארים יער, אז אל תראו את זה כסתירה, זה רבי נחמן משתמש בשפה פשוטה לתאר מקום שאינו יישוב בני אדם. זה הכוונה מדבר. זה חשוב בוודאי מאוד מאוד במדבר, ולקח השק על כתפו והלך אחרי הבהמות. האם כבר היה שק לחם בתוך הסיפור הזה? מה? כן, עם המעביד, הסוחר הזה של הבהמות, שחילק משם לכל הפועלים. מה דעתכם? יש אפשרות שזה אותו שק לחם? יכול להיות. אני מראש אומר לכם, זה לא שאני עומד להפתיע לכם את תשובה. תראו, יש שאלות שאני שואל אתכם לגרות אתכם לחשוב, ובסוף אומר לכם איזו תשובה גבוהה. אבל יש שאלות שזה רק לעורר שיחה, שגם לי יהיה מעניין. אני... לא יודע את התשובה, זו הסמנה אמיתית לדיון. יש אפשרות שזה אותו שק? כן, גם. מאיפה מוצאים שק לחם ביער? הנה, זה השק ההוא. אז מה זה אומר? זה אומר שכל הימים הללו שהם נכנסו לעומק היער, בסופו של דבר הם בעצם עשו איזה סיבוב, לפעמים בן אדם כל כך הולך עמוק, הוא חוזר לנקודת ההתחלה בלי ששם לב. טוב, בתוך כך פגע באדם אחד ונתבעל תחילה. למה הוא נבעל? נכון, אז מי זה יכול להיות, אם רואים פתאום אדם באמצע שום מקום? מה? מה אמר מקודם? שדים, נכון? יכול להיות...
אף על פי כן היה לו לנחמה קצת, מחר שמצא כאן אדם. ונחן אומר, בסופו של דבר, להיות במחיצתו של אדם לא נעים, לפעמים זה יותר טוב מאשר בדידות תאומית. עכשיו, אני לא מדבר על בדידות בעיר, זה, אנחנו לא באמת בודדים, יש לנו את ה... לפחות את המסיחי דעת, טלפון, טלוויזיה, אנשים ברחוב. אבל תחשבו שבאדם נמצא ביער או במדבר, איזה דעי בודד, באמת אין לו שום מגע אנושי. זה צמאון בלתי נתפס לאיזשהו קשר. עצם זה שבא עוד בן אדם, זה נחמה. הביטוי הזה כבר פגשנו אותו בסיפור, על שלפגוש עוד מישהו מצד אחד זה מפחיד ומצד שני זה נחמה. בבקשה, תמצאו לי את העמוד. עמוד 183, די בתחתיתו. וירא והנה עומד שם אילן גדול מאוד מאוד, ועלה על אותו אילן בבוא על אילן, וירא והנה שוכב שם בן אדם ונתיירא. אף על פי כן היה לו לנחמה, אחר שמצא כאן בן אדם. מה אנחנו יכולים ללמוד שם כתוב ונתיירא, פה כתוב ונתפחד, ונתבהל. שם כתוב לנחמה, פה כתוב לנחמה קצת. בכל אופן, עזבו את דיוקי המילים, למרות שאם רוצים גם אפשר לעשות עניין, אבל אני רוצה לעורר שיחה לעניין הפשוט הזה, שהוא רואה בן אדם ונתבהל, כאילו זה מפחיד, אבל בכל זאת זה לנחמה. מה? כן, אני לא רוצה לעשות חילוק בין שני המקרים, אני רוצה לעשות מהם עניין אחד, מה הם מלמדים אותנו, שבצד אחד הוא נבעה לראות אותו, מצד שני זה נחמה. יש לכם משהו להגיד את זה. זה על הנתיירא או נתבהל, זה בכל זאת, ומה הנחמה? מה? תחושת הבדידות, בעומק תחושת הבדידות, או הבדידות, זה עונש יותר גדול, מאשר להיפגע מאנשים. כאילו, אנחנו משחק פה יש אנשים שבוחרים בבדידות כי הם נפגעו. אבל בסופו של דבר, לא להיות בכלל במגע אנושי, זה עוד יותר כואב. והיה לו לנחמה. היה לו לנחמה. מה הם לא רוצים? להגיע למגע אנושי. צריך לדעת שהם לא רוצים, זה אומר שהפגיעה שם הייתה מאוד גדולה. נכון, פה זה יער, זה כמו בבאי בודד, מאחר שמצא כאן אדם, ושאל אותו האדם, איך באת לכאן? חזרו ושאל את האדם הזה, איך באת אתה לכאן? השיב לו, תראו את הדו שיח הזה. שואלים אותו, במקום לענות מה הוא, איך הוא מגיב, בשאלה, אז האיש הזה שפוגש ביער, השיב לו, אני אבותיי, ואבות אבותיי נתגדלו כאן. מפחיד, מה זה אומר שאבותיי ואבות אבותיי נתגדלו כאן? אך אתה איך באת לכאן? כי לכאן לא יבוא כלל שום אדם מן היישוב. ונתבהל, כי הבין שאין זה אדם כלל מחר שאומר שאבות אבותיו נתגדלו כאן. ואדם מן היישוב אינו בא לכאן. כן הבין שבוודאי אין זה אדם כלל. אף על פי כן לא עשה לו כלל, זאת אומרת, האיש הזה, נקרא לו עכשיו איש היער, לא עושה כלום לבן המלך, לא עשה לו כלום, זה כוונה, היא לא הזיק לו, הוא לא פגע בו, וקרבו, היינו שזה האדם היער, לא עשה שום רע לזה, שהלך אחר הבהמות, שהוא בן המלך האמת, שזה חלף כנל. אמר לו, היינו האדם היער לבן המלך האמת, מה אתה עושה כאן? עכשיו, מה הניסוח של הקודם של השאלה שהוא שואל אותו? איך באת לכאן? ומה עכשיו הוא שואל אותו? מה אתה עושה כאן? מה יותר מצריך חשיפה אישית? אמר לו, מה אתה עושה כאן? אישיב שהוא רודף אחריה בימות כנען. אמר לו, האדם הנעל, חדל לך לרדוף אחר האבונות, כי אין זה בימות כלל. רק האבונות שלך מוליכים אותך, כך די לך. כבר קיבלת את שלך, היינו העונש שלך כבר קיבלת, ואתה חדל לך מלרודפם עוד. בוא עימי ותבוא למה שיעוט לך. אוי גבלת, איזה מילים מיוחדות, איזה מילים מקסימות. אומר לו, אני פה בגלל הבהמות, אומר לו, חדל לך לרדוף אחר האבונות. כי אין זה בהמות כלל, רק האבונות שלך אין מוליכים אותך כך. יכול רבי נחמן נותן לנו פה, סוג, מתאר לנו סוג של עונש שהוא מאוד לא נעים. מה זה העונש הזה? זה לבזבז את הזמן, לרדוף אחרי משהו
שלעולם לא נשיג, לעולם לא יהיה לנו לתועלת, ו... מה? נכון? אבל יכול להיות שהשתייה והזנות, שמה הוא קלקל הרבה? על איזה דיבור זה שבן אדם מחלה את זמנו ברדיפה כל כך משמעותית, כל כך אינטנסיבית, אומר לו חדל לך לרדוף אחרי ההבנות. אבל הנה דייק שם במילים, אומר לו, כי אין זה בהמות כלל. רק ההבנות שלך הם מוליכים אותך כך. אין זה בהמות כלל. די לך. די לך מה? ירדה. כי בעצם כשלרדוף זה לא להיות נוכח. לרדוף זה ימים יקרים ממאבד את הקשר איתם. די לך, כבר קיבלת את שלך. היינו העונש שלך. מה היה העונש? קיבלת ימים יקרים. המרדף הזה בלא כלום זה העונש. אפשר להגיד שאולי המתנה הכי יפה זה שנקבל, שנשמע את איש היער ויגיד לנו, זה גם ביטוי מאוד מיוחד, חדל לך לרדוף אחר ההבנות. חדל. חדל תסכול, חדל רדיפה, חדל, כי אין זה בהמות כלל. רק ההבנות שלך הם מוליכים אותך כך. די לך. כבר קיבלת את שלך, היינו, העונש שלך כבר קיבלת, ואתה חדל לך מרודפה מאוד. קודם כל, יש את הסיפור כפי שהוא, בלי פרשנויות, בלי המשלים שניסיתי לתת. בתוך הסיפור הוא רודף, הוא אומר לו שחרר, לרדוף במקרה הזה, זה לנסות להשיג משהו, שבכלל לא שייך עליי, לא יגיע עליי, והדבר היחיד שיוצא מהמרדף זה בזבוז זמן, תסכול, ותעזרו לי למצוא עוד מילה, ועייפות. זה כל מה שיוצא מזה. זה הזמנה לראות איפה בחיים יש משהו שאני רודף אחר. זה לא מוביל אותי לשום מקום. אני צריך לפגוש את איש היער, שעוד מעט נראה שזה אדם גדול, כמו איזה מורה רוחני גדול, שזה הצדיק, אבל זה עוד ייחשף בהמשך. לשמוע את המילים, חדל לך מלרודפם. יש פה משפט מאוד מרגש, אומר לו, בוא עימי ותבוא למה שיעוד לך. כמה היינו שמחים לשמוע משפט כזה מאיזה מורה גדול? בוא עימי ותבוא למה שיעוד לך. והלך עמו. הלך עמו ולא מה? לא המשיך את זה. זאת אומרת שהוא קיבל את דברה. זאת אומרת, התיישב לו טוב. יכול להגיד, עזוב אותך מדיבורים כאלו רוחניים. מה זה? זה הבהמות. מה זה? אבונות, בהמות, זה הבהמות. והלך עמו. נותן בו אמון. ונתיירא לדבר עמו ולשאלו, כי אדם כזה פן נפתח פי ויבלענו. כי הוא בכל זאת, למרות שהוא אומר לו דבר נכון, הוא נותן בו אמון, איך תדע, גם שד יכול להגיד דיבור כזה של טעם. אבל הוא עדיין פוחד, אולי איזה דמות מוזרה ביער, הוא לא יודע איזה... מי הוא? כי אדם כזה פן נפתח פי ויבלענו. כביכול, רבי נחמן אומר שיש כאלו שיכולים להזיק לנו רק כשאנחנו פותחים את פינו. יבלענו זה כוונה יזיק לנו. כל עוד אנחנו לא מדברים, אנחנו שמורים. יכולים להזיק לנו על ידי דיבורנו. לא, דיבור שלו. הוא אומר, ונתיירא לדבר עמו, לשאלו. כי אדם כזה פן יפתח פי ויבלענו. זאת אומרת, אם אני אדבר, אז הוא יבלע אותי דרך הדיבור שלי. כי בכל, רוצה להגיד שלמזיקים יש כוח לפגוע בנו דרך הדיבור שלנו. כמו שאומרים לבן אדם חקירת משטרה, כל מה שתדבר יכול לשמש כנגדך. אז מה עושים אנשים? לא מדברים. היינו, שזה היה בן מלך האמת, הלך עם האדם היער הזה, והיה מתיירא לדבר עם ושאל אותו, דבר פן נפתח בבלנו, כי הבין שאין זה אדם כלל. הלך אחריו. ותוך כך פגע את חברו שרדף אחר הסוס כנל, ותקף כשראה הוא רמז לו, תדע שאין זה אדם כלל, ולא תיסע ותיתן עמו כלל, כי אין זה אדם כלל. והלך מיד ולחש לו באוזניו כל זה, שאין זה אדם כלל, קחו לכנל. והסתכל חברו, היינו אדם של הסוס, ויער ניסק עם לחם על כתפו, והתחיל להתחנן לו, אחי, זה כמה ימים שלא אכלתי, אין לי לחם. השיב לו כאן במדבר, אין מועיל שום דבר, כי חיי קודמים.
אני צריך הלחם בשבילי, והתחיל להתחנן לו, לבקשו מאוד, אתן לך מה שאתן לך, בוודאי מועיל שום מואר ומתן בעד לחם במדבר. השיב לו, מה תיתן לי? אם את תוכל לתת לי בעד לחם במדבר, השיב לו, היינו זה שביקש הלחם, שהוא אדם של הסוס, השיב לאדם של הבימות, שהוא בן המלך באמת, אתן לך כל עצמי שמכור את עצמי לך בעד לחם. וישב היינו אדם של הבימות, יושב בעצמו לקנות אדם, כדאי לו, כדאי ליתן לו לחם. קנה אותו לעבד עולם, נשבע לו בשבועות שיהיה לו עבד עולם, גם כשיבוא ליישוב הוא ייתן לו לחם. דיינו שוכלו יחד ננסק עד שיכלה הלחם. מוכר לכם הסיפור הזה באיזה מקום? יש מדרש חז"ל, שכך היה בין המן למרדכי. או מישהי ששמע סיפור כזה פעם. טוב ששניהם היו קצינים בצבא של אחד המלכים, לא יודע אם זה אחשוורוש או מלך קודם לו, והיה איזה מקום שהיה רעב, ורק למרדכי היה לחם, והמן אמר לו, תן לי לחם, ואני אמר לו, אבל אין לך לשלם. זאת אומרת, אני אמכור את עצמי לעבד לך, לעבד עולם. המן אמר למרדכי. אז חלק ממה שמרדכי לא השתחווה לו, אומר לו, אתה עבד שלי, אני לא השתחווה. והמן תמיד נזכר בזה שהוא בעצם העבד של מרדכי. תדעו שיש מדרש חזר כזה, גם אם לא סיפרתי אותו במלוא פרטיו. והלכו יחד אחרי אדם היער, הנעל. וזה העבד הולך אחריו, היינו זה אדם של הסוס, שביקר לעבד, לאדם של הבמות, הלך אחריו אחרי אדם של הבמות, ושניהם הלכו אחרי אדם היער. ועל ידי זה יקרה לו קצת, שאת צריך להגביע איזה דבר או איזה עניין אחר, אבל אנחנו רוצה להגיד שאין כל כך במה להיות עבד לשני אנשים שהם ביער, בלי שום רכוש, או... אבל הוא קצת עזר לו. היה מצווה על עבדו, היינו, כשאת צריך להגביע איזה דבר או איזה עניין אחר, היה מצווה על עבדו, היינו על זה אדם של הסוס, שביקר לו לעבד, שיגביע לו ויעשה לו חפצו, והלכו יחד אחרי אדם היער הנעל. ובאו למקום שהיה שם נחשים והקרבים, התפחד מאוד, מחמת הפרת שאל את האדם היער, איך נעבור כאן? השיב לו, הלו גם זה ייפלא, אלא מאי, איך תיכנס ותבוא אל ביתי, והראו את ביתו שעומד באוויר, ואיך תיכנס בביתי, והלכו עם האדם היער הנעל, להעביר אותם בשלום, והכנסם לביתו, וחילם והשקם, והלך לו. אתם קולטים מה קורה פה? נחשים והקרבים. אי אפשר לעבור שם. חשוב לציין שבשפת הסמלים, נחשים והקרבים מסמלים מחשבות, מחשבות. כמובן מחשבות שפוגעות בנו. יש מחשבות טובות, נקרא חשיבה חיובית. יש מחשבות שיכולים להפיל את הבן אדם לגמרי. יש תורה בלוקטי מורן שרבי נחמן אומר שיש כל יום, אין יום שאין בו טוב, כל יום יש בו טוב, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהטוב הזה יגיע אלינו בלי עמל, ויש, הטוב שיש בכל יום, אפשר לדמות את זה כמו גן, ולגן הזה יש שומרים מסביב. שלא כל אחד ייכנס לגן. זה אומר, הזוהר הקדוש, מי הם השומרים שלא נותנים להיכנס לגן? נחשים והקרבים. זה המחשבות שיש לבן אדם כל יום, של עצבות, של דיכאון, של פחד, של קינה, זה כל מיני מחשבות שמונות ממנו להיות, לפגוש את היום הנוכחי, להיכנס לגן. ואיך נקרא את המחשבות האלו? נחשים והקרבים. לא זוכר. באיזה תורה זה, בקטע מורן העניין הזה של הנחשים והקרבים. זה טקסט יפה.

טוב, בואו נקרא עוד טיפה, ואז אני אתן לכם שלוש שאלות לעבודה אישית. מה קורה פה? מה האיש היער עשה כשהכניסו אותם אליו הביתה? תסתכלו מה הוא עשה. חילם והשקע אותם. אז אצל מי, את מי זה אמור לבאס כרגע? איש היער חילם והשקע. מה? העבד, שאם הוא היה קצת מתאפק, הוא היה יכול להיות... זה כמו שבן אדם... לא יודע, נענה, מתחייב לאיזה משרה בשבועה, משרה מבאסת, הוא חושב שלעולם לא יהיה לו עבודה טובה, וכמה דקות אחרי שהוא חתם על זה ומתחייב, מוצאים לו את משרת חייו. אז פה בעצם אחרי שהוא מכר את עצמו לעבד, יהיה פתאום אוכל. אז אני קורא שוב, הכניסם לביתו וחילם וישכם, והלך לו בזה, היינו בן המלך האמת, שהוא אדם של הבהמות, היה משמש עם עבדו הנעל ככל אשר היה צריך, וחרה לעבד מאוד! על אשר נמכר לעבד בשביל שעה אחת שהיה צריך לחם לאכול. כי אתה יש להם מה לאכול, ורק בשביל שעה אחת יהיה עבד עולם. והיה מתנח וגונח, איך באתי למידה כזו להיות עבד? שאל לו, היינו בן המלך האמת, שהוא אדון שלו, שאל אותו, ובאיזה גדולה היית שאתה מתנח על שבאת למידה זו? ישיב לו וסיפר לו איך שהוא היה מלך, והיו מרננים עליו שנחלף וכולי כנעל. אתם אומרות על זה? פתעה. כי באמת זה אדם של הסוס, הוא המלך הנעל אשר באמת הוא בן השפחה כנעל, וגירש את חברו כנעל, ופעם אחת בעל דעתו שלא טוב עשה ונתחרט וכולי, והיו באים עליו חרטות תמיד על המעשה הרעה והעוולה הגדולה שעשה נגד חברו, פעם אחת חלם לו שהתיקון שלו שישליך את המלוכה וילך למקום שינה וישאו אותו, הוא בזה יתקן חטאו ולא רצה לעשות כזו, אנחנו מבלבלים אותו תמיד חלומות הללו שיעשה כנעל, עד שנגמר בדעתו שיעשה כך וישליך את המלוכה והלך באשר הלך עד שבא לכאן, אתה יהיה עבד. וזה, שמע את כל זה ושתה, קיינו זה הבן מלך האמת שהוא האדם של הבמות, שמע כל זה, סיפר לו האדם של הסוס שהוא עכשיו עבדו ושתק, ואמר הרי והתיישב איך לנהוג מזה. איזה התפתחות, איזה התפתחות. על זה נאמר, פחות אשר רבי נחמן מוביל את זה בסיפור, אין עצה ואין תבונה נגד השם. אם הוא העבד, גם אם בן אדם לוקח דברים בכוח, גם אם בן אדם חושב שעשו לו עוולה נורא, אנחנו נראה, הסיפור הזה מוביל למקום טוב. רבי נחמן רוצה לתאר, מי יודע מה בן אדם צריך לעבור בחייו. טוב, תרשמו שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מה אני יכול ללמוד מזה שהבית של איש היער היה מוקף נחשים והקרבים והוא היה באוויר? הכל, רוב התיאור של הסיפור הוא כביכול מאוד הגיוני כזה, פתאום בית באוויר, נחשים והקרבים, בית באוויר. בעצם שלושת השאלות זה הזמנה עבורכם להעמיק במושג של איש היער. איש היער, תראו, זה הצדיק. אז בואו נראה מה רבי נחמן, איזה תיאורים הוא נותן לנו, ותנסו להוציא מזה תובנות על דמותו. א', הוא אומר על עצמו שאבותיו ואבות אבותיו נולדו כאן. מה זה אומר? מה אין עולם? תנסו להמציא לזה משמעות, שאבותיו ואבות אבותיו נולדו כאן. וממילא, להעמיק בשאלה הקודמת, אז למה הבית שלו באוויר? מה, את מה זה שזה קצת, זה הארי פוטר כזה, מה זה... איזה רעיון יכול להיות מוסתר בעניין הזה שהבית באוויר?

כשמישהו מבחוץ אומר לי משהו, ואני מקבל את זה כאילו מקור סמכות. נראה לי מרשים, ומה שהוא אומר זה חזק, זה עוצמתי. יש פעמים שמישהו מבחוץ אומר לי משהו, גם אם אני לא יודע שהוא באמת אדם גדול, אבל אני מקבל את זה כי מה? כי זה מתחבר למשהו שאני כבר חשבתי והיה בתוכי. זה תופס אותי כי זה, בדיוק חשבתי זה גם כזה, הוא נותן מילים למחשבות שלי, הוא מגדיר את המחשבות שלי. אז בבקשה, שלושת השאלות, תסתובבו אחת על השנייה, תהיו בזוגות ובשלשות. לתת שיעור, אני מזכיר שבשיעור שלנו בלי מחשבים, מי שלא מכיר את הכלל הזה, כמובן היום יכולה. אבל, בבקשה, אז בואו תצטוותו לא לבד, בזוגות ובשלשות, לענות על השאלות.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

שלום ויום נפלא לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל שמחים להעביר אתכם מיד אל שיעורו של הרב ארז דורון. בבקשה והאזנה מחכימה ועריבה.

אנחנו מתחילים בשעה טובה, עוד ימים ספורים בעזרת השם אנחנו נזכה לקבל את התורה מחדש, חג השבועות. והזכרנו את זה קצת בפעם שעברה, אני רוצה היום להרחיב את הדיבור על העניין הזה, שיש לנו בתוך היום המיוחד והקדוש הזה של מתן תורה, יש לנו שני צדיקים שנפטרו לעולמם, עזבו את העולם הזה ועלו לעולמות עליונים. ואנחנו יודעים שיש משמעות גדולה ביום שצדיק מסוים נפטר. המשמעות היא שהיום הזה יש לו כוח מיוחד. זה לא סתם שהוא עזב את העולם הזה, הוא כאילו, לא כאילו, הוא חזר הביתה, חזר למקום שלו, קיבל את התוקף שלו ואת הכוח שלו ביתר סט ויתר עוז. וכך בכל שנה ביום שהצדיק נפטר, היום הזה זה יום שמסוגל להתקשר אליו, ללמוד את העניין שלו, לקבל מהאור שלו, לקבל מהחיזוק שלו. אז אם כך, יש לנו חשיבות ומשקל מיוחד ביום חג השבועות, להסתכל על שני צדיקים שנפטרו ביום הזה, ולראות איך אנחנו מתחברים אליהם, ואיך מקבלים את הכוח שלהם. אחד זה דוד המלך, השני זה הבעל שם טוב. הזכרנו את זה ממש בקצרה. איך? הקדוש. רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש. יישר כוח. טוב, דוד המלך, הזכרנו, בוודאי אין שאלה שבתור מלך ישראל הוא היה אדם גדול בתורה, בעבודת השם, בכל העניינים, אבל אף על פי כן, דוד המלך, כשהוא מספר על עצמו ואומר מה העניין שלו, ומה העניין החזק שלו, ומה אפשר לקבל ממנו, אז הוא אומר בשתי מילים, ואני תפילה. אני, לא שאני יודע להתפלל או שאני מסוגל להתפלל, אפילו לא אני בדרגה גבוהה בתפילה. אני תפילה. כל כך דוד המלך היה מאוחד ומחובר עם העניין הזה של תפילה, עד שמישהו היה שואל אותו, איך קוראים לך? אז היה אומר, תפילה. זה השם שלי. זה לא רק איזה עניין חזק אצלי. זה כל מה שאני, זה המהות שלי. ולכן זה גם מאוד מעניין שהרבה צדיקים היו בעולם והשאירו לנו ספרים שמראים לנו את הדרך עבודה שלהם, את התפיסה המיוחדת שלהם, את החידוש המיוחד שלהם. ודוד המלך השאיר לנו, אולי מהבודדים, שהשאיר לנו את ההשערה המרכזית והכי משמעותית שלו, ספר תפילות. באמת אנחנו, חוץ מדוד המלך, אנחנו יכולים להצביע רק על רבי נתן, שהביא איזה ספר תפילות מיוחד כזה לעולם. ובתורה חפי בליקוטי מוהר"ן חלק ב', רבנו אומר שיש עניין מיוחד לחבר את שני הדברים האלה, תורה ותפילה. לא סתם לחבר, אלא לעשות מתורה תפילה. עניין מיוחד אצל רבנו שנקרא לעשות מתורה תפילה. נקרא את מה שכתוב, את הקטע הזה שמתייחס לסיפור הזה. ליקוטי מוהר"ן חלק ב', תורה חפי. גם טוב לעשות מהתורה תפילה. דהיינו, כשלומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיק האמת, אזי יעשה מזה תפילה. דהיינו, לבקש ולהתחנן לפניו יתברך על כל מה שנאמר שם באותו המאמר, מתי יזכה גם הוא לבוא לכל זה וכמה הוא רחוק מזה, ויבקש מאיתו יתברך שיזכה ולבוא לכל הנאמר שם באותו המאמר. והמשכיל והחפץ באמת יוליכו השם בדרך אמת, ויבין בעצמו דבר מתוך דבר איך להתנהג בזה, באופן שיהיו דבריו, דברי חן וטענות נכונות, לרצותו יתברך שיקרבהו לעבודתו באמת מאוד. בפרט כשעושה מתורה תפילה, מזה נעשה שעשועים גדולים מאוד למעלה. רבנו אומר, זה דבר מאוד גדול, זה מביא שמחה לכל העולמות, ואם זה עושה שמחה למעלה, זה בוודאי בחזרה עושה שמחה למטה. מה זה תפילה? נגיד במילים פשוטות, כשאנחנו, רבנו כותב
התפילה היא קדמה לעולם. לפני שנברא העולם הייתה תפילה. איפה אנחנו מוצאים את זה בכתבים? אנחנו מוצאים את זה בכתבי האריזל, שנותן הסבר לעניין הזה. כל ההתחלה של כל הדבר הזה שנקרא העולם הזה, וכל העולמות, וכל מה שקורה, וכל התוכנית הזאת, וכל הסיפור הזה, וכל הדברים שיש כאן, הכל מתחיל מדבר אחד. כשעלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות. זאת אומרת, ההתעוררות כביכול של הקדוש ברוך הוא, האין סופי, הלא נתפס, היא מתחילה מזה שהיה לו רצון. כמובן, אנחנו לא יכולים לחקור ולא להבין ולא לנסות להבין למה. רצה. הוא רצה לברוא עולם. משם התחילה כל התנועה הזאת, שהרצון הזה הביא את העולם. בעצם היה הרצון, ואחר כך היה מאמר, בעשרה מאמרות נברא העולם. זאת אומרת, לפני הבריאה, לפני המציאות, כמו שאנחנו מכירים אותה, היה רצון, ואחר כך כביכול היה דיבור, ויומר אלוקים, יהי אור, ויומר. עשרה מאמרות. 10 פעמים אנחנו רואים בתורה, ויומר, למעשה 9 אנחנו רואים, והראשון, חז"ל קוראים לזה מאמר סתום, בראשית ברא אלוקים, זה ההתחלה של הבריאה, וזה גם כן מאמר. אז זאת אומרת, כל המציאות שלנו התחילה משתי נקודות שורשיות, רצון ודיבור. אחר כך התחיל כל הסיפור הזה שנקרא עולם. והקדוש ברוך הוא רוצה שגם אנחנו, כדי לברוא את העולם שלנו, את המציאות שלנו, אנחנו גם כן אמורים להתחיל מאותה נקודה. רצון, דיבור, מציאות. אז זה תפילה, תפילה זה השורש של הכל. ורבנו אומר כאן, טוב לעשות מתורה תפילה. זאת אומרת, למדתי משהו, שמעתי משהו, מה בעצם קרה כאן? קיבלתי, באופן הפשוט, קיבלתי מידע. אני מבין משהו שלא הבנתי, אני יודע משהו שלא ידעתי, וכשזה משהו שבא מהתורה, אז תמיד יש לזה מטרה להפוך להיות מציאות. תורה זה מלשון הוראה, תמרור, לך לשם, תעשה ככה. גם העצות של הצדיקים, כדי להגיע לפה תפנה ימינה, כדי להגיע לפה תעצור, תחכה. כל התורה וכל מה שהצדיקים אומרים לנו זה הוראות איך להגיע ליעד, להגיע למציאות שאליה אנחנו בעצם שואפים. אז הדבר הזה זה תורה. באופן הפשוט אני אומר, בלי שנדבר עכשיו על הכוח של התורה, מה התורה עושה, מה התורה פועלת, התורה זה לא רק מידע. התורה זה כוח רוחני קדוש שעושה פעולות בעולם. אבל כשאדם מקבל מידע, אז מה הוא עושה עם המידע הזה? לפי דעתנו, לפי הבנתנו, אני מקבל מידע, אז אני צריך לפעול לפי המידע הזה. תפנה ימינה, תעצור, תחכה ותמשיך. טוב, אני פונה ימינה, עוצר וממשיך. תורה נותנת לנו הוראות. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא יהיה בך אל זר. שמור את יום השבת לקודשו. ושמחת בחגיך. לכאורה, קיבלתי את ההוראה, מה אני עושה? מקיים אותה. סקה למצוות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לכאורה, קיבלתי מידע, קיבלתי הוראה, יש לי בחירה, אני צריך לפעול לכאורה. למה אני אומר לכאורה? כי יש כמה דרכים לפעול, שתי דרכים לפעול. דרך אחת לפעול, הבנתי, תודה, אני בכוחי, בהבנתי, בכישרונותיי, יעשה את זה. יש לי בחירה חופשית. זה יכול להצליח, זה לא יכול, זה יכול לא להצליח. אז אם אני עושה את זה בגלל שיש לי כוח ויכולת והבנה, ומתוך זה אני פועל ומצליח, יש סיכוי מאוד גדול שזה יגרום לי לגאווה. כי הנה אני כביכול כמו הקדוש ברוך הוא שבורא עולמות, יש לי בחירה, אני עושה מה שאני רוצה.
אומרים לי, אפילו שאומרים לי מה לעשות, אבל אני עשיתי את זה. אני למדתי, אני הבנתי, אני התגברתי, אני עשיתי טוב וסרתי מרע, זה אני. באופן הזה אנחנו במקום להתקדם הולכים אחורה. ויש דרך אחרת, יותר טובה, היום הדרך הזאת היא מאוד מצויה. אני עושה וזה לא מצליח. איזה השתבח שמולד. יש לי כישרונות, יש לי רצון, יש לי יכולת, יש לי בחירה. אני עושה מה שאני רוצה, אני עושה ואני פועל. זה לא הולך. לא מצליח לשמור את העיניים, לא מצליח לא לכעוס, לא מצליח לשמוח בחגיך, לא מצליח לעשות שום מעשה ושום אל תעשה בכוחות עצמי. ואז בן אדם מגיע למקום אחר שנקרא ייאוש. טוב, אני לא יכול, לא יכול, לא מסוגל, גדול עליי, אני לא מצליח. אז מה יש פה לעשות? כל מה שאמרנו עכשיו, גם הגאווה וגם הייאוש, זה נובע מאותה נקודה. אני או שחשבתי שאני אעשה את זה לבד, או שעשיתי את זה לבד. עשיתי את זה לבד, גאווה. חשבתי שאני אעשה את זה לבד ולא הלך, ייאוש. זה לא היעד וזה לא היעד. אם אני עושה את זה לבד, הקדוש ברוך הוא אומר לי, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, תודה רבה, לא לזה התכוונתי. לא, אבל אמרת לי לעשות ועשיתי, לא לזה התכוונתי. לא, אבל עשיתי ולא הצלחתי. טוב, אז זה לא בשבילי, אבל אמרתי לך לעשות, אז למה אתה לא עושה? אם אמרתי לך לעשות, סימן שאתה יכול לעשות. כן, אבל אני לא הצלחתי, אז מה אתה מצפה ממני? אם הצלחתי, אתה אומר לי, אתה לא בכיוון. זה אתה עשית, לא מה שהתכוונתי. אם נכשלתי, אתה אומר לי, למה אתה לא עושה? ביקשתי שתעשה. לא יכול לעשות, לא מצליח לעשות. יש רק תשובה אחת לשתי הפניות המוטעות האלה. אל תעשה את זה לבד. אל תעשה את זה לבד. הדבר העיקרי שאתה יכול לעשות, זה להביא את הרצון שלך. גם בכל מה שלא נעשה, מה שלא נעשה בחיים, מה שלא נעשה. אם הרצון זה לא התוכן של הדבר, אז לא עשינו. אם מישהו כופים אותו לעשות משהו, זה נקרא שהוא עשה? זה לא אני עשיתי, הכריחו אותי, כפו אותי. אם מישהו עושה אפילו מצוות, כי אין לו ברירה, לא נעים לו, מה ההורים יגידו, הוא לא רוצה, הוא מפחד מהחברה, הוא מפחד מכל מיני דברים, הוא לא רוצה לעשות את זה. למה הוא עושה? יש לו כל מיני סיבות, הוא לא רוצה לעשות את זה. מה זה נקרא? כלום. זה נקרא כלום.

שם אותי ליד השולחן והכריח אותי לאכול סעודת שבת. אני לא רוצה לאכול סעודת שבת, אני גם לא רעב. גם אם אני רעב, סעודת שבת אני לא רוצה. נפל עליי תלית, ואמרו לי, תדע, זה תלית, זה רצון השם. לא, לא, אני התכוונתי רק להתכסות, אני לא בעניין של תלית. מה יש פה? כלום. כי מצוות צריכות כוונה. איזה כוונה? אני רוצה לעשות את רצון הבורא. אבל אמרנו, הרצון זה השורש. והדבר השני, זה המאמר. עלה ברצונו הפשוט, אחר כך 10 מאמרות, יש אמירות. אז גם אני, כל אחד מאיתנו, יש את השלב ששמעתי את התורה, הבנתי, זה מה שאתה רוצה. מה נדרש ממני? בעיקר, בעיקר שני דברים. העולם היום תפוס מאוד בעשייה, ואדם חושב, ככה חינכו אותנו, שהעיקר זה שתעשה. ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות, אני לא זוכר בדיוק את המילים וזה חשוב, אבל אני לא ממש זוכר, שלמעשים אין כל כך משקל. זה לא העניין. מה העניין? אני רוצה. ריבונו של עולם, אתה רוצה ממני משהו? איזה יופי. אני רוצה לעשות את מה שאתה ביקשת בשבילך, כי אתה רצית, אני רוצה. אני מבין שאם אני אעשה את זה לבד בלעדיך, זאת לא המטרה. כי זה לא בשבילך, זה בשבילי, זה בשביל הגאווה שיראו וידעו מי אני וכו', זה לא העניין. ואני גם מבין היטב שאני כשלעצמי, לבדי בכוחות עצמי, לא יוכל להגיע למטרה. אני לא יכול. זה גמרא מפורשת. בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אני, בלעדיך אני לא יכול לעשות כלום. לא ללמוד, לא לשמור שבת, לא לשמור עיניים, לא להתגבר על הכעס, אני לא יכול. והמציאות גם מוכיחה אם מישהו צריך הוכחות. אני לא יכול. אני חושב באופן פשוט שכשאדם מנסה לעשות משהו והוא לא יכול, זה עדיף מאשר שהוא מנסה ומצליח. כי אם הוא מנסה ומצליח, הוא יכול לטעות ולחשוב שזאת הייתה כוונת הבורא, אבל זה לא. ואם הוא עושה ונכשל, אז ברור שאתה גם לא עשית. אז אתה צריך להתייחס לסיפור הזה בצורה שונה. אתה צריך להתפלל. ריבונו של עולם, אני מאוד רוצה לעשות את רצונך. אני מסתכל על עצמי ואני רואה שבכוחות עצמי, בלעדיך, רק בגלל הכישרונות שלי והכוחות שלי, זה לא יעבוד. אני לא אשמור את העיניים, אני לא אתגבר על הכעס, אני לא אשמור שבת, אני לא אשמח בחגיך, ואני לא אעשה שום דבר שאתה רוצה, למרות שאני רוצה, כי אני לא יכול. אני לא יכול לעשות את זה. אני לא מצליח. ואמרנו, מי שיש לו גם הוכחות לזה, מצוין, יש לי כבר גם תעודות. ניסיתי ולא הצלחתי. ברוך השם, הבנתי את המסר. אני לא יכול לעשות שלום בית, לא יכול לחנך ילדים, לא יכול להוריד את המשקל, לא יכול להתגבר על שום תאווה הכי קטנה, לא יכול. אני חייב את עזרתך. זה לעשות מתורה תפילה. קיבלתי תורה, קיבלתי הוראה. חס ושלום, אם אני אעשה את זה בלי קשר עם הקדוש ברוך הוא, בלי תפילה, אז הקדוש ברוך הוא אומר לי, בכלל לא לזה התכוונתי. אני לא בראתי אותך כדי שתיפרד ממני ותחשוב שאתה ישות לעצמך שמסתדר בלעדיי. אני בראתי אותך ואני מקווה ומצפה, נתתי לך בחירה חופשית, שאתה תרצה. תרצה את הטוב שאני מציע לך. ואתה תבין שאתה לא יכול לעשות את זה לבד. ולא תיבהל ולא תתייאש, כי אין מה להתייאש, כי ברור שאתה לא יכול לעשות את זה לבד, ואין שום סיכוי שתעשה את זה לבד, וכבר ראית בעצמך שאתה לא יכול לעשות את זה לבד. מה שנשאר לך זה רק לעשות מתורה תפילה. תתפלל על זה, תבקש על זה, ותנסה לעשות מה שאתה יכול. וכשאתה תהיה מספיק בהכרה שבאמת לבד אתה לא יכול, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אין לי שום בעיה לתת לך את זה מתנה. אני יכול לתת לך את זה מתנה, ואם אתה תרצה ותבקש, אני אתן לך את זה מתנה. ואז זה אף פעם לא ילך לך לאיבוד, כי זה אני נתתי לך את זה בתור מתנה, זה לא אתה הבאת את זה. אפילו אדם נשגב, צדיק, קדוש, הכי חכם, הכי גדול, הכי הכל, משה רבנו. רמח"ל אומר, יש דרגות בנבואה, נבואה כזאת, נבואה כזאת, נבואה זה קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא ברמות שאנחנו לא מבינים, לא תופסים. אומר הרמח"ל, משה רבנו הוא לא בפסגת הדרגות של הנבואה, הוא בסוג אחר של נבואה.
זה כל כך גבוה יותר מכל דבר.

דבר אחר של כל הנביאים שזכו, שזה בכלל נקרא סוג. איזה סוג אתה? אני סוג משה רבנו. כמה אנשים בסוג הזה? רק אחד. זה לא דרגה שאתה יכול להגיע אליה. זה משה רבנו, זה רק הוא יכול להצליח. והנה במתן תורה, הקדוש ברוך הוא לימד את משה את התורה. ולכאורה, בן אדם כל כך נשגב, התורה אומרת, משה איש האלוקים. אם לא היה כתוב, אז היה בלתי אפשרי לומר, אבל המדרש אומר, איש האלוקים, חציו איש, חציו אלוקים. מה זה חציו, חציו, אני לא יודע. אבל זה בן אדם אלוקי. אז מתאים לתת לו את התורה. נלחם עם מלאכים, פועל כל מיני ישועות, עולה לשמיים. איש אלוקי. הקדוש ברוך הוא לימד אותו את התורה. והוא שכח. כי הוא לא יכול להכיל את זה. הקדוש ברוך הוא לימד אותו שוב. והוא שוב שכח. כי הוא לא יכול להכיל את זה. משה רבנו, לא אני. האדם הכי קדוש, הכי נשגב, הכי עליון, הכי מוכשר, חכם, גיבור, עשיר, נביא, הכל. הוא לא הצליח לקלוט את זה בלי לאבד את זה. וככה הרבה פעמים. עד שלבסוף, הקדוש ברוך הוא אמר, הקטע הזה אני מוסיף בהבנה של מה שאנחנו לומדים עכשיו. אתה כל כך רוצה ולא מתייאש, אני אתן לך את זה מתנה. ממדבר מתנה. תורה ניתנת מתנה. למי? למי שהוא ענב. מה זה ענבה? איך קונים? איפה קונים ענבה? ענבה זה לא, טוב, אני אעשה פרצוף כזה של, אני כלום, אני כלום. רבנו אומר, אדם יכול לעשות פרצוף של אני כלום, והוא בשיא הגאווה. כי הוא אומר לעצמו, איזה כלום אני, איזה ענב אני. אתם תסתכלו ותראו איזה פרצופים של ענבה אני עושה. ענבה היא דבר נרכש. אפשר לקנות את זה. איפה קונים את זה? באין שום יאוש בעולם כלל קונים ענבה. מה, אתה עוד רוצה? אתה עוד מתפלל? אתה לא מתייאש? אתה לא מתייאש כי אתה מבין שאתה לא העיקר. אם אתה מתייאש, זאת אומרת שהבנת שאתה העיקר ואתה לא יכול. בסדר גמור, אבל למה אתה עוצר? כי שכחת שיש פה אחד שהוא העיקר והוא כן יכול. תמשיך, זה יגיע. כשאדם לא מתייאש וממשיך להתחנן וממשיך לעשות את שלו, עד שהקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה, הוא קונה ענבה, שמה קונים ענבה. ועכשיו נסביר איך עושים את זה בפועל, לעשות מתורה תפילה. אז אי אפשר בלי תפילה. כי בלי תפילה זה או גאווה או ייאוש, החמצנו את היעד. בוא נראה. אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, הפקר ונכסי הגר ד' אות חף ב'. וזה בחינת גודל עוצם המעלה לעשות מהתורות תפילות. כי כל התורה שאדם לומד, באה בתוך התפילה ומתחדשת שם ומחזקים זה את זה. זה רבנו כותב בתורה ב' בליקוטי מוהר"ן, שהתורה והתפילה הם משפיעים אחד על השני. התורה שהאדם לומד היא באה בתוך התפילה ומתחדשת שם. רבנו אומר, כמו עובר ברחם אמו. זאת אומרת, התפילה היא האמא והתורה זה העובר. כדי שהעובר הזה, כדי שהתורה שלמדת, תהפוך להיות משהו חי, אמיתי, במציאות, כדי שיוולד מזה משהו, צריך עיבור בבטן התפילה. צריך לעטוף את זה עם תפילות, עד שיגיע הזמן שזה יוכל להיוולד. זה מה שרבנו כותב בתורה ב'. ואומר רבי נתן, וזה אפילו כשהתורה שעוסק בה, אין לה שייכות בפשיטות עם התפילה. כגון שלומד דיני ממונות, ואחר כך מתפלל על שמירת שבת וכיוצא. זאת אומרת, רבי נתן אומר, הכוח של התפילה להשפיע על התורה שלך ועל האפשרות שלך לקיים את התורה באופן שתעשה באמת רצון השם ותתקרב אליו, זה בכלליות מאוד. כלומר, אפילו אם אתה לומד דיני ממונות ומתפלל על שמירת שבת, זה עוזר אחד לשני. למרות שזה אפילו לא אותו נושא, כי התפילות שאתה נמצא בהן משפיע על כל התורה שאתה לומד. כל התפילות על כל התורה. זה בכלליות, שזה גם חידוש. כי הייתי חושב שזה רק אחד על אחד. אומר רבי נתן, אבל בוודאי הוא מעלה יתרה ועצומה כשזוכה לעשות תפילה מהתורה בעצמה שעוסק בה. ודאי שזה מעלה יתרה, אתה לומד משהו ואתה מבין שאתה צריך להתפלל כדי שתוכל לקיים את הדבר הזה. שאז התורה והתפילה הם אחדות גמור ביותר, ואז מחזקים זה את זה,
ומאירים זה לזה ביותר ויותר. קיבלת מידע לשכל, עכשיו אתה מכניס את הלב, את הרצון, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, אתה עוטף את העובר הזה, שזה החומר הגולמי הזה שנקרא תורה, ואתה מתחיל לגדל אותו, לחמם אותו, עד שהוא לאט לאט יגדל ויצא לאור. ועל כן, עניין זה לעשות מתורות תפילות יקר מאוד מאוד, ונעשה מזה שעשועים גדולים למעלה שאין דוגמתם כמבואר בדבריו הקדושים ז"ל. עכשיו רבי נתן נותן לנו פה כמה מילים שרבנו לא כתב את זה. רבי נתן אומר, אני אסביר לך. רבנו כתב, נעשה מזה שעשועים גדולים מאוד למעלה. אנחנו לא יודעים, מה זה שעשועים גדולים מאוד למעלה, אבל אנחנו מבינים שכביכול הקדוש ברוך הוא מאוד מתפעל מזה, שמח בזה. אבל כאן רבי נתן אומר, נעשה מזה שעשועים גדולים למעלה שאין דוגמתם. רבנו לא אמר את זה, רבי נתן אומר את זה. תדע לך, זה הכי גבוה שיכול להיות. לקחת את התורה, מה שלמדת, שזה דברי תורה, רצון השם במילים, ולעטוף את זה בתפילה, לעשות מזה תפילה, זה הדבר שאין דוגמתו. כי מייחדים על ידי זה תורה ותפילה, בייחוד נפלט, שנעשים אחדות גמור, ומחזקים זה את זה ביותר. רבנו כותב בתורה ב' שהנראה שעל ידי תורתנו ותפילתנו תהיה הגאולה. זה הכוחות המרכזיים, כמובן תורתנו ותפילתנו. מה נולד מזה? נולד מזה מעשים. איזה מעשים? מעשים קדושים. כי שוב, אם בן אדם עושה משהו נגד רצונו, אין פה מעשה, מבחינת התורה זה לא עשית כלום, לא רצית. ואם בן אדם עושה משהו ומייחס את הכל רק לעצמו, הקדוש ברוך הוא אומר, עזוב, לא לזה התכוונתי. אבל כשיש תורה ותפילה ואדם מקבל מתנה ואומר, אני יודע שזה מתנה, כי אני רואה שקודם כעסתי ועכשיו אני לא כועס, אני לא יכול לייחס את זה לעצמי, אז איך זה קרה? כי רציתי ולא התייאשתי והתפללתי, אז קיבלתי את זה מתנה מהשם. הדבר הזה הוא דבר קדוש מאוד, זה נולד רק על ידי תורה ותפילה, על ידי תורה לבד זה לא יכול להיוולד, כמו שעובר, זה עוד לא משהו בר קיים, מה שיכול לעשות משהו בעולם. נוצר מזה חיים חדשים, נוצר מזה משהו בעולם, עד כדי כך שרבנו אומר, וזה מה שמביא את הגאולה, על ידי הדבר הזה זה מביא את הגאולה. ובאמת אנחנו רואים ולומדים, שחז"ל אומרים לנו שהגאולה תלויה בשני משיחים. נחקור אותם קצת ונראה שזה בדיוק תורה ותפילה. שני משיחים. משיח בן יוסף זה כוח התורה, שחז"ל מדמים את רחל לתורה. נקודה אחת שהתורה יש בה שהיא שונה מתפילה, שרחל שונה מלאה. התורה אומרת, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. תורה זה יותר יפה מתפילה, זה יותר מרשים. ברור שכשבן אדם לומד תורה, מבין ומשכיל ומדבר על זה ולומד את זה ומלמד את זה ומבין את זה, יש לזה קסם, יש לזה ברק, זה יפה, זה מרשים. וזה החסרון של זה, כי זה ישר אני מנחס את זה לעצמי, איך הבנתי ואיך הסברתי, זה מסוכן, זה מסוכן. ולעומת זאת לאה, התורה אומרת שעיני לאה רכות, עיני לאה רכות באופן הפשוט, שהייתה בוכה ומתפללת שלא תיפול בחלקו של עשיו. כשבן אדם בוכה זה לא דבר כל כך יפה, כשבן אדם לומד תורה ומראה את הכישרונות שלו, זה דבר מרשים. ומובן שכביכול מצד הנראות, באיזשהו אופן, רחל הייתה יותר יפה מלאה. עכשיו, כמובן לא נאמר שעכשיו יעקב בחר את רחל בגלל יופי חיצוני, אבל היה פה משהו, וסוף סוף זה גם משהו אמיתי וקדוש, זה תורה. ברור שזה יפה. זה לא עכשיו איזה משהו סתמי. כן, אבל באמת מה שעומד מאחורי התורה זה מה שנראה פחות יפה, פחות מרשים. כשבן אדם רגיל מן השורה, אדם שקשור לתורה, בא ומספר למדתי תורה, זה יש פה הרגש של חשיבות, של ערך,
אדם עושה סיום, אדם נותן שיעור, נותן דרשה, מראה את החריפות שלו, יש פה ערך. אבל לא מצאנו שבן אדם אומר, בתור ערך ולקבל מזה כבוד, וואי, איך בכיתי לשם. ממש נשבר לי הלב וממש הצטערתי. טוב, זה לא מוכר, זה לא שיווקי, זה לא מרשים. ומשיח בן יוסף הוא בא מרחל, משיח בן דוד הוא בא מלאה. משיח בן יוסף הוא התורה, שאיתה אי אפשר ללכת לשום מקום, ומשיח בן דוד זה מלאה, שכל המהות שלה זה תפילה, שהייתה בוכה שלא תיפול בחלקו של עשיו. וגם יהודה, אנחנו יהודים. מה העניין שלנו יהודים? על שם מה נקרא יהודה? הפעם הודה את השם. אז זה לא בקשה, זה הודיה, וזה גם סוג של תפילה. לאה זה העניין של תפילה. לבן, הלבן, שאני אומר את זה? ברכות והלימוד לעילוי נשמת יצחק בן יהודה. תהיה נשמתו צורה בצורה חיים. לבן, אמרנו בהגדה של פסח, לבן ביקש לעקור את הכל. לבן ביקש להרוס את הכל. לבן לא היה סכינאי שרוצה להרוג. ואפילו לא היה כמו פרעה שפשוט רוצה להשמיד חס ושלום את עם ישראל. זה משהו גס ונראה לעין, להשמיד, להרוג ולאבד, זה אנחנו מבינים מה זה אומר. אבל לבן, לא ראינו שהוא יצא עם נשק, לא ראינו שהוא רצה להשמיד. אבל אמרנו בהגדה של פסח, לבן ביקש לעקור את הכל, לבן רצה לעקור את הכל. לבן אמר לעצמו, אני רוצה ללמוד להבין מה זה עם ישראל, ולהרוס את זה מבפנים. אני רואה שיש את רחל ולאה. אני מבין את העניין הזה שרחל זה הדבר של יופי, של חוכמה, של שכל, וברור לי שזה העיקר. ויש את הרגש, את התפילה, את הקשר הרוחני עם הקדוש ברוך הוא. אני מבין בהבנה שלי שזה תפל. אז אני אתן ליעקב את לאה לפני רחל. אני ארוס את עם ישראל. כי אני אקח את התפל וישים אותו ראשון בתור עיקר, ואז אני אשבש להם את הכל. ככה חשב לבן. לבן ביקש לעקור את הכל. אבל מה שהוא לא ידע, שהגמרא אומרת, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. לא הבנת. התפיסה שלך עם כל החוכמות שלך וכל ההתחכמות והערמומיות שלך, אתה בכלל לא הבנת מה זה תורה. תורה זה לא עוד חוכמה מיוחדת ועמוקה רק שהגיעה משמיים. זה דבר גולמי שבלי תפילה הוא לא מתפתח ולא יוצא ממנו שום דבר, ואפשר להתגאות בו כמו שמתגאים בעניינים אחרים. גם יעקב היה לו סברה שהתורה היא חשובה, לכן הוא רצה לשאת את רחל. הוא אמר, טוב, צריך קודם כל לכאורה, צריך קודם כל תורה. בסדר, ודאי שחשוב התפילה. לבן רצה להרוס, הקדים את לאה, ודבר מוזר קרה, שכשיעקב מגלה שלאה הגיעה לפני רחל, הוא אמנם מתרעם על זה שרימו אותו, אבל הוא מיד, אנחנו רואים שהוא מתחבר ללאה, ואחר כך רוצה קשר איתה, ואחר כך הוא מבין שרחל היא לא הדבר המרכזי כמו שהוא חשב. הוא מבין שיש פה איזה סיבוב אלוקי, לא שלבן עבד על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עבד על לבן. אתה חשבת עם החוכמות שלך לשים את התפילה הראשונה, אתה פשוט לא מבין כלום, היא באמת ראשונה. והיא תהיה ראשונה, והיא הדבר המרכזי. כן, כן, והקדוש ברוך הוא אין לו שום בעיה לסובב את כל המסובבים ולהפוך אותם שזה יהיה כמו שהוא רוצה. זה גם מה שהוא יעשה לעתיד לבוא עם כל שונאי ישראל שמנסים לפגוע בנו, גם בגשמיות וגם ברוחניות, הם ישרתו את הגאולה בעל כורחם. דוד המלך נפטר בשבועות. חז"ל אומרים שהוא עשה חמישה
ספרי תהילים כנגד חמישה חומשי תורה. אז ממש מפורש לנו שהתפילות של דוד מכוונות כדי שהעיבור של התורה יצליח, כדי שמהתפילה והתורה ביחד יצא משהו אמיתי וקדוש, כמו שהשם תכנן, כמו שהשם רוצה. שגם כשאנחנו נלמד את התורה ונזכה לקיים אותה, אנחנו תמיד נזכור, זה בגלל שהשם נתן והשם הצליח, ובגלל זה זכינו לעשות את הדבר הזה, ואז זה לא יילקח מאיתנו, כי כל דרך אחרת היא נועדה לכישלון. או שאני עושה את זה לבד וזה גאווה, לא עשיתי כלום, או שאני מנסה לעשות את זה לבד ונכשל, אז לא עשיתי כלום כפשוט, או לא עשיתי כלום. אז רק דרך אחת יכולה לצלוח, שאני לא עושה את זה לבד, אני רוצה, אני מתפלל, אני ממתין, אני לא דוחק את השעה, אני בינתיים קונה ענווה, שזה המידה היחידה שמאפשרת לי לקנות תורה בכלל. אין אפשרות לקנות תורה בלי ענווה. וככה אנש, אנשי שלומנו היו מפרשים את דברי חז"ל, שאומרים דבר שצריך להבין, מה הם אומרים? אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. כשאדם מגיע לעולם הבא, אז יוצא בת קול, אולי כולם שומעים את זה, אולי רק מי שעסק בתורה שומע את זה. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. לכאורה, כוונה פשוטה, שמי שבא לכאן וקיים את מה שהוא למד, אז זה דבר גדול. אבל אנש היו אומרים, תלמודו בידו, אנחנו יודעים שידיים זה תפילה. היה צריך להיות תלמודו בשכלו, או תלמודו מקוים, תלמודו בידו. כתוב שמשה נשא את ידיו בתפילה. אז לפי זה פרשו, אשרי מי שבא לכאן, והתורה שלו היא עטופה בתפילה. ורבי נתן כותב בהלכות ראש חודש, הלכה ה' עוד זין, כי עיקר התעוררות התשובה זוכים על ידי שעושים מתורות תפילות. עכשיו הוא נכנס איתנו למקום אחר. לכאורה, מה קשור פה תשובה? תשובה זה לכאורה, לא לכאורה, פשוט, מה זה תשובה? בן אדם מגלה שהוא טעה, שגה, חטא, עשה דבר לא ראוי, הוא מצטער, הוא מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא ומטיב את דרכיו. לכאורה זה העניין של תשובה, בפשטות. אבל תשובה זה לא רק הדבר הזה, תשובה זה לתקן את השורש, תשובה זה לשוב, לחזור ממקום לא נכון למקום כן נכון. מה השורש של כל החטאים? רבי נתן שואל, אנחנו כבר מתקרבים, הרכבת כבר נוסעת, כבר אנחנו רואים את האופק של ראש השנה, עוד רגע. השתבח שמו, איזה דבר זה, איך שהזמן רץ. ורבי נתן שואל, יש לנו 10 ימי תשובה, מראש השנה עד יום הכיפורים. מה עושים ב10 ימי תשובה? עושים תשובה. עושים וידוי, מתחרטים, מרבים בצדקה, מרבים בתפילה, אבל עושים תשובה, 10 ימי תשובה. אומר רבי נתן, 2 הימים הראשונים של 10 ימי תשובה, יום ראשון של ראש שנה ויום שני של ראש שנה, אנחנו לא עושים תשובה. אין שום נוסח בתפילה של וידוי, אני מצטער, חטאתי, להפך, לא אומרים את זה. אז איזה תשובה יש פה? 2 הימים הראשונים של 10 ימי תשובה, לא עושים בהם תשובה. ככה רבי נתן שואל, שאלה חזקה. והוא עונה, הוא אומר, אנחנו עושים את התשובה השורשית. הוא אומר, התשובה השורשית זה על החטא השורשי. מה החטא השורשי? זה גאווה. שבן אדם חווה את עצמו, חי את עצמו בתור נפרד מהקדוש ברוך הוא, אני אלוקים. הכל תלוי בי, הכל זה אני. זה מה שקרה בחטא אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא רצה לקרב את האדם שיהיה משועבד אליו וקרוב אליו ובאהבה ובחיבה ביניהם. והנחש הציע לאדם וחווה והם קיבלו את ההצעה, אתם תהיו אלוקים בעצמכם והייתם כאלוקים. אתם לא צריכים להיות מתחתיו. תהיו בעצמכם אלוקים. זה כל הסיפור של החטא הראשון, משם מתחיל כל החטאים. ואז היה החטא עץ הדעת וכן הלאה בכל הדורות. אז מה שגורם לאדם לחטוא כל חטא, זה ההרגשה החזקה שמלווה אותנו, אני זה המרכז. כמו שהנביא קורא לזה בצורה מאוד מאוד חריפה, אני ואפסי עוד. אני, מה חוץ ממך? אפס. עוד, חוץ ממני זה הכל אפס. זה לא מעניין. אני זה מעניין. אני, תאוות שלי, הרצונות שלי, זה כל מה שיש בעולם. אני אלוקים. זה גאווה. אומר רבי נתן, 2 הימים הראשונים של 10 ימי תשובה, אנחנו עושים תשובה על הגאווה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לא מתעסקים בעצמנו. אנחנו מתעסקים בקדוש ברוך הוא. אתה המלך,
אתה השליט, אתה המחליט, אתה זה העניין ולא אני. אפילו לא אומרים, סלח לי, עזוב אותי עכשיו, אפילו לא סלח לי, אתה העניין, וזה תשובה על, על, על, על, על מידת הגאווה. אז אם ככה, אמרנו שמה שמפריע לי לבוא, להביא את הילד המתוק הזה לעולם, עיקר תולדותיהם של צדיקים זה מעשים טובים. מה זה מעשים טובים? מעשים טובים. אם זה מעשים של גאווה, זה לא מעשים טובים. אם זה בשביל נראות, זה לא מעשים טובים. אז אם כך, איך עושים, איך זוכים למעשים טובים? איך זוכים ללדת מעשים טובים? עיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים, על ידי שעושים מתורות תפילות. זה מה שאתה רוצה? טוב, אני מבקש עזרה לעשות את זה באמת כמו שאתה רוצה, להצליח בזה ושזה יהיה כמו שאתה רוצה. כי עיקר התעוררות התשובה זוכים על ידי שעושים מתורות תפילות. כי לזכות לתשובה לאו כל אדם זוכה מריבוי המניעות שיש על זה. יש הרבה הפרעות לעשות תשובה. ההפרעה הכי גדולה של לעשות תשובה זה לחשוב שזה סוג של עונש. תודה שאתה לא בסדר, תודה שאתה חוטא. מין הרגשה רעה כזאת של אני לא רוצה להיות, מי רוצה להיות לא בסדר? אז זה אחת המניעות הקשות של תשובה. אני לא רוצה להודות שאני לא בסדר, כי אני לא רוצה להיות לא בסדר. אבל באמת תשובה זה הפוך. אני כל כך רוצה להיות בסדר, שאני רוצה להיפטר מהחלקים שהם לא בסדר. אני עושה מקלחת כדי להתנקות, אני לא עושה לי מקלחת כי אני לא, כי אני, המקלחת לא תגמור אותי, רק תוציא את הלכלוך. ועל כן עיקר המשכה דרך התשובה בעולם הוא על ידי שעושים מתורות תפילות. למה? מה זה קשור? אומר רבי נתן, כי לשוב בתשובה קשה מאוד. כי מה בתחילה קודם שחטא, שעדיין לא נמשך אחר יצרו הרע, התגבר עליו היצר הרע עד שהחטיאו? לפני שאדם חטא, ועוד לא היה כל כך דבוק ליצר הרע, אז היצר הצליח להתגבר עליו מבחוץ כביכול, והחטיא אותו. מכל שכן, אתה שכבר נמשך אחריו ונתפס במצודתו, איך אפשר לשוב? כשהייתי משוחרר, הצליחו לתפוס אותי. כשאני בכלא, אני אצליח להשתחרר. כשהייתי משוחרר, לא הצלחתי לשמור על עצמי והסתבכתי ואני בכלא. אז בכלא אני אצליח לצאת מהכלא? זה מה שרבי נתן שואל. אך עיקר התשובה נמשך מבחינת הנעל על ידי שעושים מתורות תפילות. כי על ידי תפילה יכולים לפעול הכל. על ידי תפילה יכולים לפעול הכל. חשוב לציין, אדם מיד יכול לשאול, מה על ידי תפילה יכולים לפעול הכל? אתה יודע כמה התפללתי? התפללתי מלא, לא קרה כלום. תשמע, אם אתה חושב שתפילה זה מין פטנט כזה, אני אתפלל ואז יקרה מה שרציתי. יוצא שאתה מתייחס לתפילה עוד פעם כאיזה סגנון של גאווה שלך. אני אתפלל ואני אשיג. רק צריך להתפלל? אני אתפלל. אני אתפלל ואני אשיג. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אתה צריך להבין שזה לא בגלל שאתה התפללת ועשית איזה דבר עוצמתי ומדהים ואתה ממש כמו בבא סאלי, ולכן אתה ברור שאני חייב לך משהו. לא, אני לא חייב לך. אתה מבקש רחמים, וכשתבין שיכול להיות שאני לא אענה לך בכלל, או שאני אענה לך מתי שאני רוצה, ותמשיך לבקש, אז יהיה מספיק ענווה כדי שאני אתן לך את זה במתנה, ולא תחשוב, התפללתי וקיבלתי, אוי ואבוי, הנה מתפללים ומקבלים. זה יכול להיות ממש אסון. הלוואי שנזכה לזה בלי להתגאות, אבל זה אוטומטית. רק התפללתי וישר קיבלתי. אולי אני צדיק נסתר, אולי אני בעצמי לא יודע איזה צדיק אני. הנה, התפללתי וזה קרה. איזה דבר מעניין. אני בטח לא אזכור ולא ארגיש שזה מתנה מהשם. כי על ידי תפילה יכולים לפעול הכל, כי אף על פי שהוא כמו שהוא, וכבר נתפס בתאוותיו הרעות עד שנדמה לו שאי אפשר לצאת משם. אף על פי כן, על כל פנים הדיבור בידו, אתה יכול לדבר? לא משנה כמה נתפסת, כמה הורגלת להרגלים רעים, לדבר אתה יכול, תדבר. ואם ירבה לדבר דיבורי תפילה ותחנונים, ויתפלל הרבה להשם יתברך, שיזכה לשוב, ולקיים את כל דברי התורה, ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות מה שאתה רוצה, אני רוצה להיות אדם, אני רוצה להיות אדם, לא בהמה. בוודאי יעורר רחמי השם יתברך עליו, עד שיפתח לו השם יתברך שערי התשובה, ויזכה סוף כל סוף לשוב אל השם יתברך וירחמהו. אז עכשיו היצר רע אומר, צריך להתפלל הרבה?
טוב, אני אתפלל הרבה. אז אחת משתי טעויות, או, כבר התפללתי הרבה. אז כנראה זה לא עוזר. הבנתי. התפללתי הרבה וזה לא עזר, כנראה לא עליי מדובר. או, צריך להתפלל הרבה, כמה זה הרבה? 40 יום? 40 שנה? כמה? תגיד לי, אני אעשה את זה, ואז אני אצליח לפעול. אז כל הסגנון הזה חוזר לאותה נקודה. לא הבנת. אתה לא צריך להפעיל כוח, תתקרע את השמיים. אני לא קורא את השמיים, השמיים אי אפשר לקרוע. לא, אתה חייב להתפלל הרבה. עד מתי? יש איזה סכום? יש תקופת זמן? לא. כמה זמן? באיזה עוצמה? לא אומרים לך כמה זמן, לא אומרים לך באיזה עוצמה. אתה מתפלל ואתה משאיר את זה בידיים של השם. אולי זה יהיה עוד דקה, אבל זה לא בגלל שאתה התפללת, זה עוד פעם נופל לאותה נקודה. אני מתפלל. רבינו אומר שאדם מתפלל, הוא צריך לזכור תמיד את המשפט הקדוש הזה, שזה קשה לקבל אותו, אבל זה כל כך מנקה את הגאווה. אם ייתן, ייתן, ואם לאו, לאו. ככה מתפללים. לא, מה? הנה, נו, תראה כמה אני מתפלל. 40 יום, הייתי בכותל, אמרתי כל תהילים. נו, מה קורה פה? הפטנט לא עוזר. זה לא פטנט. יש פה מישהו שאני מבקש ממנו רחמים. ייתן, ייתן, לאו, לאו. אם אני מבין את זה, אז אין לי שום לחץ. אני לא צריך להספיק כמות של זמן. אני לא צריך לגייס עוצמה מיוחדת. אני פשוט צריך להמשיך לעשות את שלי. אני בעניין, ריבונו של עולם, חוץ מחנינה, אין לי שום עצה. אני מבין שכשלתי, אני מבקש חנינה. לא שייך שבן אדם שנמצא בכלא מאסר עולם מצטבר 50 פעם, שהוא מבקש חנינה, יגיד, נו, מה איתכם? מה עם החנינה? אתה רוצה חנינה? אתה רשאי לבקש. נו, ואתם לא עונים? אתם יודעים כמה זמן אני מבקש חנינה? סליחה? מדובר בחנינה, לא מדובר שחייבים לך משהו. רבי נתן, המילים האחרונות שלו עלי אדמות היו חנון המרבה לסלוח. חנון המרבה לסלוח זה גם כן רבי אברהם בן רבי נחמן כותב, אם אני לא טועה, שכל העניין של רבי נתן, מה שהוא מלמד אותנו, כל מה שהוא אומר לנו זה כל הזמן, תדע לך, השם הוא חנון, הוא לא מתעלל בך, הוא לא מחפש אותך, הוא חנון והוא מרבה לסלוח, תדע את זה. זה לא כשאתה תוכיח שאתה מוצלח, לא, הוא חנון ומרבה לסלוח. אומר רבי אברהם רב נחמן, חנון ומרבה לסלוח, בגימטריה 500. נתן בגימטריה 500. זה היה העניין של רבי נתן. ומה רבי נתן עשה בעולם? ליקוטי תפילות. וכמו שדוד המלך עליו השלום, שכתב לנו את ספר תהילים, היה נרדף באופן שאי אפשר לתאר ולשער, אותו דבר רבי נתן. אתה רוצה לתת ספר תפילות? זה, תשמע, זה כבר משהו מיוחד, זה לא רק להגיד איזה רעיון, או אפילו דבר תורה. אתה רוצה לתת לבן אדם את הנשק הכי חזק בשביל להגיע ליד? אז עכשיו יהיה לך מניעות על זה, והפרעות על זה, כמו דוד המלך, ככה גם רבי נתן. אז שאומרים להרבות בתפילה, זה לא הכוונה, איזה כמות או עוצמה שאתה צריך לגייס, ואז זה יקרה. הנה הפטנט. אחד צריך להגיד 40 יום, מה? אמרתי כך וכך ונושעתי. בסדר, אשריך, אני לא אמרתי כלום ואמרתי רק השם ואז נושעתי, ויש אחד ש-40 שנה אומר כל תהילים כל יום ולא נושע. הקדוש ברוך הוא לא חייב לך כלום. וגם צריך את כל מה שאמרנו להכניס לתוך אווירה של רחמים. לא כאילו הקדוש ברוך הוא לא חייב לך כלום, אני אעשה מה ש... לא, אני אוהב אותך מתוק שלי, אבל אני רוצה שזה באמת... להביא לך את המתנה, אני ראיתי מזמן נותן לך, אני רוצה שזה יבוא לך בטוב, שאתה תוכל לקבל את זה ושזה יישאר לך. אז מה לעשות? צריך קצת עוד לחכות עד שתבין את זה. אני מחכה לך, אני הייתי רוצה לתת לך את הכל. זה לא באווירה של נקמה, כמו שהיצר כל הזמן מסביר לנו, שאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, מכניס את זה לאווירה של נקמה. תהיה צדיק, תהיה מושלם. לא, השם אומר, אני יודע שאתה לא מושלם, אני יודע שאתה לא תהיה צדיק, ואם אתה תנסה לעשות לי הצגה של צדיק ומושלם, אז בכלל לא הבנת את כל הכוונה. אני לא מחפש, אתה תוכיח לי איזה מיוחד אתה. אני אוהב אותך כי אתה הבן שלי, לא בגלל שאתה הכי חכם. משה רבנו היה יותר חכם, יותר צדיק ממך, נתתי לו את התורה, למרות שהוא שכח. זה לא בגלל שאתה מוכיח לי משהו. זה רק בגלל שאני אוהב אותך. אבל אתה יודע, תבקש. אני גם לא אומר שזה ייקח 40 שנה. אבל תבקש. וזה בחינת מה שכתב רבנו בליקוטי תניין, ליקוטי מורן חלק ב' בסימן ע' ב', שעיקר התשובה על ידי אמירת תהילים.
כי כל ספר תהילים הם תחינות ובקשות של דוד המלך עליו השלום, שביקש מהשם יתברך לזכות להתקרב אליו ולקיים תורתו ומצוותיו. מה הוא מדבר שם? מה הוא רוצה שם? כמו שכתוב, דוד המלך אומר, אחת שאלתי מעת השם אותה אבקש. אני רוצה רק דבר אחד, זה מה שאני רוצה. גם שאני מבקש להינצל מהצרות או שיהיה לי ישועות, המטרה שלי, שורה תחתונה, זה דבר אחד. אחת שאלתי מעת השם. שיבתי בבית השם כל ימי חיי. אני רוצה קשר עם השם, זה מה שאני מחפש. וכל מה שמבקש להינצל מאויביו ושונאיו, כל כוונתו להינצל משונאי הנפש, שהם הסיטר אחרא וחילותיו, וגם כל השונאים בגשמיות שביקש להינצל מהם, היה הכל בשביל שיזכה לקיים התורה ומצוות. כי כל השונאים של דוד המלך ושל כלל ישראל, השונאים שלנו, למה הם שונאים אותנו? בגלל שקיבלנו את התורה, והם מקנאים, והם סגורים על זה שאף אחד לא יכול לקיים את התורה, והם גם לא רוצים לקיים את התורה, והם מנסים להוכיח שגם אנחנו לא רואים לזה, ועל כן הם שונאים אותנו. הזוהר אומר חידוש עצום. אנחנו יודעים את הסיפור שבשעת מתן תורה, הקדוש ברוך הוא בא לאומות ושאל אותם, אתם רוצים לקבל את התורה? בא לעשיו, אתה רוצה לקבל את התורה? מה כתוב בתורה? לא תרצח. לא, זה לא בשבילי, דווקא אני אוהב את העניין הזה. בא לישמעאל, מה כתוב בתורה? לא תגנוב. לא, דווקא זה כל החיות שלי, לא מתאים לי לוותר על זה. אנחנו מכירים את המדרש הזה. אבל הזוהר הקדוש אומר, מוסיף פה עוד נופך, שאין לנו את הדבר הזה במדרש הקודם. שהקדוש ברוך הוא בא ואמר לאומות העולם, כוונה לשרים שלהם, לא פנה לאומות העולם ממש, אלא לשרים שלהם, אתם רוצים לקבל את התורה? אז הם אמרו לו, זה חידוש, אף אחד לא יכול לקיים את זה. הוא אמר להם, אני יכול לתת את זה לעם ישראל. אז הם אמרו לו, גם הם לא יכולים לקיים את זה, זה לא אנושי, אף אחד לא יכול לקיים את זה. הקדוש ברוך הוא לא רצה לגלות להם את הסוד שדיברנו עליו היום בפשטות. ברור שאי אפשר לקיים את זה, אבל אני אעזור להם. לא רצה לגלות להם את זה, כי הם לא רוצים את התורה. אם אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה רוצה, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ומלא הקדוש ברוך הוא עוזרנו יכול לו, אני אעזור לך, אבל תרצה. הם גם לא רצו, אז הוא לא גילה להם את הסוד הזה. ומה שהם שונאים אותנו ורודפים אותנו גם בגשמיות, זה בגלל שהם נשרפים מזה שאנחנו כן מקבלים את התורה. אמנם הם יכולים להגיד והם אומרים כן, אבל אנחנו לא מקיימים את התורה. פעם, לפני כל האינטיפאדה, נסעתי במונית עם איזה נהג ערבי, ובלי להתבלבל, ציטט לי מהתורה. הוא אמר, מה אתם מתפלים על כל מה שקורה לכם? אתם, הקדוש ברוך הוא בחר בכם, נכון. אבל עשיתם נגד רצונו, בגדתם בו, עזבתם אותו, ברור שעכשיו הוא יכעס עליכם, יביא לכם צרות. והתחיל לצטט לי. אז יש להם איזה התעוררות לדון אותנו חס ושלום. תשובה, מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, זה בגלל שאי אפשר להצליח. אבל אתה יודע מה? אנחנו עדיין רוצים, וזה הנקודה. ואנחנו נמשיך לרצות שהשם ייתן לנו את זה במתנה. אתם לכתחילה לא רציתם, מה אתה מספר סיפורים? אנחנו אחרי הכל רוצים, אתם אף פעם לא רציתם. מה אתה משווה? על מה אתה מדבר? שלא הצלחנו? ברור שלא הצלחנו, מי יכול להצליח? זה מה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מה יעשה הבן ולא יחטא? העוצמות של היצר הרע, העוצמות של ההסתרה. אפשר ללמד זכות, למה קשה מאוד להימנע מחטא וממידות רעות? אז בן אדם אומר, טוב, אז לא מתאים לי. זה מתאים לך. אבל הדרך להשיג את זה, גם סור מרע וגם עשה טוב, אני רוצה, ואני מתפלל ואני ממתין. כמובן, אני מנסה לעשות מה שאני יכול, אני משתדל לעשות מה שאני יכול. העולם, רבי נתן אומר, תראו איזה משפט, רבי נתן אומר, העולם אומרים, הכוונה בני אדם בעולם אומרים, כשבן אדם עושה, השם עוזר. זאת אומרת, קודם כל תעשה, אחר כך נדבר ותקבל את העזרה. ככה אנשים אומרים היום. רבי נתן אומר, ואני אומר, ואני, כשרבי נתן אומר, ואני, הכוונה רבי נחמן, זה דבר אחד, רבי נחמן ורבי נתן. ואני אומר, כשהשם עוזר, אדם עושה. הפוך, הפוך לגמרי. נו, אז עכשיו השאלה, אז מה, איך עושים שהשם יעזור? אני נשארתי פה, אני ממשיך לרצות.
אני רוצה לקבל את התורה, אני רוצה לקיים את התורה, אני רוצה שזה יהיה הכל לשם שמיים, שזה יהיה באמת וקדוש. אני יודע שאני לא יכול לעשות את זה לבד, אני גם לא רוצה לעשות את זה לבד. אני רוצה שאתה תעזור לי, שתעשה את זה יחד איתי, יד ביד. וכשתיתן לי את זה מתנה, כמו שאתה נתת את כל התורה מתנה, אני אזכור שזה מתנה. ואז יהיה מושלם ומתוקן. אז אומר רבי נתן, וגם כל השונים של כלל ישראל ומחמת שאנו אוחזים בהשם יתברך ומצוותיו, שבשביל זה מתגרים בנו. נמצא שכל שונאינו ואויבינו בגשמיות, כולם הם שונאי השם, שונאי הנפש, שונאי התורה. אז יש לנו עכשיו, אנחנו לא רק סתם רוצים לנצל מהשונאים. תדע לך ריבונו שלם, אתה יודע את זה. הם רודפים אותנו כי הם שונאים אותך. הם רודפים אותנו כי הם רוצים להוכיח שאין קדושה ואין תורה ואין אמת בעולם, רק שיש תאוות כמו שהם מעניין אותם מהבוקר עד הלילה. זה מה שהם רוצים להוכיח. אז שאתה מגן עלינו, אתה מגן על השם שלך, עשה למען שמך. וכל בקשתנו להינצל מהם, ולהינצל משונאי הנפש והתורה, כדי שנזכה לקיים את התורה. שזהו כלל כוונה דוד המלך עליו השלום בספר תהילים. ועל זה יסד כל ספר תהילים ההתבודדות שלו. ועל כן, חמישה ספרים תהילים כנגד חמישה חומשי תורה, הם כלל התורה שעושים מתורות תפילות, כי דוד המלך, עליו השלום, עשה מחמישה חומשי תורה, חמישה ספרי תהילים שהם תפילות ובקשות. היינו שעשה מתורות תפילות, שזה עיקר שלמות התפילה, ועל כן עיקר התעוררות התשובה על ידי תהילים. ואיזה השגחה שדוד המלך, שעשה מתורת תפילה, היום שלו זה חג השבועות. והוא כאילו אומר לנו את מה שחזל אומרים לנו. כל האומר אין לי תורה, אלא תורה, אפילו תורה אין לו. תדע לך, הדבר ששומר, שמגדל, כמו רחם שמגדל את העובר, את התורה שלך, את התורה של עם ישראל, זה תפילה. וגם אני, אומר דוד המלך, כל מה שעשיתי וכל מה שזכיתי, אני לא שכחתי שזה מתנה מהשם. אני יודע שזה מתנה מהשם. כי כל דבר אני סגרתי ומכל הכיוונים שמתי את זה עם תפילה. טוב, אז זה תהילים. אבל אנחנו לא מדברים דווקא על תהילים, מדברים גם על תפילה אישית. לעשות מתורה תפילה זה לא רק להגיד תהילים. זה כמו שאמרנו, תתפלל שתזכה לקיים את מה שאתה לומד. תתפלל שזה יאיר לך, תתפלל שזה ייגע לך בלב. תתפלל שתוכל להתחבר לזה ותרצה בזה ותוכל עם זה להגיע ליעד שלך. ואם שמתם לב בתורה חפה שאמרנו בהתחלה, רבנו אמר איזה משהו שהיינו יכולים לפספס אותו והוא מאוד מאוד משמעותי. כשהוא מדבר על לעשות מתורה תפילה שנעשים מזה שעשועים גדולים, שרבי נתן הוסיף ואמר אשר אין כדוגמתם, תראו מה רבנו כותב. דהיינו, מסביר על מה אני מדבר, כשלומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיק האמת, אז זה יעשה מזה תפילה. מזה תפילה. רבי נתן מסביר. הוא אומר, הרי גם כשאנחנו, אדם בא לפתוח גמרא, אז יש תפילה לפני הלימוד. יהי רצון שאני אזכה להבין, שאני אשמח בלימוד, שיהיה סייעתא דשמיא בלימוד. אז הנה, יש את זה. אז מה החידוש? מה החידוש של רבנו פה? בן אדם רוצה להניח תפילין, אז תתפלל, מה? ריבונו של עולם, תעזור לי, תזכה אותי לקנות תפילין כשרות, מהודרות, ללמוד את ההלכות, להניח אותם כמו שצריך, נזכה לקיים את זה ביראת שמיים ובצורה מדוקדקת. כמה אפשר להתפלל על זה? מה אפשר עוד להתפלל על זה? רבי נתן אומר, כשאתה מתפלל בפשטות על קיום התורה, זה גם לעשות מתורה תפילה. אבל זה לא עושה את העבודה של לגדל את התורה. זה לא עושה התחדשות לתורה. למה? כי אתה עוד לא תופס את הנקודה הפנימית של התורה. אבל אם אתה שומע מאמר תורה מצדיק האמת, שמגלה לך את פנימיות התורה והמצוות, כשאתה עושה מזה תפילה, זה תפילה אחרת לגמרי. בא הצדיק, בא רבנו ומסביר לך, בוא תשמע מה זה תורה. בוא תשמע איך זה מחיה את העולמות, בוא תשמע איך זה המזון של הנפש שלך, בוא תשמע איך הדבר הזה, זה יוביל אותך ליעד שלך, איך אפשר לחיות בלי הדבר הזה.
הוא מלבב את זה, הוא מכניס את זה ללב. וכמה אתה צריך את הדבר הזה, וכמה כל מילה של תורה מחזיקה את כל העולמות. היום שמעתי מאיזה חבר שאמר לי, ככה לפי תומו סיפר לי איזה מתיקות, איזה קדושה, שכשהוא היה בצעירותו הוא חשב להתקדם, מה זה להתקדם? הוא איש חינוך, הוא חשב שהוא התקדם כמה שאפשר, עד שהחלום שלו היה להיות שר החינוך. יפה, נכון? זה... אז אמרתי לו, ולמה עצרת בדרך? אמר, עצרתי בדרך, קודם כל הבנתי שזה לא כזה, לא שם נמצא החינוך בדיוק. אבל פתאום התחלתי להתחבר לתורה ולהרגיש את המתיקות ואת הקדושה ואת הנועם של התורה, והבנתי שהדבר הזה הוא יותר חשוב גם לי וגם לכל העולם מכל מה שיעשה איזה שר חינוך שבעולם. אז אני רוצה לפעול, אז אני פועל על ידי הלימוד שלי. עזב את המחשבה, שאני לא אומר שדווקא היא מחשבה רעה, אני רק מספר סיפור, איזה הערה בן אדם קיבל. הוא הבין שאם הלימוד שלו יכול לפעול בעולם, אולי יותר מאשר הוא יהיה איזה שר גדול. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, שאדם לומד תורה בצורה אמיתית וקדושה, לא לשם יוהרה, לא לשם רווחים, הוא יכול להשפיע על נשמות שנמצאות במקום אחר בכדור הארץ ולגרום להם התעוררות רוחנית. כי התורה ועם ישראל זה דבר אחד. כשאתה לומד תורה, אתה באמת נוגע בשורש של כל יהודי. יכול להיות שלמדת איזה פסוק, איזה נושא, שהדבר הזה זה שורש של איזה נשמה שנמצאת עכשיו בסוף העולם בשאול תחתיות. ואתה למדת את זה בכנות ובאמיתיות, הנגעת לבן אדם הזה בשורש נשמה שלו, והתחלת להזיז אותו. ויכול להיות שהוא יגיד לעצמו פתאום, באותו רגע שאתה לומד, מה הייתי? מה זה החיים האלה? זה מה שאני עושה בחיים? וואי, אני צריך לחפש מה משמעות החיים, לקום ולחפש את זה. בגלל שאתה ישבת ולמדת תורה. אמנם ודאי לא כל אחד זוכה לזה, אבל כשבן אדם מתחיל להבין, אני נותן את זה בתור דוגמה, מתחיל להבין מה זה תורה, אז עכשיו, ריבונו שלום, אני גם רוצה ללמוד תורה. אורח חיים הקדוש אומר שאם היו יודעים בני האדם מה זה תורה, היו רצים ומתלהטים אחריה. מה זה מתלהטים אחריה? תגיד, אני יודע מה זה להתלהט על תאוות, בן אדם יודע מה זה להתלהט. יכול להתלהט מעצבים להרוג מישהו שיצבן אותי, זה אני יודע מה זה להתלהט. אני יכול להגיד, אני יודע מה זה להתלהט עכשיו, שאני רואה את החברים עושים על האש ושותים בירות, אז אני גם מתלהט, אני גם כן בהתלהבות. אני יכול להבין מה זה להתלהט. מתלהטים אחריה? בסדר, לומדים תורה, מה קשור להתלהט? מה קשור פה להט? מה קשור פה התלהבות? אז האורח חיים הקדוש אומר, אם היו יודעים, היו מתלהטים, לא יודעים. אז כשלומדים את הדברים של הצדיקים, זה נכנס ללב, ואז אתה אומר, מה, זה הסיפור? אז אני רוצה את זה. רבנו כותב בתורה עין ח' בליקוטי מוהר"ן חלק ב', התורה היא החיים. ומי הוא זה שירצה לפרוש עצמו מהחיים? מי הוא הבן אדם שיגיד, יש חיים? חיים טובים, חיים זה בלב. חיים זה לא שאתה קיים בעולם הזה, זה הרבה פעמים אנשים רוצים, מעדיפים לוותר על זה, זה לא נקרא חיים. חיים, אני מרגיש חיות. רבנו אומר, התורה זה החיים, ומי הוא זה שירצה לפרוש מן החיים? אתה רוצה למות? יש פה חיים, אתה לא רוצה לחיות? תחיה. כן, אבל אני לא מרגיש את זה. אז אם אני לומד את זה ומאמין בזה, אני מתחיל להתעורר, להתפלל על זה, ריבונו של עולם, יש פה חיים. אני רוצה לחיות, זה החיים. החיים זה במוח ובלב, החיים זה לא מה שאני, איפה שאני מטייל. אדם יכול לטייל בכל העולם ולהיות מת, מהלך, כידוע. ויכול לעסוק בכל התאוות חס ושלום ולהיות מת ושבור ורצוץ ועלוב וכואב ומסכן ורוצה למות. זה לא החיים. החיים זה התורה. אבל אני לא מרגיש את זה. אז תתפלל על זה. חז"ל אומרים, זכה נעשית לו סם חיים. מה זה סם חיים? אתה לוקח איזה משהו פתאום? איזה תענוג, איזה יופי, איזה עולם, איזה חיים, איזה משמעות. כל דבר יש לו משמעות, כל דבר הוא קדוש, כל דבר הוא חשוב. אני חשוב, אני קדוש, כל מה שאני עושה, אני תופס את העולם בצורה אחרת לגמרי. אז רבנו אומר, אם אתה לומד מאמר, שלומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיק האמת, אז זה יעשה מזה תפילה. רבי נתן כותב בהלכות ראש חודש ה' כ"ג, שעל ידי שעושים מתורו תפילות, יכולים לשפוך ליבו כמים נוכח פני השם. ואז הוא אומר, נגיד את זה בקיצור,
שיש פסוק שאנחנו אומרים בשמחת בית השואבה, איך הפסוק הזה הולך? ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. מה זה מעייני הישועה? יש פה איזה מעיין כזה שהייתי משלם הרבה כסף, אם אפשר להביא לי מים מהמעייני הישועה. וברור שמי שהולך לשם והוא שואב מים, הוא עושה את זה בשמחה. מה? ישועות, הוא שואב ישועות, ברור שהוא שמח. אומר התרגום, תרגום אונקלוס, שמסביר לנו בארמית את משמעות התורה, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, מתרגם, ותקבלון אולפן חדת מבחירי צדיקאיה. תרגום לשפה שלנו, ותקבלו לימוד חדש מגדולי הצדיקים. ושאבתם, תקבלו. מים, לימוד חדש, בססון, לימוד משמח, מאיפה? ממעייני הישועה. מה זה מעייני הישועה? גדולי הצדיקים. גדולי הצדיקים, אומר רבי נתן, יש להם ישועות שנמשכים מהנחל נובע, שהם ישועות בלי גבול וקץ וסוף ותכלית, שיכולים להושיע לכל, יהיה מי שיהיה, אפילו אם הוא כמו שהוא, כי הוא נחל נובע מבחינת באר מים חיים מעיינות שאינם פוסקים להושיע. וזהו כמובן דרך השמחה, כי כשזוכים להמשיך דרך זה הוא ודאי שמחה שאין לה קץ. רבי נתן אומר, אתה רוצה לקבל מים בססון, תלך ללימוד של גדולי הצדיקים. תבין מה זה הסיפור, תוכל לעשות מזה תפילה. תוכל ותזכה לקיים את זה. זה מתקיים גם באמירת תהילים, ושוב, אמירת תהילים זה לא מחייב דווקא להגיד את כל תהילים. מה שזוכים זה טוב, אבל אנחנו מבינים, יש פה עכשיו מנוע, שוב, לא מנוע כוחני. אני אגיד כל תהילים, אני... יהודי מתחיל את היום, קודם כל מדלג על המילה אני. שלא להתחיל חליל את היום במילה אני, אני עוד אגיד אותה הרבה פעמים. מודה. הנה כבר הגיע אני. מודה אני. אבל יש דרך שבה אתה תוכל להתגבר על העני הזה ולהיות מחובר לאינסוף ולעשות רצונו של האינסוף, ויש מעיינות שאינם פוסקים של ישועה. זה לא תלוי בכוחנות, זה לא תלוי בכישרונות, זה תלוי בזה, דיברנו על זה גם פעם שעברה, אני עושה את שלי, אני לא מתייאש, אני ממשיך לרצות ואני ממשיך להתפלל, וגם זה לא בכוחנות. אני ממשיך. לא, נו, אני ממשיך. חז"ל אומרים שיש כמה דברים שמעוררים חס ושלום דין וכתרוג על האדם. אחד מהם זה עיון תפילה. עיון תפילה, אומרים שם המפרשים בגמרא, שבן אדם מתפלל, כמה שהוא מתפלל, קצת, הרבה, אבל לפי דעתו זה היה מספיק. זאת אומרת, הוא הוכיח שהוא התפלל. ואז יש לו בעלב, עולה לו איזו שאלה. נו, ו... למה זה לא קורה? עיון תפילה, שבן אדם מסתכל על עצמו ואומר, התפללתי מספיק, לפי דעתי כבר מגיע לי, ויש לי טענה בלב, למה זה לא קורה מה שביקשתי? אומרים חז"ל, אתה שואל למה זה לא קורה, אתה מעורר על עצמך כתרוג. למה? כי רוצים לענות לך. אנחנו הולכים לברר למה זה לא קורה. אז בוא נפתח חס ושלום את כל הספרים שלך, מה שעשית, ואם אתה הולך לפי למה זה לא קורה, אנחנו נמצא תשובה ולא כדאי שנמצא אותה. אז למה זה כן קורה? כי יש מעייני הישועה, כי הקדוש ברוך הוא יש לו ישועות ורוצה להושיע אותך. וכל אחד לפי הנשמה שלו ולפי התיקון שלו, ככה הזמן שהוא צריך להמשיך ולהתחנן. ושוב, זה לא איזה עונש, זה מיועד לנקות אותי מהגאווה. כשהשם ייתן לי מתנה, נזכור שזה מתנה. בעזרת השם, שיהיה לנו חג שמח. יש שאלות אחרי זה? יש עוד שאלות? כן. שאלות. בעזרת השם. צודק. טוב, נעשה... כל מובן, ברוך השם.

נעסוק היום בכמה מנהגים ודינים בחג השבועות. תקנו חכמים לקרוא בכל חג בתורה חמישה עולים, כמו שאנחנו למדנו במגילה, דף כ"א עמוד א', בשבת קוראים שבעה עולים, יום כיפורים שישה, בחג חמישה. ותקנו לקרוא במעמד הר סיני בחג השבועות, שזה כמובן עניינו של יום, כמו שבכל חג קוראים בעניינו של יום. מעיקר הדין, אפשר להוציא ספר תורה אחד, והמפטיר הוא עולה חמישי באותו הספר. וגם תקנו לקרוא בהפטרה, מעניין שקוראים בתורה, ובחג השבועות במעשה מרכבה, שזה דומה למעמד הר סיני. לפי הגאונים, או מתקופת הגאונים, נהגו להוציא שני ספרי תורה. באחד קוראים את החמישה עולים, כמו שאמרו בגמרא, ובספר השני קוראים למפטיר בקורבנות של החג. ומדוע? כי למדנו מסכת מגילה, בדף למד א' עמוד ב', שאמר הקדוש ברוך הוא, שבזמן שאין בית המקדש קיים, תיקנתי להם סדר קורבנות. כל זמן שקוראים בהם, מעלה אני עליהם כאילו מקריבים לפני קורבן, ומוחל אני על כל אבונותיהם. אז לכן אנחנו קוראים בסדר הקורבנות של אותו היום בפרשת פנחס, וזה תחליף מסוים לקורבנות שהיינו מקריבים בבית המקדש. עכשיו נחזור למנהג שיש לנו בחג השבועות. אמרו חכמים שהקריאה בתורה במעמד הר סיני היא קריאה מיוחדת. בפסיק תדרב כהנא י"ב אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, היו קוראים את הפרשה הזאת בכל שנה, ואני מעלה עליכם כאילו שאתם עומדים לפניי, לפני הר סיני, ומקבלים את התורה. זאת אומרת, יש בקריאה הזו מעין קבלת התורה. אנחנו למדנו גם שבלימוד של ליל חג השבועות זה הכנה לקראת מתן תורה. ואולי הרגע שבו הכי אנחנו חוזרים ונזכרים במתן תורה, זה בעת הקריאה בתורה הציבורית במעמד הר סיני. אז כיוון שכך, אז יש מנהג לקרוא בטעם עליון. יש שני סוגים, הקריאה הרגילה, הטעם הרגיל, הוא מחולק לפי הפסוקים. כלומר, בסוף כל פסוק יש לנו מנגינה של סוף פסוק, וכל אז פסוק מסודר לפי זה. לעומת זאת, בקריאה של טעם עליון, שבה קוראים את עשרת הדיברות בחג השבועות, הולכים לפי המצוות. לדוגמה, המצווה של שבת, זכור. אם קוראים בטעם הרגיל, טעם תחתון, פירושו של דבר, שיש שם ארבעה פסוקים עם ארבעה סיומים. ולעומת זאת, אם קוראים בטעם עליון, כל ארבעה פסוקים נקראים ברצף, כמו פסוק אחד. מנגד, יש לנו ארבעה דיבורים שלא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ורעך את שקר. כל אלו פסוק אחד. אם קוראים בטעם תחתון, קוראים את זה כרצף אחד. אם קוראים בטעם עליון, אלו קוראים את זה כמו ארבעה פסוקים. כיוון שהמנגינה של סוף פסוק היא חשובה ומשנה הרבה פעמים את שאר המנגינות, אז בעצם יוצא ש הרבה מאוד טעמים משתנים בעקבות זה ששינו את הטעם של הסוף פסוק. וכיוון שכך, אז אני לא יודע איך זה במנהגים של ספרדים, אבל יוצא שהמנגינה האשכנזית, קודם כל, אחרי שהשתנה הסוף פסוק, אז גם יש איזשהו שינוי כללי במנגינה שקוראים אשכנזים. זה שקוראים בטעם עליון ספרדים, זה אני יודע. אני לא יודע אם זה יוצר שינוי בכל המנגינה, שהכל נשמע קצת אחרת, הכל נשמע קצת אחרת. אז הנה אותו דבר. ואיך זה אצל תימנים? אין הבדל. אין את העניין של טעם עליון. אז אם כן, זהו מנהג יוצא אשכנז, יוצא ספרד, שקוראים בטעם עליון בחג השבועות. גם בטעם עליון. אז זה כן משפיע. אז זהו, כשאני כתבתי את זה, אני בוודאי בדקתי, ולא חילקתי בין העדות, סימן שזה כנראה כך, רק שאני לא זוכר בוודאות. אז הנה אנחנו רואים שכן, ישנו את ההבדל.
עוד היה שבעבר רק בחג השבועות קראו בתא המיליון. ובמשך הזמן, גם כאשר קוראים בפרשת יתרו, גם כאשר קוראים פרשת ויתחנן, גם קוראים בתא המיליון. אז קוראים את עשרת הדיברות באופן שונה. באופן שונה מהטעמים שכתובים בעצם בתורה לפנינו. כי מה שכתוב בחומשים שלנו, שחלוקת הטעמים לפי הפסוקים. ובתא המיליון לפי המצוות. ומכאן למנהג נוסף. רבים נוהגים לעמוד בעת שקוראים את עשרת הדיברות. זכר למעמד הר סיני, שכמובן כולם עמדו, והמנהג הזה נזכר לראשונה לפני 800 שנה, שהיו כאלה שחלקו עליו. למשל, בתשובות הרמב״ם, הוא משיב תשובה לרב ששואל, שהרב השואל ביטל את המנהג. הוא אומר, נהגו אצלנו לעמוד, והוא ביטל את זה, כי זה לא בסדר לעמוד. הוא אומר, ראינו בגמרא מסכת ברכות, בדף י"ב עמוד א', שרצו, הייתה הווה אמינא, להכניס את עשרת הדיברות יחד עם קריאת שמע, ונמנעו. משום שהמינים, זאת אומרת, עובדי עבודה זרה, הנוצרים, יטעו לחשוב, או יתחזקו לחשוב, שעיקר זה עשרת הדיברות, שאר המצוות לא מחייבות. אז לכן לא רצו לתת חשיבות יתרה לעשרת הדיברות. אז אותו דבר, אין לתת חשיבות יתרה, יעמדו בעשרת הדיברות, יקלישו בכך את המצוות האחרות בתורה. אז לכן הרמב״ם חיזק את הרב הזה, שאמר לא לעמוד. וכמותו כתבו גם רבי חיים פלאג'י, באמת ליעקב, וגם בחוודת בדורנו. אבל מנגד, רבים מאוד נוהגים לעמוד. כל יוצאי אשכנז, ורוב יוצאי ספרד, ככה נהגו בצפון אפריקה, ככה כתב אחידה, שהוא דבר שמואל, מתי יהודה, יסקיל עבדי, שמש ומגן. ואם ישאלו, הרי יש פה אולי אפשרות של לטעות, לא, למה שיהיה לטעות? אם מכניסים באמת, יחד עם קריאת שמע את עשרת הדיברות, אפשר לטעות. באמת נתנו לזה חשיבות יתרה. אבל כאשר קוראים בתורה בחג השבועות, זכר למעמד הר סיני לעמוד, זה דבר מתאים. ככה גם עשו במעמד הר סיני, עמדו. וכיבדו, ולכן זה בסדר. וככה הוא באמת מנהג, כמו שאמרנו, כל יוצאי אשכנז, והרבה מיוצאי ספרד. אם אדם שנוהג לא לעמוד, נמצא במקום שנוהגים לעמוד, אז באופן כללי, נכון לאדם לנהוג כמו שאר המניין. אם כולם עומדים, יעמוד. כולם יושבים, ישב. אבל אם הוא רוצה לדקדק, הוא אומר, אנחנו נוהגים לא לעמוד. כי אם עומדים, יש פה איזה חשש מסוים, שהוא ייראה כאילו נגרר אחרי טעות. אז אם הוא חושש, שיעמוד בתחילת הקריאה. הרי אפשר לעמוד מאז שהעולה התחיל, ואז אין פה שום חשש. הוא עמד כבר פסוקים לפני, פסוקים אחרי, והכל בסדר לכל הדעות. עוד מנהג ישנו, וגם הוא לא מוסכם לגמרי על כולם, לקרוא את מגילת רות בחג השבועות. ומה הסיבה? מה הקשר בין מגילת רות לחג השבועות? ראשית, יש לנו במגילת רות איזה סיפור של התחלה מעוני, מייסורים של רות המואביה, עד שהיא זכתה ועלתה למעלה. וזה המדרגה של התורה. ללמדך, אני קורא ממדרש, מובא בילקוט שימוני, ללמדך שלא ניתנה תורה אלא על ידי ייסורים ועוני. אמרה תורה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן חלקי בשבט של עוני, שאם עשירים עוסקים בי, יהיו מתגאים, אבל כשהם עניים, הם מתעסקים בי, והם יודעים שהם רעבים ושפלים. כלומר, צריכים ללמוד תורה בענווה. ואז אדם פתוח לקלוט את דברי התורה, והוא קולט את דברי התורה. והתקיימו ברות המואביה, דברי המשנה במסכת אבות, פרק ד' משנה ט', כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מאושר, וכל המבטל את התורה מאושר, סופו לבטלה מעוני. אפשר להגיד, רואים את זה במגילה, אלי מלך התחיל עשיר, והתבטל, ואילו רות המואביה התחרילה בעוני רב, וזכתה בסופו של דבר למעלה גדולה, שהיא אם המלכות, לא יומן הסיפור. בסופו של דבר היא האריכה ימים, וזכתה לראות את דוד המלך על הכיסא, מולך, ואת שלמה. כבר האריך הימים עוד דוד הנין שלה נפטר,
והיא ראתה את שלמה מולך. איזה נחת. והיא בטח זכרה את הכל, איך היא הגיעה, ואיך היא לקטה שעורים, יחד עם העניות. עכשיו, וזה מה שאמרו, הכינו כיסא לאם המלכות, שעשו את ההכתרה של שלמה, שתשב אם המלכות, ותראה את הבן של הנין שלה, מולך. עוד טעם שאמרו לקריאת רות, שבמעמד הר סיני כל עם ישראל התגייר, נכנס ליהדות. כי איך הגיור? קרה גיור, קבלת עול תורה ומצוות. וגם רות המואביה, יש פה סיפור של גיור, קבלת עול תורה ומצוות. אז אם כן, מה שרות המואביה עשתה, המשך של מעמד הר סיני. ככה כתב הבודריאם. עוד טעם, שאמרו, במובא בברכי יוסף, שבחג השבועות דוד המלך נסתלק, נפטר, ואז ממילא קוראים את המגילה שבה הייחוס שלו, שבסוף המגילה וישי הוליד את דוד. עוד טעם אמרו ברות רבה, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים. רות המוביה גם לחסדים עם נעמי, בועז גם על חסדים עם רות. רות גם לחסדים עם בועז שהיה כבר זקן והסכימה להתחתן איתו. וכך כולם גמלו חסדים, ועל ידי זה זכו למה שזכו שיצא מהם דוד ושלמה וכל מלכות בית דוד. וכך היה העניין של התורה. אמרו הגמרא מסכת סוטה בדף י' עמוד א', שהתורה תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים, ללמדנו שזה עניינה של התורה, גמילות חסדים. אז אם כן, מגילת רות מלמדת אותנו את הגמילות חסדים ואת השכר של גמילות חסדים, ולכן ראוי לקרוא את רות בחג השבועות. לגבי עוצמת החיוב, האשכנזים נוהגים בזה חיוב גמור, כי כתוב במסכת סופרים, שנתחברה בתקופת הסבוראים בארץ ישראל, שזו ברייתא, שבמשך השנה קוראים את חמש המגילות, שיר השירים בפסח, רות בחג השבועות, איכה בתשעה באב, קהלת בסוכות, אסתר בפורים, ומברכים על הקריאה על מקרא מגילה. וכך נהגו גדולי הראשונים באשכנז. כך אמרו בחזור ויטרי, הגאות מימוניות בשם מערם, אור זרוע ועוד ועוד. אבל היו שפקפקו בזה, כי בתלמוד הבבלי אין. לא כתוב שקוראים חמשת המגילות, לא כתוב, רק מגילת אסתר. וכך הורו גדולי הספרדים שלא לברך על הקריאה, חוץ מקריאה של מגילת אסתר, שקוראים בפורים. וכך מנהג כל יוצאי ספרד. אצל יוצאי אשכנז, הרבים כתבו, מחמת הספק, לא לברך על הקריאה. קוראים את כל המגילות, כמו שלמדנו במסכת סופרים, אבל בלי ברכה. ויש שאומרים, כן, להמשיך במנהג הישן, לקרוא עם ברכה, וככה נוהגים תלמידי הגאון מווילנה, שאז ממילא מקפידים לכתוב את כל המגילות על קלף, לקרוא מתוך קלף ולברך על מקרא המגילה. אז גם בחג השבועות, מי שנוהג על פי הגר"א, קוראים מתוך קלף ומברכים על מקרא המגילה, והזמן שבו קוראים הוא לפני קריאת התורה. זה המנהג של האשכנזים. ובכל זאת, בתפילה שמתפללים בבוקר, אחרי שלא ישנו כל הלילה, כי יש עוד מנהג שהתפשט שלא ישנים בלילה, ואם צריכים לקרוא גם את רות, אז הרבה נרדמים. אז לכן, יש ששינו את הזמן של המקרא מגילה, ואז יש שנוהגים לקרוא את רות בסוף הלילה. שעוד ממילא עירים, כי רוצים להישאר עד ותיקין, או אחרי מנחה, או לפני מנחה, וגם יוצאים בזה. דרך אגב, גם לגבי קריאת שאר המגילות, גם עדות אחרות, לא באותה הקפדה, אבל באופן כללי מקובל, שיר השירים. רגילים לקרוא בפסח, ממילא, מנהג ספרדים, לקרוא שיר השירים בכל ליל שבת. אז זה יוצא כך, וגם בסוף ההגדה של פסח, רבים נוהגים. קהלת גם, רגילים לקרוא, רבים רגילים לקרוא בחג הסוכות, כך שבפועל, ואיכה ודאי שרגילים לקרוא בתשעה באב, כך שבפועל המנהג הזה קיים,
רק לא באותה, באותו עוצמה כמו אצל אשכנזים, שממש קוראים את זה בתפילת שחרית, לפני הקריאה בתורה. נניח רות, לפי מה שאני רואה, מנהג ספרדים ותימנים, לקרוא סמוך למנחה. ואם קראו בתוך התיקון, אז כבר לא צריכים לקרוא סמוך למנחה. עוד מנהג ישנו, לקשט את בית הכנסת בענפים, בצמחים, יפים וריחניים לכבוד התורה. וגם אמרו בזה כמה מנהגים. אחד, כמה טעמים. אחד, שגם הר סיני, כתוב שבזה מקום שמדבר, אבל מהחיוניות של התורה, ההר גם הוא פרח. בחיוניות. וכזכר לזה מביאים צמחים שמבטאים את החיוניות של התורה. וגם אמרו שכל דיבור ודיבור, הגמרא במסכת שבת דף פ"ח עמוד ב', מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא כל העולם כולו בשמים. אז נוהגים שיהיו ענפים ריחניים. יש נוהגים לשים ענפי אילן, כי בחג השבועות נידונים על הפירות של האילן. אבל עדיף לא לקחת ענפים של עצי פרי, כי יש בזה אולי צד של פגיעה בעצי פרי, והרי אסור לעקור עצי פרי. אמנם לצורך מצווה מותר לקחת ענפים של עץ פרי, אבל לא בטוח כמה זה מצווה, אפשר אז להסתפק בענפים של עצים אחרים. אבל באמת הטעם העיקרי הוא שיהיה משהו שמוסיף חיוניות, צמיחה וריח, וזהו הדבר. המנהג הזה ראשיתו מוזכר בהתחלה לפני כ-600 שנה באשכנז, המהר"ל מביא אותו הרמ"א, וזה התפשט לעוד עדות, כך שבפועל רוב עדות ישראל, ספרדים ואשכנזים, נוהגים בזה. הגאון מווילנה הוא התנגד, לפני שהוא אמר שבעצם המנהג הזה למדו אותו מהגויים, שהם רגילים לקחת עץ ביום עידם, וככה הם מכבדים את החג שלהם. וזה איסור של בחוקותיהם לא תלכו. אסור ללמוד מהגויים ולחכות אותם במנהג שלהם. אבל לרוב הפוסקים אין בזה איסור בחוקותיהם לא תלכו. מפני שהסביר מעריק והריבש, והדבר הזה הובא בית יוסף ורמה, שאיסור בחוקותיהם לא תלכו הוא רק אשר למדו מהגויים דבר שיש בו בעיה של חוסר צניעות, פריצות, מנהג לא צנוע, או מנהג שאינו שום טעם, ואינו אלא חיקוי של דברי עבודה זרה. אבל אם יש לנו טעם עצמי, אז אין בזה איסור. אפשר. פה ראינו, יש לזה טעם, שכך היה בהר סיני, שהר פרח, וזה ביטול לצמיחה וחיוניות של התורה. ולכן אין בזה איסור של בחוקותיהם לא תלכו. בעבר, חלק מהמנהג היה לשים גם עשבים על הרצפה. אבל זה היה מנהג כאשר לא הייתה רצפת בלטות כמו שיש לנו. אלא הרצפה הייתה אדמה. ואז לשים עשבים לא פגם כנראה ביופי של בית הכנסת. היום לשים עשבים על הרצפה זה פוגע. ולכן כיום לא ישימו עשבים. דרך אגב, גם כאשר מקשטים את בית הכנסת, צריך גם לשים לב שיהיו צמחים כאלה שמקשטים, ולא יוצרים כבר איזושהי בעיה של לפעמים. לפעמים זה כבר פוגע בכבוד בית הכנסת. אני צודק? כן, יש שם צדיקים. כלומר, בכל זאת, היום בית הכנסת מאוד יפה, מאוד מסודר, ופתאום תוקעים איזה ענף פה, שיח שם, זה כבר לא יפה, צריך שזה יהיה מתאים לבית הכנסת. אז כן, לבטא משהו של חיוניות, אבל לא להפוך את המקום למין ג'ונגל. אני לא, כמובן, גזמתי, אבל זה צריך לשמור על יופיו של בית הכנסת לפי טעמם של רוב המתפללים. אנחנו נסיים במנהגים של הימים שאחרי חג השבועות. יש לנו אחרי חג השבועות איסרו חג, כמו גם בחג הפסח וחג בשמיני עצרת, אחרי חג הסוכות, אבל יש גם עוד דבר. כל שישה הימים שאחרי חג השבועות, יש בהם חגיגיות מסוימת, שלא אומרים בהם תחנון. ומדוע? מפני שבזמן שבית המקדש היה קיים, העולים לרגל היו צריכים להביא גם עולת ראיה וגם שלמי חגיגה, וצריכים להקריב באופן עקרוני בחג. אבל אם לא הקריבו בחג, הגמרא אומרת
שכמו שיש לנו בחג הפסח 7 ימים להקריב את הקורבנות, בחג סוכות יש לנו 8 ימים, אבל לומדים מחג הפסח. תפסה מרובה לא תפסה, תפסה מועד תפסה, לומדים מחג הפסח שיש 7 ימים להשלים. ולכן אם לא הקריבו בחג השבועות את עולת הראיה או שלמי החגיגה, אפשר להשלים עוד 6 ימים. אם כך, יוצא ששישה ימים שאחרי חג השבועות יש בהם חגיגות יתרה, כי הם היו עדיין ימים שהקריבו בהם את הקורבנות שהעולי רגל צריכים להקריב, אז בעצם האווירה של חג השבועות עוד נמשכה בהם. ועוד יותר באיסרו חג, יותר מאשר בחג הפסח וחג הסוכות, כי כיוון שיש יום אחד בלבד של חג, הרבה מאוד לא הספיקו להקריב את הקורבנות שלהם בחג, וממילא עיקר היום שבו השלימו היה איסור חג. וחג הפסח וחג סוכות לא היה צריך כל כך להשלים, מפני שהיה בימים להקריב את קורבנות החובה בתוך החג עצמו. ולכן לא הייתה שום השלמה באיסור חג. ואילו בחג השבועות עיקר ההשלמה באיסור חג, ולכן החגיגיות של איסור חג של חג השבועות יותר מאשר שאר החגים. ולא זו בלבד, עוד יש לנו 6 ימים נוספים אחרי חג השבועות שבהם לא אומרים תחנון, כי עדיין האווירה החגיגית של חג השבועות עוד נמשכת. נסיים כאן.

מכל הטירוף לשוט בדמיון בינתיים שכחתי מי אני, מה אני רוצה להיות זה הדחפים שלי, זה ההתמכרויות המסכים קשים, החדשות רעות הפחד משתק מהתקופה

על מה אתה שומר? משקולת של תקופה ואתה לא אומר. שגרה של חיוכים,

אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת, תורה י"ט, תפילה לחבקוק. אנחנו בסעיף י"ח. אי אפשר להרוויח ממון, אי אפשר להרוויח ממון, כי אם שילך, שילך ויעבור דרך היצבון, עבודה זרה, אנפין חשוכין. כן, אז כל דבר אנחנו צריכים לעבור דרך הצינור של הסיטרא אחרא כדי לעלות ממנו לקדושה. כל בוקר באדם מתגברת עליו תאוות ממון מחדש, בין ברוחני, בין בגשמי, והוא צריך להעלות את תאוות ממון לדעת, להיות שמח בחלקו. רבנו אומר שם, תיקון לתאוות ממון, המזוזה, לשים יד על המזוזה, בתורה כ"ד, רבנו מדבר על זה, כ"ג, לשים את היד על המזוזה, לריבונו של עולם, שם שדי, די לי, מספיק לי, אני שמח בחלקי, טוב לי עם כל מה שאתה עושה לי, אתה בראת לי כל צורכי, אנחנו מברכים מברכות השחר, להתחבר באמת לכל השפע שהקדוש ברוך הוא מזרים עליו, ועל ידי זה הוא ניצול מתאוות ממון. אבל צריך לעבור דרך שם, כי בהתחלה אין מה לעשות, כל בוקר ובוקר מתגברים עלינו כל העבודות זרות של 70 אומות, שהעיקר זה תאוות ממון, לחשוב שהוא שולט בעולם והקדוש ברוך הוא לא יכול לפרנס אותנו בסיבה קלה קלה. צריך להאמין בדבר הזה, וזה כל יום מחדש. אנחנו עוברים דרך שם כדי לצאת משם. סעיף י"ט, הנה בהסתכלות, יש אור הישר ואור החוזר. בהתפשטות הראות הוא אור הישר. ובהגיע לראות דבר שחפץ, הוא אור חוזר. כי עיקר כוח הראות מחמת שכוח הראות הולך ומתפשט, הוא מכה בדבר הנראה, וחוזר הכוח הראות מחמת ההכאה לעיניים, ונצטער הדבר בעיניים, ואז העיניים רואים את הדבר הנראה. אז איך עובד כוח הראייה שלנו? יוצא לנו אור, אור ישר, יוצא לנו מהעיניים, האור של הקדוש ברוך הוא, עיני השם, יוצאים לנו מהעיניים, הם זורקות כמו קרן לייזר כזאת, על המציאות, ועכשיו בדבר שבאדם מתמקד בו, איזה עצם מסוים, הוא עכשיו מצטייר לו חזרה, האור הישר פוגע בדבר הזה, זה מצטייר ונקלט בדעתו, ועכשיו זה חוזר לו לתוך העיניים. זה בפשוט איך עובדת הראייה. עכשיו בסעיף כף פה, אומר הרב, כל עסקנו בתורה ומצוות, כדי לזכות להשגחה שלמה, שאור ההסתכלות של השם הבא עלינו, יחזור למעלה אל השם. בתוספת קדושה והערה יתרה. אז כל עסקנו בתורה המצוות, רבנו אומר, מי שקרוב לתורה הוא קרוב לכוח הראות, כי מה התורה עושה? התורה מדביקה לנו את העיניים, את עיני, עיני השכל, את הלב בהשגחה. כל דבר באדם יצא מהשירותים, מתחבר להשם, מודה לו שהגוף הנקבים, נקבים, חלולים, עבדו כמו שצריך, לקח את הברכה, תקשר את המאכל לשורש העליון שלו, קיבלת כסף, תן צדקה, תכריז שהקדוש ברוך הוא הביא לך את הכסף. אתה חקלאי, לך תן מעשרות, תרומות, תקשור בגמי, תעלה לבית המקדש. כל התורה מלאה, מלאה, מלאה, להדביק לך את הלב והמחשבה בקדוש ברוך הוא, להחזיר לך את האור הישר שמשתלשל עלינו, להחזיר אותו כלפי מעלה. רבנו אומר, אפילו בן אדם מסתכל על השמיים, זה טוב לראות שמיים, להסתכל על התכלת של השמיים, לא שם הצבע שלהם, זה תכלת. זה מרמז על התכלית, לחשוב על השם, כל דבר כזה, עוד דקה, עוד שנייה, עוד מחשבה, עוד דיבור, עוד ככה התגעגעות, אהבת השם, כל הדברים האלה מזכחים אותנו ומתקנים את הבריאה. והתורה והמצוות, החכמים יודעים, זה הסוד שישב להם ברקע, שכל מה שהם כתבו וכל מה שהם עברו וכל ההלכות וכל הפרטים של כל חלקי התורה זה כדי לזכך, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לזכות, הכוונה לזכך אותם, שהעיניים שלהם יהיו עיניים רוחניות שקולטות את הרוחניות של העולם, את התארה, את הקדושה שיש בו בתוך המציאות, לא רק את ה... חומר הגשמי, שנזכר עוד את החיות האלוקית שמאהבה את כל המציאות, ולהיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא ולדבר איתו ולחיות איתו. והתורה והמצוות זה מה ששומר עלינו
שהסיטרה האחרה, הכפירה, לא תשתלט עלינו ונוכל לעבור את העולם הזה עם אמונה. כל הדברים שהם תחת רשות האדם, נפשו מפוזרת בהם. לכן עיקר התיקון במסע ומתן להשליך ממנו המסע, היינו להשליך החפץ ולמוכרו, להינצל מפיזור הנפש. אז אומר פה הרב, מה זה מסע ומתן? כל דבר שיש לך גשמי הוא יונק ממך, גם אם אתה לא משתמש בו, עצם זה שהוא קיים אצלך הוא תחת דעתך, הוא יונק ממך חיות. אין מה לעשות, זה שם. כמו אפילו רואים את זה עם הטלפון, לפעמים אתה לא משתמש בו, עצם זה שהוא בכיס שלך, ואתה יודע שיכולה להיות שיחה, הוא יונק לך מהמוח, אין מה לעשות. ככה כל החפצים. ואין אפילו רכב שהוא לא משתמש בו, הוא אומר רגע הוא עובד, לא, הוא יונק לו מהדעת. ככה זה עובד. אז אחרי שיש לך הרבה חפצים, הרבה חפצים, הרבה דאגה, מה הכוונה מהרבה דאגה? מהרבה פיזור הנפש. אז צריך להשליך מאיתו את המסע. כל מה שמיותר, יש חדש בחור הביא לנו חג פסח, כל מה שמיותר, לשחרר, לא לאגור, יש כאלה, יש להם תחביב, לאסוף, לאסוף. אני זוכר את זה בתור ילד במושב, כל מיני שכחות כאלה. של הורים של חברים שלי, היו אוספים דברים על דברים שאולי פעם ב... אם יזדמן להשתמש בזה, כדאי לשמור את זה, כן, אבל בינתיים אני רואה כמו מחסן. לא, עדיף להיות, לשחרר מאיתנו מה שצריך, הקדוש ברוך הוא יזמן לנו בהשגחה פרטית. לא רוצים לסחוב על עצמנו משקל מיותר, ללכת, איך אומרים, בלי הרבה משקל. אז העניין במשא ומתן להשליך מה שאתה לא צריך. סעיף כף ב' צריך לשמור עצמו אפילו מתאוות של היתר ולנהוג בקדושה בכל דרכיו כדי לשבר הרע שבתרגום ולהעלות הטוב שבו אל הקדושה ולהשלים לשון הקודש. אז גם בתאוות של היתר צריך גם שם להתנהג עם דעת, לדעת לא ליפול לשינה כמו שאומרים. לשון תרגום, זה שינה רבנו אומר, אתה יכול, בן אדם יכול, הכל מותר. הנה היה פורים עכשיו, סעודתו של אחשוורוש, הייתה בכשרות הבד"ץ, הכי מהודר, אבל הפילה אותם לשינה מאוד מאוד גדולה. כי אם בן אדם אין לו חיות מהקדושה, אז הוא מקבל חיות מהתאוות. רבנו אומר שם, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שהמן הרשע, בגלל שהוא רצה להתגבר על משה רבנו, שהוא מגלה את הנקודות הטובות של עם ישראל, שהכוונה שבן אדם מתחיים מהנקודות הטובות שלו, שמח וכל דבר קטן שהוא עושה ברצונות שלו, נהיה לו חיות מהקדושה, ומשה מגלה את זה, הצדיק מגלה בנו את זה, ככה הוא מסתכל עלינו, עם האהבה שלו, העיניים הטובות שלו עלינו, אז שהוא רואה שזה חודש אמת בו, שאומר, אני אסתיר מהם, אני אשכח מהם את הנקודות הטובות, לא יהיה להם חיות מהקדושה, מאיפה הם יקבלו חיות? נהנו מסעודתו של אותו רשע. אני אפיל אותם לשינה. נדדה שנת המלך, איזה הוא קם מהשינה. אבל הוא יפיל אותם לשינה. זה הכוונה, שגם בתאוות של היתר, אפשר ליפול ללשון תרגום. הכוונה זה ליפול לשינה, לעבור את העולם הזה, איך אומרים, רדום, בסדר, הולך לבית כנסת, שבת שבת, תפילין תפילין, חגים חגים, אבל הכל זה בחינת שינה. זה מונוטוני, זה טכני, זה בלי לב, זה בלי חשק, זה בלי חיות, זה בלי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. גם התורה יכולה להיות שינה. אז צריך גם בדברים של יותר לדעת, להיזהר, לא ליפול לשינה. סעיף כף ג' הנשמות הגבוהות יוכלו לסבול התיקון העובר עליהן, וסוף סוף יתקנו את כל הניצוצות שלהם. ואפילו הם נפלו למקום שנפלו, אף על פי כן לא יעבד שום ניצוץ. טוב, הנשמות הגבוהות, אני לא יודע מה זה אומר, כי זה כל אחד מאיתנו יכול להגיע לזה בזכות הצדיק. אולי הם מגלים את זה גם לאחרים, שבאדם לא מתייאש, בסוף יחזיר את הכל. אם באדם הולך עם אין ייאוש וממשיך קדימה, לא משנה לאן נפל, וכמה יצרה גנב אותו, והפיל אותו למקומות הכי הכי חמורים והכי הכי חשוכים, אבל הוא ממשיך וקם מחדש, ומתחיל מחדש ועושה את שלו, גם הוא יגיע לזה. פה הרב כתב הנשמות הגבוהות
יכול להיות שהם גם נותנים תיקון לרבים, עוזרים לרבים לעשות את זה. אבל אנחנו צריכים להבין שכל אחד מאיתנו נשמה גבוהה, הוא חלק אלוקא ממעל. ואם בן אדם יש לו כוח הסבל, כמו שאומרים, לעבור, להאריך אפיים על כל מה שעובר עליו, ולא להתבלבל, ולא להיבהל, ולא להסיק מסקנות עכשיו שהוא צריך להתייאש, בסוף כל הניצוצות יחזרו אליו בעזרת השם. בעזרת השם שנתחזק בדבר הזה, וזה העיקר, להיות ערך אפיים, להמשיך. רבנו הצבא שלו הרצינית, זה אין יאוש בעולם כלל, הוא גילה את הדבר הזה לעולם, והוא לא רק גילה את זה, הקשר לצדיק הזה הוא גם מפעם בנו זה, מנשים בנו את זה. הוא נותן לנו להרגיש ככה, לא משנה כמה דיכרונות והקליפות והכפירות מתגרבים לנו על המוח, פתאום שומעים את השריקה של הצדיק וקמים מחדש להתחיל לעבוד את השם מחדש, כאילו לא התחלנו לעבוד אותו בכלל. אנחנו לא יודעים כלום בתורה, אין לנו איזה זכויות של מצוות יותר מדי, מתחילים כמו תינוקות, מההתחלה קמים בבוקר, טייל ידיים, תפילין, ציצית, עם רעננות כזאת של אהבת נעורים לקדוש ברוך הוא. זה מה שהצדיק הזה מפעם בנו, אנחנו כל הזמן מתחילים מחדש, לומדים את התורה שלו מחדש. היום אם בקולו תשמעו, כל יום יש לנו רק את היום. בעזרת השם שיהיה בשורות טובות לכל המאזינים. שמחה גדולה בזה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, איך אתם? הכל בסדר? הכל תקין? מקושרים? אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. אז תשבו טוב, תהיו קשובים, יש הרבה תובנות, הרבה דברים נפלאים, וניפגש מיד לאחר הסיפור.

ובכן, ישראל מאיר הפחח הגיע למסקנה שהפתרון למצוא איכשהו שידוך לבן שלו זה להשלים את ההידרדרות שלו בהתנצרות ממש. ובכן, קרא ישראל מאיר הפחח לבנו לייבל ואמר לו, שמע בני היטב לאשר אומר לך. אתה הגעת כבר לגיל אשר בו בחורים כמוך מתחתנים, מקימים בית ומשפחה. אבל אינך יודע שכולם מכירים אותי היטב ויודעים את מעשיי, מפורסם אני יותר מדי. לזאת, צריך אתה להבין כבר מעצמך, כי אין לך שום מקום ומעמד בין היהודים. ממילא, גם אין לך שום סיכויים לקחת מהם אישה ולבנות לך בית בתוכם. אם כן, מה יהיה התכלית ממך? הלא תישאר גלמוד וערירי כל ימיך ולא תשאיר זכר אחריך לנצח? כך החל לתאר לפניו את גורל עתידו בתמונות שחורות ועגומות כדי שיושפע מדבריו לקבל עצתו ולהגשים רעיונו. מבלי להשאיר בלב בנו שום מקום לחשוש ולהסס על התמורה הנוראה שיחולל צעדו זה בחייו הפרטיים והאישיים, בדבריו המשכנעים בעצם הכשיר את הקרקע לגביו שיוכל לדבר איתו ברורות ולגלות לו סוד הרעיון הכמוס איתו. כך המשיך ישראל מאיר את דבריו באומרו לבנו, דע לך בני, גורל חייך נתון בידיך. אמנם זה תלוי הרבה בעצה אחת שיש לי עבורך, אשר בזה תוכל אתה בעצמך לחרוץ גורל החיים בדרכך לעתיד. ואם תקבלנה בחיוב, כאשר מצבך הנוכחי בעצם מחייב זאת, אז יוסר מעליך חרפת חייך ותגיע לחיים מאושרים באושר בשלווה וכבוד. לכן אל תחשוב הרבה על הדבר הזה, רק שמע בקולי לאשר יעצך בני. בין ידידי ומכירי התושבים הכפרים, הידידים שלו, יש לי ידיד, בין ידידיי ומכיריי מתושבי הכפרים, ככה אומר לו ישראל מאיר, יש לי ידיד מושבע, עיקר אחד, עשיר, יש לו בת אחת, שלדעתי מתאימה מאוד כבת זוג בשבילך. וגם אביה בעצמו ישמח מאוד על הצעה זו, ובחפץ לב יתרצה לתת לך את ביתו באשר הוא ידידי ומכירי מכירי הטוב. ושם לא תדע שום מחסור, כי הוא עשיר למדי, ביתו מלא מכל טוב, וכך תהנה מחיי עושר. אבל עליך לדעת שכדי לרכוש את ביתו ועושרו של העיקר הזה, תהה מוכרח מקודם להמיר דתך ולהשתמד. ואז הנך מאושר לעולמים במחיצתו של אותו עיקר, ורק בדרך זו תוכל לעשות תכלית בחיים. ואל יפלא בעיניך מה שאני אומר לך זאת, ואני בעצמי לא עשיתי את זה. כי תדע שגם אני בעצמי הייתי עושה את זה כמוך, אבל אני כבר זקן, מבחינת הכדאיות לא משתלם לי לעשות את זה. אתה אין לך דרך אחרת. מי ידאג בשביל העתיק שלך אם לא אני? אני בתורה ברחמן מייעץ לך. אל תחשוב אחרת. עשה כמו שאני אומר לך. לייבל הזה בשומעו בחרדה את כל דברי אביו הנאמרים אליו כדבר איש אל בנו הדואג את עתידו, הבין מיד הדברים כהווייתם, נתחבר לו ברורות לגבי מבוכותיו ובעיותיו עתידים להוות מכשול רציני בדרכו לחייו העצמאיים. ובלי שום היסוס, הסיק מסקנתו בהחלטיות לקבל הצעת אביו. ביותו צעיר לימים וחסר הדרכה וחינוך, לא השכיל עדיין להבחין מה טמון בחובה של עצת אביו, אשר בהגשימו אותה מחריטו את עצמו ונשמתו לצמיתות מהעם הנצחי, ובמו ידיו רחמנא ליצלן מנתק שלשלת אבותיו של אלפי דורות שמסרו נפשם להמשך דורותיהם עד דורו של משיח, ובכך הוא עצמו חורץ גורלו לחיליון ואבדון עולמי. ומעדי רגש ההבחנה לפועל היוצא מצעדו זה, לא שם ליבו להתבונן ולהתעמק בטיב הצעת אביו. רק נוצצו והבריקו לנגד עיניו כספו וזהבו וביתו של אותו עיקר עשיר אשר הבטיח לו אביו ותיאר בפניו החיים המאושרים במחיצתם. וילך הבחור לייבל ויעס כדבר אביו, בצעדים בטוחים התכונן עצמו לקראת פעולת המרת הדת, אבל בסוד כמוס, ואף לחבריו לא גילה זממו ותוכניתו לעתיד. ובהודיעו להכמרים חפצו רצונו, מיד קיבלו בזרועות פתוחות והכניסו למנזר תחת משמר
אשר ישגיחו עליו בעין פקוחה לבא להתחרט, או ישפיעו עליו מבחוץ. ולייבל נשאר שם סגור ומסוגר בלי שום קשר עם העולם החיצון. בין יהודי העיירה נליינצ'וב היו גם אנשים הנמנים עם חסידי ברסלב. ביניהם היה חסיד אחד אשר התפרסם אחר כך בשם הרב החסיד רבי יצחק ברייטר מוורשה, השם יקום דמו. כי עבר לגור במשך הזמן בוורשה, עיר הבירה של פולין, כאשר יסופר לקמן. והוא היה מחשובי חשובי חסידי ברסלב שרפיץ בכל גלילות פולניה תורת רבי נחמן ולמד והרביץ ברבים חסידות ברסלב. על ידו נתקרבו לדעת רבי נחמן מאות אנשים, מהם רבנים, דיינים, לומדים מופלגים, אנשים פשוטים, סוחרים, בעלי מלאכה אשר שמעו ממנו דברי אלוהים חיים ושאבו עידוד וחיזוק מלהב דיבוריו שיצאו מפיו במתק שפתיים. כי היה בעל כישרון נפלא בכליל המעלות ומכונן בפה מפיק מרגליות. מלבד זאת היה גם ממרד החושבנה ובעל מעשים לזכות את הרבים בתורה ועבודת השם. והוא בעצמו היה שוקד על התורה ועל העבודה באמונה וביטחון ותמימות ופשיטות ביראת השם תאורה. אין כאן המקום להאריך בפרטי מעלותיו ותוקפו וגבורתו בעולמם של חסידי ברסלב ומסירות נפשו עבור עסקי רבי נחמן. עוד חיים איתנו תלמידיו מזקני אנש המספרים נפלאות מעשיו. יום אחד עלה ברעיונותיו של הרבי יצחק ברייטר לחטוף שיחה עם ישראל מאיר הפחח ולנסות הפעם להשיבו מדרכו התועה לדרך אבותיו. כי נחמרו רחמיו מאוד על נפש יהודי כמוהו שתעזוב את העולם חלילה מתוך חיי הגויים, לבלי לשוב על עקבות אבותיו, למות כיהודי כשר כמותם. אך איך ייתכן לקבוע פגישה עם הברנש הזה, המבלה ימים ולילות עם הגויים הכפריים ומשתמט עצמו מלהתראות בכלל עם אחיו היהודים? על כן רבי יצחק ברייטר הביע את משאלתו וחפצו לפני יהודי העיירה. ביקש מהם שיעמדו לעזרתו לחפש כל מיני עצות ותחבולות, ובלבד שיוכל להיפגש איתו. הם בשומם את דבריו הביטו עליו בתימהון גדול, כאילו עומד לפניהם אחד שהקיץ מתוך חלומו, אינו יודע כלל מה הרע, מה טיבו של ישראל מאיר הפוכח. מתוך רגע של ביטול לרעיון המוזר הזה, התחילו לצחוק בלעג על חלומותיו ועל דבריו, באומרם לו, רבי יצחק, הלך לך מדרך לא דרך זו. האם יש את נפשך לעשות, להפוך ללג ולכלס בפי הבריאות, להיות כמצחק ביניהם? וכי יש עוד תקווה לבעל העבירה הזקן הזה שיטיב מעשיו, אשר אתה חושב עליו להחזירו על חק היהדות? הלא טוב לך לסלק רעיוניך, רעיונותיך ומחשבותיך ממנו, ולא יהיה לריק עמלך ויגיעך. בדברים מעין אלו ניסו לשכנעו כי השיח דעתו לגמרי מכל הרעיון הזה. חבר יצחק ברייטר חשב אחרת. בהמשך, בפרק הבא.

נו, בעזרת השם יתברך, אז אנחנו היום עוד פעם נתחיל מחדש להתחזק בעניין של רבנו, ממש מהרגע הזה, ממש מהרגע הזה. כמו שרבנו אמר, אסור להיות זקן, אסור להיות ישן, רק צריך כל רגע ורגע להתחיל להתקרב לשם יתברך, ממש ממש ממש מחדש. כמו שרבנו אומר, שהכל הכל הולך אחר ההתחלה, סוף מעשה ומחשבה תחילה. זאת אומרת, איך שאדם מתחיל לעשות משהו, הכוונה והמחשבה הראשונה שיש לו בדבר שהוא עומד לעשות, אז זה משפיע על כל הדבר עצמו, איך שזה יהיה אחר כך. אז לכן רבנו אומר שתמיד צריך להתחיל מחדש, כי אולי ההתחלה שהוא התחיל מקודם, הוא לא התחיל אותה ממש כמו שצריך, אולי לא ממש ממש הכוונה שלו והמחשבה שלו לא היה ממש ממש לכבוד השם יתברך, לא היה ממש ממש כמו שצריך, כמו שהשם רוצה.

אז לכן רבנו אומר שצריך עוד פעם להתחיל מחדש, ועוד פעם לא לסמוך על ההתחלה שכבר התחלנו פעם, אלא בכל עת לעשות התחלה חדשה. אולי נזכה לעשות אז התחלה כזאת טובה, כל כך טובה, כל כך חדשה, בהתקרבות שלנו לשם יתברך, בהתקרבות שלנו לצדיק האמת, דרכיו הנפלאים, שבאמת באמת נזכה לכל הטוב שרבנו רוצה לעשות איתנו, לכל הטוב שרוצה לקרב אותנו. אז הנה עכשיו אנחנו מתחילים מחדש לדבר מעניין גדולת הצדיק האמת. הוא רבנו הקדוש, נחל נובע, מקור חוכמה, רבי נחמן בן פגה, שבאמת רבנו הקדוש ירד לעולם הזה ממש ממש רק לדבר אחד, לקרב את כל אחד, את כל אחד מאיתנו, לקרב אותו לשם באמת. זה, בשביל זה רבנו הקדוש בא לעולם. רבנו הקדוש גם כן אמר שהייתה לו כזו השגה גדולה שהוא יכל להביא את המשיח ממש ברגע אחד, יכל להביא את הגאולה, אבל הוא עדיף, הוא אמר, עזבתי את הכל בשביל להחזיר אתכם למותיו. ואמר רבנו הקדוש שכל ההשגות שהוא משיג למעלה זה לא עולה אצלו כנגד איזה דיבור אחד שהוא מצליח להוריד לעולם הזה, לעזור לאיזה בעל בחירה. משה רבנו הקדוש אומר שמאוד קשה לעזור לבעל בחירה, כי השם יתברך עשה כזה דבר שלאדם בעולם הזה יהיה בחירה, יוכל לבחור בין לעשות טוב בין לעשות רע, רחמנא ליצלן, יהיה לו בחירה. והיצר רע הוא מראה לאדם כל מיני דברים, כל מיני מטרות לא אמיתיות, לחשוף לכל מיני דברים שאין בהם אמת, שאין בהם ממש, לכל מיני מותרות, לכל מיני כבוד מדומה, לכל מיני תענוגים מדומים. באמת, באמת, בסוף, בסוף, לא נשאר לאדם שום דבר. רבנו הקדוש אומר שבאמת לעזור לבעל בחירה, כדי שאדם באמת יעטה את עצמו אל האמת, שאדם באמת יסובב את ה... תסובב את ראשו מכל ענייני עולם הזה, באמת תסתכל על השם יתברך ועל התורה הקדושה ועל דברי הצדיקים האמיתיים, וירצה באמת להתקרב אל האור האמיתי של השם, שבשביל זה באנו לעולם הזה. אז מאוד מאוד קשה להטות בן אדם, שאדם הוא אחוז באבלי השווא, כמו שאומר הפסוק, אחוזים באבלי השווא, שאדם הוא כל כך רודף אחרי העולם הזה, כל אחד כפי מה שמפתים אותו, כל אחד לפי החולשות שלו, אחד לצבור כסף, לצבור זהב, לבנות בתים מפוארים, לעשות ככה, לעשות ככה, כל מיני פאר, כל מיני כבוד מדומה, וכן כל אחד ואחד הוא מתלבש לו באיזה רצון מדומה, שבאמת באמת בסוף לא מביא את האדם לכלום, רק מאבד אותו מכל העולם, משני עולמות. אז כל הרצון של רבנו אז להעיר לבעל בחירה ולהגיד לו, תשמע, אהובי, בני, אחי, אתה יודע, יש קווי אור נפלא בעולם, יש את האור של השם יתברך, אתה יודע, אתה יכול להתקרב לשם יתברך, אתה יכול להתקרב לתורה, אתה יכול להתקרב לצדיקים, אתה יכול לזכות ממש ממש ממש לטעום טעם של גן עדן גם בעולם הזה, גם להתענג על השם, וגם ייתן לך משאלות ליבך על העולם הבא. אתה יכול לזכות לכל כך הרבה טוב, תעזוב את הרדיפה הזאת, תעזוב את הצבירת מותרות האלה, תחשוב באמת כמו שאומר רבי נתן הקדוש, שכתב את הספר לקוטי תפילות וספר לקוטי הלכות הקדושים הנפלאים הנוראים הנשגבים. הוא אומר, כל זה כתבתי רק בשביל אותו אחד שחושב שיום אחד הוא עם הרגליים לדלת, כידוע שהנפטר שמים אותו עם הרגליים לדלת ועוצים אותו בטלית לפני שלוקחים אותו, ככה היה נהוג. אז אומר, רק מאותו אחד שיודע שיום אחד הוא יהיה שוכב עם הרגליים לדלת, הוא יודע שיום אחד הוא יצטרך להיפטר מהעולם הזה,
והוא צריך לתת דין וחשבון, דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אז רק אותו אחד שבאמת חושב על זה, שיודע שיום אחד הוא יצטרך לעמוד לפני בורא עולם, לתת לו חשבונית על כל מה שהוא עשה בעולם הזה. הוא אומר, בשבילו כתבתי את כל הדברים האלה. כי אם אדם לא חושב שיום אחד הוא יצטרך לעמוד מול האמת, יום אחד הוא יצטרך לעמוד מול השם יתברך, אז מלא, מה אכפת לו? אכול ושתו, איך אמרו? אכול ושתו כי מחר נמות, מה אכפת לי? תן לי עכשיו ליהנות, לחיות, מה אכפת לי מה יהיה מחר? אם אדם חושב ככה, אז באמת, לא יועילו לו הדברים. אבל מי שיודע באמת שיש בורא עולם, שברא את העולם הזה, הוא ברא את בני האדם, ונתן לנו את התורה הקדושה, ואמרו לנו חז"ל הקדושים, מתקין עצמך בטרקלין, בחינה. אז אם באמת אדם יודע לאן הוא הולך, אז אדם מתחיל לעשות חשבון, מה יהיה איתי? אם באמת יום אחד אני צריך לתת דין וחשבון, אז מה יהיה איתי באמת? מה יהיה איתי? בשביל מה באתי לעולם הזה? ואז אדם מסתכל ועושה חשבון, ורואה מה עובר עליו בעולם הזה, ורואה בכמה דברים הוא נכשל בעולם הזה, אז הוא פוחד. זה אמרו חז"ל, אשר אדם מפחד תמיד, ופחד טוב נכנס לו, אותה פחד טוב, מה יהיה? אם כאלה עם המעשים שלי, אם כאלה עם המחשבות שלי, אם כאלה מקומות אני נמצא, אז מה יהיה? מה יהיה באותו יום? אז רבי נתן אומר, אותו אחד שחושב ככה, אז בשבילו כתבתי את כל הדברים האלה. אז כל העצות האלה הנפלאות של רבנו, כל האוצרות האלה של רבנו יעזרו לו באמת לאותו אדם לעטות את הבחירה שלו, לעזור לבעל בחירה לעטות את הבחירה, שבאמת ישמע את דברי הצדיק שרוצה לעזור לו לנצח. אז אדם ישמע את דברי הצדיק ויהיו לו כמים קרים על נפש עייפה, ויזכה לרוות את סימונו הרוחני בתורתו של רבנו הקדוש. ורבנו הקדוש יגלה לו כזאת דעת, כזאת חוכמה אלוקית נפלאה, איך למצוא את השם יתברך, בין בעליה בין בירידה, איך לא להתייאש לעולם מכל מה שעובר עליו, איך לחשוף ולהתגעגע לשם יתברך ולכל דברי הקדושה, איך להיות בשמחה אפילו שנמצאים לפעמים בירידות ומשברים, איך להיות תמיד שמח, איך להתחזק באמונה גם בניסיונות גם במשברים, ועוד ועוד ועוד, אין סוף, אין סוף של אוצר של יראת שמיים של רבנו הקדוש יכול לתת לנו. ואז באמת לקחת האדם, לתת לו ממש לבחור בטוב, להזיז לו את הבחירה מדרכי מוות לדרכי חיים. באמת כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, כל הדברי תורה לישועת כל עם ישראל, חברנו ישראל בן לאה, שיזכה בעזרת השם יתברך לישועה שלמה, צריך עכשיו הרבה ישועות. אז באמת רבנו הקדוש מלמד אותנו מה זה נקרא חיים אמיתיים, בשביל מה כדאי באמת לתרוח בעולם הזה, ממה צריך לברוח בעולם הזה, בכל מיני משיבי טעם להחזיר לנו את האור, להחזיר לנו את הדעת, להחזיר את הרצון שלנו תמיד בחזרה אליו יתברך, להחזיר לנו את האמונה תמיד חזרה. כי אדם נמצא, רבנו מגלה לנו שהעולם, האדם נמצא בעולם הזה במלחמה גדולה, מלחמה גדולה. אדם יכול לזכות, כמו שאומר הארי הקדוש, שבדור האחרון אדם יוכל לזכות ברגע אחד קל למה שלא זכו גדולי עולם בדורות הקודמים בעבודות קשות. כי לפום צער האגרה, לפי הצער ככה השכר, וכמה שאדם יותר קשה לו להתגבר על היצר הרע שלו, וכמה שהפיתויים יותר גדולים וקשים,
אז ככה השם יתברך ייתן לאדם שכר יותר גדול

על זה שהוא זוכה להתגבר, על זה שהוא זוכה להתגבר על התאווה של רגע, ולבחור בחיים הנצחיים, לבחור בקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים. זה מה שרבנו רוצה. כמו שאומר, הייתה לי כזו השגה שיכולתי להביא את משיח, אבל לקחתי את עצמי להחזיר אתכם למוטב. איי, איי, איי, איי, כמה אנחנו צריכים להודות לשם יתברך שנתן לנו כזה רבי קדוש, כזה בעל כוח, כזה בעל מוח, כזה בעל רחמים, שיכול לעזור לנו באמת. הוא יכול לעזור לנו באמת, כמו שאמר רבנו הקדוש, מי שיתקרב אליי, אפילו אם חס ושלום יהיה בעל עבירה גדול, אני יכול להפוך אותו מקצה לקצה, ממש מקצה לקצה. לרבנו יש כזה כוח להכניס כזה אור של תשובה, כזאת אמונה בתוך הלב, כאלה רוגרי תשובה, כאלה דמעות של תשובה באדם הפחות שבפחותים. ויותר מזה, מגלה לנו רבנו הקדוש שעיקר כבודו של השם יתברך הוא דווקא שהרחוקים מתקרבים אליו. זה עיקר הכבוד של השם, כמו שכתוב בתורה הקדושה, קדעת יתרו את יקר שמה דקות שבריחו אלה ותתה. מתי שיתרו, כשהגיע יתרו, שבא יתרו והתגייר ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, אז התגדל השם, שם השם למעלה בכל העולמות כולם. דווקא יתרו, שהיה כל עבודות זרות, כל עבודות זרות, היה חשוב מאוד אצלם, כומר גדול, גורו גדול הוא היה. יום אחד הוא זכה להכיר, וישמע יתרו, שמע קריאת ים סוף, והעשר ניסים שהשם עשה, עשר המכות שהיו במצרים, וכל הניסים שהשם עשה לעם ישראל, בא והתגייר. כמו מה השמוע שמע יתרו, מה זה וישמע יתרו? כל העולם שמע את הניסים שהשם עשה לעם ישראל. מה זה וישמע יתרו? שואלים. כולם שמעו, אבל יתרו שמע, מה זה שמע? הוא הכניס את זה לתוך הלב. זה נקרא וישמע יתרו. שהוא הכניס לתוך הלב את מה שהוא שמע, הדברים שהוא הבין, הדברים שהוא ראה, הוא הכניס את זה לתוך הלב שלו, והסיק מסקנות. הוא הסיק מסקנות לשנות את הדרך שלו בחיים. זה נקרא וישמע. אם אדם מבין דברים, ושומע דברים, ולא משתנה, ולא בוחר, לא משנה את הבחירה שלו, לבחור בטוב האמיתי, לבחור בטוב הנצחי, אז זה לא נקרא שהוא שמע. אז גם כל אחד מאיתנו, אומר רבנו, כל אחד שרואה כמה הוא רחוק, כמה עובר עליו, כל משבריך וגליך עליי עברו. אדם רואה שעובר עליו כל מיני עליות, כל מיני ירידות, הוא מרגיש כל כך רחוק מהשם, כל כך רחוק מהקדושה, אז היצר רוצה להפיל אותו, אומר לו, די, תתייאש כבר, תיפול כבר. אז ככה אומר רבנו הקדוש, צריך להשיב לו, דווקא בגלל שאני כל כך גרוע, דווקא בגלל שאני כל כך למטה, דווקא בגלל שעובר עליי כל זה, אז עיקר הנחת רוח של השם יתברך דווקא ממני, דווקא אבי את התהילה מקרוצי חומר, השם יתברך מתאווה, דווקא אדם שהוא בחומר, שהוא למטה, שעובר עליו כל המשברים, השם יתברך יש לו מלא שרפים ומלאכים למעלה בעולמות העליונים, ועיקר השעשועים של השם יתברך דווקא שאדם מהעולם הזה, דווקא אדם שהוא בעל בחירה, דווקא אדם שיש לו כל מיני ניסיונות, מתגבר על עצמו, בוחר בטוב, בוחר בנצח, בוחר בנשמה, בוחר באור האלוקי.
ולא רק שאותו אחד שבוחר בטוב, אז לא רק שהוא זו, שזה דבר נפלא, שהוא יקבל שכר כזה גדול, כזה שכר גדול יהיה לו לעתיד בעולם הבא, כל כך הרבה שכר יהיה לו על זה שהוא זכה להתגבר, לכבוש את יצרו ולעשות רצון השם, יהיה לו כזה שכר, כמה שיותר קשה לו, שכר שלו יותר גדול. לא רק זה, אלא כבר אדם שהולך בדרך של רבנו, רבי נחמן, אז כבר בעולם הזה, כבר בעולם הזה, הוא זוכה לטעום את הנועם העליון, את הטעם של המתיקות של השם יתברך, כמו שאומרים, אומרים כל הספרים הקדושים, שאין שום טוב, אין שום טוב בעולם אלא האור של השם יתברך. אין שום טוב אלא תורה, אין שום טוב אלא צדיק, אין שום טוב אלא אור השם, שנאמר וירא השם את האור כי טוב, ששת ימי בראשית. אז באמת מי שזוכה לעטות את הבחירה, זה מה שרבנו רוצה, לעזור לבעלי בחירה, לעזור לנו, לעזור לנו בדור הזה, לכל אחד מאיתנו, לעזור לנו לבחור בקדושה, לבחור בטוב, לבחור באור, למאוס בחושך, למאוס בספק, למאוס בתאוות העולם הזה, ולהידבק בהשם יתברך, שהוא הטוב האמיתי והנצחי, שלא נגמר לעולם. זה מה שרבנו רוצה, לעזור לנו, כל רצונו, כל חפצו, יותר מכל העולמות העליונים שהוא משיג. ודווקא שאנחנו בעולם הזה, שאנחנו הולכים בדרכו, שאנחנו תלמידים שלו, כמו שאומר בליקוטי מוהר"ן, עיקר הנחת רוח של הצדיק האמת בעולם הבא, שהוא משאיר את דעתו הקדושה לבנים ותלמידים בעולם הזה. אז תארו לעצמכם שרבנו הקדוש, שלא טעם טעם חטא מימיו, שהנשמה שלו הייתה בחטא אדם הראשון, שהיה קודש קודשים, שכבר בגיל קטן העיד על עצמו שאין לו שום ריח של תאווה כלל, שזכה למדרגות נוראות עד שהעיד על עצמו שאי אפשר בגוף אנושי להשיג יותר מזה, והוא חייב להסתלק כי הוא לא יכול לעמוד על מדרגה אחת, שבכל לילה שהיה אומר קריאת שמע היה רואה את כל נשמות ישראל לנגד עיניו, שראה את כל הדורות שיהיו עד סוף הגאולה, שאמר אני הנער המתאר מכל הכתמים, שאין שום חטא בעולם שאני לא יכול לתקן אותו, לטהר אותו בתכלית הטהרה, להפוך אותו לקדושה, שאמר ניצחתי ונצח, גמרתי ואגמור, ועוד ועוד ועוד דיבורים, סבא דסבין, זקן שבזקנים, כל הקדושה, כמו שנאמר בן אדם נאמר מבורך, שזכה להשלים דמות אדם, אדם העליון. אז צדיק קודש קודשים, צדיק האמת, שזכה לכל זה, אומר עיקר השלמות שלו בעולם הבא זה שיש לו תלמידים בעולם הזה שהולכים בדרכו. אפשר להבין את זה, איזה זכות יש לנו בעולם הזה, מי שזוכה להיות תלמיד של רבנו הקדוש רבי נחמן, וללכת בדרכיו הקדושים, וללמוד בספריו, ולקיים את עצותיו הקדושות. אז זה עיקר הנחת רוח של צדיק האמת בעולם הבא, שיש לו כאלה תלמידים בעולם הזה. אז אנחנו, לנו יש זכות בעולם הזה, כל מי שהולך בדרכו של רבנו הקדוש, כל מי שלומד בספריו, כל מי שמקיים את העצות שלו, מתבודד לפני השם, כל מי שנוסע על ציונו הקדוש, ובפרט בראש השנה הקדוש, כל מי שאומר תיקון הכללי, כל מי שמתחזק להפנות את העיניים שלו מהעולם הזה ולחשוב על החיים הנצחיים, לחשוב על בורא עולם, לחשוב על התורה הקדושה, כל מי שמתעורר בחצות הלילה להתפלל על עם ישראל, להגיד תיקון חצות, לבכות על גלות השכינה,
כל מי שהולך בדרכו הקדושה. אז אנחנו עושים שלמות לצדיק, עושים לנחת רוח למעלה, בעולם האמת. זה השמחה של הצדיק, זה השלמות שלו. אנחנו פה, דווקא אנחנו, זה מה שמעניין אותו. היו כאלה צדיקים שכתבו דברים נשגבים, שרק יחידי סגולה יכלו להבין מה הם אמרו בכלל. כל מיני סודות התורה, כל מיני פלפולים, שרק יחידי סגולה יכולים להבין אותם. ודאי שכולם קדושים, כולם תאורים. אבל רבנו הקדוש, רבות בנות עשו חיל ועטלית על כולנה. נשמע צדיק האמת. הוא רצה לדבר הכי פשוט, במילים הכי פשוטות, שהפשוט שבישראל יוכל להבין מה הוא אומר. ורבנו אמר שהוא כתב את התורה שלו בכזאת צורה נפלאה, שאפילו אדם הכי פשוט בעולם, גם הוא יוכל להבין, גם הוא יוכל להבין לפי מדרגתו, איך להתקרב לשם יתברך, על ידי דברי רבנו, על ידי שיקרא בספריו הקדושים, שאין אדם בעולם שלא יכול להבין משהו לפי מדרגתו, ככה אמר רבנו. שכל אחד שיקרא בספרים שלו, בתמימות, בפשיטות, וכוונתו יהיה רק בשביל להתקרב לשם יתברך, לא בשביל לקנטר, ולא בשביל להתייהר, אלא אך ורק בשביל באמת לזכות לתשובה, באמת לזכות להתקרב לשם יתברך. אז הוא ימצא שם מעיין מים חיים, נחל נובע מקור חוכמה, ימצא רפואה לנפשו, ויזכה באמת להבין שהעולם הזה כלום, אבל אבני, אבל אבלים. אלף שנים בעיניך כיום אתמול כיעבור. מה זה העולם הזה? מה זה הזמן? העולם הזה נגמר צ'יק צ'ק, בן אדם נולד, פתאום הוא אבא, פתאום הוא סבא, פתאום הוא לא פה. מה זה בן אדם? כמו שאומר רשי הקדוש, על מה שאומר שלמה המלך עליו השלום, גם את העולם נתן בליבם, גם את העולם נתן בליבם. אומר רשי הקדוש, העולם לשון העלם, שהיצר הרע נותן את העולם בלב של הבן אדם, שאדם העולם הזה נמצא בתוך הלב שלו, בתוך המוח שלו, בתוך העיניים שלו, הוא נמצא בתוך העולם הזה, הוא כל הזמן חושב על העולם הזה, על כל מיני ענייני העולם הזה. והעולם לשון העלם, שכמה שיותר אדם מסתכל על העולם, אז ככה יותר נעלם ממנו אור השם יתברך. כמו שאומר הבעל שם טוב הקדוש, העולם הזה מלא אורות נפלאים, ויד הקטנה מסתירה את הכל. כמו שאומר רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן, על אותו הר גדול ונפלא, שאדם לוקח מטבע קטנה ומקרב אותה לעין שלו, אז מטבע קטנה יכול להסתיר את כל העולם, את כל ההר. שאדם מקרב את העולם הזה אליו, שהעולם הזה נמצא בתוך ליבו, אז הוא יכול להסתיר את כל האורות הנפלאים של השם יתברך. יכול להעלים את כל הטוב שבעולם. אז זה מה שרבנו מלמד אותנו, שכל אחד יבחר לו איזה שעה וישב בינו לבין בורו, ויפרש שיחתו לפני השם יתברך, וישב את דעתו מה התכלית מכל תאוות עולם הזה. ואז אומר רבנו הקדוש, ודאי ישוב אל השם. אם אדם באמת יעשה ישוב הדעת, אם אדם באמת יחשוב כל דבר שהוא עושה, מה יצא לי מזה? כמו שאומר רבנו הקדוש בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, שאיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל שבכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שבדבר להתקרב לשם יתברך על ידי אותו הדבר. שכל דבר אדם צריך לראות, להסתכל בשכל, מה יש מזה? ולהגביר את השכל, להגביר את הצורה על החומר, להגביר את הנשמה על הגוף,
עוד הרבה הרבה שיחות, הרבה הרבה תורות נוראות ונפלאות שרבנו מלמד אותנו איך להתגבר על התעתועי העולם הזה. אין אדם מת וחצית אהבתו בידו. חז"ל הקדושים, התורה הקדושה, הכל כתוב, הכל. אין שום אמת אחרת בעולם, שום אמת, אלא אמת השם, אמת תורתו הקדושה, אמת צדיקיו אמיתיים. רק אנחנו צריכים להשליך את שכלנו וחוכמתנו ולהאמין ברבנו, להאמין בשם יתברך ובמשה עבדו ובצדיקיו אמיתיים ותורתו הקדושה בתמימות ופשיטות ובאמונה. ואם אדם באמת יכניס את הדברים האלה בתוך הלב שלו, באמת אדם יחליט שעכשיו אני באמת עוזב את כל ההבלים של העולם הזה, די, כבר נמאס. הרי כל אחד כבר מגיל צעיר, כבר מגיל צעיר רואה שמכל תאוות העולם הזה אין בהם שום טוב. מכל שכן מי שכבר קצת יותר מבוגר, שהוא כבר יודע שהעולם הזה אין בו שום טוב, אלא רק להתקרב לשם יתברך. אם אדם זוכה באמת לקבוע לו איזה שעה לעשות יישוב הדעת, לדבר עם בורא עולם, לספר לו את כל מה שבליבו, לבקש מבורא עולם כל מה שחסר לו, אז מי שיתמיד בעניין הזה של התבודדות, כמו שכותב רב יצחק ברייטר עליו השלום לאחד מאלה שהיו מקורבים אליו, דע לך שעל ידי ההתבודדות הזאת שאתה עושה לא יהיה לך, עליך שום דין בשמיים, ואתה עושה ישועה נצחית לך ולכל הנשמות הקשורים בך, אתה זוכה לתקן אותם, את כולם. דבר נורא מאוד, מה אדם יכול לזכות בהתבודדות, חשבון נפש לפני בורא עולם, מה אדם יכול לזכות, כמה אור אדם יכול לקבל בתוך המוח שלו, בתוך הלב שלו, כמה מתיקות, כמה חיות, כמה גגויים וכיסופים לשם יתברך. ואז אדם ממש לא רוצה כלום, שתואמים את האור של השם, כמו שאמר רבנו הקדוש, מי שפעם אחת יתאם את המתיקות שיש בתורה, את המתיקות שיש בתפילה, איך ירצה יותר עולם הזה? איך ירצה יותר עולם הזה? אדם שתואם את האור של השם יתברך, זה הרבה יותר טעים מהעולם הזה. וזה גם לא, זה לא מעיין אכזב. עולם הזה זה מעיין אכזב, נדמה לאדם, רבנו אומר שהעולם הזה זה עולם השקר, זה בחינת מים מלוכים, שאדם שהוא צמא הוא ישתה מים מלוכים, אז לא רק שזה לא ירווה את הסימאון שלו, הוא יהיה עוד יותר צמא משהו מקודם. ואומר רבנו שהעולם הזה זה ממש דומה למים מלוכים, שכמה שאדם ישתה הוא יהיה יותר צמא. אבל כנגד המים האלה, המים הזדונים האלה, כנגד המים המלוכים האלה, יש נחל נובע מקור חוכמה, מים מתוקים, שאדם זוכה לטעום את האור של התורה של הצדיק, האמת, שאדם זוכה לטעום את היין ההונגרי, כמו שרבנו מספר בסיפור בחיים מוהר"ן, אדם זוכה לטעום את הצוף של המים המתוקים הקדושים, מים, מים חיים. אז זה לא מעיין אכזב, זה באמת מרווה את הצמאון, זה באמת משמח את הנפש, זה באמת מרפא את הנשמה, זה באמת מחיה, זה נותן חיות אמיתית, עושר, עונג בתוך הלב, עונג, עונג, עונג שבת. איי, איי, איי, איי, איי, והשם יתברך אומר, יתענג על השם, ויתן לך משאלות ליבך. מי שזוכה להתענג על השם בעולם הזה, ייתן לך משלות לבך גם בעולם הבא. גדול העובד מאהבה, מי שזוכה לעבוד השם באהבה, בתענוג, בשמחה, בדבקות להשם, אז כל העוונות שלו הופכים לזכויות.
אז לא רק שהוא נהנה בעולם הזה, לא רק שהוא בגן עדן בעולם הזה, הוא גם בגן עדן בעולם הזה, וגם מקבל על זה שכר כפול ומכופל לעולם הבא. כי מי שעובד השם יתברך בשמחה, מי שעובד השם יתברך בתענוג, הסימן שליבו שלם עם השם. הוא אוהב את המלך, הוא שמח לעבוד את המלך. הוא מתענג על זה שיש לו זכות לעבוד את המלך. הוא לא רוצה שום דבר אחר חוץ מהמלך. אז המלך יתברך שמו לעד. מרים אותו מעלה מעלה. איי, איי, איי, איי, איי. רבנו הקדוש אומר, יכולתי להביא את משיח, אבל העדפתי להוריד עצמי אליכם, להכניס איזה דיבור בעולם הזה, שאיזה בעל בחירה, איזה בעל בחירה אחד שנמצא בעולם הזה, ישמע את הדיבורים של רבנו, וישנה את הבחירה שלו, ויחליט מעכשיו, די, מספיק, נמאס לי להיות עבד. הלא אני יהודי בן של מלך, אז אני לא רוצה יותר להיות עבד של העולם הזה, אני עכשיו רוצה להיות עבד של הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות עכשיו בן של מלך, אני רוצה ללכת בדרכי הקדושה, אני רוצה ללכת בדרכי רבי נחמן, אני רוצה להיות חסיד ברסלב. אני רוצה לצאת מהחושך. אני רוצה לצאת מהעולם הזה, מהאבל הבלים של העולם. אני רוצה לחיות חיים אמיתיים, חיים קדושים, חיים נצחיים. אני רוצה לטעום מה זה טעם של תפילה. מה זה לעמוד מול בורא עולם. לברך את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לשפוך ליבי בתפילה ותחנונים לפני השם. יהי רצון לפניך, ריבונו של עולם, שתרחם עליי, ועל כל עם ישראל הקדושים, שנזכה כולנו ללכת בדרכיך, ולבחור באמת. ולהתרחק מכל אבלי עולם הזה, ולהידבק בך ובשמך הגדול, ובתורתך הקדושה ובצדיקיך האמיתיים. ושלא יהיה לשום רצון אשר הרצון להתקרב אליך בורא עולם, עד שכל עם ישראל כולנו נזכה למה שאומר הנביא, והסירותי מכם את לב האבן ונתתי לכם לב בשר. לב בשר, אותיות ברסלב, לב בשר, שבאמת נרגיש את יראת השם בתוך ליבנו, שבאמת נרגיש את האמונה הקדושה בתוך ליבנו, אמונת עם ישראל חי, עם קדוש, בני מלכים. כי אדם יכול להיות בעולם הזה, לעסוק בתורה הקדושה, לעסוק בתפילות קדושות, מצוות ומעשים טובים, ואין שמחה יותר גדולה מזה. אין שום עושר בעולם, אין שום תענוג בעולם אלא זה. אין משהו אחר, פשוט אין. צריך להבין. חכמינו הקדושים זכרונם לברכה, הם ידעו את כל העולם הזה. שלמה המלך, החכם באדם, מלך ישראל, שבימיו היה שלום בארץ, והיה לו כל מיני עשירות, כל מיני כבוד, כל מיני פאר, שכל מיני מלכים באו מכל העולם לראות את חוכמתו ואת עושרו. כל הכל היה לו. ואומר לנו, הבל הבלים, הכל הבל. אז אם היה בא אחד, סתם ככה מהעולם, כמוני למשל, ואומר, הבל הבלים, הכל הבל, אז אפשר להגיד, טוב, נו, באמת, מה כבר יש לו? אין לו כלום מהעולם הזה, אז הוא אומר, כואב אל הבלים. אבל אם היה לו, אז הוא לא היה מדבר ככה.
אז השם יתברך הביא לנו את שלמה המלך, שלא היה דבר בעולם שלא היה לו, בשפע כל העולם הזה. הוא אומר לנו, הבל הבלים, כל הבל, מה היתרון לאדם כל עמלו אשר יעמול תחת השמש. כל מי שקורא בספריו בגנות העולם הזה, בהבל של העולם הזה, סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים מירב את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, זה המסקנה שלו אחרי כל מה שהוא עבר בחיים. היה לי זה והיה לי זה והיה לי כאן והיה לי שם והיה לי פה והיה לי זה, סוף דבר, כי את כל המעשה האלוקים יעמיד במשפט בין טוב ובין רע, זה השורה האחרונה. השורה האחרונה, את האלוקים ירב את מצוותיו שמור, כי זה כל אדם, כי אין שום דבר אחר בעולם, כי אין שום טוב בעולם אלא להתקרב לשם יתברך. ורבינו הקדוש רבי נחמן מלמד אותנו איך לעשות את זה למעשה. שאהבתי להמשיך אתכם אל העשייה, והיה אוהב מאוד את העבודות של האנשים הפשוטים שאומרים הרבה תהילים או תחינות ובקשות מהסידורים, ואמר שרצונו שיהיה לנו אמונה כזאת פשוטה ותמימה כמו הפשוטי עם ואנשים, אמונה תמימה בלי חוכמות כלל. איי איי איי איי איי, להשליך את החוכמות, להשליך את הספקות, להשליך את הפילוסופיות, את הגאווה, את הכבוד המדומה, להתחיל להתקרב לשם יתברך מעכשיו, לפתוח ספר תהילים, להגיד את המזמורים באמונה, בפשיטות ותמימות. בפרט היום שיש לנו את הספר ליקוטי תפילות הקדוש, תפילות משער הנון של הקדושה, כל אחד יכול לפתוח, להגיד את התפילות, תפילות שעוד לא היו מעולם, מעולם לא היו תפילות כאלה בעולם. איי איי איי, מה אפשר לזכות בעולם הזה, עולם כזה חולף, מלא איסורים, מלא צער, מלא יגון, מלא הפסדים. אם אדם יזכה באמת להבין שהכל הבל הבלים, אם אדם יזכה באמת להאמין בשם יתברך באמונה שלמה, אם אדם באמת יזכה להאמין בצדיקי אמת, ללכת בדרכיהם, אז הוא באמת איתם טעם של גן עדן גם בעולם הזה. רבנו יש לו כזה כוח, ממש ממש, מי שמתקרב אליו, מי שבעל ציונו הקדוש באומן, מי שהולך להתבודדות מחוץ ליישוב, אפילו בחדר, אפילו מתחת לשמיכה, מי שקורא ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי תפילות, ספר עמידות, ליקוטי עצות, סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, אז רבנו מלמד עצות ודרכים נפלאים איך להינצל מפגעי העולם הזה, איך לראות באור השם, לחזות בנועם השם, לבקר בהיכלו. אחת שאלתי מאת השם, דוד המלך אומר, אותה אבקש, שיבתי בבית השם, לחזות בנועם השם, לחזות בנועם השם. יש כזה דבר שנקרא נועם השם, ולבקר בהיכלו. איי איי איי איי, אתם יודעים, רבנו הקדוש אומר שכל אחד, כל אחד, כל אחד מישראל יכול להיות שם, כל אחד יכול לזכות לזה, זה לא רק צדיקים. רבנו אומר, הקטן שבאנשי אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול, כל אחד יכול לזכות לזה בכוח של רבנו, בכוח של רבי נחמן. כמו שאמר רבנו, רק תנו לי את לבכם,
בוא הוליך אתכם בדרך חדשה. איי, איי, איי, איי, איי, ורבנו צועק וצועק את כל אמרותיו, כל אמרותיו הקדושות, צועקות מתוך ספריו הקדושים. אני אוצר של יראת שמיים, למה אתם לא רצים אחריי? אני הרם תאר מכל הכתמים, גמרתי ואגמור, כל הטובות שמשיח יעשה לעם ישראל גם אני יכול. רבנו צועק מתוך ספריו, הוא צועק בשבילנו, הרחמים שלו צועקים מתוך הספרים שלו, מתוך השיחות שלו צועקים רחמים, אין סוף של רחמים, אין סוף של יראת שמיים, אין סוף של מים קרים על נפש עייפה, אין סוף של נחמות, אין סוף של התחזקות, אין סוף של אמונה. ואנחנו, מה נדרש מאיתנו? סך הכל לפתוח ספר, לקרוא כמה מילים, ללכת להגיד ריבונו של עולם, תראה מה קראתי פה בספר הזה נפלא הזה, תעזור לאבא, תרחם עליי שיזכה לקיים את זה, אנא ממך השם, רחם עליי. עד מתי אבלה את ימיי בעבד שכזה? עד מתי אלך בחושך? תעזור לריבונו של עולם לקיים את מה שקראתי עכשיו בספר הקדוש הזה, ואחרי זה לקרוא עוד כמה מילים, ועוד פעם להגיד ריבונו של עולם רחם עליי, תעזור לי שגם את המילים האלה אני אזכה לקיים, שיכנסו לי בתוך הלב, שאזכה לעטות את הבחירה שלי מדרכי חושך לדרכי אור, מאבני העולם הזה לקודש הקודשים, אל הקדושה ולאמונה וליראת השמיים הטהורה, ולקרוא עוד כמה מילים ולבקש בתמימות מהשם יתברך. זה מה שאנחנו צריכים, זה הכל, זה מאוד פשוט. כמו שאמר רבנו רבי נתן עליו השלום, שאף על פי שרבנו הקדוש בכל תורה שגילה יש חוכמה נוראה, אף על פי כן עיקר כוונתו בכל תורה זה רק מה שיוצא למעשה, העצה המעשית שיוצאת מהתורה הזאת, איך שנזכה על ידי זה לעבוד השם, איך נזכה על ידי זה להתקרב לשם יתברך. ואף על פי שהעצה איך לקיים מה שכתוב זה דברים פשוטים, כך אומר רבי נתן, אבל קשה להכניס את התמימות והפשיטות הזה בתוך הלב, כי בתוך הלב יש החמומיות. בשביל זה צריכים לדבר עם השם, להוציא את החמומיות מהלב, להכניס את דברי הצדיק בתוך ליבנו, ואז אם אנחנו באמת נזכה, באמת נזכה ללכת בדרך הזאת של תורה ותפילה, תפילה ותורה ותפילה, כמו שאמר רבנו, אז אנחנו באמת נזכה לראות את האור של השם יתברך, נזכה באמת לראות, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו כבר בעולם הזה עכשיו פה, גם בעולם הבא לנצח. זה הכוח של רבנו. באמת, באמת, לקרב בן אדם לשם יתברך. זה מה שהוא רוצה. נו, אז מי פתי? מי פתי ולא ישמע? יש כאלה אוצרות בעולם. יש כזה רחמים בעולם. יש כאלה תפילות כבר ירדו לעולם. יש כזה דבר שנקרא התבודדות. לדבר עם בורא עולם, כל אחד במילים שלו, כל אחד מהלב שלו, כל אחד עם הדמעות שלו, כל אחד עם השמחה שלו, להקריב קורבן להשם, להתקרב להשם, ואז שאנחנו מרחמים על עצמנו ומרחמים על כל הנשמות התלויים בנו, אז רבנו הקדוש הבטיח שכל מי שיתקרב אליו, אז לא רק שהוא יתקן את נשמתו, רוחו, נפשו ונשמתו, אלא גם כל נפש, רוח ונשמה של כל הקשורים בו, מהאדם הראשון ועד ביאת משיח, כל הנפשות הקשורים אליו, כולם יזכו לתיקון שלהם בכוחו הגדול.
אז פה זה רחמים לא רק על עצמנו, זה רחמים על כל מי שקשור בנו, על משפחותינו, על כל הנשמות הקשורים בנו, על כל עם ישראל, עם קדושים. ואמר רבנו הקדוש שכל מי שמתקרב אליו, כל מי שבא אליו וכל מי שנוסע אליו, אז יש לו חלק בקץ הגאולה. אז כל מה שעושים בשביל רבנו זה עניין של הגאולה של עם ישראל, זה הטוב הכללי של כולם, של כל הנשמות של ישראל הקדושות הטהורות. אם אנחנו באמת רוצים לעזור לעם ישראל, כמו שאומר רבנו הקדוש, שאדם לומד תורה בהתקשרות לצדיקי אמת, לומד את התורה באמת לכבוד השם, של לעשות נחת רוח לבורא עולם, להאיר בשורשי הנשמות, שכל התורה הזאת שהוא לומד, כל הדברי תורה שאנחנו מדברים, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שזה מתגלגל עכשיו בכל העולם כולו, שדברי רבנו הקדוש שאנחנו אומרים בתמימות ובאמונה מתגלגלים בכל העולם, ועושים הרבה בעלי תשובה ומצילים הרבה אנשים מכל מיני צרות, מכל מיני מחלות, מכל מיני גזרות, מכל מיני בתי כלא, מכל מיני סמים, מכל מיני חושך, מכל מיני עבודות זרות, מכל מיני מקומות שעם ישראל נפלו אליהם בדור הזה, רחמנא ליצלן. אז יש אחד שראה את הכל, יש אחד שראה את הכל, שריחם על עם ישראל, אמר ריבונו של עולם, אני אוהב אותם, את העם הזה. מי יבטיח לבורא עולם שיתקן את כולנו, יחזיר את כולנו בתשובה, שלא ישאיר אף אחד בחוץ. רחמנות של משה רבנו עליו השלום, רואה הנאמן, כמו שאומר רבנו בלקוטי מוהר"ן, שעיקר הרחמנות על עם ישראל, עיקר הרחמים להוציא את עם ישראל מעוון, שאין דבר בעולם שקשה לעם ישראל יותר מעוונות, אין מסע שכואב לעם ישראל, הנשמה של יהודי, נשמות ישראל הקדושות, תחת כיסא הכבוד נחצבו, משכת ועוון, לא שייך לעם ישראל כלל, ורק מה שהקליפות שנדבקו עלינו מהגויים, עוונות הגויים שנדבקו עלינו בגלות, זה לא שייך לנו בכלל, יש לנו תרבות אחרת לגמרי, יש לנו נימוס אחר לגמרי. בני מלכים, יש לנו את התרבות העליונה, הקדושה של בורא עולם, את אצילות הנפש האמיתית של עם ישראל, עם קדוש. כולם אצילים, כולם קדושים, כולם טהורים. אוי, אז אנחנו צריכים באמת להתחזק באמונה במלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא בורא עולם. אנחנו צריכים להאמין בשם ובמשה עבדו ובכל הצדיקים שהיו בכל הדורות האמיתיים הקדושים, ובעל שם טוב הקדוש ובנינו הקדוש רבי נחמן, שבא לעולם רק בשבילנו. הוא אמר, באתי לעולם בשביל הדור האחרון, בעקבתא דמשיחא, הדור האחרון שיעבור את כל המשברים, כל הניסיונות הכי קשים שעוד לא היו מעולם. כבר הכנתי לכם תרופות לכל המחלות, לכל הבעיות, לכל הצרות, לכל המשברים. רבנו הקדוש הכין לנו, כל אחד מאיתנו, תרופה שלמה. ורבנו הקדוש יש לו חוכמה כזאת נפלאה, נחל נובע מקור חוכמה, רק לקרוא בספריו מיד באדם מוצא את עצמו בתוך הדיבורים כאילו שהנשמה שלך מדברת אליך,
כי רבנו הקדוש הוא הנשמה של כל עם ישראל. צדיק יסוד עולם זה הנשמה של כל עם ישראל. לכן כל אחד שקורא בספריו הקדושים, אז הוא מרגיש שהנשמה שלו מדברת איתו מתוך הספר. זה לא מישהו אחר שמדבר איתי. מישהו אחר שקורא לי. הנשמה שלי בעצמי מדברת איתי. הנשמה שלי בעצמי קוראת לי. זה העניין של רבנו הקדוש. לגלות הנשמה של כל אחד ואחד. לגלות הטוב הגנוז בכל נשמה ושמה של עם ישראל. זה הכוח המיוחד של רבי נחמן מברסלב. איי איי איי, בונו של עולם, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. תראה, אנחנו פה יושבים, מדברים. שיחת חברים ברדיו ברסלב. אולי עוד איזה בעל בחירה אחד יצטרף אלינו לבחור בטוב הנצחי הזה, במים המתוקים האלה, בעיר מים חיים, העצות של רבנו הקדוש. אולי עוד מישהו יחליט, זהו, מספיק, אני כבר לא רוצה להיות עבד יותר, אני משנה את הבחירה שלי. מעכשיו אני בוחר בטוב. מעכשיו אני הולך לעבוד השם יתברך. אני הולך למסור את נפשי להשם יתברך. בתפילה, בתורה, באמונה. על כל מצווה, על כל דיבור של התורה הקדושה. אני אמסור את נפשי. למען עם ישראל. אני אהיה גיבור מלחמה. למען עם ישראל. למען השמחה. למען הגאולה. וזה הנחת רוח של רבנו. זה עיקר הנחת רוח של רבנו. רבנו יהיה בשמחה שם למעלה. אתם יודעים שרבנו יהיה בשמחה שם למעלה, אז כל העולם יהיה בשמחה. כי האור שלו יתחיל להתפשט בעולם עוד ועוד ועוד, עד שיתקיים קץ שם לחושך. וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתי אתכם מכל תומותיכם, מכל גילוליכם תתארו, ועשיתי את אשר בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו. איי, איי, איי, איי, איי, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, כמה אנחנו מודים לך, ריבונו של עולם, ששלחת לנו צדיק כזה, רחמן כזה, ראש בני ישראל כזה, שיש לו כזה כוח גדול ונפלא לעטות לנו את הבחירה. דיבור אחד שלו נכנס לנו בתוך הלב, וזה נעשה בריאה חדשה, זה נעשה יהודי חדש, זה נעשה יהודי שהולך להילחם מלחמות השם, יהודי שהולך להילחם על הקדושה, יהיה מה שיהיה, ואפילו מעבור על העליות וירידות בלי שיעור, אני לא אעזוב את הרצון הזה לעולם. נחזיר את הכבוד לקדוש ברוך הוא. נחזיר את הכבוד לצדיקים האמיתיים. עד שיתגלה בעולם כל הטוב הזה. מי זה עם ישראל, עם קדוש? מי זה אלוקי ישראל? איי איי איי איי, ריבונו של עולם, רק להגיד ריבונו של עולם, בעולם כזה חשוך, בדור כזה ירוד, רק להגיד ריבונו של עולם, איזה זכות זה. אגיד ריבונו של עולם.

עוד דמי חייו הקדושים של רבי נתן אמר שכבר כמה וכמה נפשות נמצאים בגן עדן על ידי הספר הזה. כל אחד שיפתח, אפשר להשיג את זה בכל מקום היום בזול, ספר ליקוטי תפילות שכתב רבי נתן, תלמידו הנאמן של רבי נחמן מברסלב, התלמיד הענב, התמים האמיתי שבטל את עצמו כלפי רבנו הקדוש בביטול גמור, כאילו אין לו שום שכל עצמו כלל, שזכה להעיר את אורו של רבנו בחינת פי שתיים ברבו בכל העולם, שמסר את נפשו כל מיני איסורים וכל מיני ביזיונות, ישב בבית הסוהר ונרדף על ידי שונאי חינם רק בגלל דבר אחד, שהוא עסק להעיר לנו את האור של רבנו הקדוש לכל העולם, שהתגלה מי זה רבי נחמן בעולם, שרצה לקרב אותנו לשם יתברך באמת. אז הספרים שהוא כתב, לקוטי תפילות שלו, מי שיגיד את התפילות האלה מובטח לו שלא יהיה עליו שום דין, שום דין לא יהיה עליו בעולם הזה כלל, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, וזכה לתקן את כל מה שהוא צריך לתקן וקרב את הגאולה לכל ישראל. לקוטי תפילות, אם היינו יודעים, אם היינו יודעים מה יש בתוך הספרים הקדושים האלה של רבנו, אז אנחנו צריכים רק לפתוח את הספרים, להתחיל לקרוא בתמימות, בפשיטות, עוד מילה, עוד מילה, להגיד ריבונו של עולם, תאיר עלינו את האור של הצדיק, תעזור לנו לקיים את מה שכתוב כאן, אז נטעם מה זה טעם של חיים אמיתיים, אז נטעם מה זה טעם של תשובה, מה זה להיות בעל תשובה באמת, אז נדע מה זה לא להתייאש לעולם מכל מה שעובר עלינו, אז נדע מה זה לבכות להשם, אז נדע מה זה שמחה אמיתית, ואז נדע מה זה אשרינו, ונשיר אשרינו אשרינו אשרינו אשרינו שיש לנו רבי כזה. אז הנה השעה שלנו כבר נגמרת, יהי רצון שכל מה שדיברנו פה יהיה לשועת כל ישראל, שיתגלה האור של רבנו הקדוש רבי נחמן בעולם כולו, שלא יהיה שום חושך בעולם, ולשועת ישראל בן לאה, אסף בן דניס, שיזכו לישועה שלמה יחד עם כל עם ישראל, נזכה לראות באור של רבנו התגלות משיח צדקנו ומהרה בימינו, כן יהי רצון לומר אמן.

חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית נפלאה, סיפור השגחה, מפי הרב משה יעקב בן אורויה, מתור התוכנית דברי שיר, המשודרת בערוץ התברות. אז המשך הזנה הרבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחת.

רוני קציר בן ה-23 הוא מפערי היצירה של הצבא הישראלי. בחור גבוה קומה, חסון, מבריק בשכלו, קצין מצטיין. ברקורד שלו רשומים פרקים לא פשוטים של כיבוש יעדים מבוצרים אל מול אש החיזבאללה, של חילוץ פצועים תחת מטחי טילים ופצצות מרגמה ועוד משימות אלומות שהשתיקה יפה להם. בצהל היו ביטוחים שהמגד המבריק רוני קציר ימשיך את שירותו הצבאי. יש לו בוודאי את כל הכלים, אולי להיות אפילו הרמטכ"ל הבא, פלט מאן דהוא בצמרת המטכ"ל, אבל תקוות לחוד וביצועים לחוד. רוני השתחרר מן הצבא בדרגת סגן אלוף, בריא ושלם בגופו אך עם שריטות לא מעטות בנפשו. המתח היומיומי, הקרבות העקובים מדם, לא ירפו ממנו. אני אמנם חי, הוא היה מהרהר בינו לבין עצמו, אבל אספתי יותר מדי גופות של חברים מסדות הקרב. צריך לשים לזה קץ. ניסיונות השכנוע של מפקד החטיבה, מפקד האוגדה, הרמטכ"ל, עלו בתוהו. פניו של קציר היו לכיוון חיי האזרחות. ימים ספורים לאחר השחרור, רוני קציר וידידו הטוב והוותיק נתנאל דקל החליטו לערוך טיול בירושלים. להתבשם מבנייניה, אתריה ולגעת ולו במעט בהוד הקדומים של העתיקות הקדושות בעיר שחוברה לה יחדיו. קציר ודקל אומנם לא היו דתיים גדולים בדיוק, אבל יותר מלחלוכית של ערכים יכולת למצוא בהם. נלחמנו לא מעט, אבל דומני שלירושלים הקדושה ישנן את כל התשובות. מדוע היה שווה לחרף נפש, אמר קציר לדקל. הם הגיעו לירושלים, הכנו את רכבם ועלו על אוטובוס המוביל לכיוון הכותל המערבי. זה לא לקח יותר משתי דקות. אדם עם מבט מוזר בעיניים התיישב על הספסל שלפניהם, על גבו תרמיל חקי גדול, ובום, רעש מחריש אוזניים טלטל את חלונות עיר הבירה וניפץ את חלקם. ימי התופת והדם והשכול הזכורים לרבים וטובים מן הירושלמים, הצרובים בשכול, בזיכרונות וכמובן בסיוטים. האוטובוס הפך לעיסת דם דביקה. לאחר כמה שניות של שתיקה נשמעו זעקות מכל עבר, סירנות, אמבולנסים, ניידות, משטרה עוצרות את התנועה, הצלה, זקה, מה לא. הרחוב התמלא, המולת פיגוע. רוני קציר הובהל מחוסר הכרה לבית החולים הדסה עין כרם. קריין הרדיו צייץ ביבושת קול, בפיגוע הטרור הבוקר בקו האוטובוס בירושלים נהרגו 8 נוסעים ונפצעו 10 מהם קשה. קציר היה ברשימת הקשים. לאחר כמה ניתוחים ממושכים והרדמות מורפיום ממושכות, הוא פוקח את עיניו, מביט לעבר החלון המואר ושואל, איפה אני? מה קרה? אמו רבקה קציר מחתה עיניים לחות ולחשה, רוני, התעוררת. רוני שתק, הוא צלל שוב אל ענני הערפל של חוסר ההכרה. כשנכנס שעה לאחר מכן פרופסור בנימין סדובסקי, המנתח המהולל, הוא הביט בפניו של רוני וביקש, רוני, צהריים טובים. תתעורר, רוני פקח עין תורנית וחייך קלות. הפרופסור הקרח היה טיפוס חביב עם מבט שובב שמקפיץ חיוך. אתה נס רפואי, מר קציר הצעיר, הודיע פרופסור סדובסקי לקצין הפצוע. ישבת חצי מטר מהמחבל, התרמיל שלו היה מלא וגדוש במסמרים. לאחר כמה ניתוחים, חלקם מסובכים ביותר בחלל הבטן שלך, שלפנו מגופך לא פחות מ-99 מסמרים. אתה אמנם לא נראה דתי כל כך גדול, אבל תדאג לברך הגומל לאחר שהכל יעבור. רוני הישיר מבט לכיוונו של הפרופסור. היכן החבר שלי, נתנאל דקל, זה שישב לידי? פרופסור סדובסקי השפיל את מבטו. לצערי ידידך דקל נהרג. מסמר אחד, רק אחד, חדר הישר לליבו, הוא גרם שם לנזק קטסטרופלי, צר לי רוני. הוא הגיע לחדר הניתוח במצב בלתי הפיך. אמך סיפרה לי שהייתם ממש חברים בלב ונפש. רוני קציר חש שדמעות צורבות הולכות ומפלסות להן נתיב תוך ערובות עיניו. ליבו החסיר פעימה, גופו חבוש כולו מכף רגל ועד ראש. אין לו אפילו אפשרות להניע יד או רגל. בקושי שפתיו דובבות. ונתנאל חברו היקר נהרג דווקא בירושלים. ביום קיץ שלב, למה? איך יעלה על הדעת? 99 מסמרים חדרו לגופי, ואני נותרתי בחיים, ונתנאל השיב נפשו ממסמר אחד? פרופסור סדובסקי ניגב את מצחו.
מה אומר לך, רוני יקירי? אין לי תשובה לשאלה שלך. אני רק רוצה לספר לך את מה שקרה איתך. 99 מסמרים שלפנו מגופך, בעיקר מן הידיים ומן הרגליים. כמה מסמרים היו גם בחלל הבטן. בלענו את הלשון מתדהמה. הנזקים היו מינימליים. אמנם יש לפניך תהליך שיקום שימשך שנה לפחות, אבל... אבל מה? שאל רוני. מסתבר שיש עדיין מסמר אחד עקשן מקנן אצלך. את המסמר המאה החלטנו לא לשלוף עקב הסיכון שבדבר. המסמר המאה תקוע מעל אוזנך השמאלית, עמוק בתוך עצם הגולגולת. לא נעים, אבל גם לא נורא. כשתוכל למשש באצבעותיך, תרגיש את ראשו מבצבץ קלות. אנחנו חוששים לשלוף אותו משם. אבל אם אתה שואל אותי, חוץ מפה ושם, כמה מוגלות ושטפי דם קטנים, אפשר לחיות עם מסמר אפילו עד 120 שנה. הפרופסור חייך במלוא פיו, ורוני קציר החזיר לו מבט מודאג. השיקום של רוני נמשך שנה ארוכה עם המון תרופות וזריקות, פיזיותרפיה ללא סוף, אבל בסופו של מאבק לחיים, יצא רוני קציר מבית החולים השיקומי, קצת צולע, עם כמה אצבעות עקומות, אגן ירחיים תפור היטב ועוד כמה טבעות פלטינה יקרות השתולות בעצמותיו. הוריו היו אמורים לאסוף אותו הבית, אך לרוני היו תוכניות אחרות. הוא הגיע לבית העלמין בקריית שאול, לחלקה הצבאית. הוא נעמד שטוף דמעות אל מול קברו של נתנאל דקל, זיכרונו לברכה. הוא הניח את מצחו על השיש, הוא פרץ בבכי ארוך. נתנאל יקירי, עברנו הרבה קרבות. חילצנו המון פצועים, ומשם יצאנו איכשהו שלמים. אין לי מושג, אפילו לא הקלוש ביותר, מדוע ידו של מלאך המוות השיגה אותך דווקא בתוך האוטובוס התמים בירושלים, שאתה כל כך אוהב. אני הצלחתי להתחמק ממנו למרות שחדרו לגופי 100 מסמרים. אין לי מושג, ואפילו לא הקלוש ביותר, מדוע אתה נאלצת להשיב את נשמתך, כאשר לגופך חדר רק מסמר אחד. אני מבטיח לך, אח יקר, אני לא אשכח אותך לעולם. אני גם לא חוזר עכשיו הביתה. אני ניגש לחפש איזשהו רב צדיק שיסביר לי איך נותרתי בחיים. שייתן לי כיוון, מה בדיוק רוצים ממני מן השמיים. רוני קציר מישש את ראשו של המסמר התקוע לו אחר כבוד לאחר אוזנו השמאלית. הוא חזר בצליעה אל הכביש הראשי. נהג המונית המתין לו בסבלנות. תאמר לי בבקשה, אולי אתה מכיר רב חשוב בירושלים? רב כזה שאני אוכל לשאול אותו כמה שאלות, והוא גם ייתן לי כמה תשובות שיספקו אותי? הנהג השתקן בדרך כלל הסיט את מבטו לעבר הקצין הפצוע וישיב לו, כן, אני מכיר אחד כזה. תעשה לי טובה. אין לי שום מושג ברבנים. אני לא מכיר, אני לא יודע. אני עברתי חוויה נוראה שאני חייב לקבל הסבר עליה. אני זקוק לרב צדיק. אל תדאג, סמוך עליי, השיב הנהג המחוייך. הרב שאני מכיר איננו מדבר עם מלאכים וגם לא עם רוחות רפאים. הוא יושב כל היום בישיבה על סטנדר, לומד ומלמד תורה. מה שהם שואלים בישיבה, התלמידים, הוא יודע לענות להם. אני גם לא דתי כל כך חזק, אבל הוא מקבל כל אחד בסבר פנים יפות. יש לו זמני קבלת קהל, שואל קציר? לא, הוא יהודי פשוט כזה, אתה יודע. הוא לובש כובע וחליפה, בלי שמשים, בלי עוזרים, בלי הצגות של חשיבות. הוא תמיד אומר לי, שייקה, אתה שואל, אני עונה לך מן התורה, מן הגמרא. אין לי רוח הקודש, ואין לי גם חברים מלאכים. רוני קציר פרץ בצחוק משוחרר. דומני שהרב שלך מתאים בדיוק לאחד כמוני, שחי בתוך המציאות, אבל לא מבין הרבה מעבר אליה. כשהתיישב רוני קציר בקצה בית המדרש, ההמולה הייתה בעיצומה. הרב ראובני היה באמצע מסירת שיעור. רוני שמע משפטים, מינוחים וניסוחים שלא הבין מהם מילה ולא חצי מילה. מפעם לפעם היה פורץ ויכוח בין הרב לתלמידים באוקטבות שהוא לא תיאר לעצמו שכך מדברים לרב. הוא ראה עיניים יוקדות, לב מורתח, ריכוז אדיר עם צימאון לחדד איזושהי הבנה. הסקרנות בערה בו, מעולם הוא לא חווה כזאת חוויה. השיעור הסתיים. כבוד הרב, שלחו אותי אליך לשאול שאלה. הרב ראובני הרים קלות את כובעו, שלף מעל פחדתו את כיפת הכתיפה השחורה שלו והגיש לרוני קציר. חבוש כיפה יקירי, אתה במקום קדוש. בוא ונכנס לחדרי. בוא, ברוך הבא. הרב מזג שתי כוסות מים, הגיש אחת לרוני וביקש. אני מברך, אתה תענה אמן בסוף הברכה. לאחר שענה אמן ושתה, סיפר רוני קציר בשעה ארוכה שטופת דמע, בסערת רגשות, את מסכת חייו הקצרים.
את החוויות שלו תחת סכנת חיים של אש האויב, עד לרגע הנורא שבו הוא ספג 100 מסמרים לגופו ונותר חי, ואילו חברו נפגע ממסמר אחד ונפטר. נותרתי עם מסמר אחד בראש, מעל האוזן השמאלית, הרופאים חוששים לנתח אותי, להוציא את המסמר מחשש, שמה יפגע במוח. מה הרב אומר? מה רוצים ממני? מי רוצה ממני? כבוד הרב, הרי אתה תסכים איתי בוודאי שאירוע כזה טראומטי מחייב שאלה, אולי גם תשובה. אולי הרב יודע מה להשיב? הרב ראובני נשען על מרפקיו, נעץ מבט חודר באיש הצעיר. יקירי, התשובה לשאלה שלך תמונה בגופך, ליתר דיוק בראשך. בן אדם לא נולד עם מסמר בראש, ואם שלחו לו מסמר לראש, הוא צריך לפשפש במעשיו, בעיקר להקדיש מחשבה על תכלית חייו. אתה נראה לי יהודי חכם ורגיש, והעובדה שאתה כאן מעידה שיש לך אמונה פנימית יוקדת לדעת מי מנהל את העולם. אתה בוודאי לא מצפה ממני שאוריד לך מלאך מן השמיים שייתן לך הסברים מדויקים. רוני קציר חייך, נהג המונית, הכין אותו יפה מאוד. אולם אם יש לך זמן ותרצה, הישיבה כאן לפניך. תגיע לכאן, תשב כשיהיה לך פנאי, תלמד כאן בספרי הקודש. אני מניח שלכל השאלות שלך בוודאי יהיו תשובות, או שהם ייעלמו ביחד עם המסמר שבראשך. תדע לך ידידי, כל התשובות כאן. הרב ראובני הניח את ידו על הגמרא. כאן חביבי, כאן. למה להאריך אחים יקרים אם אפשר לקצר? רוני קציר נכנס כמו לוחם קרבי לתוך עולם התורה. הוא שכר דירה קטנה סמוך לישיבה של הרב ראובני. הרב הצמיד לו את אחד האברכים החשובים, שמעון גבישי, שסייע לו להבין את לשון הגמרא. הוא הפך למתמיד גדול. עולם המושגים התלמודיים שלו היה גדוש למדי. הוא דאג לשנן את הסוגיה הנלמדת מאות פעמים יומם ולילה, עם ראשי, תוספות, ראשונים ואחרונים. לאחר כחצי שנה, בסיוע שכלו המבריק של האברך גבישי, התיישב קציר לשיעור המרכזי של הרב ראובני על הסוגיה הנלמדת. יש לי 4 קושיות הנובעות מדברי הרשב"א על הסוגיה, פתח הרב ראובני את השיעור. אחת יותר מסובכת מן השנייה. הרשב"א הקשה על הנחת התוספות, הרשב"א סותר סוגיה מבבא מציעא, הרשב"א סותר פעמיים את עצמו. לאחר 10 דקות הסתיים השיעור. צאו לדרך, ביקש הרב ראובני, אני מבקש תירוצים על כל הקושיות הללו, לא מהבטן, תירוצים שמתיישבים על הלב ועל הראש. רוני קציר התיישב אל מול האברך גבישי ונתן לו להוביל. רבי שמעון גבישי, צורב מבריק, חזר על הקושיות והחל לפרק אותן אט אט. יש תירוץ ראשון, הוא קפץ ממקומו וישב קושיה ראשונה. עוד תירוץ נפלא, קפץ גבישי והוא ממשיך, והנה התירוץ השלישי ככילורין לעיניים, סיכם גבישי. אבל הסתירה השנייה של הרשב"א את עצמו גדולה עליי. רוני קציר הביט בעין מעריצה בחברותה שלו, ליבו בער מקינת סופרים. הוא שינן את תירוציו של הרב גבישי בעיניים עצומות. הוא שוזר לעצמו שאלות קטנות באמצע המהלך. זה פשוט גדול עליי, מלמל גבישי. איך מיישבים את הסתירה הזאת? קציר עוצם את העיניים חזק. הוא נכנס למצולות הריכוז הטוטלי. זה שדה קרב רוחני. אני מוכרח לתרץ את הקושייה הזו. הלחץ ברקותיו היה עצום. שני מרפקיו כמעט יצרו גומות על שולחן הפורמייקה. יש, תירוץ, הוא שואג. רוני קציר ניתר מעל הכיסא, הוא החל לחולל סביב השולחן. יש יותר מתירוץ, רבי שמעון, בוא ותשמע. התירוץ שמיישב את הסתירה של הרשב"א בינו לבין עצמו, מאיר את הסוגיה באור אחר. 3 התירוצים שלך יורדים מן הפרק, לצערי הם פשוט לא נכונים. רוני, הראש שלך מלא דם. זה מטפטף על החולצה שלך, אומר גבישי. מה קרה לך? אולי נזיק אמבולנס? אתה שטוף בדם. רוני משש את ראשו. הוא לא האמין למגע אצבעותיו. המסמר המאה בצבץ כמעט כולו מחוץ לראשו. הוא שולף את המסמר החוצה. הוא מצמיד לפצע הזולגת שרבול ידו השמאלית. תקשיב, שמעון, הוא צועק. הנה התירוץ. הס הושלך בישיבה. במשך 10 דקות שזר רוני קציר את הסוגיה על כל קושיותיה ותירוציה, כולם קשובים. הרב ראובני הביט בו מאובן, הוא לוחש לעצמו, הוא גאון, הבחור הזה גאון. בחדר מיון שוכב על המיטה רוני קציר, לימינו הרב ראובני ולשמאלו רבי שמעון גבישי. הרופא התורן הסביר בכובד ראש, אין לי שום הסבר רפואי איך נשלף המסמר הזה מן הגולגולת, אבל לשמחתי הכל תקין.
כל הצילומים מעידים שאין נזק פנים גולגלתי. אני חובש לו את הראש, רושם לו כמה כדורי אנטיביוטיקה ואתם משוחררים, מסיים הרופא. אתה מבין, רוני יקירי? לקח לך מספר חודשים לסלק את כל השאלות שלך, והעיקר את המסמר המאה שלף הרש בה באמצעות התירוץ המופלא שלך, שדלית ממצולות שכלך. רוני חייך חיוך קצת עצוב ולחש. יהי רצון שהתורה הזו שלמדתי תעמוד לעילוי נשמתו של חברי היקר נתנאל דקל, זכרו לברכה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, זאת השם ואח, לשיעור הבא, בתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, עם הרב ברוך זרובבל, המשך זנה הרבה, לתולת מרובה וכל הישועות ולהתראות.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. היום אנחנו רוצים לדבר על אחד הדברים החשובים שיש לבן אדם, חוץ מהחיים כמובן, כן? אז זה הזמן. הזמן זה דבר יקר, דבר חשוב. אנשים רגילים להגיד זמן זה כסף, אבל אנחנו יודעים שהזמן משמש אותנו לדברים הרבה יותר חשובים, ובעזרת השם אנחנו רוצים ללמוד קצת מה רבי נתן ומה רבנו הקדוש מלמדים אותנו על העניין הזה של הזמן, ואיך אנחנו יכולים לנצל את הזמן, ואפילו לעלות מעל הזמן והמקום. כלומר, שהזמן לא ישלוט עלינו בעזרת השם. אז בואו נקרא מרבי נתן וננסה להבין את הדברים. כי השם יתברך הוא למעלה מהזמן, ואי אפשר להכירו יתברך כראוי, כי מי שזוכה לדעת שלמה, עד שיתבטל אצלו הזמן לגמרי. קודם כל אנחנו רואים פה מציאות שאפשר לבטל את הזמן, להיות מעל

שאמר רבנו ז"ל, שכל זמן של העולם הזה, מה שהיה או מה שיהיה, אינו עולה אפילו כנגד שעה אחת של העולם הבא. כל העולם הזה, עם כל מה שאנחנו רואים, כל מה שעובר עלינו, כל התהפוכות, יום, לילה, חורף, קיץ, מלחמות, בלבולים, כמה בן אדם עובר בעולם הזה, כמה אנשים היו בעולם הזה, כמה מדינות, אלפי שנים העולם הזה קיים. רבנו אומר, זה לא עולה אפילו שעה אחת כנגד העולם הבא. שתבח הבורא. לא עולה שעה אחת. כי שם הוא למעלה מהזמן. העולם הבא זה למעלה מהזמן. אין זמן, אין מקום, הכל טוב, השתבח הבורא, נצח נצחים. וזה עיקר תכלית האדם, לזכות לחיי העולם הבא, שהוא בחינת למעלה מהזמן. ששם מכירים את השם יתברך, שזה עיקר התכלית של כל התורה והמצוות, ובשביל זה נברא העולם. טוב, קודם כל אנחנו רואים מה עיקר התכלית של כל העולם, כל המצוות, כל התורה, שתבח הבורא, להכיר אותו יתברך. זה התכלית של הכל, אנחנו לומדים תורה, מקיימים מצוות, ירדנו לעולם הזה בשביל להכיר את השם יתברך, זה עיקר התכלית. אבל אף על פי כן, אי אפשר לזכות לזה, כי אם על ידי שנשמת האדם, תרד למטה לעולם הזה. בעולם הבא אי אפשר להכיר את השם יתברך. המלאכים ישאלו את הבן אדם הפעלל. את הנשמות שירדו למטה, את הצדיקים שהתייגו פה בעולם הזה, שזכו להכיר את השם יתברך. הם גם מודיעים לנו, הם מכירים לנו מי זה השם יתברך. אנחנו יכולים להכיר את השם יתברך. השם ידבר זה אין סוף ואין תכלית, רק הצדיקים שהתייגו פה בעולם הזה וזכו להכיר אותו. הם מודיעים לנו מי זה השם ידברך, מה זה הרצון שלו, ובגלל זה עיקר התכלית זה להתקרב לצדיקים הגדולים במעלה, שהם מכירים את השם ידברך, הם יודעים עכשיו מה הרצון שלו האמיתי. הם מכניסים השגות אלוקות לכל אחד מאיתנו לפחות שבפחותים. אז רבי נתן אומר שאי אפשר לזכות לזה, לקבל דעת אמיתית, להכיר את השם יתברך, כי אם שנשמת האדם תרד למטה לעולם הזה, ותתלבש בימים, בזמן ובמידות. צריך לרדת לעולם הזה, פה בעולם הזה יש זמן, יש ימים, יש מידות, יש שינויים, ועל כן צריך האדם להאריך ימים דווקא בזה העולם, כי כל מה שחי יותר בעולם הזה, ועובד את השם יתברך יותר בזה העולם, בזמן ובימים, על ידי זה זוכה לשלמות הדעת ביותר, וזוכה לבחינת למעלה מהזמן. מה זה העולם הבא? מה זה העולם הנצחית? מה נשאר מהבן אדם? מה נשאר מאיתנו? הדעת שלנו, רק הדעת שזכינו לצבור בזה העולם, זה מה שהולך עם הבן אדם, המצוות, המעשים, הדעת. אנשים מבלים את הימים שלהם, באבל, בריק, נכון? צריך להתפרנס, צריך לחיות. צריך לעשות דברים בעולם הזה, אני לא אומר, אבל לא כל היום, מהבוקר עד הלילה, תהיה רק דבוק בתכלית הזאת של העולם הזה. מה עם העולם הבא? לדבק מחשבתו בעל מדעתי, רבנו אומר, תיקח פסק זמן, תעצור. תחשוב מה התכלית של העולם הזה, מה באתי לעולם הזה, מה אני עושה פה. אז אומר רבנו הקדוש רבי נתן, אל כן עיקר אריכות הימים, שצריכים לזכות בזה העולם, ושיזכה בכל יום ויום מימי חייו להיקלב בבחינת יום שהוא כולו ארוך, שהוא בחינת עולם הבא, שהוא למעלה מהזמן והמקום. זה מה שרבנו אומר לו, תדבק מחשבתך בעל מדעתי, תיקח לעצמך פסק זמן כל יום, תחשוב מה התכלית מכל ענייני העולם הזה, תתרומם מעל הזמן והמקום. לא כל הזמן עם הדאגות והבעיות, ואני צריך לרוץ, ואני צריך לעבוד, ואני צריך לעשות, ו... בסדר, תירגע, הזמן עובר גם ככה. תדבק מחשבתך בשם יתברך, בתכלית, מה אני צריך לעשות היום, איך אני מתעלם מעל הזמן. וזה בחינת זקנה דקדושה, אומר רבי נתן, כי מה שנזדקן יותר, צריך לקנות חוכמה ודעת יותר. כמה שהבן אדם עובר יותר בחיים, צריך לקנות דעת. למה הוא בא לפה לעולם הזה? לקנות דעת, להכיר את השם יתברך. ומי שלא זוכה לדעת אמיתית, אפילו אם יחיה פה עכשיו עד 120, אין זה אריכות ימים.
כי מה היתרון לו בריבוי ימיו ההורים כצל עובר? כי הלא בכל יום אדם מת, כל יום אדם מתקרב למיטה, מה זה יעזור לו עכשיו שהוא רץ מהבוקר?

עד הלילה רודף אחרי ענייני העולם הזה. אז איזה חיים אלה? טוב יום המוות מיום היוולדו, אומר רבי נתן. כי מיום היוולדו, ישר שבן אדם נולד, הוא מתחיל למות, הוא מתחיל להתקרב לקבר עכשיו, מתחיל להתקרב למיטה. אז מה לקחת איתך מהעולם הזה? הזמן עובר, לאט לאט, עולה. מה נשאר לך מכל העניינים של העולם הזה? צריך לנצל את הזמן, לעלות למעלה מן הזמן, להתקשר לשם מדבר. זה כל התכלית של התורה והמצוות, למה אנחנו עכשיו עובדים את השם? בשביל לזכות להכיר אותו, להתקרב אליו, להידבק בו, להיות כמותו. כי תחת הזמן אומר רבי נתן אין שום חיים כלל, כי שם עיקר אחיזת הסיטרא דמותא כנראה בחוש. כי כל בני אדם וכל מיני בעלי חיים אשר על פני האדמה מימות העולם כולם הולכים ומתים בכל שעה ובכל יום. כן, ועל כן באמת אמרו רבותינו ז"ל, רשעים בחייהם קרויים מתים. אנחנו רואים אנשים הולכים, כביכול מצליחים, יש להם כסף, נהנים מהחיים, מחייכים, הולכים. אבל חכמינו אמרו, רשעים בחייהם קרויים מתים. אם הבן אדם לא עובד את השם יתברך, אם הוא הולך לעשות עוונות, עושה חטאים, עובר על רצון השם, אז מה הועילו החיים האלה? הרי בסופו של דבר הוא הגיע לקבר, ייתן דין וחשבון, ויראה שכל החיים שלו זה המיטה. ומתים הולכים ומתים בכל יום ויום, מבזבזים את הזמן שלהם. על כן באמת אמרו רבותינו ז"ל, שרשעים בחיים קרויים מתים, מאחר שנמשכים אחרי הרוח שטות, שזה הבחינה של תחת הזמן, שהיצר מפתה אותם ללכת העולם הזה, כל יום תרדוף אחרי העולם הזה, תעבור על כל העבירות. אז זה מיטה ממש, כי הוא עכשיו הולך להפסיד, עולם נצחי. אז אומר רבי נתן, עיקר החיות באמת הוא רק מחי החיים, שהוא למעלה מהזמן והמקום. עיקר החיות זה החיבור לשם יתברך, שהוא למעלה מהזמן והמקום, החיבור לתכלית. בשביל זה, והכל, כל קיום הזמן, כל קיום העולם, בשביל מה הוא נברא? בשביל ישראל, בשביל הצדיקים שעושים רצונו. למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות כולם? בשביל כל אחד מאיתנו. אנחנו התכלית של כל הבריאה, כל אחד צריך להגיד בשבילי נברא העולם, לנצל את הזמן, להתחבר למעלה מן הזמן, להתחבר לשם יתברך, להכיר אותו, זה התכלית של כל העולם. וכל ימי חיים הם עוסקים בזה, הצדיקים ועם ישראל, בתורה ועבודה, ועל ידי זה משלמים דעתם, ומקשרים ומעלים בחילת הזמן לבחינת למעלה מהזמן. והם זוכים לחיים אמיתיים לעד ולנצח, ומהם עיקר המשכת החיות לכל באי העולם. כי הכל נברא ומתקיים בשביל הצדיקים ובשביל ישראל כידוע. שתבח הבורא, אז הכל נברא בשבילנו, הכל נברא בשבילנו, אנחנו צריכים להבין את זה, להפנים את זה, לנצל את הזמן, לקחת איתנו דברים, להגדיל את הדעת, לנסות, להשתדל, להכיר את השם יתברך, לקחת כל יום פסק זמן. רבנו לא סתם אמר, התבודדות זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל. אין למעלה מזה. בן אדם לוקח לו פסק זמן מכל ענייני העולם הזה, עוצר, חושב, מה התכלית, מה יהיה איתי, חושב על השם יתברך, מדבר איתו. זה הדבר הכי גדול בעולם, זה יביא אותו לחיים הבא, זה יעלה אותו למעלה מן הזמן, ויחבר אותו להשם יתברך בעזרת השם, ישתבח הבורא, חזקו וימצאו אחים יקרים.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישקחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. שמעתם פעם על דף היומי בעשר דקות? אז הנה אתם מוזמנים לעבור איתנו דף היומי בעשר דקות. תהיו מוכנים, עד השם יתברך, שנזכה שהתוכנית תהיה לתועלת מרובה לכולם, ונזכה לעוד דף של גמרא שילך איתנו לנעד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. גם אם אין לך גמרא ביד, רק עצם ההקשבה ולהחזיק ראש ולשמוע ולהתרכז, זכית עוד כמה מושגים ביהדות, ועוד כמה זה שקלו וטריות, וכמה דברים יפים ונפלאים ללכות את עומק עוצם התענוג של לימוד תורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו.

איך למרות הזיופים את חייבת לשיר צעיר הרחוב עם הפצעים הפתוחים פתוחים העולם היה נראה אחרת בלי אפור וחום אמנות את הזיוף וכולם היו פרחים

כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות וסגולה ותיקון ומועיל על מה שעבר ועל העתיד ולאחר ההסתלקות של האדם ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא.

0: ועכשיו, הרב מאיר סייג, בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: בעזרת השם, התקשרות לרבנו, בוא נשמע, אנחנו ממשיכים עכשיו את הסיפור של החיים של רבנו. הגענו לשנת תף קוף נון. רבנו בגיל 18 בערך. ואז מסופר שנפטרה חמותו, אשתו של רבי אפרים שהיה חמיב של רבנו. רבנו, ואז הוא נסע עם רבנו לעיר מלי, ולמה הוא נסע? להתחתן שוב. נישואים שניים, ורבנו השתדל בעבור חותנו, רבנו סגר לו את השידוך הזה.
2: אמרנו על זה, נכון?
1: ואף שרבנו היה עדיין ממנו רב, בן 18 שנים, וכן, נשאו לו פנים קצת אנשים, כיבדו אותו בגלל שהוא היה נכד הבעל שם טוב, וראו בעצמו שהוא הולך, שהוא אדם גדול. וכשהיה במעליב, רבנו התאכסן אצל אחד מהשירים שהוא היה תלמיד של הדוד שלו, רבי ברוך ממשבוש, והוא היה שיר מאוד גדול, ועשה סעודה גדולה בעבורו, והיו שמעות תלמידי רבי ברוך ממשבוש, ו... מסגו יין, נתנו רבנו גם לשתות יין. רבנו עוד היה נסתר בזמנו, רבנו לא היה מדבר תורה ברבים, לא ידעו מי זה רבנו. אז מסגו לרבנו לשתות גם. לא היה רגיל לומר תורה ברבים, אך בשעת המשתה היה נתלהב ליבו, הוא פתח פיו וגילה לפניהם דברים נופלאים ונוראים. והאנשים שהיו שם ראו את המראה הזה, הם ראו כן תמהו, נבלו מאוד. ראו פעם ראשונה שומעים רבנו ככה תורה ברבים. נבעלו מהתורה שרבנו אמר אז. אחרי זה, אחרי החתונה, הם חזרו לכפר אוסייטין. באותו זמן, הגיע למעלי רבי דוב מזסלב, היה מגדולי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, והוא שמע, הוא אחרי זה נסע לארץ ישראל, נפטר בארץ ישראל, הוא שמע, סיפרו למה שרבנו פתאום, רבנו פתאום יצא ואמר איזה דברי תורה, מה שהם לא רגילים לשמוע מרבנו, כאלו חידושים, אז הוא מאוד מאוד התלהב אותו תלמיד של רבנו. ובאותה שנה נודע לרבנו בת שנייה, קוראים לה שרה, שהייתה קרויה על שם אמא של הבעל שם טוב שקראו לה שרה. אז יש לנו את הבת הראשונה זה עדל, אחרי זה שרה. רבנו אז היה מתגורר בבית של החותן שלו. עכשיו שבאה אישה חדשה, רבנו היה לו חדר בעליית הגג, שם מתבודד, הוא לומד, היא באה שם, לקחה את המיטה, יום אחד רבנו יצא מהיצא, היא לקחה את המיטה של השרה בתוך החדר של רבנו. רבנו הגיע, ראה שלקחו לו את החדר שלו, מאז רבנו עזב את הבית של חותנו, ועבר לגור בעיר מדוודביקה. שנת תף קופנון א', אז כבר רבנו כבר נהיה מוכר, הוא עבר לגור בעיר החדשה הזו, מדוודביקה, התחילו להתקרב אל המנשים, ככה רבנו התחיל להתפרסם, ובאו ללמוד תורה אצל רבנו, להתקרב. ובאותה שנה נודע לרבנו בת שלישית, שמה מי?

0: מרים, אמרנו, אדל, שרה ומרים זו השלישית. שנת תפקוף נמבט, רבנו היה בן 20 שנה ורבנו היה גרום את ודיקה ובמרחק של 210 קילומטר, עכשיו מספרים איך התלמיד שלו, שתי תלמידים קדושים של רבנו התקרבו אליו, רבי יהודה ורבי שמואל אייזיק, עכשיו מספרים איך סיפור ההתקרבות שלהם, מה קרה. אז במרחק של 210 קילומטר הייתה עיר שנקרא דשים, שם היה צדיק מפורסם שקראו לו רבי יהודה, הוא היה תלמידו של רבי פנחס מקוריץ ו... היה לו ישיבה גדולה של מקובלים, רבי...
1: היום בארבע? רבי יהודל,
0: הוא היה חתן של רבי לב מסטרוטרניץ. מי זה היה רבי לב הזה? הוא נסע לארץ ישראל, והוא נסתלק בדרך על הספינה. הוא אמר, אם החתן של רבי יהודל היה איתי, הוא לא נותן לי להסתלק, היה... בדרך שבספינה... הושיטה איזה חיה, ראש מהים, איזה חיה מבהילה, הוציאה את הראש מהים שם על הספינה ובא לכיוון הספינה. הם פחדו שילך פה לאיזה מאומה, תהפוך להם את הספינה ובלגן. הצדיק הזה רבי לב, שם תלית תפילין ויצא לסיפון מול הספינה והספינה נכנסה בתוך הים ושקעה. אחרי זה הוא אמר להם, תקשיבו, כשהוא ייפטר מהעולם, שהניחו אותו על דף, על משטח של עץ וניחו את הגופה שלו על הים, על המים. רבי לב, שהוא היה חותן של רבי יהודה, תקשיב.
2: למה אבל?
0: תקשיב עד הסוף. שמו אותו על הספינה, שמו את הגוף שלו על הספינה על הים, והיה עמוד של אש על המיטה שלו. והגוף שלו נסע עד לארץ ישראל. ושם בארץ ישראל היה חכם שלפני זה נפטר וכתב בצוואה שלו, שלא ישימו אף אחד שיקבר לידו עד שלא יגיע איזה אחד מפולניה, כך הוא אמר. מפולניה, ויהיה עליו עמודה דנורה, אז יקברו אותו אצלו. וכשהגיע רבי לב מסטרוטרניץ, לשם הבינו שאותו חכם התכוון אליו, ואז קברו אותו לידו. אחר כך, בא בחלום אל רבנו ז"ל, רבי לב מסטרוטרניץ בא לרבנו ז"ל בחלום, ביקש ממנו שיקרב את בניו. שיקרב את בניו אליו. אז כל בניו כמעט התקרבו לרבנו, ורבי יהודה גם חתן שהוא התקרב לרבנו ונהיה... נהיה מהתלמידים הגדולים של רבנו. אז רבי יהודה אמרנו שהיה לו קהילה, קהילה בעיר דשי, והיה ראש ישיבה, ישיבת המקובלים. וכול היה עבודת השם. והיה לו אחד מהתלמידים שלו, רבי בר קראו לו, שהוא היה נמצא בכפר סמוך מדוודיקה, ששם נמצא רבנו. הוא התקרב לרבי יהודה מדשי, והיה עובד השם מאוד גדול, וכשהוא עכשיו בא לנסוע הביתה, הוא הזהיר אותו, רבי יהודה אמר לו, תקשיב, אתה חוזר למקום מגורים שלך, במדוודיקה יש איזה אברך צעיר, שתחו להתקרב אליו אנשים, אל תיכנס אליו, אל תתקרב אליו למען טובתך הנצחית, תזהיר אותו, לא להתקרב לרבנו. רבי יהודל מזהיר את רבי בר. ומחמת אהבתו שהיה לו רבי יהודל, נכנסו הדברים בליבו, וכשהגיע לשם לא נכנס אל רבנו. באיקי עברו לו שם הימים, והתחיל לעבור על מה שעבר, והוא גם לא היה לו ילדים הרבה שנים. ואחד מהדברים שהיה רוצה לעשות היה לו קשה, היה רוצה לקום בחצות לילה, להגיד לקום בחצות ולא היה מצליח. היה סוחר גוי, שאמר לו, תגיע כל לילה בחצות העיר אותי. בא העיר אותו אחרי שהגוי הלך נרדם. אמר לו, תקשיב, אתה לא הולך עד שאני לא שם מכנסיים. חיכה, הלך נרדם. ככה, לא הצליח ונתחיל אותו כאבי ראש מעייפות. בלבול בעבודת השם, היה צדיק, רבי בר הזה. לא היה לו ברירה כבר, אמר, מה אני אפסיד? הרב שלי אמר לו להיכנס לרבנו, אני אכנס אליו. נכנס לרבנו רבי בר, עבר על הציווי של הרב של רבי יהודל. התחיל לספר לרבנו שאין לו בני, רבנו אמר לו, תן צדקה. אמר לו, אין לי, אני. רבנו אמר לו, אמונה חשוב כצדקה, תן צדקה, תן אמונה, יהיה לך בנים. אמונה בגימטרי הבנים, רבנו אמר לו. אחרי זה התחיל לספר לרבנו, כל מה שעובר עליו בעבודת השם, אז רבנו התחיל לחיות אותו, לתת לו דרך. והאימא של רבי בר הזה, כשהיא ראתה שהבן שלה עכשיו... הוא קורב כל כך לרבנו, בא אל הרבנו, התחילה להתלונן על הבן שלה, שהראש שלו כואב כל היום, כי הוא רוצה כל היום לקום בחצות והוא לא מצליח, והוא עייב, הוא נהיה חולה מהעניין הזה. אז רבנו בא ואמר לו, רבנו אמר לו, החצות שלך יהיה בשעה 3 לפנות בוקר, לא ב-12. שעה 3 זה החצות שלך. ומאז, חסידי ברסלב ידעו שבשעה שנפתח את הדלת של בית המדרש, נכנס רבי בר לבית המדרש, שעה 3 בדיוק. כי אז בחוץ לארץ, היו נוהגים אנש, הם היו רק שוקעת החמה הולכים לישון, קמים בחצות, עד הבוקר, ותיקין, זה היה עבודת השם שלהם. אבל הוא היה מגיע בשלוש וידעו שהוא...
1: הוא היה שם.
0: עושה זה שעה שלוש, כי זה השעה, זה החצות שלו. אז רבנו, אחרי שהוא היה אצל רבנו, הוא התחיל לעשות עסקים גם, רבי בר הזה, הוא נהיה עשיר מאוד גדול, רבנו אמר לו שייתן חומש מנכסיו. היה נותן חומש, והם מחלק אותם לעניים, ולפני שהוא נפטר הוא אמר, מהחומש שלי אני לא מפחד לפני הבית דין של מעלה, עד כדי כך. הוא כך הוא היה...
2: בגלל החומש אני לא מפחד?
0: כן, הוא כך הוא היה חזק בזה. רבנו שיבחו מאוד הגודל העירה שהייתה לו, ואמר שהוא ירא כל כך מהשם יתברך, כמו שמניחים, כמו שמעמדים אחד לפני חייל רוסי עם נשק. כל כך הוא היה ירא מהקדוש ברוך הוא רבי בן.
2: הרב שלו שעבר על
0: הציבור. חכה, עכשיו אנחנו נגיעים לרב שלו, אנחנו מספרים את זה בשביל להגיע אחרי ביודל להתקרב. בתוך כך, רבי יהודל בא עם כל הישיבה אחר כך. זה היה סיפור אחרי ביודל להתקרב. אמר לתלמיד שלו, רבי בר לא להתקרב, אבל זה בסוף גרם שהוא יתקרב. תוך כך נתעוררה זוגתו של רבי בר לחזור אל הוריה בעיר דשי, ועכשיו הם רוצים לחזור לעיר דשי לבקר אותם, להורים שלה. אשתו הייתה מעיר דשי, איפה שהיה רבי יהודל. ואז נכנס רבי בר אל רבנו, אמר לו, תקשיב, אני חוזר לרב שלי, רבי יהודה, איך אני אתנהג איתו? אמר לי, לא להיכנס אליך. רבנו אמר לו, תקשיב, אתה עושה שום דבר, אתה תבוא, תתחיל, תמשיך בעבודת השם שלך כרגיל, איך שאתה רגיל פה, תמשיך שמה. נכנס לשם לבית המדרש, ורבי אותו מתפלל בהתלהבות, מוחא כפיים, שמח, ולא כמו שהוא, אתה יודע, נראה בעצבות לפני זה, אז רבי יהודה מסתכל, אומר, מה קרה לתלמיד שלי? רבי יהודה, שהוא היה איש אמת, גם חיפש עבודת השם באמת, גם הוא היה חסר לו. בא, שאל אותו. אז אמרנו, תקשיב, הייתי אצל רבנו, גילה לו את האמת. ראש, רבי יהודל שמע את זה, החליט שהם צריכים לנסוע לרבנו. ורבי יהודל הזה היה עוד תלמיד. אחד מהם גמרו לו בשמואל אייזק, שהוא גם היה אחד מהגדולים שם, שניהם שמעו, שם הסכימו בדעתם, שהם נוסעים עכשיו לרבנו לראות מי זה הצדיק הזה. ומחמת שעיר דשי ורחוקה מעיר מדוודיקה והיו עניים גדולים, לא היה להם כסף על הוצאות, על כן רוב תברת לבבם נסכם בדעתם ללכת אפילו רגלי. הלכים ללכת ברגל כיוון, זה קילומטרים, מאות קילומטרים, לכיוון מדוודיקה, בדרך הם עצרו בטרוביצה. מי היה בטרוביצה? המגיד בטרוביצה, סיפרנו עליו שהרב עד 85 שיירות, שהוא כבר התקרב לרבנו לפניהם, קצת לפניהם, הוא כבר סיפר להם, גם הוא סיפר להם מרבנו, אז בכלל עוד יותר התעוררו, נסו לרבנו, הגיעו לרבנו, החליטו שרבי יהודה ייכנס ראשון אל רבנו. רבי יהודה נכנס לרבנו, ורבנו בדבקו גדולה, הולך בחדר הלוך חזור ככה, הלוך חזור בעצים. כאילו רבי יהודה לא נכנס לשם. רבנו לא מתייחס אליו, עומד ליד הדלת, שיבו ראש ישיבת המקובלים, נכנס לזה אברך צעיר בן 20, רבנו לא סופר אותו, הולך הלוך חזור. פתאום רבנו עצר לידו, רבי יהודה התחיל לפחד, הוא רואה את רבנו ככס בו עירה. פתאום רבנו עצר לידו, רבנו אומר לו, מה רוצה יהודי, מה אתה רוצה? רבי יהודה שהיה מקובל, אומר לרבנו, באתי לכאן שיורנו רבנו דרך בעבודת השם. פח, דיבר בגדולה, רבנו, תן לי דרך בעבודת השם, כאילו אתה כבר עובד השם. רבי יהודה שהיה עובד השם, אומר רבנו, תן לי דרך בעבודת השם, אני כבר עובד השם, אבל תן לי דרך. רבנו אמר לו, לדעת בארץ דרכך? אתה כולך בארציות? אתה מחפש דרכים בעבודת השם? נבעל. נבעל כזאת ירידה מרבנו, נבעל, רבי יהודה, נבעל. והתרחק אחורה, התחיל לפחד עוד פעם מרבנו, ואז רבנו התקרב, רבנו בא אליו, אמר לו, התחיל לחייך אליו, אמר לו, מה אתה מתיירא ממני? אלו אני הידן כמותך, רק אני חכם יותר ממך. רבנו קרב אותו בחזרה, ואחרי זה עוד פעם, רבנו עוד פעם נתן לו יראה. התפחד מרבנו, אחרי זה עוד פעם רבנו קרב יותר. ככה, כמה פעמים, עד שרבי יהודה התחיל לפקוד לפני רבנו. התחיל לפקוד לפני רבנו, ואז נפתח לו הלב, ואז הוא הבין שהוא הולך להיות תלמיד של רבנו, והסכים בדעתו שהוא את רבנו לא עוזב. אחרי זה היה התור שרבי שמואל אייזיק להיכנס לרבנו. רבי שמואל אייזיק היה אדם בריון, גיבור. ובא לרבנו בפשיטות, התחיל לדבר איתו. זה הקשיים שיש לו בעבודת השם, אתה תעבוד. אז רבנו אמר לו, שיתחיל להתבודד, ושבהתבודדות תתחיל לדבר אל הגוף שלו. תדבר על העצמות שלך, על האיברים שלך, תסביר לאיברים שלך כמה העולם הזה לא חשוב, כמה תאוות זה לא חשוב. תתחיל לדבר עם האיברים שלו עד שככה תכניע את כל היצר הרע שלך. ככה היה רבי שמואל אייזיק. עד שכתוב מקום אחר, אני חושב בהמשך שהוא כבר, הגוף שלו נחלש, כמו שהוא דיבר לאיברים שלו. כל כך תכניס את האמונה, את הדעת, לתוך האיברים שלו, שהכל אבל. רבנו אמר לו פעם שאם הוא ירגיל את עצמו להתענח ודבר על האיברים שלו, הוא יזכה לליבי חלל בקרבי. זה דוד המלך אמר שאין לי כבר יצר הרע, ליבי חלל, אין לי כבר יצר הרע. ו... רבנו אמר לו פעם, רבנו החזיק אותו ליד הלב ואמר לו, בשביל מעט דם כזה שבחלל הלב תאבד את העולם הזה והעולם הבא שלך, כמו למרות, תתענח, תתחיל, זה היה עבודת השם שלך, תתחיל, אתה עכשיו לדבר עם הגוף שלך, לשבור את ה... הוא היה באדם בריון וחזק, לשבור את התאבות שלך. אחר מכן, כשהם ראו שראש התלהבו מרבנו, רבי שמואל אייזיק ורבי יהודה לבואו לגור דירה קרוב לרבנו, בבית דביקה, והם היו צמודים לרבנו, כל הזמן באים לרבנו. אז רבנו, כשבאו למדוות דקר, רבנו אמר, אני מאוד מתגעגע אחר הדרכים שלכם, שאתם נוסעים מהם אליי, שאתם הפסיקו לנסוע אליי, הם יהיו קרובים אליי. הוא אומר, מה, אני מתגעגע, הייתם נוסעים אליי, כי בכל פסיעה, פסיעה שלכם נברא מלאך. אז אמרו לרבנו, כמה היינו יוגים, כמה היינו סוחרים עגלה, תורחים, העגלה, ועשו, זה היה נסיעה קשה. אז רבנו אמר, עד רבה, כל הדברים הקטנים האלו שעשיתם בשביל להגיע לפה, כל דבר ודבר, כל פסיעה, פסיעה יש במעלה. רבנו אמר, החלי על ראש השנה, שיראה אור בהירות הדרך שאתם באים עליי. איזה אורות יש מהנסיעה שנוסעים לרבנו. ונסיעה לרבנו היא נסיעה קשה. מה שהיה אז לפני 30 שנה שאני אבא שלקח אותי, היה קשיים באמת. הנסיעה, נסענו בתוך קופסאות מפח עם ארבע גלגלים. ומטוסים פולפלו, ושירותים אין, היה בול קליעה, ופשוט איסורים. היה קשיים, היום המצב נהיה יותר קל, וגם היום זה קשה. גם אחד שבא מתוכנן, לוקח מלון ב$5,000, לוקח VIP, גם הוא עובר תיקונים, עד שמגיע לרבנו, הוא מגיע בקרקעית. בא לרבנו, בערב ראש השנה כבר, מידיים למעלה, שולח, זורק את הכל על רבנו, ואז מתחיל לרקוד. כל מי שנוסע לרבנו, מספר שעבר עליו משהו, אין מישהו שעבר עליו כאן. רבנו אמר, אני אכלה, אני מאחל לעצמי לראות את האור בהירות הדרך, עוד שאתם באים אליי. פעם אחת, רבי יהודל אמר לרבנו, בהתחלה תראה לי מופת. אין לי איזה מופת שאתה יכול לעשות. אמר רבנו, נמתין פה עד אחרי שבת ותראה. אחרי שבת, בא אל רבנו זה וסיפר לו, שבכפר אחד, רבנו סיפר לו, שבכפר אחד סמוך לכאן יושב איש אחד, שכשאתה מקורב לרבנו, והיה חסוך בנים. לא היה לו ילדים, והוא בא לרבנו כמה פעמים, רבנו, מפציר ברבנו שיהיה לו בנים, אומר רבנו, נפתחתי לו שיהיה לו בנים, ואך אמרתי לו, תנאי. שכל חצי שנה תבוא, שיבוא לרבנו, ייתן לו רנדל אחד, מטבע. וכך היה, נועד לו בן זכר, ואותו אדם היה מקיים את התנאי, קבוע, מגיע, כל שנה נותן רבנו מטבע. כל חצי שנה, סליחה. רבנו אמר לו, תקשיב טוב, אומר רבי יהודה, בשבוע הזה, ביום שלישי, הוא צריך לבוא לתת לי מטבע, ותראה, שהפעם הוא לא ישמור על הדיבור שלו. למה? כי גיסו מפציר בו, גיסו לו, תקשיב, יש הרבה צדיקים, התברכת אצל הרבה צדיקים, אין פעלות הישועות, לא רבנו, תפסיק לתת לו את הרנדל הזה כל חצי שנה. שכנע אותו, רבנו ידע מזה. אומר לו, תראה שהשבוע, יום שלישי, הוא לא יבוא. במקום זה, הוא הביא את הילד שלו מת. ככה רבנו אמר. וככה היה ממש כדברי רבנו, ביום שלישי בא עם הילד בבחייה עצומה שהילד מת. ויודע, מפני שנזכם בדעתו לא להביא לרבנו זה על את הרנדל, יותר כדברי גיסו, ואתה הוא מתחרט מאוד, אך כבר לא היה מה לאושיו. ובערב הוא מביש. שמובן לפה שרבנו היה עושה לו פדיון לילד הזה, כל פעם שרבנו מגיע, רבנו היה פודד את הנפש שלו, וכך הוא היה חי. אחרי זה שהתקרב רבי יהודה, רבנו אמר לו, אני מתנה ממך שלא תהיה חסיד. רבי יהודה היה מחמיר מאוד גדול, מחמיר, חומרות, ענייני נקיות. רבנו אמר, תנהג בתמימות ופשיטות. מקובל גדול, רבנו אמר, תנהג בתמימות ופשיטות. רבנו חיבבו מאוד, רבנו התחיל, סיפר לו גם על עצמו, את הגדולה שלו, ששיבר את כל התאוות. והרבנו אמר, יהיה צדיקים שזכו לצאת מהתאבות, אבל לעת זקנה. אבל שיהיה נער כמוני בגיל 18, כבר אין לי תאבות, זה... רבנו אמר, אין דבר כזה בנמצא. והרבנו סיפר לו שלאכול נמאס אצלו גמרי, וכשבא צריך לאכול משהו, רבנו מאוד קשה לו, עד שהוא אוכל, הוא מתחיל לדבר בדברי תורה עם האוכל. כי הוא רוצה להסיך את דעתו מהאכילה. כדי שלא לא בא לו לאכול. עד כדי כך תקן תאוות אכילה רבנו. לכן רבנו היה מדבר בעת האכילה. כך שבין לבין ידחוף איזה משהו לפה. אחרי זה, סיפרו לרבי יהודה לשון הרע. אמרו לו שרבנו כועס עליו. ורבי יהודה להאמין לזה, והתרחק, שלושה ימים לא התנחס לרבנו. אמרנו שהוא הגר קרוב אליו, היה נכנס. הוא האמין ללשון הרע הזה, שרבנו כועס עליו. אבל קשה לו, רצה עבודת השם.
2: אתה גורם לשון הרע.
0: אז הוא אמר, הצדיק הכי גדול. הוא אמר, רבנו לא כעס.
2: כן.
0: סיפרו לו. העץ הרע לא נותן לדבר טוב להתקיים. כל הזמן כשאם אדם עושה משהו בעבודת השם, נהיה לו קושי, סימן שזה... אם אתם באים לפה ללמוד בקשה, זה טוב. חושבים פה בשיעור כל פעם, ופה כל פעם, אני אומר, אני אקום מלך, ונשארים בסוף חבר'ה לומדים, כי זה דבר טוב. אין. דבר טוב, העץ הרע לא נותן. לא נותן העץ הרע. קיצור, בסופו של דבר, רבי יהודה נכנס לרבנו. רבנו ידע ברוח הקודש מה שסיפרו לרבן, מה שסיפרו עליו. וכשנכנס לרבנו, רבנו אמר לו, כי רוצים להתקרב אל האמת, אז מתגבר השקר. וכשמתגברים על המניעות ומשברים אותם, אז נעשה משקר קשר. להיות שקר לפחות לקשר. עוד סיפור עם רבי יהודל. פעם אחת פלפל רבנו זה עם כמה מאנשי שלומנו באיזה פירוש בגמרא. ושאלו את רבי יהודל, תגיד לי, מי האמת? מי צודק? אנחנו רבנו. ככה רבנו, שאלו את רבי יהודל. אז רבי יהודל אמר שהם צודקים בפשט של הגמרא. אז רבנו אמר לו, אם אני אראה לך שאני צודק, אתה תקבל ממני שמיץ, אתה מוכן לקבל שמיץ? יתנו לך שמיץ, איזה... אני יודע מה זה שמיץ, הלקאה. תקבל איזה נזיפה, אתה מסכים רבי יהודל? ככה רבנו אומר לו. אמר לו, כן. רבנו הראה לו שהפשט כמו שהוא אומר, ואז נתנו לו שמיץ לרבי יהודל, ובשעת השמיץ נחלשה דעתו. קיבל חלישות הדעת רבי יהודל, התחיל לערער, מה זה, שככה מבזים אותו, נותנים לו את השמיץ הזה, וחזר לביתו, מגיע לביתו, רואה שהבת שלו נחלשה. וחזר מיד לרבנו, וספר לו שהבת שלו נהייתה חולה. וסיפר לו רבנו, מעשה שהיה, היו רחיים בדנציג, רחיים זה אבן שתוכנים חיטים, בעיר דנציג, שהיו תוכנות על 24 אבנים, בבית הרחיים הזה, היה 24 אבנים שתוכנות הרחיים, והיה שם לוטו, והיה שם רוח, דיבוק, שד, והיה מפריע לאבנים להסתובב, לא הניח לתכון. ויעץ מחשף אחד, שיתנו לו, אחד מ-24 אבנים, יתנו אותה לשד הזה, והתחינו במקום זה בחול, ותרו על אחד מ-24 אבנים האלו. ואז השאר יעבדו, יתחנו. ומה רבה רמז לו רבנו בזה? שאחד מ-24 ראשי איברים של הבת שלו ימות, והיא תהיה בריאה. ואמר לו רבנו, שאם לא היית מערער בשעת השמיץ, הייתה מבריאה לגמרי. אך בגלל שהרערת, יהיה כן, שאיבר אחד ימות והיא תבריא. כך היה, שאיבר אצבע הקטנה של הידה מתה, מתה אצבע הקטנה שלה והיא הבריאה. הבת של רבי יהודה. אחר מכן קרבו עוד אנשים לרבנו, אנחנו כבר מסיים את הקטע הזה של רבי יהודל. קרבו עוד אנשים לרבנו, ורבנו ציווה עליהם ללמוד מסילת ישרים. קרבו לרבנו. מסילת ישרים של הרמח"ל. אחרי זה רבנו דיבר על העניין איך שצדיקים עושים פדיונות. רבנו אמר שאני לא יודע איך הצדיקים עושים פדיונות. יש 24 בתי דינים, צריך לדעת באיזה מקום נמצא הדין, צריך לכוון את כל 24 בתי דינים. אתה בא אדם, מה עכשיו לבית המשפט השלום והדין נמצא בבית המשפט הגבוה בגץ, אז מה, מי תדבר? אז רבנו אמר לעצמו, אני יודע כל ה-24 בתי דין, אני יכול לעשות אפילציה מבית דין לבית דין, אני יכול לעשות אירועים שהשופטים האלו, כן, השופטים האלו קצת קשוחים, אני אעביר אתכם לשופט אחר. ככה רבנו אמר, כדי כך הוא יכול להמפיק את הדינים. דיינו שאני יכול לומר שלא נראה לי המשפט של בית דין זה, ואני רוצה לדון בית דין אחר. הוא קח מבית דין לבית דין עד כולם, הוא מסתם... הוא הגן על הנתבעים רבנו. הוא מסתם המועיל בוודאי. למה זה מועיל? למה יש עניין לדחות את המשפט?
1: עוד מצוות, מה?
0: יפה. רבנו אומר כך, כל פעמים בין כך ובין כך נמשך ונדחה המשפט, שנמשך קל יותר הדבר, כי בתוך כך עושה אדם איזו מצווה וכיוצא. ואפילו אם אינו מועיל, אני יכול לעשות אנדנסני, אני לא יודע, לשלוח הדבר לקיסר בעצמו. אני יכול לעשות את זה לקיסר בעצמו, למלך. וזוהי מלאכה גדולה וחוכמה גדולה, זה אינו יודע שום אחד בדור, וגם לא ידע עדיין מזה שום אדם. כי מלאכה גדולה להכניס כל הבקשה בתוך מספר תיבות, וגם ניתן כבוד לקיסר. במילה אחת רבנו היה עושה את כל העניין הזה. כי בוודאי אי אפשר לשלוח הרבה דברים לקיסר, אין לך זמן עכשיו לתת עוד רשות. אתה צריך במילה אחת לצמצם לו, תקשיב. היינו בית דין זה, בית דין זה, מאשימים אותו בזה, הסנגור אומר ככה, הקטגור אומר ככה, ומשפט אחד שהקיסר יוציא אותו לקו זכות. גם אמר, איני יודע איך יכולים לעשות פדיון, כי אי אפשר לעשות פדיון, כי אם כשיודעים איך היה נוהג הכהן הגדול עם השעיר המשתלח. סודות שרבנו, רק רבנו ידע אותם. ורבנו אמר, מהעניין הזה, שיכול לעשות אנדנסי, לשלוח דבר לקיסר, אמר אש, שזה מה שאתם רואים, שלפעמים אני כותב איזה דבר ושורף. אני שולח הדבר על ידי האשון. הכותב פעמים בנו, הכותב איזה פתק, מדיק אותו באש, שורף אותו. ואמר, שפליאה בעיניו היא מביאים לאחד פדיון ומספרים לו צערו, כגון בחולה, כשאינו מרגיש הצער והיסורים כמו החולה בעצמו. הוא היה מובן מדבריו שהוא מרגיש הצער והיסורים כשבאים עליו שהתפלל על החולה כמו החולה בעצמו ממש. וכן שמעו מפיו כמה פעמים ואמר על עצמו בתחילה, תמבקש מאיתו התברך שיהיה מרגיש צער ויסורים של ישראל. כפעמים היה אחד בא וסיפר לי צערו, ולא הייתי מרגיש הצער. הייתי מתפלל שארגיש צערו של ישראל. עכשיו שחם מספר לי צערו, אני מרגיש בעצמי הצער יותר ממנו. וממש נוטפים ממני אדמים מגודל הצער, שאני מרגיש יותר ממנו, כי הוא יכול לחשוב מחשבות אחרות ולשכוח הצער. אדם יש לו איזה משהו מטריע אותו, הוא יכול לחשוב מחשבה אחרת, אבל הוא אמר, אבל אני מרגיש יותר, אני מרגיש הצער יותר מאדם שבא לספר עליי. ואמר לאחד מהאנשיו, שביקש אותו שלא ישכח אותו, ענה ואמר, איך אפשר לשכוח אחד מכם? אבל כל אחד ואחד יש לו אצלי מקום בליבי. גם התפאר אז, שאני לא יכול לישון, מחמת שקודם השינה באים ועומדים לפניו כל ה-60 ריבות אותיות של התורה. ואמר, שכל אדם קודם השינה הוא רואה כל הנשמות של המתים של קרובים שלו. לפני שאדם הולך לישון. הוא רואה את כל הנשמות של המתים של הקרובים שלו, או אותן שהם משורשו, קודם, כמו שקודם המיטה רואים הנשמות כידוע, כמו כן קודם השינה שולחן ב-60 במיטה רואים אותם גם כן. רק מחמת שהראייה היא בעברה באלמה, כי קודם המיטה ממש, אז יש גם כן חילוקים, שאדם גדול ואיש קשר רואה הנשמות, קודם אותו בראייה גמורה, אך סתם בני אדם, אפילו קודם אותם, אינם רואים אותם הנשמות רק בעברה באלמה. רבנו מספר מה קורה עם אדם שנפטר, שהוא רואה את הנשמות, הצדיקים רואים אותם בבירור, כל אדם רואה את הנשמות, אבל אדם שהוא, כל בני אדם רואים את הנשמות בעברה באלמה, כמו שעובד את הזריחה והתנוצצות באלמה לפני העיניים, וקודם השינה, שזה רק אחד מ-60 במיטה, אז גם הראייה של הנשמות היא רק אחד מ-60 מההתנוצצות, על כן לא מורגשת בחוש הראות כלל ראייה, לכן האדם לא מרגיש שהוא רואה את הנשמות של הנפטרים שקשורים אליו. ובאמת, הכל רואים קודם השינה,
2: למה? כשינה זה?
0: 5-60 במיטה, זה מה שקראנו עכשיו. עכשיו נעבור לשיחות הרן. יש פה... זה כמה שיחות בעניין התפילה, נקרא שיחה אחת בעזרת השם, בעניין התפילה. סמך תל. שמח תל. זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. כי צריכים לנצח אותו, יתברך כביכול. יפה על פי שנדמה לאדם שהשם יתברך אינו רוצה לקרבו מחמת שקלקל הרבה. וגם עכשיו הוא לא מתנהג כראוי כרצונו יתברך, ואף על פי כן צריך האדם לחזק עצמו ביותר ולהשתתח עצמו לפניו, ובקש בקדוש ברוך הוא שיקרב אותו. נמצא שרוצה לנצח את השם יתברך כביכול, והשם יתברך יש לו שמחה מזה שמנצחים אותו כביכול, ואתמול ראינו תורה ברמנו שהבן אומר שהקדוש ברוך הוא נהנה מהתפילה שלך, והוא שולח לך תפילה בשביל שתנצח אותו בתפילה. הקדוש ברוך הוא שולח לך את הדיבורים בתוך הפשת ונצח כביכול את הקדוש ברוך הוא. ענה ואמר, הייתכן שאנו מריחים את השם יתברך שיעשה ויחשוב לגזור גזרות בעולם? בזמנו אז יצא גזרות הפונקטין. מה זה גזרות הפונקטין? גזרות הנקודות. הצער הרוסי גזר על היהודים נקודות. אחד מהגזרות הכי קשות שהיו, זה לקחת ידים של ישראל לצבא. ורבנו אמר, איך אנחנו מניחים את השם יתברך לגזור גזרות? צריכים לקרוא את השם יתברך מעסקיו, שהוא עוסק בהם באיזה גזרה, לקרוא אותו משם, שישליך זאת ויפנה אלינו מה שאנחנו רוצים לדבר עמו. כי כשאחד מישראל רוצה לדבר עם השם יתברך, לפרש שיחתו לפניו יתברך, אז השם יתברך משליך כל ענייניו, וכל הגזרות שרוצה לגזור חיים שלום, וכל העסקים שלו שהוא יתברך, עוסק בהם כביכול, הוא משליך הכל, פונה עצמו רק לזה. האיש שרוצה לדבר עמו, לפרוס שיחתו לפניו, מבקש מאיתו שיעזרו ויתקרב אליו ויתברך. כשבן אדם מתחיל לדבר כשבן ברוך הוא, כשבן ברוך הוא, מניח את הכל ומקשיב לאותו בן אדם. בעניין הזה של הגזרות, רבנו אמר אז, רבנו לקח את זה ברצינות, הוא אמר חבל שגדולי הדור לא יתקרבו אליי, לא יצטרפו אליי, כי הם מבטלים את הגזרה לגמרי. הם לא לקחו את זה ברצינות. אמרו, לא יקרה, כשבן ברוך הוא לא יעשה ככה, לא יקרה, לא יקרה, לא יקרה. רבנו לקח את זה מאוד, רבנו אמר אז שזה לאחר גזר דין כבר הגזרה הזאת, רבנו בכל מקרה המתיק את זה שהגיע אחרי 20 משהו שנה הגזרה הזאת של לקראת הילדים לצבא. עוד שיחה אחת? יאללה, קטנה. אותו עניין. העניין של המחשבות זרות שבתפילה. כבר מבואר שאין להשגיח כלל על פניות מחשבות זרות בלבולים שבתפילה, רק לעשות את שלא ללך בתפילתו כסדר ולא להשגיח על שום בלבול מחשבה זרה כלל, רק, לא, רק הוא יעשה את שלו ולא יחזיר פניו להביט עלינו המחשבות כלל. מה קורה לבנם בא לו מחשבות באמצע התפילה? הוא נסה לדחוף אותם החוצה.
3: לא, שתפעל
0: יותר מהר. שמשב לו מחשבה, מה הוא עושה?
3: לא, ברור, למה יש... יש
0: בחצידים
3: שנפעלים ממש
0: מהר, ככה שלא עכשיו על כלום. אז במקום אחר כתוב שאדם יכול, רבי נתן אמר שאדם, רבי נתן אמר שאדם יכול את כל התפילה במחשבה זרה אחת לעבור. מתפלל מהר את כל התפילה, כל התפילה לא חשוב מה הוציא מהפה. אבל בוא נאמר פה פתאום.
3: יש אנשים כאלה שמתפעלים כאילו לאל, ואז יש להם כאילו, אין להם
0: משום הדעת. כל אחד לפי מה שהוא צריך להתפלל.
3: יש הרב איזה ישיבה שמתפעלים ממש מהר, נכון שלא עם הסך הדעת, כל
0: מיני. רבי נביא פה פתרון. מה הפתרון? תמשיך, אל תחשוב על המחשבה הזאת שמפריעה לך ותנסה לדחות אותה כי תתגבר עליך עוד יותר. תמשיך בתפילה
1: ללכת.
0: הוא תופס לך מחשבה, תסתכל לתוך הסידור למילים, אתה באתה חונה, תסתכל למילים, אתה חונה ותנסה לב.
2: אמרתי להם איך הגדולי ישראל
3: מתפללים. בסידור, באצבע.
2: הכוונות, לא כלום, אצבע בסידור, מילה במילה.
0: רגע, תראה מה הרבה נאמר על הכוונות של הארי.
2: כמונה מעות.
0: גם אמר... רבנו אמר אבל שהמחשבות זרות האלו שלהם...
3: איזה מאה? מתי?
0: המחשבות זרות האלו, רבנו אמר שהן טובה גדולה שהן... אתה שומע? המחשבות זרות האלו הן טובה... אלון. המחשבות זרות האלו הן טובה גדולה שהן באים, רבנו. הוא אומר, למה? האדם עומד להתפלא בעלה בכתרוגים, העצר הרע, ולהפריע לצלב שלא תתקבל. כשבא מחשבות זרות הוא עוזב, תפילה שלו לא שווה. מלאה מחשבות זרות הוא עוזב אותו. ואז התפילה מתקבלת. למה התפילה מתקבלת? רבנו אומר פה, כתוב בפסוק, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יתקעו. היינו שיש מחשבות הרבה בלב איש בשעת תפילה, כי באים על הבלבולים מחשבות רבות, באים על מחשבות זרות, אבל עצת השם יתקעו. מה זה עצת השם? פנימיות הנקודה שבלב, מה שבפניות המחשבה, הוא מתקמה להתפעל לשם יתברך. כשבו הוא יודע שאתה באמת בא עכשיו לדבר איתו. כשבו הוא יודע את הפנימיות שלך, זה עצת השם. שמתכוון להשם יתברך לבד בפנימיות מחשבתו, זה נשאר קיים, מבחינת השם יתקום. הקדוש ברוך הוא מסתכל על הלב שלך, שהוא יודע שהלב שלך אמיתי, ועכשיו בא לך, אתה מתגבר בכל זאת, להתפלל בכוונה, זה הצד השם יתקום. זה מה שעומד לבן אדם, על כן אין להסתכל על שום מחשבות חוץ ופניות, רק להתפלל כסדר, כנזכר, אז השם שנזכה, להיות חזקים בתפילה, להתמיד בשיחה בהתבודדות, זה הכי חשוב.
3: אמן.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ציון דרך. באחד הלילות לפני סוף שנת הלימודים התיישבה מחנכת הכיתה שעות ארוכות לסיכום ציוני התלמידים בכיתתה. בדומה לפעמים קודמות היא שוב הרהרה באותה דילמה מוסרית שמלווה אותה שנים, לעשות כמעשהו של המחנך הנערץ עליה, אשר לבסוף גם גרם לה לבחור בדרך החינוך וההוראה. תלמידה אחת בכיתתה מאוד הזכירה לה את עצמה בילדותה. התלמידה לא הייתה מקובלת חברתית, עם קשיי לימוד כבירים, אך למרות הכל, הקפידה תמיד על לשון נקייה והתנהגות למופת לאנשים סביבה. לאחר התלבטות ארוכה, החליטה המחנכת לעגל את הציון הממוצע של התלמידה ל-70 במקום 50. בסוף יום חלוקת התעודות, הבחינה המחנכת בתלמידה הולכת לקראתה וחיוך רחב על פניה. התלמידה חיבקה את המחנכת בחוזקה ואמרה בהתרגשות גדולה, "זהו הציון הגבוה ביותר שקיבלתי בחיי." לרגע קטן אחד, המורה חזרה לילדותה, למחנך הנערץ עליה, ודמעה של אושר זלגה מעיניה. ציון דרך.

שני אחים, 20 ארונות. האב הזקן הלך לעולמו והוריש לשני בניו את כל הונו עלי אדמות. 20 ארונות עתיקים, יקרים, מפוארים וגדולים. הארונות היו פאר היצירה, גדולים, מרובי פיתוחים, מגירות ומדפים. כל אחד מהאחים קיבל בירושה 10 ארונות וחזר לביתו. האח הבכור הביא את הארונות לביתו וציבם בחדר המגורים. הארונות היו גדולים, החדר היה קטן ולכן הפכה נוכחותם של הארונות בבית למטרד. הבית כולו הפך להיות חשוך ומחניק. עם הזמן אף הצטברה שכבת אבק על הארונות והם הפכו למצבת זיכרון ללא שימוש. האח הבכור לא הצליח לממש את הפוטנציאל שלהם וליהנות מהם וחש תקוע. האח הצעיר חזר עם הארונות לעיירה שבה התגורר, שכר חלל מרווח והציב את הארונות למחירה. בתוך שבוע הצליח למכור את כולם ולממש את ערכם. חלק מהכסף הוא חסך, בחלק אחר קנה ציוד חדש למפעל שבבעלותו, ואת שארית הכסף חילק בין ילדיו. האח הצעיר ניתב לתועלתו את האנרגיות שהיקום זימן לו. אותו מצב, אותו מוצר, מביאים לאחד שפע ולאחר תקיעות. לא משנה מה יש לנו, מה שחשוב הוא היכולת שלנו להשתמש בזה באופן נבון ומושכל. שני אחים, 20 ארונות.

הכנת הלב והקשבה לקול הפנימי. מספרים שהבעל שם טוב ביקש מתלמידו רבי זאב שילמד את סידור הכוונות לתקיעת שופר לקראת ראש השנה. למד רבי זאב את הכוונות, כתב אותן על נייר מיוחד ושם אותו בכיס בגדו כדי שיוכל להסתכל בו בשעת סידור תקיעת השופר. ראה זאת הבעל שם טוב ולא נראה הדבר בעיניו. ראש השנה הגיע. בבוא רבי זאב לסדר התקיעות התחיל לחפש בכיסו את הנייר עם הכוונות ולא מצאו. ומשום כך לא ידע מה לכוון. רבי זאב נעצב על ליבו, בכה בכי תמרורים בלב נשבר, והוכרח לסדר התקיעות בלי שום כוונות. לאחר התפילה קרא לו הבעל שם טוב ואמר, בהיכל המלך נמצאים הרבה חדרים, ומפתחות שונים ומיוחדים לכל דלת, אך יש כלי אחד שאיתו ניתן לפתוח את כל המנעולים, והוא הגרזן. הכוונות הן המפתחות לשערים שלמעלה, לכל שער כוונה אחרת, אבל לב נשבר יכול לפתוח את כל השערים כולם. ברגעי אמת אין עוסקים במעשים נוספים, ולא במה שנראה כלפי חוץ. כשאדם מגיע למקומו הנכון, הנקי, הטהור, ונטול כל דבר חיצוני, לב נשבר יכול לפתוח את כל השערים. הכנת הלב והקשבה לקול הפנימי.

כן, אחרי האתנחת המוזיקלית, כעת יחד נבוא לשמוע איתכם ביחד את ריש לקיש, ידידנו יקר, שתהיה לכולנו הזנה רבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ישתבח שמך בורא עולם, תודה, תודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד, מודה, מודה, מודה, מודים אנחנו לך, מודים אנחנו לך, בואו שערב בתודה, תודה על כל מה שבראת, תודה רבה השם יתברך שאתה שומע תפילת כל פה, תודה רבה השם יתברך שאתה אוהב את עם ישראל, תודה רבה השם יתברך שיש לנו על מי לסמור, שיש לנו על מי להישען, תודה שאתה מגונן ומסוחך, שומר ומאחד ומחזק את עם ישראל, תודה רבה השם יתברך שאתה מתגלה אלינו, תודה רבה על רחמך המרובים, השם יתברך.

מקווה בעזרת השם, על ידי האחדות, על ידי הדבקות, על ידי ההתקרבות, שכל הקולות המבהילים ייעלמו מן העולם כלא היו, וכל הקול שישמע בישראל זה רק קול התור. את הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו, קול תורתנו הקדושה. אי חיינו, אי אורך ימינו, בנהגי יומם ולילה. התורה שלנו היא מגילת העצמאות שלנו, התורה שלנו היא כתב היוחסין שלנו, התורה שלנו היא הלקח טוב שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, שאמר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. התורה הקדושה שלנו היא שעליה נאמר שהיא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. תודה רבה הקדוש ברוך הוא, מבקש, מבקשים, השם יתברך, האר עינינו בתורתך, ודבק את ליבנו במצוותיך, ויחד את כל לבבנו כאיש אחד בלב אחד, שיקוים גם בנו כמו שקוים באבותינו ופסקה זו המתן, שנהיה כולנו כאיש אחד בלב אחד, וכולנו נגיד נעשה ונשמע. והפעם נתחזק יותר, הם לא הכירו את התמימות והפשיטות, אנחנו נעשה ונשמע בתמימות ופשיטות. תודה רבנו על הלימוד הגדול והנשגב, שבכל עבודת השם, בכל מחשבה, בכל עניין, שיהיה בנו את התמימות והפשיטות.

העוצמה והחוסן, החוסן הלאומי שלנו הוא האחדות. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. וכל יום, כל היום, מבקשים שים שלום, טובה וברכה. חיים, חן, חסד, רחמים עלינו ועל כל עמך ישראל. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. אמן, זאת החותמת של אל מלך נאמן. תודה רבה השם יתברך שידך פשוטה לקבל שווים. תודה רבה השם יתברך שאתה שומע תפילת כל פה. תודה רבה לך השם יתברך שאתה רחום וחנון ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה, ואין בכלל לא שוחד ולא מקח ולא מסו פנים, צדיק ישר ונאמן. לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. אחת המתנות הגדולות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא היא שכל הזדונות, כל הפשעים, כל החטאים, הכל יהפך לזכויות. תשובה מאהבה, איזו דרך בעולם, איזו מתנה. כמו שהשם יתברך הוא בוחר ומראה לנו במה הוא בוחר ואיך הוא בוחר, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ככה אנחנו ישראל צריכים לבחור בקדוש ברוך הוא באהבה גדולה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. תנגן את זה, תשיר את זה, תצעק את זה. תצעק בשמחה של פתיחת הלבבות ולא צעקה של בהלה. ולא להיבהל ולא להתבלבל, והעיקר לא לפחד כלל. אדם עושה תשובה, היה איפה שהיה, רק מתחיל קצת לעשות תשובה, כבר מתקדם שהוא מקיים בפועל את מה שנקרא סור מרע, שסור מרע מצד עצמו זה כבר ועשה טוב, סור מרע ועשה טוב. זה שאתה סר מרע זה כבר ועשה טוב, כמו שנאמר במקום אחר על רחוק מרשעים ישוע. זה שאתה רחוק מהרשעים זאת ישוע בפני עצמה, ישוע שאין בעל הנס מכיר בניסו. ועוד ועוד ועוד ואין סוף, עמוקה מן הים תורתנו הקדושה. רק לאהוב את התורה, לנשק את ספר התורה, להגביה את ספר התורה, לעלות לתורה, לקנות עלייה בבית כנסת לתורה, ולהגיד בכל רם קבל עם ועולם, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. ולנשק את התורה ולהסתכל ככה על האותיות ולקבל ברכה. כל מי שמנשק את התורה, כל מי שמחבק את התורה, כל מי שמחבק את התורה, תומך בתורה, לומד בתורה, התורה מחזירה לו אהבה פי כמה וכמה. לכו תשאלו את עם ישראל ויגידו לכם הכל. שלא תחשבו שכל הדברים האלה שנאמרו עד עכשיו זה רק היה פתיח. אנחנו כאן בעוד שעה טובה ברדיו כל הנחל, בשמחה, באהבה, למען שמו באהבה, לזכות את הרבים ולהזדכות יחד איתם. וקבסני וקבסנו ומשלג נלבין. איך אנחנו בתפילה מבקשים למוסיפים, יהי רצון מלפניך השם שתחתור חתירה מתחת כיסא כבודך, להחזיר בתשובה שלמה את כל פושעי עמך בית ישראל, ובכללם כמובן תחזירני גם אותי, כי אתה רחום וחנון ושומע תפילת כל פה. רוצה בתוכנית הזאת לנצל את השעת כושר, את העת רצון הזאת בחסדי השם יתברך, ולהתחזק מדיבור אחד של רבנו כאן ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב,
מליקוטי מוהר"ן בחלק א' בסימן פי א', שם רבנו מדבר מעניין השיחות חולין, שיחות חולין של צדיקים.

כאמור, ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן פי א', מעניין שיחות חולין של הצדיקים. פתח רבנו ואמר על מה שכתוב במדבר, ועלו זה בנגב ועליתם את ההר. זה פסוק שלקוח מפרשת במדבר. עלו זה בנגב ועליתם את ההר, הוראה שנותן משה רבנו ככה למרגלים. ורשי מפרש מה זה פירוש עלו זה בנגב ועליתם את ההר. הוא אומר רק פסולת ארץ ישראל. ללמד, רבנו אומר, ללמד הוא שהדיבורים שמכילה. מלמד, הכלל הוא שהדיבורים של צדיק שמדבר בתורה ובתפילה נקרא ארץ ישראל. כי ארץ ישראל היא בבחינת נפש, כמו שכתוב בתהילים, נפשי כארץ, ונפש הוא בבחינת דיבור, כמו שכתוב בשיר השירים, נפשי יצאה בדברו. וכשהצדיק מדבר בתורה או בתפילה, נקרא ארץ ישראל, והדיבורים שהוא מדבר עם המון העם בשיחות חולים, זה נקרא פסולת ארץ ישראל. ולמה מדבר שיחות חולים? כדי לקשר את המון העם אל הדעת, בבחינת אר, ואין אר אלא בית מקדש שנאמר האר הטוב הזה, ובית המקדש הוא בבחינת הדעת, וכל מי שיש בו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיו. עד כאן זה לשון רבנו, ולהפך להפך, כל מי שאין בו דעת כאילו נחרב בית המקדש בימיו. על הדעת נאמר אשרי משכיל אל דל. אשרנו שיש לנו את משה רבנו, אשרי משכיל אל דל שלימד את כל עם ישראל תורה, אמונה, יראת שמיים. טוב, חכמנו הקדושים דורשים במסכת שבת שכל העולם לא נברא אלא בשביל זה, בשביל מה שנקרא שיחות חולין של הצדיקים, שעל ידי שיחות חולין אפשר לקשר את העם ואתכם אל ההר, יענקי אל הדעת, מה עירת השם. אדם יכול להיות חכם בכל החוכמות שבעולם, ולא חסרות חוכמות, אבל אם הוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא, והוא לא קיים אצלו בפועל ראשית חוכמה, ראשית מעל כל החוכמות, ראשית חוכמה עירת השם, אז חוכמתו לא ממש לא. טוב, רבנו מסביר ואומר, כשצדיק מדבר דיבורים של תורה ותפילה, זה בבחינת התגלות של קדושת ארץ ישראל. כי בארץ ישראל מאירה האמונה הקדושה ביותר, ובארץ ישראל זוכים להרגיש גילוי אלוקות יותר מכל העולם. על ארץ ישראל נאמר, תמיד עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. כוונת רבנו, כאשר צדיק מדבר שיחות חולין ודיבורים פשוטים עם המון עם, ומספר להם כל מיני סיפורים, ויכול, כמו שקורה אצלנו בדרך למכולת, רק לראות אותם איך הם ממלאים טוטו לוטו, באיזו השתדלות וכמה השקעה וכמה חשיבה והשקעה כספית וזמן, ואומרים לי, תגיד לנו איזה דבר תורה, איזה ברכה, תחזק אותנו. ואני אומר ככה, תוך כדי, הלוואי והיינו לומדים תורה ומשתדלים ומתייגעים ומתאמצים ומשקיעים ומוצאים המון וזמן על התורה, כמו שכאן מוציאים את כל הענל. כדור עגל, חיי מזל, עם ישראל מעל המזל, השתבח שמו. אפשר לראות על הצדיקים האמיתיים, השתבח שמו לעד, איך רואים את זה בקרב אנשי שלומנו, שלא רואים על עצמם את הקדושה שלהם, את המעלות שלהם, את ההתייגעות שלהם, את עבודת השם שלהם, כאילו שאין בהם חשיבות כלל.
והצדיק מדבר איתם דיבורים פשוטים ממש, והכל כדי לקשור את ההמון עם אל הדעת. ידוע שרוב בני אדם הם בכלל לא אוחזים במדרגה הגדולה הזאת של לשמוע דיבורים על גילוי אלוקות ומה יקר חסדך. אצלם דיבורים של דברי תורה, התחזקות אמונה, ביטחון, תיקון עמידות, קצת במרכאות קשה, והם מתרחקים לגמרי מן הצדיק. ו רבנו אומר שהצדיק מוכרח לצמצם את האור הגדול שלו ואת הדעת שלו ולהוריד את עצמו אל העם. גם הקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבנו ואומר לו, לך רד אל העם. ומובא שם שרד אל העם זה אל כל אחד ואחד. כל אחד בישראל הוא דעה, כל אחד בישראל הוא מפלגה, כל אחד בישראל יש לו לפי דעתו. לך רד אל העם, דבר עם עם ישראל יפה, בנימוס. ואם צריך לדבר על ספורט, דבר על ספורט, צריך לדבר על הא ועל דא, דבר איתם על הא ועל דא, ותוך כדי תנועה ודיבורים, קרבם אל אביהם שבשמיים. הצדיק ממש מוכרח לצמצם את עצמו ולהוריד את עצמו אל העם, ולדבר איתם ממש ככתבם וכלשונם, ולספר להם כל מיני סיפורים, ובתוך הדיבורים ככה הוא מלביש דיבורי אמונה ויראת שמיים, ככה לאט לאט מקשר את כולם אל הדעת, לדעת את השם. כשאדם זוכה, זאת לא חובה, זאת זכות, שימו לב, כאשר אדם זוכה, אזי מבין אחר כך למפרע, מה שנקרא בדיעבד, איך שהצדיק ככה דיבר איתו על הא ועל דא, והלביש בו כל מיני השגות עליונות בתוך דיבורים פשוטים. וכל זה דייקה, כמו שנוהג רבנו לומר, וכל זה דייקה על ידי שיחות חולין. על ידי השיחות חולין שדיבר עם הצדיק, זכה להכיר את אור השם באמת. את הדבר הזה ראו אצל הצדיקים שבכל הדורות, שהורידו את עצמם אל העם, עד שנדמה היה להם כחבריהם ממש. ובדרך הזו הם הכניסו בהם אמונה ויראת שמיים, וידוע שגם רבנו התנהג כך עם האפיקורסים הגדולים שהיו בעיר אומן, ושיחק איתם ממשחקי השחמט, ודיבר איתם כל מיני דיבורים ושיחות חולים, עד שעשה אותם לבעלי תשובה ממש והחזיר אותם לתוך האמונה הקדושה. הצדיקים האמיתיים יש להם סבלנות, השתבח שמו, סבלנות עצומה לכל אחד ואחד מישראל. הם יודעים היטב שכדאי להפריש מזמנם היקר ולדבר עם ההמון עם, אפילו שיחות חולין, דברים בטלים, דברים של מה בכך, והכל רק על מנת לקרב אותם אל הקדושה, לא בגלל שירוויח מזה יותר מן ההפסד. רק בדרך כזאת אפשר לקרב את כל נשמות ישראל לאביהן שבשמיים באמת. אפשר לראות שאצל כל אנשי שלומנו היקרים הדבר הזה ניכר יותר מבכל המקומות האחרים. אפשר לראות במקומות אחרים שקשה מאוד להגיע אל הרב, קשה מאוד להגיע אל המנהיג, קשה לדבר איתו ועוד בכלל לספר לו סיפורים ושיחות חולין ולהתחבר עמו בידידות ובקרבה. תמיד שם הגבאים עומדים עליו, שומרים אותו מכל בני האדם, לא מניחים לאף אחד להתקרב אליו. אבל אצל אנשי שלומנו אף אחד לא מכיר את מעלתם ואת חשיבותם כלל, רק חושבים אותם לאנשים פשוטים ממש, ומדברים עמם כפי שמדברים עם חבר טוב. ואלו הצדיקים האלו הכניסו בכל מכריהם, בכל אלה שנפגשו איתם, הכניסו בהם את דברי רבנו ודברי אמונה ויראת שמיים. לפני 40 שנה היו כמה אלפים בודדים שמכירים את רבנו. היום בארץ ישראל אין אחד שלא מכיר את רבי נחמן. דייקה הצדיקים,
דייקה הצדיקים אין מכירים עליהם, והם מתנהגים בתכלית הפשיטות כדרך שאומר, כדרך שאמר רבנו על עצמו, שמי שמכיר אותי יוכל, יכול להעיד בי שאין בי שום תנועה של מנהיג מפורסם. רק מי שמסתכל בעיניים פקוחות הוא רואה את אלוקותו התברך. רואים את השם בכל דבר, איך אנחנו אומרים, וזה כמעט פתיח של כל תוכנית התחלה, אמצע וסוף. מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, גם לא ימצא אותו בשום מקום. ככה זה אותו דבר מעלת הצדיקים, שמבחוץ אי אפשר להכיר את מעלתם וחשיבותם בכלל. רק מי שיש לו עיניים טובות ופקוחות, יכול להכיר את עוצם מעלתם, ובוודאי הוא יזכה לקבל מהם הרבה טוב אמיתי ונצחי. רבנו אומר לשים לב שאחרי שאדם זוכה להתקרב לצדיק אמיתי, הוא צריך ממש שתהיה לו זכות מיוחדת לזכור תמיד מאיפה הוא קיבל את ההתעוררות שלו. על פי רוב, כשאדם זוכה להתקרב לצדיק, לצדיק הזה שיודע איך להוריד את עצמו אליו ולהלביש לו, מה שלנו נקרא, השגות אלוקות בתוך שיחות חולין ומכל דיבור להראות לו את השם יתברך, ואחר כך כשהוא מתעורר לעבודת השם יתברך, ככה על ידי אותו צדיק שעזר לו וזוכה להגיע לאיזו מדרגה, אז פתאום אותו אדם הולך ומדבר דיבורים, מה שנקרא של לשון הרע על הצדיק, וממש מתכחש שהוא מקריא שפעם הוא קיבל ממנו איזו התעוררות או איזושהי הערב או איזושהי שמחה או עירור תשובה, אלא עד הרבה מוציא עליו שם רע שהוא מדבר דברים בטלים ושיחות חולין שאין בהם כלום, ובינתיים הוא שוכח לגמרי שרק בדרך הזאת הוא הציל אותו הצדיק מבאר שחר. זאת אומרת שעל ידו, על ידי שהייתה לו את הסבלנות הכבירה ודיבר איתו שיחות חולין, מבלי זה הוא לא היה מתקרב בכלל. ולכן רבנו מזהיר מאוד בעניין הזה ואומר, אדם צריך לחקוק היטב בדעתו את התורה הזאת של רבנו ולזכור שהם מוכרחים קודם לראות את פסולת ארץ ישראל, שהיא בבחינת השיחות חולין של הצדיקים, ורק אחר כך לקדושת ארץ ישראל בעצמה. ואף פעם אסור לשכוח שצריכים גם פסולת של ארץ ישראל, זאת אומרת השיחות חולין של הצדיק, ולא לומר שהם דברים בטלים, כי בזה באמת פוגעים באמונת חכמים, שזה למעשה היה עיקר הפגם של המרגלים, שהיו מלאי ישות וגאות והיו מנשיאי העדה במדבר, והם הבינו שכשהם ייכנסו לארץ ישראל אז כבר לא תהיה להם שררה וגדולה, ולכן הם כבר התיישבו בדעתם שיותר טוב להישאר במדבר מלהיכנס לארץ ישראל, ולכן הוציאו דיבה רעה על ארץ ישראל, ונמצא שלא הייתה להם התבטלות אמיתית למשה רבנו עליו השלום, שמשה רבנו היה הצדיק האמת, רק הם חיפשו כבוד וגדולה לעצמם, כאילו יש בזה איזושהי תועלת ותכלית, להיות נשיא, להיות מנהיג בעם ישראל, להשתלט עליהם. ושכחו שעיקר מעלת המנהיג, שההפך, הוא יכול להוריד את עצמו אל המון העם ולהתנהג כאיש פשוט ממש, כמו שנאמר על משה רבנו, מן ההר אל העם, שירד מן ההר אל העם, שהיה יכול להוריד את עצמו מן ההשגות הגבוהות שהשיג בהר, מיד יכל להוריד אותם אל פשוטי העם, ואין זו מעלה להיות מופרש ומובדל מהם. ולכן כשלא רצו המרגלים להיכנס לארץ ישראל, בזה הם הראו שהם לא הכירו את מעלת וחשיבות משה רבנו, והם שכחו לגמרי שכל כוחם בא להם עם משה רבנו. הוא זיכה אותם בכל מדרגתם, והוא היה ראוי לבטל לדעתם לגמרי לפני משה רבנו. זאת אומרת, היה ראוי לבטל לדעתם לגמרי לפני משה רבנו ולציית לו ולהיכנס לארץ ישראל בלי שום שאלות כלל.
אבל במקום זה הם הוציאו דיבה על הארץ ואמרו, ושם ראינו את הנפילים בני הענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. היי המרגלים, המרגלים, אני חושב שזאת כבר תוכנית שלישית שמדברים על המרגלים שנמצאים בארץ ישראל, שהוציאו דיבה, שאינם מניחים לעם ישראל להיכנס לארץ ישראל. אבל באמת בדיבורים הללו הם גילו את הפגם, הפגם שלהם בעצמם, שהישות והגאות שלהם אינם מניחה להם להיכנס לארץ ישראל, והם אינם רוצים לאבד את השררה והנשיאות שלהם והגאווה. זו היא שהביאה אותם אחר כך לכפירה גמורה. רחמנא ליצלן, כמו שאמרו, כי חזק הוא ממנו. זה ידוע שכשאדם יש לו ישות וגאות, הוא דוחק את רגלי השכינה, והקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. ומזה אנחנו לומדים שאדם שפוגם באמונת חכמים, שמזה באים גם לפגם אמונה בקדוש ברוך הוא. לסיום העניין הזה, בסוף העניין בספר שמות מובא שמשה נמצא על ההר, אז יש דיבור על מה שכתוב פסול לך מלוחות הברית, פסול לך שהפסולת תהיה שלך. כתוב שמשם נתעשר משה, כי עיקר העשירות של משה רבנו ואיך שזכה להגיע, כאמור שהעשירות של משה רבנו ואיך שהוא זכה להגיע למעלות עליונות וגבוהות מאוד, זה רק מחמת שהייתה לו את הפסולת הזאת, שידע איך להוריד את עצמו אל המון העם בשיחות חולין ובסיפורים פשוטים, ועל ידי זה זכה לעשירות גדולה גם ברוחניות וכמובן וגם בגשמיות. השתבח שמך בורא עולם, השם יתברך יזכה אותנו להיות מקורבים לצדיקים האמיתיים תמיד, ולקבל מהם את הדיבורים הקדושים עד שנזכור לחזור בתשובה שלמה לפניו יתברך, ולהידבק בו באמת ובתמים כל ימינו מעתה ועד עולם. אמן ואמן.

בכל הפרשיות האחרונות שמלוות אותנו, אם זה מפרשת שלח ופרשת קורח ופרשת המרגלים, מלמדים אותנו כמה נורא, כמה קשה הוא האבון הזה של לשון הרע, של להוציא דיבה. אתם יודעים שאפילו להגיד אוף איזה חום, איזה חום בפה, ממש להתלונן על החום בארץ ישראל, זה נקרא דבר שאסור לעשות. אסור להתלונן בארץ ישראל על כלום, אלא רק לומר טובה הארץ מאוד. לא להתלונן על שום דבר בארץ ישראל ועל אף אחד מארץ ישראל, ולא להיות מתקרבן ולא להיות מתמסכן. רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב, דיבורי רבנו. הדרך הבטוחה לפספס הצלחה הזאת, לפספס הזדמנות, הדרך הבטוחה להצליח, זה לשמוע דיבורי רבנו, זה להכיר את רבנו. כל מי שמקשיב לדברי רבנו מובטח לו שהוא יגלה חידוש, והוא ישמע משהו שעד היום לא ידע, לא שמע, לא הכיר, לא ידע מעולם. וגם אם הכיר או ידע או שמע מכאן או משם, פתאום גילה אור חדש והנהגה חדשה, ולמד להבין עוד דבר מתוך דבר, וזכה להתקרב. כך חלק נוסף מליקוטי מוהר"ן, מחלק ב' מסימן י"ב, שם רבנו מדבר מחוכמות ותמימות. אז רבנו אומר, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, הוא יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים. זהו לשון רבנו. כאמור, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה, כגון הרשעים הגדולים מאוד המפורסמים, שהטעו את העולם, והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם. ורבנו אומר שעיקר היהדות הוא רק ללך בתמימות ובפשיטות, בלי שום חוכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה שיש שם השם יתברך, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו, רק אם יש בזה כבוד השם יתברך, יעשה, ואם לאו, לאו, אזי בוודאי לא ייחשל לעולם. ואפילו כשנופל, ונופל לספקות וקושיות, ויש שנפילתו גדולה מאוד מאוד, רחמנא ליצלן, שנופל לספקות וערעורים ומערער אחר השם יתברך, אף על פי כן הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. אם עסק שמיים שם אתה, והציע שאול הנחה, כי לכל מקום שנפלת לשם, נמצא איתך השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, גם שם בוודאי נמצא השם יתברך. כשאדם נופל, חס ושלום, כשאדם נופל, ונופל למקומות כאלו, רבנו קורא להם למקומות המתונפים, ונופל לספקות וערעורים ובלבולים גדולים, אזי מתחיל להסתכל על עצמו ורואה שהוא רחוק מאוד מכבודו יתברך, ושואל ומבקש, איה מקום כבודו, שזה עיקר תיקונו ועלייתו. רבנו אומר שירידה היא תכלית העלייה, זה לעשות תשובה, לשאול, איה מקום כבודו, זה עיקר התשובה. כשאדם מחפש ומבקש אחר כבודו יתברך, ורואה בעצמו שהוא רחוק מכבודו יתברך, הוא מתגעגע ושואל ומצטער, איה מקום כבודו, זהו בעצמו תשובתו ותיקונו. עד כאן זה לשון רבנו. רבנו אומר ששכלו של האדם יכול להטעות אותו ולגרום לו להתרחק מדרכי עבודת השם יתברך לגמרי. כמה רבנו חוזר ואומר, וכמה אנחנו לומדים ולומד ומלמד, אומר, מקיים ועושה, שהיסוד גדול מאוד ביהדות זה תמימות ופשיטות, לעסוק בתורה ובתפילה ומצוות ומעשים טובים, בלי שום חוכמות, בלי לחקור חקירות יתרות בכל מה שעושה.
רק לשמור ולעשות את מצוות השם על כל פרטיהם ודקדוקיהם, אבל לא צריכים לזה שום חוכמות יתרות בכלל. וכשהולכים בלי חוכמות, אז בוודאי שהולכים בדרך ישרה, הולכים לבטח, וזוכים להידבק בהשם באמת. ואפילו מי שנופל למקומות הירודים ונופל למקומות פחותים מאוד, שנכשל בעבירות חמורות ונכנסו בליבו ספקות וירורים על השם יתברך, גם אז אסור להיכנס לחוכמות ולחקירות ולשאול שאלות על עצמו. אל תהיה רשע בעיני עצמך. איך אדם כמוני נפל למקומות כאלה? כל השאלות האלה רק יגרמו לאדם יאוש וחלישות דעת גדול. העיקר לזכור שגם במקום נפילתו יוכל לחזור אל השם, ועליו לשאול רק איה מקום כבודו. זאת אומרת, לחפש ולבקש את כבודו יתברך גם במקומו הפחות. זה החיוך. אזי מתהפך לו הירידה לתכלית העלייה, כי יתגלה לו שגם בעוצם ירידתו נמצא השם יתברך, ואי אפשר להיפרד ולהתנתק מהשם. וזה שייך רק כשאדם הולך במידת התמימות והפשיטות, לא חוקר חקירות וחוכמות יתרות. רבנו מזהיר מהחוכמות, מהחקירות, מהקושיות, מהספקות, מהשאלות, מהשכל, מדעתי ולפי דעתי. ברגע שאדם מתנתק ובא בתמימות ופשיטות בלי חקירות, בוודאי שיזכה לעשות תשובה. ולהפך להפך, אם יהיו לו כל הזמן חקירות ושאלות ולפי דעתי, לא יזכה לעשות תשובה באמת. נמצא שעיקר היהדות תלוי רק בתמימות ופשיטות, וכשאדם זוכה לרכוש את המידה הזאת בעצמו, אז בוודאי הוא יזכה להידבק בהשם יתברך באמת ובתמים כל ימי חייו לעולם.

מה תצעק? מה אתה צועק? הקדוש ברוך הוא שואל את משה, מה אתה צועק? דבר אל העם ויסעו, תעברו את העם. לבד אדם לא יכול לעשות כלום ושום דבר, הוא רק יכול לחשוב לבד, אבל הוא לא יכול לעשות שום דבר. אבל אם השם בתוך ליבו ומשכנו של הקדוש ברוך הוא, ליבו של האדם, והקדוש ברוך הוא בכל רמה חבריו, ושסה גידיו של האדם, ויהיה פשוט שבפשוטים, בתמימות ופשוטות, ופשיטות, יוכל לקרוע את הים. אפילו השמיים הם לא הגבול, כי להיות דבק בהשם יתברך זה גבוה מעל גבוה בכל התחומים, בכל העניינים. השתבח שמך בורא עולם, תודה רבה. ומלאה הארץ דעה כמיים לים מכסים מדן ועד אילת. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. משלה.

ואילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כהמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות, להלל ולשבח.

בואו שער רב בתודה. כאמור, המחלוקת, הלשון הרע, ריבוי הדעות, הלפי דעתי ודעתי, כל מה שהוא לא דעת תורה הזה. כאמור, פרשת קורח, פרשת מרים ופרשת המרגלים, בכוונה כך מלמדים אותנו חכמנו שהם התחברו שלושתם על מנת שנלמד מה לא לעשות, מה לא להיות, לא להיות דוברי לשון הרע. בפרשת קורח נאמר על קורח, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי ודתן ואבירה, בני אליעה ואון, בן פלט, בני ראובן. קורח ועדתו. בשעה שהודיע משה רבנו לישראל על מצוות ציצית, אז שאלה אשתו של קורח את קורח, איזה חידוש היה היום בישיבה של משה רבנו? מה למדת היום? קורח מתוק שלי. איזה חידוש שאלה אשתו של קורח הייתה היום בישיבה, בישיבתו של משה רבנו? אמר לקורח שמצווה חדשה ציווה אותנו היום, והיא מצווה ציצית עם תחלת. אז אמרה לו אשתו, מצווה ציצית זו של תחלת, מה היא? אמר לקורח, כך אמר לנו בשם השם יתברך, שיש להטיל ציצית בכל אחד מארבע כנפות הבגד של ארבע כנפות, מה שנקרא שבכל אחד יש שלושה חוטים וחוט לבן אחד של תחלת. סליחה, היו שלושה חוטים של לבן ואחד של תחלת. אז אשתו של קורח אמרה לו, מה זה, צחוק עשה איתכם משה רבנו, שכל יום הוא בא אליכם בדבר חדש ואומר שכך וכך ציווה אותו הקדוש ברוך הוא? אמרה, אין זה אלא מעצמו אומר את הדברים, מליבו, בדה מליבו. מאחר שהתחלת כל כך חשובה שבחוט אחד יוצאים ידי חובה, בוא אעשה לך ולכל האנשים שעמך תליטות שכולם תחלת, ותלכו בפני משה ותשאלו אותו, מה הדין עם כל התלית היא כולה תחלת, לא רק פתיל אחד של תחלת? ואז תשאלו אותו אם היא חייבת בציצית ואם לא, ותראה מה שיענה אותך. ומשם תדע שכל הדברים שאמר לכם בוודאי שהוא בדה מליבו, וכך הוא נטל את הגדולה לעצמו שהוא המלך, ואת אחיו הוא עשה כהן גדול, ולבני איכיו הוא עשה אותם סגני כהונה, והוא אומר שהתרומה היא לכהן הבכור, סליחה, אומר שהתרומה היא לכהן הבכור לכהן, בעוד שאתם הלוויים אינם נוטלים אלא מעשר ותו לא, ומזה עליכם להפריש מעשר וגם לתת לכהן. ועל כל זה עשה עמכם צחוק שנטל את כל הלוויים וגילח כל שערה שבראשם, שכך אמר שציווה משה רבנו, האוויר הותר על בשרכם. אומרת אשתו של קורח, כל זה עשה בוודאי כדי לעשות אתכם ללעג ולכלס. אמר לקורח, לא ייתכן שיעשה כך כדי לצחוק עלינו, הרי הוא בעצמו עשה כן שגילח את שערו כפי שאנחנו עשינו. אמרה לו אשתו, מזה שאף הוא יתגלח אין להביא ראיה, מאחר שהוא נטל את כל הגדולה לעצמו. כך את כל הגדולה לעצמו, אומרת קורח, מה אכפת לו גם לעשות פעם אחת כמו שאתם עושים? אמר, עשה ממני צחוק ובלבד שיעשה את כולכם ללעג וכלס. כל הדברים הנוראים האלה, כאשר שמע אותם קורח מאשתו, אמר בליבו, יש לבקש אנשים כדי לחלוק על משה. והיה הולך ומסובב בכל מחנה ישראל ולא הכירו אותו, כי היה מגולח לגמרי. השפה, הזקן, הגבות, גבות העיניים, ושאלו אותו, מי עשה לך את כל זה? ענה קורח ואמר, כך עשה לי משה.
ולא לי בלבד עשה כך, אלא לכל הלוויים שהיה מנענע אותנו כמו לולבים, והיה אומר לכל אחד, הרי אתה טהור, הרי אתה טהור. ולאחיו אהרון הוא הלביש וקישט אותו כמו קלה באוהל מועד. וכששמעו אויביו של משה רבנו את הדברים האלו, התחילו אף הם לחדד את הסכין, והסיתו את כל ישראל, הסיתו את כל בני ישראל, ואמרו, כיצד אפשר לסבול את משה הזה, שעשה עצמו מלך, ואת אחיו עשה כהן גדול, ולשני בניו עשה סגני כהונה, והתרומה לכהן, ו-24 מתנות לכהונה, ב-24 מתנות כהונה זה לכהן גם כן. ואחרי כן נאספו כל אלה סביב קורח, ממש המון אנשים, וקורח התחיל ללגלג על משה רבנו בדברי ליצנות מליבו. אמר קורח, בואו שימו ואספר לכם מעשה שהראה לאלמנה עלובה שהייתה גרה בשכונתי. וכך היה מעשה, בשכונתי גרה אלמנה ענייה, והיו לה שני בנות, וכל רכושה היה שדה אחת קטנה שממנה התפרנסה היא ושני בנותיה. והתחילה אותה אלמנה לחרוש את השדה שלה, ואמר לה משה, היזהרי שלא תחרשי בשור וחמור יחדיו, שכך ציווה הקדוש ברוך הוא, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. וכשבא לזרוע אמר לה משה, היזהרי שלא תזרעי שדך כליים. בא לקצור, אמר לה משה, היזהרי להניח שכחה ופאה. בא לשים הדגן באוצר, אמר לה משה, עלייך לתת תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני. והאלמנה סבלה בדומיה ועשתה ככל אשר ציווה לה משה. וכאשר ראתה האלמנה אמרה שזה כך, אמרה, לא כדאי לי להחזיק את השדה ולהתחייב בכל התורח הזה, שמה עשתה, מכרה את השדה וקנתה שני טלאים כדי להשתמש בצמרם, שתגזוז אותם ומכך התפרנסו היא ושני בנותיה. וכשהכבשים עמדו ללדת, בא אהרון ואמר לה, ליתן לו את הבכורות, שכך ציווה הקדוש ברוך הוא, שכל הבכור אשר יבלד בבקרך ובצונך, את הזכר תקדיש להשם אלוקיך. סבלה אלמנה את צערה בדומיה ונתנה לו את הבכורות. אחר כך כשבאה לגזוז את הצמר הזה, שוב בא אהרון ואמר לה, עלייך לתת לי את ראשית הגז, שכך אמר הקדוש ברוך הוא, ראשית גז צונחה תיתן לו. אמרה האלמנה, עד עכשיו רק נפלתי בפח ולא יכולתי להיפטר, מה שיעשה עכשיו אשחוט אותם, וכששחטה אותם שוב בא אהרון ואמר לה, תני לי את הזרוע, את הלחיים והקיבה. אמרה האלמנה, אני רואה שגם בשחיטתם לא נפטרתי מהם, אם כן הכל זה הכל חרם, ובוא נראה מה יעשה. כשעשתה את הכל חרם, בא אהרון ואמר, עכשיו תתני לי את הכל, שכך אמר הקדוש ברוך הוא, כל חרם בישראל לא יהיה. וכך נטל ממנה הכל ולא השאיר לה ולשתי בנותיה שום דבר, ומתו ברעב. אלו הם המעשים שעשה משה עם אחיו, והם תולים את הכל בקדוש ברוך הוא, ואומרים שכן ציווה להם הקדוש ברוך הוא ולא ציווה. טוב, מהסיפור הזה שסיפר להם קורח, מוכח כמה גדול היה כוחה של לשון הרע, שאף על פי שהשומעים יודעים שכל מה שמדבר לשון הרע שזה שקר וחזב, ובכל זאת נכנסים הדברים לליבם, שהרי כשהיו ישראל במדבר לא היה מקום לא לחרישה ולא לזריעה, כמו שכתוב, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון. אם כן, מאחן הייתה לאותה אלמנה שדה שחרשה אותה וזרעה אותה, ואהרון טבע ממנה את מתנותיה, ועוד שעדיין לא נצטבו על המצווה הזו של מתנות כפי שנראה בהמשך.
ועוד גם לראות מה גדול כוחו ושלשון הרע, כשהיו במדבר לא היו חושבים כלל בענייני מזונות, שהכל היה יורד להם ממש מן מן השמיים יום ביומו. אם כן, כיצד מתה האלמנה הזאת ברעב? אלא כל הדברים האלה בדה קורח מליבו כדי לדבר לשון הרע, וכשנכנסו הדברים לליבם של מחוסרי הדעת, מקח רע עשה קורח.

טלית אחת של מין אחד, של חוט אחד של חלת פותר אותה, ואילו טלית שכולה תכלת לא תפתור את עצמה. וחזרו ושאלו את משה רבנו, משה משה משה משה, בית מלא ספרים חייב במזוזה או לא? אמר להם משה, חייב במזוזה. ושוב החלו מלגלגים עליו ואמרו, כיצד ייתכן הדבר שבית ריקן מספרים, אם נותנים בו בפתח את שתי הפרשיות הקטנות שהן פרשת שמה ושאחריה אם, והיה אם שמוע תשמעו, די בכך, ואילו בית שהוא מלא ספרים שיש בו גם חומשים וכל פרשותיו שהן 275 פרשות, אינו דין שיהיה פטור ממזוזה. אמר קורח, מכאן מוכח שכל המצוות שאתה מצווה אותנו זה רק מדעתך הם יצאו. וכך אמרו למשה רבנו, לכן נסמכה פרשת קורח לפרשת ציצית, כדי ללמדנו שתחילת המחלוקת של קורח הייתה בעניין הציצית, וזה מה שאומר הכתוב, ויקח קורח שלקח תלית שכולה תכלת ועמד בפני משה והתחיל לריב עמו. יש אומרים שזה שאומר הכתוב, ויקח קורח שלקח את ראשי העדה ואת הסנדרין בדברים והסית אותם כדי שיעשו עמו יד אחת, ויש אומרים שויקח לשון ריב ומחלוקת, כמו שנאמר ייקחך ליבך, שהוא לשון התנגדות וריב. וזה ששאל קורח את שני השאלות למשה רבנו, הראשונה בתלית והשנייה במזוזה, מפני ששני הדברים האלה היו נוגעים למחלוקת, והתחיל לריב עם משה ואהרון שהמזוזה רומזת למשה, שעל ידי משה ניתנה התורה וזו הייתה מעלתו. קורח אמר, מאחר וכל העדה כולם קדושים, כולם מלאים תורה, כולם אנשים גדולים, אז למה הם צריכים למזוזה? אם כל התלית בצבע תכלת, אז למה צריך תכלת? וזה עניין המחלוקת, והמשך המחלוקת ידוע, ידוע. ודיברנו על קורח, ומן העניין שגם אנחנו כבר לקראת סיום. זהו, זה כבר 59 דקות, אז אנחנו צריכים לסיים את התוכנית. כשהזמן קצר והמלאכה מרובה, דקה זה מספיק זמן להודות, להלל, לשבח, להגיד לקדוש ברוך הוא, השם יתברך, תודה, תודה, תודה רבה, השם יתברך, על הדיבורים, על עוד הזדמנות, על עוד אפשרות. על עוד אפשרות ועל עוד הזדמנות להלל, לשבח, לרנן. תודה רבה לרב אברהם ציון סייג, תודה לכל המאזינים, לאנשי שלומנו. אנחנו נמשיך ונשתמע בעוד תוכניות, בעוד שעות טובות של התחזקות, אמונה, עירת שמיים, הצלחה בטוחה, התקרבות לרבנו, ונזכור שהכל בידי שמיים, מלבד עירת שמיים. זה יהיה שיר הסיום שיסיים את התוכנית שלנו. אני מאחרי המיקרופון יהודה, המכונה רש לקיש, מברך אתכם להמשך האזנה טובה. שלום שלום ושוב שלום.

0: אתם מאזינים לרדיו ברסלב כל הנחל, המשך האזנה הערבה.
1: טוב, שלום וברכה לכולם. רדיו ברסלב כל הנחל.
2: אשרינו מה טוב חלקנו,
1: אשרינו מה טוב חלקנו שזכינו להתקרב לרבנו, אשריכם ישראל שאתם מחוברים לתכלית, מחוברים לצדיק האמת.
2: טוב חלקנו ומנאי,
1: כל העולם עצים ורצים אחרי הדמיונות, ואנחנו זכינו.

אז היום בעזרת השם אנחנו נדבר על נושא חשוב ביותר, האוצר הפנימי שיש בכל אחד מאיתנו. רבנו הקדוש אומר לנו, שובו אל האוצרות שלכם, חידלו לכם מלהיות עניים. בכל אחד מאיתנו יש אוצר גדול שאותו הוא צריך לגלות, אותו הוא צריך למצוא. אנחנו רואים בכל הסיפורי מעשיות של רבנו, בכל התורות שלו, החוט המקשר בין כולם זה הנקודה הטובה שיש בכל יהודי, האמונה של היהודי בדברים הטובים שיש לו, האוצרות הגדולים שיש לו. רבנו בא לגלות לעולם, לכל אחד מאיתנו, את האוצר הגדול שיש בתוכו. אז היום בעזרת השם, אם ירצה השם יתברך, אנחנו נעבור דרך הסיפורי מעשיות, דרך הליקוטי מוהר"ן, נראה איך בעצם הלכה למעשה, איך אנחנו יכולים למצוא את האוצר הפנימי שלנו, איך להוציא מן הכוח אל הפועל את הנקודות הטובות שלנו, את הנפש שלנו. אז אפשר להתרווח, לתפוס ראש קצת, להתרכז, כי זה דברים עמוקים. אז בעזרת השם עוד מעט נתחיל.

ממש. רבנו הקדוש אומר לנו, שובו אל האוצרות שלכם. אנחנו צריכים לדעת קודם כל שבכל יהודי, בכל אחד מאיתנו, יש אוצר גדול. הקדוש ברוך הוא טבע בכל יהודי, בפנימיות שלו, בנשמה שלו, דבר ייחודי שלא היה בעולם, ואין אותו אפילו לאף אדם. בכל אחד מאיתנו יש כישרון מיוחד, יש רצונות מיוחדים, יש דברים, יש לו שליחות שהוא בא לעשות בעולם הזה. עכשיו, איך אנחנו יכולים למצוא את השליחות שלנו, את הדרך המיוחדת שלנו? איך אנחנו יכולים לגלות את האוצר הפנימי שיש בנו, את הנקודות החזקות שאנחנו טובים בהם, להתמקד בהם, להשתמש בהם לדברים טובים? כי אפשר לקחת גם את הכישרונות ולהשתמש בהם לדברים הופכיים, או להשתמש בהם לדמיונות של העולם הזה, להבל הבלים. כל העניין שאנחנו נמצא את הנקודה שלנו, את הכישרון שלנו, את הדרך המיוחדת שיש לנו, ולהשתמש בזה לעבודת השם, לעשות טוב בעולם, להאיר את העולם, להתקרב להשם יתברך. אז קודם כל, כל אדם צריך לזהות בתוכו את הנקודות שלו, את מה שהוא טוב בהם, את האוצר שיש לו, שאיתו הוא צריך להשתמש. וזה בעצם הבת מלך שרבנו מספר לנו עליה, שהאדם צריך למצוא אותה. אז בעזרת השם, אני רוצה היום, דרך הסיפור המעשיות, דרך הליקוטי מוהר"ן, לנסות להסביר איך בעצם אנחנו מוצאים את הבת מלך, איך אנחנו מגלים את הנקודות טובות שלנו, איך אנחנו מוצאים אותה מהכוח אל הפועל. אז בעזרת השם, בוא ונתחיל.

אז אנחנו בעזרת השם נתמקד היום בשלושה סיפורי מעשיות, גם בחכם וטעם, גם מעבדת בת מלך, וגם במעשה מחיגר. וניקח את הנקודה ששייכת לנו לשיעור שלנו היום. אז קודם כל נתחיל מהמעשה מחכם וטעם. אנחנו רואים שהטעם הקדוש היה עובד קשה והיה עני מרוד, והיה יוצא לו תמיד נעל משולשת, ואשתו כל הזמן הייתה מקניטה אותו, הייתה אומרת לו, תראה את שאר הרצנים, את כולם, מרוויחים כפול ממך, יוצא להם נעל טובה, נעל מיוחדת, ותראה אותך נעל משולשת. אז מה הטעם הקדוש היה אומר לה? זה היה המשפט המנצח שלו, זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, ועוד למה לנו לדבר מאחרים. זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, קודם כל, לפני הכל, לפני שאדם מתחיל לחפש, לפני שאדם מתחיל למצוא, הוא צריך להבין שהוא סיפור מעשה מיוחד בעולם. אין עוד מעשה כמו שלו, לא היה ולא יהיה, הוא אחד יחיד ומיוחד להשם יתברך. סיפור מעשה מופלא, עם כישרונות מיוחדים, עם דרך מיוחדת שלו בעולם, ועם אוצר פנימי שאותו הוא צריך לגלות.

זה הבת מלך שרבנו מספר לנו בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, שהמשנה למלכות היה הולך שנים רבות במדבריות, ביערות, בשדות, מחפש את הבת מלך, עד שראה שביל אחד מן הצד.

השביל הזה מן הצד, זה הדרך המיוחדת שיש לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו צריך למצוא את השביל שלו, את הדרך המיוחדת שלו. רק ככה הוא יגיע לבת מלך, רק ככה הוא יגלה את האוצר הפנימי שלו. וזה לוקח זמן, זה לוקח אפילו ימים ושנים.

אז אנחנו רואים שהמשנה למלכות שבא ומגיע לארמון של הלוטו ורואה שם את הבת מלך, והוא שואל אותה, איך אני יכול להוציא אותך משם? היא נותנת לו שתי עצות חשובות, שזה בעצם העצות החשובות שרבנו נותן לנו, שאיתם בעצם אנחנו יכולים להוציא מן הכוח אל הפועל את האוצר שלנו, את הבת מלך, את הנקודות הטובות שלנו. אז מה הבת מלך אמרה לו? וכל השנה תהיה מתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי.

כן, זה שתי העצות הגדולות שרבנו נותן לנו, נותן לאנשיו, בכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה מתגעגע, מבקש להוציא אותי, מעלת ההתבודדות, מעלת הרצונות, הכיסופים הטובים. קודם כל, האדם שרוצה להוציא את הבת מלך שלו, שרוצה לגלות את האוצר שלו, קודם כל הוא צריך רצון חזק, צריך להתמקד במטרה, צריך ליישב את עצמו, להתבודד, לבקש, להתפלל על זה. זה העצות העיקריות שרבנו נותן לנו להוציא את הבת מלך ולגלות את האוצר הפנימי שלנו.

ועיקר התאבות הנפש הוא על ידי השתוקקות והכיסופים של איש ישראל אחר השם יתברך. כל אחד לפי מדרגתו שהוא נחשף ומשתוקק, הוא מתגעגע להגיע אל מדרגה למעלה ממנה, על ידי הכיסופים אלו נעשה נפש, כמו שכתוב, נחשפה וגם קלטה נפשי.

נפשי. חידוש עצום של רבנו. חמדו. הנפש, הבת מלך, נעשה מהכיסופים שלי, מהרצונות שלי, מהדיבורים שלי. מזה שאני משתוקק להשם יתברך.

לא משנה אחי יקר איפה אתה נמצא, מה עובר עליך, מצליח לעשות, לא מצליח. העיקר אני רוצה, העיקר אני ממשיך. העיקר אני כוסף להשם יתברך. מי היום בעולם הזה שם את הדגש על הדברים הללו? כולם מחפשים תוצאות, כולם מחפשים הישגים, כולם רוצים למדנים, גאונים. איפה הלב, איפה הרצונות? מזה נבנה הנפש, רבנו אומר, על ידי זה אתה מוצא את האוצר שלך.

וזה בחינת נקודות הכסף, אומר רבנו. היינו שעל ידי הכיסופים נעשה נקודות שהן בחינת נפש. היינו שעל ידי מה שהוא נחשף ומשתוקק לדבר, אם לטוב או לרחז ושלום, אזי לפי הכיסופים נעשו נקודות. ונצטיירים האותיות שבתוך הדבר שהוא נחשף. כי כל דבר שיש לו אותיות, אך האותיות בעצמן הם כגולם ואין להם שום ציור, בלי נקודות. ולפי הכיסופים וההשתקקות של האדם, כך נצטיירים האותיות על הנקודות. שזה בחינת נפש שמקבלים על ידי הכיסופים.

0: ידעתי.
1: אז זה נקודות הכסף, הנקודות הטובות שרבנו מדבר עליהן, איך הם יוצאים מן הכוח אל הפועל, על ידי ההשתוקקות, על ידי הכיסופים, על ידי הדיבורים הטובים. רבנו אומר שכל דבר יש לו אותיות, אבל האותיות זה גולם. אנחנו מציירים את האותיות לטובה או לרחס ושלום, כפי הרצונות שלנו, כפי הכיסופים שלנו, כפי מה שאנחנו משתוקקים אליו, ככה אנחנו יוצרים את המציאות.

זה מעלת הרצונות, מעלת הכיסופים, זה לא הדיבורים באלמה, רבנו אומר שהם יוצרים מציאות, יוצרים את הנפש אצל הבן אדם, כמה שאדם משתוקק, כמה שהוא רוצה, כמה שהוא מדבר, ככה הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את האוצרות שלו, את הנקודות הטובות שלו, ככה הוא בונה את הנפש שלו, ככה הוא מגלה את הבת מלך.

אנחנו כחומר ביד היוצר, כל מה שיש לנו זה רק לרצות, רק לבקש, רק להתפלל, והקדוש ברוך הוא כבר משלים את זה, מקשים לנו את הרצונות שלנו, יוצר לנו את המציאות שאנחנו ציירנו בדעת

במעשה מחיגר, אני רוצה להביא איזה נקודה חשובה. אנחנו רואים את מדובר שם על מעשה בחכם אחד שקודם אותו קרא לבנה ולמשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות. מה זה להשקות אילנות? לזכות הרבים, להשקות הנשמות, שזה יהיה עיקר המלאכה שלנו. זה מה שרבנו בעצם אומר לנו. עכשיו, החכם הזה נפטר והניח בנים, והיה לו בן אחד שלא היה יכול ללכת. הוא היה יכול רק לעמוד, אבל לא היה יכול ללכת. והאחים שלו היו דואגים לו, נותנים לו את הפרנסה שלו. אז זה למעשה מדובר פה על באמת על בחינה של בני אדם שעדיין לא יכולים ללכת בעבודת השם. אין להם דברים מיוחדים שהם גילו על עצמם. יכולים לעמוד. מה זה לעמוד? אין עמידה אלא תפילה, יכולים רק להתפלל. עכשיו הבן הזה יום אחד רצה ללכת לטייל בעולם ונסע על עגלה. ואז הם נאבדו ביער ונפלו עליהם גזלנים. ולקחו להם את הכל והשאירו את הבן הזה על העגלה. עכשיו הבן הזה הוא לא היה יכול ללכת, הוא רק היה יכול לעמוד, היה שוכב על העגלה. אז בהתחלה הוא היה אוכל את האוכל שהיה על העגלה, אבל אחרי זה נגמר לו האוכל. וישב עצמו מה לעשות, מה הוא יכול לעשות עכשיו. אז מה הוא עשה? השליך עצמו מהעגלה, לאכול הסבים.

והיה אוכל העשב סביבותיו, וכל זמן שהיה יכול להושיט ולאכול היה אוכל שם. ואחר כך שקלה עשב סביבו עד שלא היה יכול להושיט, היה מנתק עצמו לאלן ואכל שם. כל פעם הוא היה זז ממקום למקום, והיה מחפש עוד איזה עשבים לאכול שם, עשבים יבשים. זה מה שנשאר לו, הוא לא היה יכול ללכת. והיה אוכל העשב איזה זמן, ופעם אחד הגיע לעשב שעדיין לא אכל עשב כזה.

והוא טב בעיניו אותו העשב, מחמת שהיה אוכל זמן רב עשבים, והיה מכיר בהם, ועדיין לא ראה עשב כזה. וישב עצמו לעוקרו עם שורשו. והיה תחת השורש דומית, והדומית היה מרובה.

כן, אחרי שהוא אכל הרבה עשבים, אכל הרבה קש כמו שאומרים, עבר הרבה דברים, בסוף הוא עקר איזה עצב אחד והוא גילה את היעלום, הוא גילה את האוצר שלו, גילה את הדומית. זה מה שרבנו אומר לנו, הדרך היא ארוכה, נכון, עוברים דברים, לפעמים יש מרירות, לפעמים יש קשיים, יש ניסיונות, לפעמים לא מרגישים כלום בעבודת השם. אוכלים עשבים, אוכלים קש. אבל רבנו אומר לנו, אם בסוף לא תתייאש, אחי היקר, בסוף אתה תמצא את העשב המיוחד ואת היעלום הגדול שיש בתוכך.

גם כל אחד מאיתנו בני אחי, כל אחד יש לו אוצר פנימי גדול שאין באף אחד בעולם. צריך לחשוף, צריך לבקש, צריך לרצות. לאט לאט אנחנו מוצאים את הנפש שלנו, את הנקודות הטובות שיש בנו. זה מה שאומר לנו רבי נתן, בעלים לתרופה, בכל יום זוכה הקדוש ברוך הוא לקבל מכל יהודי ויהודי ומכל חלק של כל יהודי מנת עושר חדשה. מכל חלק של יהודי, מכל נקודה טובה של יהודי, הקדוש ברוך הוא מקבל מנת עושר חדשה. וכתוצאה מכך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. מכל נקודה שהקדוש ברוך הוא רואה בכל אחד מאיתנו, הוא ממשיך לברוא את העולם ומחדש מעשה בראשית. וכל שמיים וארץ וכל צבעם, הכל בשביל נקודה טובה של יהודי.

כן, רבי נתן כותב לנו שכל יום הקדוש ברוך הוא זוכה לקבל מאיתנו עושר גדול מכל יהודי, מכל נקודה טובה של כל יהודי. כל אחד זה הבן שלו, כל אחד זה האוצר שלו, וכתוצאה מכך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. כל העולמות כולם נבראו בשביל כל אחד מאיתנו, בשביל כל נקודה טובה שלנו. שהרי מטרתו המקורית של השם בבריאת העולם, אומר רבי נתן, הייתה העושר שיקבל השם מעם ישראל.

ובדרך זו, אתה ובכל יום ויום, כל המתרחש בעולם, לרבות השינויים המדהימים הרבים שמתרחשים בכל יום, מקביל כולו לאושר שיש לו להשם מהעם היהודי בכללותו, מכל יהודי ויהודי בפרט. אז כל השינויים שיש בעולמות, בעולם הזה, כל מה שמתרחש, הכל מקביל לאושר שהקדוש ברוך הוא מקבל מכל יהודי. אם אנחנו עכשיו מסמכים את השם יתברך, מתמקדים בטוב, בכיסופים, רוצים אותו, משתוקקים אליו, אז הקדוש ברוך הוא כביכול מקבל אושר, וככה גם הוא מנהיג את כל העולם כולו. אז העולם נהיה עולם יותר טוב, עולם יותר שמח. אז כל יהודי יש לו אחריות גדולה. כל יהודי יכול להשפיע על כל העולם כולו, יכול לשבת בבית ולתת לקדוש ברוך הוא אושר, ואז אם השם יתברך מאושר, אז הוא מנהיג את העולם בדרך טובה, בשמחה, אין צרות, אין גלויות, הכל תלוי במה.

זה מה שרבנו שם את הדגש ומלמד אותנו, אחי היקר, תאמין בעצמך, תאמין בכוח שלך, תאמין בכל דבר קטן שאתה עושה, בכל נקודה טובה שלך, בכל השתוקקות, בכל רצון טוב. הקדוש ברוך הוא מקבל אושר ממך, ועל ידי האושר הזה הוא מנהיג את העולם גם כן בצורה טובה ויפה.

בנתן יש לדעת ולהאמין ללא שום ספק שהשם בדרך זו מקבל אושר ממך אישית בכל יום ויום, ושהאושר הזה שאתה נותן לו מסייע בקיומו של העולם. ובכך תזכה לשפע חן וברכה, חיים ושלום וטוב בכל יום תמיד. אם תאמין בדיבורים האלה, אם תתנהג על פיהם, אם תיתן להשם מטבח עושר שיקיים את העולם, גם אתה תזכה לשפע חן וברכה, חיים ושלום וטוב בכל יום תמיד. זה מה שמבטיח לנו רבי נתן. אז באמת אשרינו שזכינו שאנחנו נותנים להשם מטבח עושר, מסמכים אותו, וכתוצאה מכך הוא משפיע עושר לכל העולם.

אז זהו, אחים יקרים, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, בעזרת השם, אני מקווה שנהנתם, התחזקתם. חזקתם בנקודות הטובות, במעלת הרצונות, הכיסופים, שבונים את הנפש, שנותנים עושר להשם יתברך, וכתוצאה מכך הוא משפיע טוב וחסד לכל העולמות.

0: לדרך.
1: אז אני מברך את כולם שתתנו לקדוש ברוך הוא הרבה אושר, תתמקדו בנקודות הטובות, תחשבו מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים, רצונות טובים, תשפיעו על העולם ברכה, שמחה, ישועות. חזקו ואמצו, כל הברכות לכולם.

0: מחיאות כפיים לכם, קהל יקר, הייתם נפלאים, שנתראה אך ורק בשמחות.
1: אמן!
0: שמרו על עצמכם, עם יקר, בריאות איתנה לכולכם ושפע של חיים.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: על רגל אחת, אנחנו בתורה, ידידי היקר, חן, מה אנחנו, איזה תורה? אתה מנהל פה את העניינים, אה?
2: ממזיין.
1: ואכלתם אכול ושבוע. קודם אמרת דוגמה על אכילה, אתה רואה? הכל בהשגחה. ואכלתם אכול ושבוע והיללתם. אומר פה רבנו.
2: דלת.
1: יפה. דלת, עיקר השירות באה מאמת. והדלות באה על ידי שפוגם באמת. רבנו אומר שם, את היקום אשר על רגליים, המידה מעמיד על רגליו, הממון מעמיד את האדם על הרגליים, וגם האמת, אדם, אמת קושתקה, אמת נקראת יציבה, אז עיקר השירות באה מאמת, שאדם יש לו אמת, יציב, אז הנה יכול לעלות לו הממון גם, והדלות על ידי שפוגם באמת, אדם פוגם באמת, למה? הוא פגם באמת, מגיע לשקר, ושקר אין לו רגליים, הבנת? הבנת את המשוואה הפשוטה, דניאל? אמת כתוב מעמידה על הרגליים, קושתקה, אמת מעמידה, היקום אשר ברגליהם, לרגליהם שמה, ועכשיו אדם שהוא משקר, פוגם באמת, אז הוא נהיה שקרן, ושקר, אין לו רגליים. שקר אין לו רגליים, הכוונה אין מה שיעמיד אותו בממון. אז לכן הוא מגיע לדלות. והדלות באה לידי שפוגם באמת. איי, עיקר העניות של ישראל בגלות, מפני שהשכינה ענייה בגלותה. שכינה ענייה, שכינה, אמונה. השכינה בגלות. עיקר הגלות מחסרון אמונה. השכינה הייתה בגלות. אין לנו אמונה, אין לנו כוחות להעמיד את עצמנו על הרגליים. אז ישראל בגלות, אז נהיה העניות של ישראל אותו דבר, כמו שהשכינה בגלות בעניות, זה עם ישראל, אנחנו גם כן חלק מהשכינה. אפילו צדיק שיצא מתאוות אכילה, אם לפעמים נופל מדרגתו לתאוות אכילה, זה סימן שיצא שקר מפיו ויש עליו דין למעלה, או צדיק. עכשיו שהיה בתאוות אכילה, כי רבנו אמר מי ששקוע בתאוות אכילה בידוע שהוא רחוק מהאמת, אז הוא אומר אפילו צדיק שיצא כבר והוא נקי, אם לפעמים נפל ממדרגה פתאום תבין משהו שהוא בתאוות אכילה, זה אומר שיכול להיות שקר מייצא איזה שקר, כי תאוות אכילה רבנו אמר מי שמביא ידוע שהוא רחוק מהאמת, תראו מה זה, זה דינים שאומרים עליו, נזקק לבריאות נהיה, אז פתאום הוא זורק איזה דיבור לא במקום. כי אמרנו, התאוות אכילה, מי שמשוקע בתאוות אכילה, זה אחד שנזקק לבריאות. רואים את זה. אז מה יקרה לו? יש עליו איזה דין, ויכול להוציא שקר, שקר מפי, ויש עליו דינים. אומר פה מה עוד זין, עוד זין. כשחזרו המרגלים מלטור את הארץ, ואמרו, ארץ אוכלת יושביה, הם אמרו שקר. הנה המרגלים, חזרו מלטור את הארץ, מה הם אמרו? ארץ אוכלת יושביה. חז"ל אמרו שהם דיברו דברי שקר. אם כן, שואל פה, ואיך נכתב השקר שלהם בתורה שהיא כולה אמת? איך יכול להיות? התורה היא אמת, נכון או לא? וחז"ל אמרו, הם דיברו שקר על ארץ ישראל. ארץ אוכלת יושביה וזה, זה ארץ הקודש הייתה, הם דיברו שקר. אז מה הולך פה? תראה מה אומר. סליחה. ואיך נכתב השקר שלהם בתורה? שהיא כולה אמת. תורה אמת. אלא בהכרח שבדבריהם נרמז דבר אמת. זאת אומרת, אין מצב, אם התורה כתבה, הם אמרו גם אמת. ואז מה שהם ראו שם, את החלק שהם ראו מול העיניים, למרות שזה היה שקר, אבל הם ראו בעיניים חלק מהאמת שקרה שם. לכן אמרו בכל שקר שהאדם אומר, הוא מתחיל עם אמת. כן. מתחיל עם אמת. עוד חטא. דניאל, אתה קורא לנו עוד חטא? מה אתה אומר?
3: כשישראל נמצאים בצרה, אזי הם בהסתרת פנים ודינים שסורים עליהם. לכן גוזרים תענית בשעת צרה, לשבר תאוות אכילה כדי להמתיק הדין.
1: אז אמרנו מקודם שאת אהבת אכילה באים דינים על האדם, נכון? אז כשישראל נמצאים בצרה, זאת אומרת שלהם דין, דין זה הסתרת פנים, אז מה עושים? אנחנו רוצים להוציא אותם מהדינים, אמרנו את אהבת אכילה מביא דינים, לכן גוזרים תענית בזמן הצרה, יש לו צרה, זאת אומרת שלהם דינים, את אהבת אכילה מביא דין, אז בואו נעשה תענית, תיקון ישר לפגם הזה, ואז נמתק הדין. אז בשעת צרה צריך לשבר את אהבת אכילה כדי להמתיק את הדין, עושים להם תענית. תת, הלאה עוד אחד.
3: על ידי דיבורי אמת בוראים שמיים וארץ, כלומר מצויות חדשות.
1: יפה מאוד. דיבור אמת של האדם בורא שמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, והקדוש ברוך הוא חותמו אמת. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, יש שם סופי תיבות אמת, זה החותמת של הקדוש ברוך הוא. אז דיבור אמת, בורא שמיים וארץ. מה זה שמיים וארץ? מציאות חדשה. בן אדם כל פעם שהוא אומר דברי אמת, דברי תורה, דברי חן, אז הוא בורא. מה אנה בראתי שמיים במילולי? אף אתם, עם ישראל, תגידו דיבורים טובים של אמת, זה נהיה מציאות חדשה. מה שלא היה קודם, כפשוטו, מציאות חדשה. אנחנו רגילים למראה הזה, שהוא כאילו יש לנו עצים, יש לנו בתים, יש לנו רואים את השמיים. אבל שום דבר פה הוא לא היה. זאת אומרת, הוא עכשיו חדש. התנועות שלו חדשות, משהו ינק מהרצפה זה חדש, האוויר פה חדש, הכל פה חי. זה כל הזמן אנרגיה, כל הזמן יש פה אנרגיה. תסגור בית, כביכול כאילו אין בו אנרגיה, אתה רואה פתאום הכל הוא התקמת. מה קרה לו? הוא כאילו נכנס לתוך עצמו והכל נהרס. למה? לא הכנסת בו חיות. אז כל יום שהבית עובד, שהבית פתוח, שאתה מדבר דברים, אתה בורא לו מציאות, אתה מחיא אותו. זה נקרא מציאות חדשה. האוויר שהכנסת לפה עכשיו זה לא אותו האוויר של קודם, כל נשימה ונשימה. לכן על כל נשימה, על כל... צריך להעלה, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, כי עכשיו, עוד פעם, קמת לתחייה. תסגור לבנם את האוויר דקה, הוא מת, איך יכול להיות? פתח לו את האוויר, הוא חי, הנה פתח את המציאות חדשה. עוד אחד יש לנו יוד, תקרא.
3: ועיקר האמת, כשאין האדם נצרך לבריות, כי הנצרך לבריות קשה לו להתפלל ברבים, כי ברבים נופלים עליו פניות גדולות ושקרים, שעושה תנועות ושקרים בתפילתו בשביל בני האדם.
1: אני אין לי פה את הסעיף הזה, אבל תראו מה אומר, אדם קשה לו להתפלל ליד אנשים. למה? אם הוא מדרגה, הנצרך לבריות, אז הוא כל הזמן רואה, מסתכלים עליי, אומרים עליי, וזה, מה קורה, איך קורה? כולו בלחץ. מה יגידו, איך אני בתפילה, איך אני עומד, איזה תנועות. נצרך לרבים, אז קשה לו להגיד אמת. רבנו אומר שאדם בא לתפילה, צריך להיכנס לבית כנסת ברעיון שלא יחדם, לא אכפת לו מי נמצא, ולא מהחזן, ולא כלום. אני בא לקדוש ברוך הוא, מרוכז רק על הקטע הזה של התפילה, וזהו. רבנו סיפר סיפור פעם, שהיה מישהו שהתפלל לחתול. זוכר את הסיפור, כן? אני אספר לדניאל. תספר לו. אתה לא בסיפורים, אני בסיפורים לא משהו.
2: זוכר ככה, אני יודע.
1: תספר לו.
2: היה רב אחד שהתפלל בחדר, ואז הוא שמע רעשים מהדלת וזה, הוא היה בטוח שכל החסידים מסתכלים מאחור וזה, התחיל לעשות תנועות, התחיל לעשות תפילות, התחיל לעשות זה. בסוף התפילה יצא החוצה לראות כאילו את החסידים וזה, הוא היה חתול עושה רעש על הדלת, שהוא...
1: חתול חיפש אוכל.
2: חיפש אוכל. התפלל לחתול.
1: כל התפילות הלכו לחתול הזה. איזה מצב זה, אנחנו כאילו צוחקים מהסיפור, אבל אתה יודע כמה קורה לבן אדם שהוא שם לב, הוא בא איזה מקום, הוא עושה תנועות אחרות, לא רק בתפילה, לפעמים נמצא באיזה מקום, הוא משנה את המתעוות, מסתכל, עושה ככה כולו, שקר אכן והבל היופי, בין המכינות של שקר הוא עושה בשביל הבל היופי, בשביל ראה איזה משהו פה, הוא כבר עושה מלא פוזות, צריך להיזהר, זה לא אמת, אמת זה לא אכפת לך מכלום, חס שלום, לא לעשות לאף אחד נזק ולא להיות, אבל כלום, יש פה רק השם, שיהיה לך מול העיניים את הקדוש ברוך הוא, שיביתי השם, ולא מוכן לעשות שום ככה, טריק. יש כאלה משנים את העניינים ועושים בשיעור כל מיני פוזות ומגלגלים ועיניים וזה. מי שזה ככה זורם לו, זה בסדר, זה הבן אדם, אבל לא, יש כאלה יודעים. אם אני עושה תנועות כאלה, אם אני סובב את העין ככה, ואם אני עושה עם הריסים ככה, מזיז את העולמות, התלמידים אומרים, בוא נה, כשהוא עושה ככה עם העיניים, הוא עכשיו יותר לך כל העולמות זזים פה למעלה, ובעין שמאל הוא מזיז את העולמות השמאליים, ויש להם במדמה, והוא מדמיין אחד איתם. רבנו היה בן אדם, איך הוא אמר, לא ראו אצלי שום תנועה משונה, כלום. היה עושה קידוש, זה התנועה המשונה היחידה שלו. רועד מפחד, כי הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא מולו, זה היה התנועה שלו, אם הוא כבר היה, זה כשהוא היה רועד מהשם. אתה מבין מה זה איש אמת, לכן יהיה רבנו. בעזרת השם שנזכה להיות איש אמת, יש לנו עוד אחד פה, נכון?
2: יש פה אחד שהתגיירנו מקודם, שהצלחן אותו. כן. הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו על פי, על פי הטבע, על פי הנהגת הגלגלים.
1: לא, זה כבר הגזמת שאין לי אותו, מה זה אין לי? זה הסיכום.
2: אה, זה הסיכום?
1: כן, יש את השם הסורים. אבל יש לי, את זה בטח, קדוש ברוך הוא מנהיג עולמו. אתה רוצה להגיד לי, אין לי את זה?
2: על פי הרגלים, אצלנו היה לפני, עכשיו אצל הרגע זה יגיע.
1: זה ספר יותר מחודש. אני האמת שכל פעם נשאר איתכם, למה אני, אתה יודע, אני בעצם קצת תקוע עם זה, אני לא משתנה מהר, אני צריך לקפילות על זה. אבל התרגלתי אליו, אני רגיל לנו. יש בזה, כשאתה לומד במשהו, אז אתה... אבל טוב שיש לכם את זה, אז ביחד נלמד. קדוש ברוך הוא מנהיג עולמו על פי הטבע, על פי הנהגת הגלגלים.
2: ויש עוד אחד אחרון.
1: י"ב.
2: אומר רבי נתן, שבתחילה התחיל רבנו לשבר טהרת אכילה, דהיינו שהיה מכריח עצמו והרגיל עצמו לאכול פחות ממה שהיה אוכל תחילה. וכשנאסר רגיל בזה שיאכל פחות מקודם, ראה שגם עדיין יש לו תאווה בזאת האכילה. והתחיל שוב לשבר תאוותו ולאכול עוד פחות מזה. ואחר כך ראה שגם זאת תאווה. ואכל עוד יותר פחות, ובדרך זה נהג עד שהיה אכילתו פחותה ומעוטה מאוד מאוד בתכלית הצמצום והמיעוט, אשר אי אפשר לבאר. ואחר כך יישב עצמו, שאף על פי שאכלתו מעוטה מאוד, אף על פי כן עדיין יש לו תאווה בזה המאכל שאוכל, בזה המעט שאוכל. והתגבר עצמו ושיבר התאווה גם בזה המעט, עד ששיבר תאוות אכילה לגמרי. וכפי הנראה מדבריו היה שאחר כך היה לו כוח לאכול בקדושה בלי תאווה כלל, אפילו אם היה אוכל הרבה.
1: שפה. זאת אומרת, הוא שיבר, שיבר, שיבר, שיבר, ובסופו של דבר, מה בסוף היה? מה זה תיקון התאוות אכילה? אני יכול לאכול בקדושה ובלי תאווה. ואז אולי זה הקטע המתאים, הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו על פי הטבע, על פי הנהגת הגלגלים. זאת אומרת, בטבע אדם צריך לאכול, מותר לאכול. רבנו שבר, ואז הוא הבין שבעצם אפשר לאכול, כי זה הנהגת הגלגלים. ככה הקדוש ברוך הוא החליט, שבאדם, בשביל שהוא יחיה, שיאכל, תאכל. אבל לשבור תאוות אכילה. יפה מאוד, חזק וברוך. ברוך אדוני אלוהינו, אמן ואמן.

יופי, אתם עדיין איתנו, זה יופי, שאתה בחבורה. לכל מי שתצטרף אלינו זה אתה. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, קולו של הנחל נובע מכל חוכמה. נשם לכאן שאתם נמצאים. אנחנו רוצים לעבור אתכם, דעת השם ברך, לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון. סיפור חיי רבנו וחיי רבי נתן, סיפורים מרתקים, מילים מוסר השכל, שימוש תלמידי חכמים כפשוטו. לפעמים עצם הסיפור על הצדיק, הוא כבר אפשר לקבל ממנו איזה נקודה, מה שאין מקבלים מהתורה עצמה. כי אתה מקבל את זה ממש לתוך החיים שלך, לראות איך הם התנהגו, איך הם התנהלו, איך הם סתכלו על ההשגחה שבחיים שלהם, איך הם הבינו מה השם רוצה בהם, איך הם התחזקו באמונה. סיפורי צדיקים תמיד דבר גדול ונפלא. ובפרט שתספר על הרבי נחמן מברסלב, הרבי נתן, התלמיד המובהק. אז זהו, למה נכביר במילים, נעבור כבר לשמוע תוכנית עם הרב אברהם ציון, סיפור חיי רבנו וחיי רבי נתן, לא יודע שמברך. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

אומר שנתפס ספרו הקדוש ליקוטי מוהר"ן, לא הפסיק רבנו ז"ל לעורר ולחזק את אנשי שלומנו ללמוד ולהתעמק בספרו ולחדש בו חידושים, ואמר שהוא מצווה גדולה ללמוד ספרו הרבה, ואמר שיכולים להיות נעשה בעל מוח גדול על ידי ספרו, כי יש בו שכל גדול ועמקות נפלאה מאוד על פי פשוטם של דברים, וגם אם יתמידו בספרו יכולים לזכות להיות נעשה איש כשר ובעל תשובה גמור על ידי זה הספר, ואז יזכה לראות הפנימיות שיש בספרו הקדוש, כי יש בהם פנימיות מה שאין נראה על פי פשוטו כלל במבט ראשון, אשר זוכה ללמוד ולהתמיד בו הרבה בליקוטי מוהר"ן, כי התורות והמאמרים שבספרו הקדוש הם כלליות. מה זה כלליות? הם כוללים את כל האפשרויות. כשהוא מדבר על נושא מסוים, הוא מדבר על השורש של הנושא. כשזה בשורש, אז זה כולל את כל מה שנמצא על האילן. כי מה שקורה בשורש של האילן, קורה בענפים ובפירות ובגזע, אז הוא מביא את התורה בשורשה. לכן הדיבור שלו הוא כולל את כל האפשרויות, כמו שהוא אמר, על כל דבר בעולם אמרתי תורה. כל דבר בעולם אמרתי תורה. חוץ משלושה דברים. ואומר רבנו, כל מה שאתה ממשמש בהם, בתורה שלו, אתה מוצא בהם טעם נפלא וחדש ומתוק לחך ומאיר עיניים מאוד. ויש בהם עמקות גדולה בדרך פשט ובדרך סוד ונסתר. כי כל התורות יש בהם סודות נסתרים ונפלאים ונוראים מאוד מאוד. ואי אפשר לבאר זאת. גם בכל מאמר יש כוונות של מצוות. שכל מאמר שייך לאלו הכוונות המבוארים בכתבים, בעץ חיים, פרי עץ חיים. כגון התורה מאיש החפץ חיים, שזה מדבר על כוונת לולב. והתורה בסימן למדוו, על כוונת הקידוש, ונשמע מפיו הקדוש שאמר שרצה לעשות פירוש על העץ חיים של האריזל, אך פירוש פשוט אינו נצרך. נסביר את הפירוש פשוט, לא צריך, יש הרבה מפרשים שעשו פירושים כאלה, רק צריכים לומר תורה שתהיה פירוש. וכבר אמרתי כמה תורות השייכות לעץ חיים. זאת אומרת, רבנו אמר תורה, ליקוטי מוהר"ן, וכשאתה לומד את התורה שלו ליקוטי מוהר"ן, על פי התורה שלו, תוכל ללכת לפרש את האריז"ל. בעת שגמר פעם אחת רבנו את העץ חיים, אמר, ראיתי שהוא ספר מוסר, כולו ספר מוסר. והפליג בעיקר מעלתו, כמה העץ חיים של האריז"ל הוא ספר עצום, ספר מוסר עצום. ויש להרחיב קצת הדיבור הזה, כי כל כוונת האריז"ל היא להביא למעשה. כל מי שלומד את הקבלה של האריז"ל, שלא יחשוב שהאריז"ל רצה להעיף לו את המוח לכל מיני עולמות ודמיונות. כל מה שהאריז"ל עשה, הוא עשה על מנת שתגיע להיות איש יהודי עובד השם, עם יראת שמיים, אהבת השם, קיום שולחן ערוך כפשוטו, בלי חוכמות ובלי בלבולים. אז האריז"ל הגביע את המוח של האדם למקומות הגבוהים האלה, כדי שהוא יבין את גדלות השם ויעבוד אותו באהבה וביראה. עיקר, זה מה שהוא אומר פה, זה ספר מוסר, רבנו אומר, ועיקר האריז"ל היה להביא למעשה. שתקיים את התורה כפשוטו, בלי חוכמות. כי יש אנשים שהולכים ללמוד קבלה ונהיים טייסים. הם באוויר ולא על הקרקע, שחרו את העולם הזה. כמו שרבנו סיפר, בשבעה הקפצנים, שהמלך, הבן של המלך, בגלל שעסקו כולם בחוכמות, שחרו תכסיסי המלחמה. שכחו את המסורת הפשוטה שהיא בלי חוכמות.
כי על פי ההקדמות הנוראות והנפלאות שבתורת רבנו ז"ל, תוכל לעשות לך דרך להבין מעט מזער בדרכי הקבלה של הזוהר הקדוש והארי ז"ל, להוציא מהם דרכים ועצות למעשה, שכל תורה ותורה בליקוטי מוהר"ן, וכל מעשה ומעשה שמהסיפורי מעשיות והשיחות של רבנו ז"ל, פותחת לך שערים רבים של השגת אלוקות. מה זה השגת אלוקות? השגת אלוקות זה להשיג את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נעלם, צריך להשיג אותו, להשיג אותו, להכיר אותו, לדעת עליו, לדעת מי הוא, מה הוא, איפה הוא. והתורה של רבנו פותחת לך את המוח לקלוט את הקדוש ברוך הוא, שזה על ידי הקליטה שאתה קולט את הקדוש ברוך הוא, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, נכנס לתוך הקדוש ברוך הוא. אם תזכה לשקוט על תורתו של רבנו ז"ל כל יום בשקידה רבה, תזכה להשגת אלוקות. וכן אמר רבנו עוד כמה תורות בענייני תפילין, כוונות המצוות, ואמר רבנו שיכולים לדקדק בהם, בתורות שלו, כמו במקרא. אתם יודעים מה זה המקרא? המקרא זה חמישה חומשי תורה. כמה שנים כבר לומדים חמישה חומשי תורה? אלפי שנים. כמה ספרים נכתבו על החמישה חומשי תורה? אי אפשר לספור. מאות אלפים של ספרים במשך הדורות נכתבו, כולם על התורה של משה, על חמישה חומשי תורה. רבנו אמר, בתורה שלי אתם יכולים לדקדק כמו במקרא, ולהוציא מזה ספרים ועוד ספרים ועוד ספרים, כמו שמי שמכיר עד היום, ברוך השם, יש לנו הרבה ספרים שיצאו מתוך הליקוטי מוהר"ן, כמו הליקוטי הלכות של רבי נתן, שהוא הראשון שהוציא 4,000 עמוד מתוך הליקוטי מוהר"ן, שהוא יש בו סך הכל 400 עמוד, הוא הוציא 4,000. זה כמו מעיין, הולכים למעיין ודולים ודולים ודולים, כי יש שם בספרו כוונות רבות. כי לפעמים רבנו חוזר וכופל לדברים שנדמה שהוא ללא צורך, ובאמת יש שם צורך גדול, ורבנו חזר על המשפט או חזר על הדיבור כמה פעמים, כי הוא רצה להסביר משהו וחיפש את המילה הנכונה להגיד. גם אמר שהתורות שנכתבו בלשונו בעצמו מסוגלות מאוד, כי הן כלליות. יש תורות שרבנו כתב לפני שרבי נתן היה אצלו וכתב לו, הוא כתב בעצמו בכתב ידו, ורבנו אומר שהם מסוגלים מאוד, כי השפה שרבנו כתב היא שפה כל כך ברורה, שבקריאה ראשונה קולטים.

אמר רבנו ז"ל, המעיינים בספרו שיש להם שכל קצת סבורים שדרכי הקבלה של הארי ז"ל וכיוצא מרומזים גם כן בספרו, וחושבים זאת למעלה לספרו שנוגע עד שם. זאת אומרת, באו אליו אנשים, תלמידים, ואמרו לו, איזה יופי, הליקוטי מוהר"ן מגיע עד הקבלה, עד הארי ז"ל, וחושבים זאת למעלה לספרו שנוגע עד שם, והם לא יודעים שזה להפך, הפוך. זה לא הליקוטי מוהר"ן מגיע עד הזוהר ועד הקבלה, הוא מדבר על הדברים האלה, להפך, מה שהוא מדבר רבנו בליקוטי מוהר"ן זה חידושים שעוד לא נאמרו מעולם, שגם הדיבורים של הארי ז"ל ורשב"י גם כן נכללים בתוך דבריו. בדיבור הפשוט שרבנו אומר שורה אחת, שם כלולים תורות שלמות שנמצאים בזוהר ובכתבי הארי ז"ל, ולא שרבנו הלך לכתבים שלהם ולקח משם את התורות והלביש בתוך התורה שלו, לא. הוא אומר שהם נכללים בתוך דבריו, בתוך התורות שהוא אומר. כשלומדים טוב את התורות שלו, רואים שמה שארי ז"ל אמר ורשב"י אמר, חוץ ממה שהוא חידש, נמצאים בתוך התורה שלו. והיה מבואר כוונתו ממילא, שבאמת כוונתו בעצם תורתו גבוה למעלה למעלה יותר ויותר. הוא אמר שהוא לקח תורה ממקום שאף אחד עוד לא הוריד תורה משם, ועולה במקום שעולה, שלא הגיע עוד עדיין שום בריאה. ודברי הזוהר הקדוש והארי ז"ל גם כן כלולים בדברי תורתו, בלי שהוא הלך לעיין בכתבי הארי ז"ל ובכתבי רשב"י, אלא הוא כתב את תורתו, את ההשגה שלו, ומי שמעיין טוב בתוך תורתו של רבנו, רואה שגם את מה שהם אמרו נמצא בתוך ההשגות של רבנו. ואז באותה העת שיצא ליקוטי מוהר"ן לשוק, נכנס פעם אחד אצל רבנו ז"ל הרב של העיר ברסלב, הרב הקדוש רבי אהרון. אמר לו רבנו ז"ל, קצת בלשון תוכחה, למה לא תיקח את ספרי ותעיין בו היטב, עד שתעלה על דעתך איזה קושיה, ואחר כך תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע תירוץ לקושיה. כאילו, ככה זה. כל מי שחי סביב הצדיק, סביב הרב, זה טבע האדם. לא מבינים את גודלו של רבנו, כמו שהתלמידים של הארי ז"ל לא הבינו את גודלו של הארי ז"ל, והתלמידים של רשב"י לא הבינו. כל אלה שהיו סביבו, הוא בן אדם, בסדר, הוא רב, אבל הוא בן אדם, כמו כולם, בן אדם, אז בסדר. אז כתב ספר, נו, בסדר, ככה פותחים, סוגרים, בסדר. אז רבנו אמר בתוכחה, כאילו, נכון, הוא רב וגאון הרב של ברסלב, אבל תיקח את הספר שלי, פתח אותו קצת, תסתכל יותר ברצינות בפנים, ותעלה איזה קושייה, ואחר כך תעיין עוד פעם, ותבין תירוץ על הקושייה. כששמוע הרב את דברי רבנו ז"ל חזר לביתו, הוא פתח את הספר ליקוטי מוהר"ן לעיין בו, והתחיל לעיין בו. עד שעלתה על דעתו קושייה ופליאה בדבריו, והוא פתאום ראה שיש פה משהו לא מובן. איך רבנו כותב דבר כזה, ואחר כך הוסיף ללמוד ולעיין בו, עד שעלה על דעתו תירוץ והתשובה על הקושייה הזאת. חזר לרבנו ז"ל ואמר לפניו את הקושייה והתירוץ, והותבו דבריו בעיני רבנו ז"ל. אמר לו רבנו ז"ל, אני יודע מאחד שחיבר פירוש על הזוהר ולא ברוח הקודש, אף על פי כן כיוון אל האמת. מה אמר לו פה רבנו?
אני יודע מאחד שחיבר פירוש על הזוהר ולא ברוח הקודש. איזה מחבר? רבנו אמר, אני מכיר מחבר שכתב פירוש על הזוהר ולא ברוח הקודש, ואף על פי כן שזה לא היה ברוח הקודש, הוא כיוון אל האמת. הפירוש שלו היה מקוון בדיוק למה שהתכוון רבי שמעון. רבנו אמר לו לגבי הקושייה והתירוץ שלו. הוא אמר לו, לך תלמד ותביא לאיזה קושייה ותירוץ, זה מה שהוא עשה. אבל לא ברוח הקודש. עם שכל. אז רבנו אמר לו, אני מכיר, כאילו עוד אחד כזה, כמוך, שהוא חיבר פירוש על הזוהר, לא ברוח הקודש, אבל הוא כיוון אל האמת. גם אתה, הקושייה שלך והתירוץ שלך, היו מדויק על האמת, בלי רוח הקודש, לא כמו התורה של רבנו, שהוא חיבר אותה ברוח הקודש. ורבנו זל הזהיר מאוד את אנשיו שהשתדלו לעיין בתורתו ולראות לחדש בה איזה דבר. רבנו ציווה לחדש. ואמר פעם לאחד מאנשיו, אם תזכה לכוון אל תוכן כוונתי בתורתי, מה טוב. ואפילו אם לא תוכל לכוון, אמרת חידושים וזה לא בדיוק מה שהתכוונתי, אף על פי כן טוב מאוד, גם טוב. אם זכית להגיע לעומק דבריי ולהבין, חידשת, טוב. לא, גם טוב. למה? כשזוכים להרש איזה דבר בתורה, הוא תיקון גדול להירורים. כי כל ההירורים באים על ידי כוח המדמה, ועל ידי שמחדשים איזה דבר בתורה, שזהו בחינת מדמה מילתא למילתא, איך עושים חידוש? מדמים דבר לדבר. פה כתוב ככה, בפרק אחר כתוב ככה, אתה מחבר את שני הדברים, נולד לך שכל חדש, זה החידוש. אז זה הולך על ידי המדמה, שאתה מדמה דבר לדבר. אז על ידי הרהורים רעים, הורסים את הכוח המדמה. עכשיו רבנו אומר, על ידי שאתה תחדש בתורה, ותדמה דבר לדבר, ויוולד לך שכל חדש, אפילו שלא כיוונת לכוונתי, גם כן, זה תיקון למדמה, להירורים. ולרבי נתן אמר רבנו זל שהחידוש תורה שמחדשים בתורתו הוא תיקון גדול מאוד על העבר. ואמר שאפילו דיבור אחד לבד שזוכים לחדש הוא גם כן טוב מאוד, כי הוא תיקון גדול מאוד. גם אמר שהוא טובה גדולה לנשמת אבותיו שכבר נפטרו. עם בן אדם מחדש חידושים, זה עוזר להורים שלו שנפטרו.

באותה עת שיצא ליקוטי מורן, רבנו זל הפליג מאוד מאוד בלימוד ספרו הקדוש, בפרט מי שזוכה להדש בו איזה דבר, כנל, בא אל רבנו אחד מאנשי שלומנו, והציע לפני רבנו זל את החידוש שהתחדש לו בליקוטי מורן. חייש רבנו זל ואמר לו, אתם יכולים לקמת את תורתי כמה שאתם רוצים, רק אל תזוזו פסיעה אחת משולחן ארוך. יכול להיות ששני כיוונים יכולים להיות פה בחידוש הזה שהוא הציע לפני רבנו. יכול להיות שהוא חידש חידוש, זה היה כימות לקמת את הליקוטי מורן. זאת אומרת, מה זה לקמת? לפעמים באדם קורא איזה שורה, כתוב שם המילים, אז הוא מכריח את השורה לפי הראש שלו, אבל המילים לא נכנסות לפי הפירוש שלו, אז הוא מקמת כביכול את הפסוק, מקמת אותו מפה משם, שיתאים לראש שלו. אז יכול להיות, כוון רבנו, בסדר, אמרת חידוש, כימדת את הליקוטי מורן, הבאת אותו ככה, בסדר, גם טוב, העיקר, שמכל החידושים האלה שאתם לומדים ומוציאים, אל תזוזו משולחן ארוך. כי באמת, הרבה נפלו בטעות הזאת, ודווקא גדולים נפלו בטעות הזאת, במיוחד אלה שהתעסקו בחוכמת הקבלה, הגיעו לכל מיני השגות גדולות, גבוהות, שההשגות הגבוהות האלה הביאו אותם להבנה שלא צריך את המצווה הזאת, חס ושלום, ולא צריך את זה, כי כבר הוא למעלה. ואלה שנפלו בדבר הזה, נפלו, היו גם כאלה שנפלו בעבירות חמורות מאוד, הבינו מתוך הקבלה כל מיני דברים שהם צריכים לעשות תיקון לזאת ולזאת, וכל מיני דברים כאלה, וזה טעויות נפוצות שקורות אצל הגדולים דווקא, אלה שלומדים ומגיעים להשגות, ככה מתברר להם. פה רבנו שם פה את המעצור הגדול בדיבור הזה שלו, קמתו את תורתי, תגידו מה שאתם רוצים, תחדשו, לא יודע, תעופו עם התורה לאן שאתם רוצים, חידושים, אבל סעיף קטן בשולחן ארוך, אל תזוזו. כי עוד פעם, האדם יכול להגיע להבנות בקבלה ובכל מיני השגות וכל מיני הבנות, שהנה זה בדיוק התיקון, זה בדיוק התיקון שהוא צריך לעשות איתה. וזה מה זה מתלבש לו בדיוק בתוך הלימוד, מתאים ב-100%. רבנו אמר, אל תאמין לשטויות האלה. אין מצב כזה. אין מצב. הבנת ככה את התורה? טעית בגדול. התורה צריכה להיות, ההבנות שלך צריכות להיות, בלי שהם נגעו בסעיף קטן של שולחן ארוך. בלי לפסול נקודה אחת, שולחן ארוך זה הבסיס. שולחן ארוך זה הבסיס, זה היהדות. כל השאר זה סוכריות, ממתקים ותענוגות. להשתעשע בתורה, תשתעשע כמה שאתה רוצה. אל תזוז בפסיק קטן של שולחן ארוך. אז זה מה שהוא אמר לו פה רבנו. ואמר שאפילו בזוהר הקדוש ובכתבי האריז"ל מותר לחדש. ובלבד שלא יוציא איזה דין חדש. ואמר רבנו, כבר נתתי לכם כוח המדמה כשר וטוב, ואתם רשאים לחדש בתורה. כי כוח המדמה שהוא לא כשר וטוב, אוי ואבוי איזה חידושים מוצאים לבן אדם. כי מה זה כוח המדמה? משווה את זה לזה, מדמה מילתא למילתא. ואם הדימוי הוא לא נכון, התוצאה טעות. זה ככה עובד כוח המדמה. אז אם כוח המדמה הוא ישר וטוב,
אז בן אדם יכול לחדש בתורה, והחידושים יצאו יפים מאוד, אמיתיים. כי חידושים יפים יכולים לצאת גם בניינים עקומים, על זה שהוא מדמה דבר לדבר, וזה לא דומה, אבל הוא מביא לך את זה בצורה כזאת שתראה איך זה דומה. כמו למשל דוגמה, אחד מחזיק ספר בצבע שחור, ספר הזה הוא קנה אותו ב-30 שקל, וביד השנייה הוא מחזיק עיפרון בצבע שחור. הוא אומר, נכון שהם דומים? בטח הם דומים. הנה, זה שחור וזה שחור. נכון, הם דומים. אז אתה יודע כמה עלה לי הספר? 30 שקל. אז כמה עלה לי העיפרון? גם 30 שקל. כי הם דומים, הם שווים. זה התעיה של כוח המדמה, זה רק דוגמה. שהוא יכול לתות את האדם בהשוואה לא נכונה, אבל הוא מוכיח לו שכן יש פה מכנה משותף. אבל המכנה המשותף הזה הוא לא רלוונטי בכלל למחיר. מה זה קשור הצבע לגבי המחיר? וזה התעיה שהמדמה מתאה אותנו לאורך כל הדרך ועושה לנו שטויות, וזה לא רק בלימוד תורה, בן אדם עם הדמיונות שלו, הוא משווה דבר לדבר, דבר לדבר, ומגיע למסקנות ועושה שטויות ונזקים, על פי שהוא חושב, מה זה הוא צודק? כי המדמה הראה לו בדיוק, תראה איך זה וזה בדיוק אותו דבר, אז התנהג בדיוק כך, כי זה העניין. אז רבנו אמר לתלמידים שלו, נתתי לכם כוח המדמה קשה,

ומאז שחזר רבנו זל מאיר למברג, שם הוא היה תקופה ארוכה, שלא ידעו בדיוק מטרת כוונתו, אבל גם הוא היה שם אצל הרופאים, כזכור לכם בסיפור. אחרי שחזר רבנו זל מאיר למברג, היה רבנו זל רגיל לצאת לחוץ, לטייל, כדי לשאוף אוויר, למען בריאותו. והיו אנשי שלומנו רגילים ללחם או ללוות אותו כשהיה הולך לטיולים האלה. והיה רבנו זל הולך לאט לאט מרוב חולשתו. בחור צעיר, בן 36, הולך לאט לאט מהחולשה. כבר המחלה הייתה חזקה אצלו. ובדרך הזו הרבה לדבר עם אנשי שלומנו במתיקות נועם, שיחותיו הקדושות. ובפרט מיום שהביאו אליו הליקוטי מוהר"ן בתחילת חודש אלול, אז יצא רבנו זל כמעט כל יום עד ראש השנה. והטיול הזה לקח כמה וכמה שעות בכל יום. והפליג רבנו זל לדבר הרבה במעלת ספרו הקדוש וממעלת הזוכה להתמיד בו. פעם אחת מימי אלול יצא רבנו זל לטייל כדרכו עם לוויית כמה מהחסידים, ודיבר אז רבנו זל הרבה ממעלת השמחה, ומרוב חולשתו לא היה בכוחו ללך עוד. אז ישב אצל כותל הבית כנסת, נשען כך, ישב על איזה חתיכת עץ ונשען עם הגב על הבית כנסת בצד דרום. ובתוך שדיבר רבנו זל משמחה, אמר לאנשי שלומנו שראוי לכם לשמוח מאוד שניצלתם מלהיות מתנגדים עליי, כי הרבה הרבה מתנגדים היו לרבנו בתקופתו, במיוחד רבני הדור. אז הוא אמר, אתם צריכים לשמוח שאתם לא מאלה שמתנגדים עליו. ואמר בזו הלשון, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו וביאנו מן התועים, אין צוויין. ביידיש צוויין זה שתיים. הפסוק אומר, וביאנו מן התועים. תועים זה לשון רבים, שתיים. מה זה התועים? שני מיני תועים יש. אלה שתועים לגמרי מהתורה, שבכלל אין להם עסק בתורה, שהם אפיקורסים והגויים. וגם מהתועים, אומר רבנו, אלה שמתנגדים עליי. ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים. ואז חיזק רבנו את תלמידיו להיות בשמחה עצומה, ואמר שראוי לכם לשמוח בהשם יתברך, ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך, ראוי לכם לסמוך עליי. להבין את גדולת השם זה לא דבר פשוט. להבין מה זה השם. פעם אחד אמר רבנו שהצדיקים לא יודעים להתפלל בגלל שהם לא יודעים את גדולת השם. אבל אף על פי שאתם לא יודעים מגדולת השם, ראוי לכם לסמוך עליי, כי אני יודע מגדולתו יתברך. והזכיר אז רבנו את הפסוק, כי אני ידעתי כי גדול השם, כמו שאמר דוד המלך. ואמר,

גם ראוי לכם לשמוח מאוד שזכיתם לרבי כמוני. ובתוך הדברים התחיל לומר את המאמר בליקוטי מורן חלק ב' סימן י', שהוא מתחיל ככה: מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו, מהמת שאין להם יישוב הדעת. אז באותה סיטואציה הוא התחיל להגיד את התורה הזאת.

ליל קודש פרשת כי תצא. שאל רבנו זל את רבי נתן, אתה שמח בשבת? השיב לו רבי נתן, לפעמים. התעורר את עליי איזה יראה, יראת השם, לפעמים. שאל אותו לשמחה, והוא ענה לו שלפעמים יש לו יראה. השיב רבנו זל, לא כן הוא, לא ככה צריך להיות, העיקר הוא שמחה. ואז אמרת התורה בלקוטי מורן חלק בית סימן י' זין, צריך להיזהר מאוד להיות שמח וטוב לב בשבת, ונכלל שם שגם היראה, מה שרבי נתן אמר, אני בשבת בא לי יראת השם קצת, הזכיר רבנו שעיקר עלייתה של היראה על ידי השמחה של שבת. היינו שעיקר הוא השמחה. ואז דייקה, היראה גם כן של האדם מתעלה. והעריך הרבה בשיחה הקדושה הזאת, והוכיח את אנשי שלומנו, בפרט את רבי נתן, להיות שמח וטוב לב בשבת. להרבות בתענוגי השבת, זה מה שעושה את השמחה. אכילה טובה, שתייה טובה, שירים, לימוד תורה, תפילות, תהילים, העיקר להיות בשמח. כל מה שעושה את השמחה תעשה בשבת. הלו, חז"ל אמרו, כל הוצאותיו של אדם קצובים מראש השנה עד ראש השנה, חוץ מוצאות של שבת וימים טובים. אמר רבנו, אמר להם, אתם רוצים לזכות לשמחה? תעשו את כל תענוגי השבת, תקנו אוכל טוב, שתייה טובה, כל מה שצריך. ואל תתקמצנו, כי הוצאות שבת הם לא בחשבון. זה נותנים לכם תוספת. מזונותיו של אדם קצובים לו, חוץ מהוצאות שבת וימים טובים, זה אתם מקבלים בתור בונוס. ואמר, הלא גם בעל בית פשוט, הוא שמח בשבת בדגים, והזופיצה שלו, מה זה זופיצה? מלבוש מיוחד של שבת שהוא לובש. אז סתם בן אדם פשוט גם כן שמח בשבת מהדברים האלה. אז תרבו בכל העניינים האלה לשמח את עצמכם שבת. אחר כך אמר לרבי נתן, אתה יהיה לך ממה להיות במראה שחורה. זאת אומרת, כל פעם מסתכל רבי נתן, למה אתה ככה כל הזמן בצורה כזאת? מאחר שהוכיח אותו הרבה, כמה דיברתי איתך להיות בשמחה ובשבת, ויכול להיות שאתה תהיה בעצבות מזה לעצמו שאמרת לך להיות שמח בשבת ושאתה לא זוכה לזה. ככה רבנו אמר, ובאמת הדיבור היה בול למה שעבר בראש של רבי נתן. כי תכף מיד שאמר לו את הדבר הזה, רבי נתן נכנס לעצבות ודאגות, למה הוא לא שמח בשבת? כל הזמן הוא ראה את עצמו, חסר, אני צריך עוד ועוד. וזה שאמר לו רבנו, אתה יהיה לך במה לשמח את עצמך, בזה ניחם וחיזק אותו הרבה, שעל כל פנים שלא יהיה מראה שחורה מזה בעצמו, שהוא לא מצליח להיות שמח בשבת, אז אל תהיה עצוב על זה שאתה לא מצליח להיות שמח בשבת. גם בעת שהיה מרבה להוכח את רבי נתן על זה להיות שמח בשבת, ענה ואמר לו רבנו זל, אני חפץ ורוצה אמר רבי נתן לרבנו זל, אני חפץ ורוצה להיות בשמחה בשבת. זה שאני לא זוכה בסדר, אבל יש לי רצונות וכיסופים להיות בשמחה. אמר רבנו לתלמידים, שמעתם מה הוא אמר? ככה צריך להיות. שאם אתה לא הגעת לאיזה משהו בעבודת השם, אל תוותר על הרצון. אם ויתרת על הרצון, לעולם לא תגיע. אבל אם תרצה, תמשיך לרצות, תמשיך לרצות, סוף סוף תגיע. גם הוכיח אז את כל אנשי שלומנו, שיזמרו זמירות בשבת הרבה, לבלי להסתכל לשום מונע מאלו בני אדם יושבים על השולחן, שלא יצחקו עליי, ואת השיר הזה כבר נמאס לשמוע, תמיד להתחזק ולזמר זמירות בשבת, בשמחה, ולהניג את השולחן של שבת בשמחה גדולה, כי עיקר השמחה בשבת. עיקר עונג שבת,
זה השמחה. ואמר רבנו זל שצריכים לזמר את כל הזמירות בתמימות ובפשיטות, ולא להתבייש משום בריאה שבעולם, כי עיקר היהדות הוא תמימות ופשיטות. זה העיקר היהדות, ולא החוכמות, ולא הלימודים שמטיסים אותך לשמיים, אלא תמימות ופשיטות. בעיקר התכלית הוא רק לעבוד את השם בתמימות גמורה, בלי שום חוכמות כלל. רבנו לא מתכוון שלא תלמד תורה, את חוכמת התורה, תלמד חוכמת התורה, תלמד קבלה, תלמד מה שאתה רוצה, תלמד. אבל תחזור לפשט. גמרת את הלימוד, סגרת את הספר, עכשיו תחזור להיות יהודי פשוט. מה שצריך לעשות, לעשות כפשוטו, בלי חוכמות. ואמר אז רבנו, שעל ידי שעוזבים את העבודות הפשוטות של בני ישראל הקשרים, כמו לזמר, זמירות שבת, כל העניינים המסורתיים שעברו לנו מדור לדור, זה לא לוותר על הדברים האלה, זה נקרא יהודי פשוט. ולומר הרבה תהילים ותחינות ובקשות, ואם מבטרים על הדברים האלה הפשוטים, בסוף מגיעים לחקירות והאפיקורסות. כי עיקר בעבודת השם יתברך הוא להיות תם וישר וירא אלוקים. ואמר אז רבנו, אני מקנה את רבי יוסל, החתן של רבי יעקב, שיכול לומר הרבה. מי זה רבי יוסל שרבנו תקנה בו? היה בעיר ברסלב גר איש פשוט בשמו רבי יוסל. והייתה דרכו של רבי יוסל הזה לומר בכל יום הרבה הרבה מאוד תהילים ותחינות ובקשות ומעמדות, וכל היום היה אומר ואומר מה שבא תחת ידו. לא, הוא אדם פשוט, לא מבין, אבל קורא חומש, משניות, עין יעקב, קורא את הסידור מתחילתו עד סופו, קורא תהילים כל הזמן. רבנו זל הפליג במעלתו מאוד מאוד בעוצם תמימותו ופשיטותו. אדם בלי הרבה חוכמות, לוקח, קורא, ואמר שאין צריכים שום חוכמות בעבודת הבורא יתברך, רק תמימות ופשיטות ואמונה. ואמר שפשיטות היא גבוה מעל הכל, כי השם יתברך ברוך הוא בוודאי גבוה גבוה מעל הכל, והקדוש ברוך הוא פשוט בתכלית הפשיטות. והרבה לדבר אז ממעלת התמימות והאמונה בפשיטות, לבלי להיכנס בחקירות כלל, ולבלי לעיין בכלל בספרי הספרים של המחקרים, שזה בא רק מהגאווה של האדם, שהוא חושב שעם הטיפת שכל שיש לו, הוא יצליח להשיג את הקדוש ברוך הוא, לחקור מי זה, מה זה, קדוש ברוך הוא, עם חקירות. ורבנו אומר, עיקר השגת השם, השגת אלוקות, זה על ידי אמונה פשוטה בתמימות. רק ככה אפשר לקלוט את הקדוש ברוך הוא. לא בשום הכירות, בלי חוכמות, בלי שום שכל שבעולם, שיהיה השכל הכי גבוה שבעולם, לא יוכל לקלוט את הקדוש ברוך הוא. רק עם הלב, רק להאמין, והשם יתברך באמונה פשוטה לבד, בלי שום הכירות כלל. והעריך רבנו בשיחה זו וסיים, אצל העולם אמונה הוא דבר פשוט, כאילו לא עושים איזה עניין. אצל העולם, אצל כל הרבנים, אצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד מאוד, ועיקר האמונה היא בלי שום חוכמות וחקירות כלל, רק בפשיטות גמורה, כמו שאנשים והמון עם מקשרים מאמינים. פשוט, כמו שאנשים יש להם אמונה פשוטה, אנשים לא מתפלפלות בכל מיני חוכמות, ששמרו להם ככה הלכה, אז ככה הלכה, ככה דבר ככה, והם לא נכנסות ללימוד וחקירה ומה ומי, בפשוט, וככה גם האנשים הפשוטים. אני רוצה שתגיעו למדרגה באמונה ובפשיטות, כמו אנשים והמון עם הקשרים מאמינים.

מאזיני כל הנחל, הגענו לסוף התוכנית היום, בעזרת השם שבוע הבא אם ירצה השם בשעה 21:00 נמשיך את סיפור חיי רבנו, ויש לנו עוד שנתיים, זאת אומרת רבנו שנתיים לפני הפטירה שלו, אבל השנתיים האלה יש לנו עוד הרבה הרבה הרבה שעות לספר מה עברו בשנתיים האלה. מי שלא שמע את התוכניות הקודמות, את תחילת הסיפור, שאנחנו כבר בערך שנה מספרים את הסיפור הזה, אז יוכל להיכנס לאתר של הרדיו, אתר של שמחה, שם נמצא לשונית של הרדיו, ולמטה יש שיעורים מוקלטים, אפשר להוריד את השיעורים, אפשר לשמוע אותם, ותעשו טובה, תפרסמו את רבנו בעולם, תפרסמו לחברים שלכם, שלחו מי שיש לו פייסבוק, מי שיש לו אס-אמסים, הודעות, כל השיטות שאפשר להודיע, לפרסם את רבנו, שזה יביא את הגאולה לעולם.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר ההפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם, זאת השם יתברך. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

ובעניין השידוכים נהיה לספר על סבו של רבנו הקדוש מנחמן מאורדנקה, איך הוא זכה להשתדך מצאצאיו, בסופו של דבר יצא רבנו הקדוש אור העולם. זה מסופר שמזמן שבשלו הקדוש עשה את השידוך של מנחמן מאורדנקה, שהיה נאמן ביתו, היה גדל בביתו של הבעל שם טוב, בזמן הסעודה של הירוסין, שהוא השתדך עם אחותו של הצדיק רבי יצחק מדרוביץ', הייתה שמחה מאוד גדולה באותו סעודה. מי היה רבי יצחק מדרוביץ'? רבי יצחק מדרוביץ', הוא זכה להתקרב לבעל שם טוב הקדוש, עם בנו רבי יחיאל מיכאל, המגיד מזלוטשוב. איך הוא התקרב לבעל שם טוב? הוא היה צדיק מאוד גדול, ונשמע לאוזניו שבמשבוז' שוכן בעל שם, שפועל ישועות באמצעות קמיעות. ככה נשמעו לאוזניו שבעל שם טוב משתמש בקמיעות. והוא חשד, רבי יצחק חשד, שבעל שם טוב משתמש בהשבעת שמות קדושים, השבעת מלאכים, ואז הוא השתמש בביטוי חריף, להשתמש בתג החלף. כשהוא הוציא זה מהפה, הקמיעות של הבעל שם טוב הפסיקו להועיל, הפסיקו לפעול. בשם טוב הקדוש חקר ודרש מה הסיבה שהקמיעות שלו הפסיקו לפעול, עד שהוא גילה שמדיבור פיו של רבי יצחק מדרוביץ', שאמר להשתמש בתג החלף, מי שמשתמש בכתר של המלך חולף, מזה נגרם שהקמיעות שלו הפסיקו לפעול. עשה הבעל שם טוב מה שעשה וגרם רבי יצחק שיקלה למז'יבוז' עירו של הבעל שם טוב לקראת שבת קודש, כך שהוא יצטרך לשבות בשבת קודש אצל הבעל שם טוב. אז לכן כך היה, רבי יצחק מדרוביץ' נקלע לעיר מז'יבוז' ממש בערב שבת, ואז הוא התארח בסעודות השבת אצל הבעל שם טוב הקדוש. בצאת השבת הוא הוזמן למלה ומלכה, בשעת הסעודה הזאת פנה ללב הבעל שם טוב הקדוש ואמר לו, מדוע לקחת לי את הכוחות של הקמיעות שנועדו להועיל לאנשים להוציא אותם מצוקתם? ושיבוא רבי יצחק, שלדעתו אסור להשתמש בשמות הקודש, שהוא אסור להשביע מלאכים, הבעל שם טוב הקדוש הביא קמיע מהקמיעות שלו, פתח את הקמיע לעיני רבי יצחק והראה לו שבקמיעות של הבעל שם טוב הקדוש לא כתוב רק שמו ישראל בן שרה בעל שם טוב. אז כשראה את זה רבי יצחק, הוא הסיר את הקפדה שלו מהבעל שם טוב, מהקמיעות, חזרו לפעול. תלמידי הבעל שם טוב כשראו את כל הנעשה, הבינו שרבי יצחק מדרוביץ' הוא לא אדם רגיל, יש לו כוחות עליונים, ובוודאי צדיק גדול. אז הבעל שם טוב נענה ואמר על זה, וכי מה אוכל לעשות שרבי יצחק מדרוביץ' הוא כעת צדיק הדור, כל העולמות העליונים מתנהגים על פיו, אף עם כמה מהנהגותיו לא מוצאות חן בעיניי, אני נאלץ לשתוק. גם אם הוא משמיע פירוש בספר הקודש עץ חיים, ואני יודע פירוש יותר טוב ממנו, נאלץ אני לשתוק. כך אמר הבעל שם טוב הקדוש. זה רבי יצחק מדרוביץ', היה צדיק גדול, והוא הייתה לו אחות, גם צדקת, הם היו הבנים, צדיק שקראו לו רבי יוסף איש אמת, כך היה כינוי שלו, ואימא שלה הייתה נקראת ינטה הנביאה, נולדו למשפחה של צדיקים. ואחותו של רבי יצחק מדרוביץ' שהגיעה לפרקה, ניסה לאחד מגדולי הדור, שהוא זכה לשני שולחנות, גם לתורה, גם לעשירות, אבל הוא נפטר בצעירותו, ולא זרע שקיימה, והשאיר לה את כל העשירות. אותה אישה עשירה החלה לחפש שידוך, אבל לא חיפשה כסף, כי היה לה די ועותר. חיפשה צדיק וקדוש, כמו אח שלה הצדיק. אחרי שכבר עברו הרבה זמן ולא השיגה שידוך, אז נסעה לעיר מז'יבוז', נכנסה לקודש פנימה, לבעל שם טוב הקדוש, וביקשה ממנו שימצא לה הוא בעצמו זיווג הגון מקרב תלמידיו הקדושים. אז הבעל שם טוב הקדוש שלח לקרוא לרבי נחמן מאורדנקה, שאל אותו, האם אתה מוכן להינשא הצדקנית הזאת שכל רצונה רק תורה ועבודת השם? מיד השיב רבי נחמן, אני מסכים לשידוך רק בתנאי שאני לא אצטרך לעסוק בנכסים שלה, בסחורות שלה, כי רצוני רק לעבוד הקדוש ברוך הוא. אז הסכימה הצדקנית לתנאי, והשמחה נחגגה בבית הבעל שם טוב, שמחה גדולה. ואז התלמידים החלו לזוג, שיזכו לדורות ישרים מבורכים,
לרבה השם תברך אותם שיזכו לראות בנים ולבנים גדולים וצדיקים. אז פנה רבי נחמן בר עונקין למורו ורבו הבעל שם הקדוש, מה מבקש מרקיד משך תחנות? ענה לו הבעל שם הקדוש, אשר אצלך יוולד בן ואצלי תיוולד בת, נשתדך. בחדר השני ישבה

בשמחה. אז עוד לבת שבת שלו נזכרה במה שאמר אביה, שלך יוולד בן, ואצלנו תיוולד בה, נעשה שידוך. אז היא שיתחה את רבי שמחה, עם פייגי הבת של עודל, ואז מזה נולד רבנו הקדוש, רבנו נחמן מפייגי, בן שמחה זכותו תגן עלינו.

התורה הקדושה אומרת, ויקום מלך חדש על מצרים. מה זה ויקום מלך חדש? פרעה, מטומאת מצרים, הם רצו להכניס ייאוש בעם ישראל, אמרו להם, זהו, אין לך שלום צדיק, אין תקווה, יש מלך חדש על מצרים, יש מלך חדש בעולם, הטבע, מלכות הטבע כביכול, רצו להפריד את הטבע מההשגחה. חד ושלום, העולם נוהג על פי הטבע, זה היית איגר גלות תומעת מצרים, הכפירה, הכניס כפירה שהם, תום ורעמסס, בונים בניינים, כוחי ועוצם ידי, שהכל על פי הטבע. ואיך הם ניסו להשכיח מעם ישראל, הידי וישם עליו שרי מיסים, למענותו בסבלותם, היו מענים את עם ישראל עם המיסים, שיהיו כל היום עסוקים, כל היום וכל הלילה, ולשלם מיסים, ולסגור את החודש, ואיך לשלם מיסים, ועוד לשלם מיסים, ולא יהיה להם זמן, זמן להתבונן על הקדוש ברוך הוא, להסתכל לצדיק, זה הדרך של הערב רב שעלו איתם, שהם נותנים לעם ישראל להיגאל גאולה שלמה, זה שמכניסים בהם כל הזמן כפירות, וכוחי ועוצם ידים, הם מטילים עליהם מיסים וארנוניות, אבל הצדיק האמת, משה רבנו, שכל כולו מסר נפשו בשביל עם ישראל, כמו שהמדרש אומר, כתוב, ויהי בהם ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, ויער בסבלותם. מה זה ויער, אומר המדרש? שמשה רבנו היה רואה בסבלותם ובוכה, ואומר, חבל לי עליכם, מי יתן מותי עליכם, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת עתיד. והיה משה רבנו נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם, היה שם על עצמו את המסע של עם ישראל במצרים. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, שמשה רבנו היה רואה, ששמו מסוי גדול על קטן, ומסוי קטן על גדול, ומסוי איש על אישה, ומסעו של איש של אישה על איש. ככה המצרים היו עושים לענות את עם ישראל. היו עושים מסוי של זקן על בחור, מסוי של בחור על זקן. משה רבנו היה הולך, מסייע להם מסבלותם, ועושה, ולפרעה כאילו בא לסייע לפרעה. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצרתן של ישראל, ונהגת בהם מנהג אחים. אני מניח את העליונים ותחתונים, ואדבר עמך. זה מה שכתוב, ויער השם כיסר לראות, ואז ויקרא אליי אלוהים מתוך הסנה, שמשה ראה, שהקדוש ברוך הוא ראה שמשה שר מעסקיו, לראות בסבלותיו של האחים שלו, של בני ישראל, לפיכך, התגלה אליו מתוך הסנה. ומשה רבנו, ככה היה ממשיך וממשיך לדאוג לעם ישראל, לחזק אותם, הוא רואה שאין להם מנוחה, הוא בא לפרעה ואומר, פרעה מי שיש לו עבד, אם הוא לא נח יום אחד בשבוע, הוא מת, כמה הם יכולים? הם העבדים שלך, תן להם מנוחה יום אחד בשבוע. אז פרעה אמר לו, לך ועשה להם, כמו שתאמר, הלך ומשה, תקן להם את יום השבת לנוח, תקן להם את השבת, הכניס להם את האמונה בחזרה, בתוך שישה ימים, בתוך השבוע הזה, שהם כל היום עובדים ועסוקים, בלשלם מיסים, בהספקים, להספיק ולעשות ולעשות, בא משה רבנו תקן להם את יום השבת, תנוחו, תתבוננו בקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם שישה ימים, ונח ביום השביעי. ככה משה רבנו עודד וחיזק את עם ישראל באמונה, אמר להם, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, יצא אותנו ממצרים, ובזכות האמונה הזאת הם נגלו, כמו שרבי שמעון בר יוחאי אומר, ויאמינו בה השם ומשה עבדו, גדולה המנה, לפני מי שאמר והיה העולם, שבזכר המנה שהאמינו, זכו ששרתה עליהם אורך הקודש ואמרו שירה, מה שכתוב,

ויאמינו בהשם משה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל. אותו דבר אצל אברהם הבינו, שלא ירש העולם הזה והעולם הבא, אלא בזכות, בשכר המנה, שכתוב ויאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. וכן אתה מוצא, שלא נגלו ישראל ממצרים, אלא בשכר אמונה, שנאמר ויאמן העם, ואומר אמונים נוצר השם, מזכיר אמונת האבות. רבינו הקדוש, שזכינו, אלא בחסד חינם, בדורות האחרונים, כל עניינו היה לקרב עוד ועוד נשמה לקדוש ברוך הוא. הוא אמר על עצמו, ואני ידיים מלוכלכות בדם ושפיר ובשליה כדי לתאר אישה לבעלה. זה כל עניינו של רבנו לתאר אותנו. אני נער מתאר מכל הכתמים. רבנו מסר את נפשו כפשוטו בשביל לשמות ישראל, סבל איסורים, צרות גדולות מאוד, רק בשביל זה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני ארפא את עם ישראל ואני רופא אותה. אני אחזיר אותה מלך ריבונו של עולם. אני אכניס בהם את האמונה, את הביטחון, שיאמינו בך. כך היה משה רבנו, כך רבנו הקדוש, נשמת משה רבנו ממשיך בדרך הזאת. להחזיר אותנו לתורת משה, זכרו תורת משה, שנלך עם אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, בצדיק הזה, רבנו הקדוש, כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שזכינו לצדיק הזה וצריכים לאחוז בו, כי הוא מכניס בנו אמונה וביטחון, הוא המנחם הגדול, הוא מכניס בנו שכל הזמן נתבונה ונבין שיש שכל בכל דבר, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, הקדוש ברוך הוא משגיח על הכל, וכל מה שנעשה בעולם, הכל לטובתנו הנצחית. לפעמים אנחנו רואים שמשהו לא הולך, רוצים משהו ולא הולך, לא מבינים מדוע. נראה לנו דבר טוב מה שאנחנו רוצים. הקדוש ברוך הוא הטוב, הוא המטיב, הוא מסובב את כל הסיבות, הוא יודע מה טוב. הנה רואים במצרים, פרעה גזר, כל הבן הילוד הערות השליחו, ולפני זה אומר למילדות, שפרה ופועה, הוא ראיתן על האובניים, עם בנו ועמיתן אותו, אם אתם רואים בנים, תרגום אותם, כי אמרו לו הצטגננים שלו, חוזה הכוכבים, שעתיד לבלד מושיעם של ישראל, אצלך, פה, אדם ישראל רואים כזאת גזרה, נוראה, להרוג את כל הבנים שיבלדו, חשבו שסוף העולם הגיע, כזו גזרה קשה, ובתוך הגזרה הזאת, לא שמים לב שבתוך הגזרה הזאת יש הצלה, כי פרעה היה גוזר על הבנות, להרוג את כל הבנות, אז לא היה נשאר מסונאיהם של ישראל חד ושלום כלום, כי לא הייתה ילודה בכלל, הייתה נפסקת הילודה בעם ישראל, משל אולי מתרבה. אז הנה דוגמה, לפעמים נדמה לנו משהו, שהנה, סוף העולם, המצב כל כך גרוע, לא אומר לנו רבנו, אמו אנוכי בצרה, בתוך הצרה עצמה הקדוש ברוך הוא, יתמין כבר את הישועה, וכבר מהבטה קלה שנביט לקדוש ברוך הוא, יתבונן בנפלאות שלו, כבר על ידי זה התגלם לו הקדוש ברוך הוא, כמו שרואים, זה משה רבנו, הולך במדבר, היה רואה את הצון, הוא ראה את הסנה בוער, רק אמר אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, עדיין לא הסתובב אפילו לראות את המראה הגדול, רק אמר בדעתו שהוא ילך לראות את המראה, אז גם נגלה אליו השם, בתוך הסנה. זה האמונה שהצדיק האמת מכניס בנו. בזכות האמונה הזו נזכה לגאולה שלמה ונזכה שנבטל רצוננו מפני רצונו. נזכה שכל תפילותינו ובקשותינו יתקבלו לטובה לרחמים ולרצון לפניו יתברך ונזכה כל הישועות במהרה בימינו אמן ואמן.

אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. חז"ל אומרים שזה סובב על דוד המלך. אביו ישי היה צדיק, ראש הסנהדרין, והיה יוצא ונכנס באוכלוסה של 60 ריבו, והיו לו 6 בנים גדולים. אחרי 9 חודשים שנולד דוד המלך, ביקשו אחיו להרוג את שפחת ישי ואת בנה דוד, כיוון שהוא ראו שהוא אדמוני, חשבו שהוא בן השפחה. אמר להם ישי, הניחו לו, ויהי לנו משועבד ורועה צאן. ואכן ככה השאירו אותו רועה צאן, זלזלו בו. והיה דוד נמאס ובזוי בעיניהם כסופי ונתנו בצאן. כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא לשמואל ללכת אל בית ישי ללחמי למשוח מלך לאחד מבניו, והביאו לו את אליאב. שמואל שראה אותו אמר, אך נגד השם משיחו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תאבט אל מראהו ולגובה קומתו, כי מי הסתיהו. הקריב הבן השני והשלישי עד 7 בניו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא באלה חפץ השם. ככה אמר שמואל לישי, לא באלה חפץ השם. אמר לו שמואל לישי, תמו הנערים? יש לך עוד ילדים? אמר לו, תמו. אמר לו שמואל, הקדוש ברוך הוא אמר לי לבוא אליך, ואתה אומר, תמו, איך זה יכול להיות? אין לך עוד ילדים? אמר לו ישי, נשאר הקטן והוא רואה בצון. אמר לו, שלח ואביהו. כיוון שבא דוד, התחיל השמן מבצבץ ועולה לקראתו. השמן התחיל לבעבע. והיה שמואל יושב ודוד עומד. היה שמן ששמואל הביא איתו למשוח את דוד למלך. כשדוד התקרב, השמן התחיל לבעבע לכיוון דוד המלך. והיה שמואל יושב ודוד עומד. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל, שמואל, אתה יושב ומשיחי עומד? קום מושכהו כי זהו. ואז פינה את השמן והוריקו על ראשו, ונקרש כאבנים טובות ומרגליות, וחזר הקרן מלא כמו שהיה. ועד שלא היה בא דוד, היו ישי ובניו עומדים ברטט וימיים, המתינו שם ברטט לראות מה קורה פה. אמרו, לא בא שמואל אל הלחלימנו לבזותנו, להודיע לישראל שיש לנו בן פסול. ככה הם חשבו. ואימו של דוד הייתה שמחה מבפנים והצבעה מבחוץ. כיוון שמשכו למלך ונטל כוס לשעות לברך, שמחו כולם, ועמד שמואל ונשקו על ראשו. באותה שעה אמרה אימו של דוד, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, הבנים כתיב. אמרה, אי בן שמעשו אותך אחיך, ואתה עלית על כולנה. אמרו לה בניה, מאת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. אמרו, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו.

0: במעלות קדושים, טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מזהירים, בגן עדן תהה מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן.
1: והאיש משה ענה מאוד מכל האדם אשר פני האדמה. רשי הקדוש בשני מילים מתאר לנו מה זה ענווה, אומר רשי שפל וסבלן, שמשה רבנו היה שפל וסבלן, ובשנת רבי אליעזר כתוב, גדולה היא הענווה שבה נתגדל משה רבנו, שכתוב על משה רבנו והאיש משה ענה מאוד מכל האדם. מה זה מכל האדם? אלא, שלוש כיתות עשויים בני אדם, מהם בגדולת שמיים, אנשים שהם צדיקים, מהם בגדולת המלכות, שיש להם איזה מלכות ושררה, ומהן אדיוטות. ומשה רבנו ראה עצמו בשלושתן, ובשלושתן היה ענב. בתחילה משה רבנו היה בגדולת המלכות, שהיה כבן ביתו של פרעה, ולא הניח על מתנותו. משה רבנו גדל בבית פרעה, לקחה אותו בת פרעה וגידלה אותו. ואף על פי כן משה רבנו לא התגאה, הוא היה בענבה שכתוב, ויצא משה ויצא, ויגדל משה ויצא אליך ויער בסבלותם. מה זה ויער בסבלותם? מלמד שהנושא ימיין בסבלותם היה משתף בסבלות של עם ישראל. אמר כדי שלא הוציא עצמי מצער הציבור. הוא ראה שהיו מתינים את הזקן כבחור, את האיש כאישה, את הקטן גדול, המצרים הרשעים היו מתינים על זקן, מסע של בחור צעיר, על האישה מסע של איש, על הקטן מסע של גדול. ועמד משה רבנו וישבה אותו. ממש בשביל זה הוא זכה שניתנה פרשת הרכין על ידו להבחין בין איש לאישה, מזקן לבחור, בין קטן לגדול, שאם אדם אמר ערך אדם זה עליי, כמה הוא צריך לתת לבית המקדש, משה רבנו זכה שהפרשת הזאת נאמרה על ידו בזכות זה שהוא השתתף בצער עם ישראל, הוא לא התגאה, זה כשהוא היה מלך, ואף כשהוא היה במדיין שהוא בורח כאדיוט, הוא לא הניח את הענבה, הוא ראה את הבנות של יתרו מצטערות, הוא לא נתגאה מלעמוד ולדלות להן, והוא היה בנפשו כבן ביתו של מלך. הוא הלך ועזר להם לדלות מים בער, וגם כשהוא היה בגדולת שמיים, שהוא זכה למדרגות הכי גבוהות שיש, לא הניח את הענווה שכתוב בידי משה כבדים. וכאילו היה למשה רבנו קר אחת, או כסת אחת, או צדין אחד שישב עליו, אלא כך אמר משה רבנו, בזמן שהציבור בצער אף אני אהה אימהן בצער, לא נתגאה לומר כמלך אני, לא היה בענווה. ואפילו בשעת מחלוקת, כתוב בו, והיה כמו משה ויחד יתן מאבירם. הוא לא נתגאה לומר, אלו חולקים על הקדוש ברוך הוא ואני הולך אחריהן, אלא כל דבריו היו ענווה, באים חולקים על הקדוש ברוך הוא, מבזים את משה רבנו, שקרים שקרים נגדו, הוא הלך אליהם לנסות להשלים, הלך אליהם בענווה. לכן בהמשך, כשכתוב שאלדד ומידד נביא במחנה, בא יהושע לפני משה ואומר לו, ויין יהושע בן נון, משרת משה מבחוריו, ואומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אדוני משה כלהם, אז אמר לו משה רבנו, המקנה התלי, ומי נותן למחר כולם השם נביאים, ואפילו העבדים והשפחות השומרים את המצוות, ואתה מבקש לא יהיה נביא אלא אני, אנדרבה שאפילו עבד לשפחה, שיזכו להיות נביאי השם, רק אני צריך להיות צדיק, רק אני צריך להיות נביא השם, אני הוא שביקשתי שיהיו השבעים זקנים האלו נביאים, שנאמר לא אוכל לבדי, ולא עוד, אלא מתחילה הייתי בורח מן השררה, שנאמר, בי אדוני אשלח נא ביד תשלח, עם גדולתו של משה רבנו, מה זה ענווה? רצה שאפילו עבד השפחה עם נביאים, מקדש הקדוש ברוך הוא ששבעים זקנים יהיו גם איתו ביחד, אומר הקדוש ברוך הוא לא אוכל לבדי שאת, אז מצטרפו אליו, רואים מה זה ענווה, הוא לא חיפש הנהגה, לא חיפש כלום, רק רצה לעבוד השם, הקדוש ברוך הוא אומר לו בוא, נשלח אותך לגאול את עם ישראל, אומר לה השם לא, שלח לה ביד תשלח, אני לא רוצה, ובאמת הוא לא רצה, כמו שרבנו אמר פעם, שהיה בדעתו, לפרוש לאיזה מקום שלא מכירים אותו, ושם יעבוד השם בשקט, בלי כל מה שמסביב, ככה הצדיקים האמיתיים, לא מחפשים את הכבוד, השררה, והיו מתפעלים על עם ישראל, מוסרים נפש עבורם, זה בעצמו זכו לענווה על ידי זה, כמו שרבנו אומר, שמי שמשתף את עצמו בצרות ישראל מתפעל עליהם, על ידי זה בא לענווה, על ידי הענווה הם זכו למשוך את הקדוש ברוך הוא אליהם, זכו להיות מרכבה לשכינה, כמו שרבנו אומר, כותב מורן תורה עין, שרבנו מדבר שם מכוח המשיכה, אומר רבנו שכל הדברים הם גדלים, הם על הארץ, הכל גדל מן הארץ, כל הדברים והבריאות הולכים מונחים על הארץ, ולא יכול להיות שיפסקו ותרחקו מהארץ, אם לא על ידי כוח המכריח, שנתק משהו מהקרקע, צריך כוח המכריח להרים אותו מהקרקע, וכמה שכוח המכריח הוא יותר חזק, ככה אותו דבר מתרחק מהארץ שלו. כשמפסיקים את כוח המכריח, האדם מפסיק לנתק אותו, אז זה חוזר לארץ, כוח המשיכה. כארץ יש את הכוח המושך, הוא ממשך את כל הדברים לעצמה, אומר רבנו, לימוד כידי שפלות, שמשים עצמו כאפר, זה יש לו כוח המושך להמשיך, השם יתברך אצלו, משה רבנו שזכה על כזה מדרגה של ענבה, הקדוש ברוך הוא היה נמשך אצלו, הוא היה מרכבה לשכינה, זה רואים פה את גודל מדרגת הענבה של משה רבנו, שהיה ענב מכל האדם, רואים מה זה ענבה, באיזה אופן צריכה להיות הענבה, אדם רוצה לכולם, רוצים לזכות לענבה, פעם שאלו את רבי הלל מרדושיץ, זכות הגן עלינו, למה התורה לא כתבה בפירוש שמצוות ענבה בתורה, למה רק ברמז שתורה משבחת את משה רבנו שהיה ענב, וזכירך רבי הלל מרדושיץ ואמר, שאם הייתה מצוות ענבה כתובה בתורה, אז היו המדקדקים במצוות, טובלים מהמקווה, לובשים מקדי שבת, והולכים לקיים מצוות ענבה. הוא אומר, מצוות ענבה, מה זה לקיים מצוות ענבה? מה זה לזכות לענבה? אדם יכול לבוא עכשיו, הנה, עכשיו אני הולך להיות ענב, אני עכשיו הולך לשבור את הגאווה. אז רבנו הקדוש, שזכינו אליו, שלא ישיר דבר שלא דיבר עליו, אומר לנו מה זה ענבה, מלכותי מורן, תורה קופסת גזיין, רבנו הוא שם מדבר על העניין שמרים שדיברו לשון הרע על משה רבנו, ואף הפיקנו נפגע מהענבה של משה רבנו, כי אומר רבנו בתורה הזאת, שעל ידי לשון הרע שהעולם מדברים, על ידי הפגם הזה, אי אפשר לצדיקים להיות ענבים, כי פגם לשון הרע מפריד בין ענבה לחוכמה, ועל ידי זה נפגע מהענבה ואי אפשר להיות ענב, ואפילו אם הוא יהיה ענב, הוא יהיה ענב בלי חוכמה. מה זה ענבה בלי חוכמה? אומר רבנו, ענבה בלי חוכמה זה אדם שמראה את עצמו בכפיפת ראש, בדרך שטות, כאילו הענב, כי זה הענבה פסולה. אומר רבנו, זה הענבה בלי חוכמה. ועיקר הענבה, אומר רבנו, כשהיא בלי חוכמה, והידי פגם לשון הרע, נעשה פירוד בין ענבה לחוכמה, והידי זה אי אפשר להיות ענב. על משה רבנו, שהתורה שיבחה אותו כל כך, ומעלת הענבה, עד שאפילו לשון הרע לא הזיק לענבה שלו. וזה שכתוב, האיש משה ענב מאוד. בדיוק בעניין הזה של לשון הרע, כתוב שהוא היה ענב מאוד. כי הוא היה במעלה הגדולה כל כך בענבה, שאפילו הפגם של לשון הרע לא הזיק לו לענבה שלו. כי הענבה שלו, שמשה רבנו, הייתה ענבה בחוכמה. לא אדם, אדם חושב לעצמו שמוראי מסכן, בגדים נוחלכים, מרופת, מראש למטה, זה ענבה. והנה הוא מדמת עצמו לענב, צועק הכל מלמעלה, הכל מלמעלה. ככה, יש לו מלזניק. לפעמים אם הוא בא לקנות משהו, רואה שמרמים אותו. קום, לפתוח את העיניים. הוא פתאום בענבה, הכל משמיים. שים לב, גם זה שאירו את עיניך להרגיש משהו לא בסדר, שמרמים אותך, זה גם משמיים. מה הקשר פה? איך נכנסה פה הענבה? רבנו מגענו שהענבה צריכה להיות עם חוכמה. זה ראינו, של הצדיקים האמיתיים, שמה היה עיקר הענבה שלהם? היה הכרת השם יתברך. ככה זוכים לענבה, לא שייך מצב שאדם יבוא, נגיד, הנה עכשיו אני שובר את הגאווה שלי, נהיה ענב. אלא מה זה ענבה, הכרת השם יתברך, שמכניסו בעצמם הצדיקים כל כך גדולת השם וגודל שפלותם, אז הם היו שפלים וסבלנים, הם הצליחו לשלב ביחד את הענבה עם החוכמה. וזה הענבה האמיתית שהיה למשה רבנו והיה לצדיקים האמיתיים. מסופר על הצדיק הקדוש, הרבי מצ'בין, זכות הגן עלינו, בעל הדובי משרים. הוא היה גר בירושלים, ובשכנותו התגרר יהודי אחד שהיה בעל חנות, שהיה נוהג להתפעל בביתו של הרב. פעם אחת הוא הגיע לתפילה, כשכולו זוהם על אחד מהלקוחות שלו שלא התנהג כשורה, וככה בחורי אף, הוא מספר את הדברים לפני המתפללים, איך אותו יהודי התנהג. אז ראה אותו הרב מצ'בין, שהוא ככה סוער, הרגיע אותו, דיבר איתו בגנות הכעס, איך חובה על האדם מתנהג, בענבה, בסבלנות, בשפלות. לימים, אותו אדם נכנס לביתו של הרב, בעיצומו של איזה מאבק ציבורי חשוב, הוא מוצא את הרב בסערת רוח, עקב מה שהעניין החשוב שהיה לפניו, תאמר אותו האיש והעיר בתמימות לרבי, אמר לו, רבי, אבל לפני זמן מה, אמרתם לי שלא כדאי לכעוס, צריך להתנהג בענבה ובשפלות, ענה לו הרבי מיטשבין, אתה צודק, לשני קל להעיר, אבל באמת צריך לעמול על זה. אדם צריך לעמול על זה, להיות וטרן, להכיר את הגדולה של הקדוש ברוך הוא, להכניס את הדעת של השם בעולם, שזה יגרום לו להתנהג בשפלות וסבלנות ובענבה. בשעת הלווייתו של הרבי מיטשבין, עמד שם הרבי שלום זלמן אוירבך, סורות הגן עלינו, ליד הבית ישראל מגור. כשנפרדו, אמר רבי שלום זלמן, מי שמת הרבי מיטשבין, בטלה ענבה, זכותם תגן עלינו, אמן.

מאזיני כל הנחל, שלום וברכה, כעת נתחבר להאזין לשיעורו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו הקדוש. המשך יום נעים והרבה שמחה לכולכם, האזנה נעימה.

אנחנו לומדים פה כבר כמה שבועות את תורה י"ב בליקוטי מוהר"ן תניאנה, איה מקום כבודו. אז הגענו פחות או יותר לסוף התורה, אבל נעבור עליה בקצרה כדי שנוכל לזכור את כל המהלך. אז אם כן, רבנו אומר שאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו יוכל ליפול בטעותים ומכשלות רבים ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום. ויש שקלקלו הרבה, כגון הרשעים הגדולים מאוד המפורסמים, שיטעו את העולם, והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם. ועיקר היהדות הוא רק ללך בתמימות ובפשיטות, בלי שום חוכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם יתברך, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו. רק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו לאו. ואזי בוודאי לא ייכשל לעולם. זאת הפתיחה של התורה הזאת של רבנו, והיא כמובן מאוד מאוד מפורסמת, יש מזה גם שירים יפים של רבי ישראל דגן ואחרים, אבל כולם זוכרים רק את הפסקה הראשונה בתורה, שרבנו אומר, ועיקר היהדות הוא רק ללך בתמימות ובפשיטות. אבל כמובן שאם אדם רוצה לקיים את העצות של רבנו, רוצה לקיים את המאמר הזה, צריך לדעת מה הכוונה בתמימות ופשיטות. לא מספיק סתם להגיד תמימות ופשיטות. מפני שכמו שראינו, יש פה כמה שאלות מאוד גדולות. רבנו אומר, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, הוא יכול ליפול בטעויות ומכשולים, ולבוא לידי רעות גדולות. ואלא מה העניין? ללכת בתמימות ופשיטות. והשאלה הראשונה, כמובן, שכל אדם צריך לשאול את עצמו. מה יש לאדם חוץ משכלו וחוכמתו? איך אפשר בכל דבר שאנחנו עושים, בכל שאלה שעומדת בפנינו, בכל איזה בעיה או איזה מצב שצריך לפתור, הכלי היחידי שיש לאדם כדי לפעול איתו זה שכלו וחוכמתו. בלי זה הוא לא יכול לתפקד, הוא לא יכול לפתור שום בעיה. אז למה רבנו מתכוון? שהוא מציג את התמימות והפשיטות כאילו זה ההפך מללכת אחר שכלו וחוכמתו, שזה דבר רע מאוד. בדרך כלל שאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, אז הוא לא בא לידי טעויות ומכשולים ורעות, הפוך, הוא בן אדם מבין בשכל, לדוגמה, מישהו רב איתו, סליחה, מישהו רב איתו, היצר שלו, הדמים החמים שלו אומרים לריב איתו, לעשות עניינים וזה, ואז מה השכל והחוכמה אומר לו? לא יפה, זה לא הדרך להתנהג, אם עכשיו מה, בסוף תרביץ לו, בסוף יעצרו אותך, לא כדאי, זה שכל וחוכמה, נכון? אז השכל והחוכמה לא מביא אדם לידי טעויות ומכשולים, הפוך, בעולם אנחנו יודעים שדווקא מי שלא הולך אחרי השכל והחוכמה שלו ומתנהג בטיפשות, בלי לחשוב, זה מביא אותו לטעויות ומכשולים ורעות גדולות, נכון? כשבן אדם מתחיל להתנהג, מה אתה אומר לו? תחשוב קצת, תחשוב. אז איך רבנו אומר שהלכת אחר שכלו וחוכמתו זה מביא רעות גדולות וטעויות ומכשולים? זה פלא גדול. שאלה שנייה, רבנו אומר, עיקר היהדות זה ללכת בתמימות ופשיטות, כן? בלי שום חוכמות. וזה כולם זוכרים. כמובן אף אחד לא יודע לקיים את זה, אבל לפחות אומרים את זה בתור פתגם כזה, סיסמה כזו. אבל רבנו מסביר מיד בשורה הבאה מה הפירוש. הוא אומר כך, עיקר היהדות תורה ללכת בתמימות ופשיטות, בלי שום חוכמות, ולהסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם יתברך. זה נקרא תמימות ופשיטות. ואומר יותר מזה, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו, רק אם יש בזה כבוד השם יתברך יעשה, ואם לאו לאו, ואזי ודאי לא יקשה לעולם. יש פה הבטחה יפה. רבנו אומר, תשמע, יש לי עצה בשבילך, שאם אתה תעשה אותה אתה לעולם לא תיכשל. זה דבר נפלא מאוד. אבל רבנו מסביר, פתאום אנחנו מבינים דבר חדש. רבנו אומר, ללכת אחר שכלו וחוכמתו זה נקרא להשגיח על כבוד עצמו. ללך בתמימות ופשיטות זה לחפש רק את כבוד השם יתברך. עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר לעומק, ובקצרה ההסבר הוא מאוד פשוט. רבנו אומר לנו שכל אדם ואדם, מה שהוא עושה כל הזמן עם השכל והחוכמה שלו זה להשיג לעצמו כבוד. זה מה שהאדם עושה כל הזמן, בכל מצב ומצב. אפילו עומד ברחוב, סתם מחכה לאוטובוס, הוא כל הזמן משגיח שיהיה לו כבוד. אם הוא הולך ברחוב, פתאום אנשים מסתכלים עליו.
אתם יודעים, אדם הולך ברחוב, אנשים מסתכלים אחד על השני. הם מסתכלים אחד על השני לשבריר שנייה, נכון? אם אתה הולך ברחוב ומישהו מסתכל בך שנייה יותר מהקוד שזה, אתה מתחיל להיבעל. אומר, מה הקטע? למה הוא מסתכל עליי? עכשיו, אם יש עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אתה הולך ברחוב, שלושה אנשים מסתכלים עליך קצת יותר מהרגיל. אתה ישר מסתכל, מה לא בסדר איתך? אולי הכפתור שלי לא מכופתר נכון, אולי יש לי איזה לכלוך על הבגד, אולי יש לי איזה לכלוך על המצח, לך תדע, למה אנשים מסתכלים עליי? זה נקרא שאדם כל הזמן משגיח על כבוד עצמו. ואני נותן את הדוגמה הכי פשוטה, שאנשים מדברים, מתווכחים, בעבודה, במשפחה, במילואים, לא משנה איפה, אדם הוא כל הזמן משגיח על כבוד עצמו, בכל רגע ורגע. לא, שלא לבייש את עצמו, לא לראות מבוזה, לא לעשות פשלות, לא לעשות פדיחות. זה מה שאדם כל הזמן מחפש. אדם כל הזמן משגיח על כבוד עצמו. אומר רבנו, זה לא אני אומר את הרעיון הזה, זה רבי אברהם בן רבי נחמן, כן? שהיה הבן ותלמיד של רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה תלמידו של רבי נתן, שהיה תלמידו של רבנו. ורבי אברהם בן רבי נחמן היה חסיד ברסלב הכי גדול שהיה בכל הדורות, בעל ספר בור הליקוטים. הוא מסביר שרבנו לא בא לדבר נגד החוכמה, הפוך. הוא אומר, החוכמה זה הדבר הכי קדוש והכי עליון שיש בעולם. רבנו בא להגיד שלקחת את שכלו וחוכמתו ולהשתמש בזה רק בשביל כבוד עצמו, זה דבר נורא והיום. זה כמו, נותנים בספרים משל, שאדם לוקח את הכתר של המלך והולך לנקות איתו את השירותים. זה הכוונה. קדוש ברוך הוא נתן לך שכל וחוכמה. אתה לוקח את זה ורק כל הזמן משתמש בו בשביל להגדיל את כבוד עצמך. כי אתה כל הזמן משגיח על כבוד עצמך. כן? לא במובן שאתה הולך לחפש כבוד, להיות מפורסם. בצורה הכי פשוטה, אתה יושב בתור בקופת חולים. אתה כל הזמן מפוקס על דבר אחד. שלא יצא לך בושות, לעשות תנועות נורמליות, פרצוף נורמלי, שלא... לא, שלא יפדיחות. זה נקרא שאדם כל הזמן משגיח על כבוד עצמו. עכשיו, זה דבר טבעי. ככה בן אדם בנוי. אומר רבנו, אני רוצה ללמד אותך לעשות סוויץ', אני רוצה ללמד אותך צורת חיים אחרת. צורת חיים אחרת הזאת, זה שאתה כל הזמן מחפש רק את כבוד השם יתברך בכל דבר שאתה עושה. בכל שאלה שעומד לפניך בחיים, תסתכל, אם יש בזה כבוד השם יתברך, תעשה. אין, אל תעשה. אם תתנהג ככה, לא תיכשל לעולם. עכשיו, יש דברים שזה מאוד קל. לדוגמה, אם עומד לפני מצב מסוים, שהוא כרוך בעניינים של הלכה. אם אני אעשה כפי ההלכה, יש בזה כבוד השם יתברך. אם אני עושה נגד ההלכה, זה נגד כבוד השם יתברך. אז קל מאוד לבחור, בוודאי. כל דבר אני עושה שיהיה לפי ההלכה. פשוט. בעזרת השם שנזכה, אבל לפחות ככה האדם חושב, כן? הוא הולך להגיד דיבור. הוא צריך לראות שאין בזה לא ניבול פה, ולא לצנות, ולא לשון הרע, ולא כל מיני דיבורים אסורים. אז ודאי שאנחנו לא עומדים בניסיון הזה. אבל לפחות אנחנו יודעים לאיזה כיוון ללכת. אין כבוד השם יתברך בזה שיהודי יגיד דיבורים אסורים. נקודה. אז בזה זה קל. אבל מה קורה ברוב הדברים בחיים שהם לא קשורים בכלל לעניין של הלכה? כל מיני שאלות שיש בחיים. איך אני אדע אם יש בזה כבוד השם יתברך או לא? מי אני? אני אדם קטן, אדם פשוט. מה אני, איזה גדול הדור שיכול לדעת? יש בזה כבוד השם יתברך, אין בזה כבוד השם יתברך. תמיד אנחנו נותנים את הדוגמה של הבחירות. מגיע הבחירות כאן בארץ, עכשיו בן אדם רוצה לדעת ללכת לבחור או לא ללכת לבחור. לא במי לבחור, אני ללכת בכלל לבחור. זה יש גדול בישראל אחד שאומר שלהצביע בבחירות של המדינה זה חילול שם השם וזה נגד כבוד השם יתברך וזה העבירה הכי חמורה שיש. מדוע? כי אתה משתתף במערכת בחירות של מדינה שהיא אומרת באופן גלוי ורשמי אנחנו יהודים שלא הולכים לפי התורה. אצלנו התורה לא קובעת. עושים לה כבוד פה ושם, נותנים כסף לישיבות, אבל אנחנו לא נתנהג לפי תורה. הוא אומר, זה חילול השם. לעומתו, יש גדול בישראל אחר שאומר, הפוך, אם יגיעו לבחירות מה שיותר יהודים שומרי תורה ומצוות ויצביעו למפלגה שאומרת אנחנו נאמנים לתורה הקדושה, יש בזה כבוד השם יתברך גדול מאוד. עכשיו, יש מצד אחד גדול בישראל אחד, מצד שני גדול בישראל אחר, איך אני אדע לבחור? זה לא התפקיד שלי, אני בכלל אין לי את הכתפיים הרחבות האלה להחליט מי צודק.
בשבילי שניהם גדולים, שניהם קדושים, הכל. אבל בסוף אני צריך להחליט מה אני עושה. ורבנו אומר לי, אם יש בזה כבוד השם יתברך, תעשה. ואם לאו, לאו. אבל יש לי פה מחלוקת בין גדולי ישראל. אחד אומר זה נגד כבוד השם, אחד אומר יש בזה כבוד השם. איך אני אדע להחליט? וזו דוגמה כללית. גם בחיים יש לנו אלף דברים שאנחנו מבולבלים. זה כבוד השם יתברך שאני אעשה את זה או לא? עוד פעם אני אומר, אם זה דבר קשור בהלכה, אז התשובה פשוטה. אבל בדבר שלא קשור להלכה, זה בעיה מאוד רצינית. אז איך רבנו אומר, נותן לי עצה שאני לא יכול לקיים? כי א', אני לא יודע במה יש כבוד השם יתברך ובמה לא. לא יודע, אני בן אדם רגיל, פשוט, לא יודע להחליט בדברים כאלה. וגם אם כבר החלטתי, אולי אני טועה. זה דבר בעייתי מאוד. איזה מין עצה זאת? וזה עניין מאוד חשוב, שזה מתברר לקראת המשך התורה. כי ליקוטי מוהר"ן זה לא ספר של סיסמאות, זה לא ספר של מדבקות. זה תורות עמוקות מאוד, שצריך ללמוד אותם מראשם לסופם, והתורה בעצמה מסבירה את עצמה. ונגיד במילה אחת, שהעצה שרבנו נותן פה, ורק על זה הוא מדבר, זה רק על ההסתכל. כל התורה הזאת מדברת על איה מקום כבודו. כל התורה הזאת מדברת שאם אדם בכל מצב, אפילו הוא מונפל למקומות הכי קשים, מה שרבנו קורא פה, המקומות המתונפים, אפילו אם אדם נפל לכפירות, לספקות בשם יתברך, במקומות הכי גרועים, הכי רחוקים מהשם, כן? גם אם הוא נפל למקומות האלה, אם הוא משם מחפש את השם יתברך, זה בעצמו התיקון והעלייה שלו, כמו שרבנו אומר בהמשך, שאולי נקרא את זה. לכן רבנו אומר, אני מדבר איתך עכשיו על לחפש, אני לא מדבר איתך עכשיו על למצוא. למצוא, אתה צודק. פה אתה לא יודע, פה אתה יכול לעשות טעויות. כל מה שמעניין זה אם אתה אדם שצועק כל הזמן, איפה אתה ריבונו של עולם? לא מוצא, מחפש. לכן רבנו אומר, מה זה תמימות ופשיטות? להסתכל בכל דבר שעושה, שיהיה שם השם יתברך. זה, לפי זה אני שופט אותך, אומר הקדוש ברוך הוא. לא אם אתה מוצא את כבוד השם יתברך, אם אתה מסתכל בכל דבר שאתה עושה, אם יש שם השם יתברך. זה מה שמעניין אותי. לטעות זה אנושי. 100 פעמים בחרת, 99 פעמים טעית. לפי איך שחינכו אותנו, אתה אומר, אתה לא שווה כלום. לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה שווה המון. כי אני לא ציוויתי עליך להיות הכי חכם והכי צודק ולמצוא כל דבר את השם יתברך. זו מדרגה מאוד גבוהה. אני ציוויתי עליך דבר אחד, לחפש את כבוד השם יתברך. זה עיקר העניין פה, להסתכל בכל דבר שעושה. השאלה שאדם צריך לשאול את עצמו, זה לא האם כל דבר שאני עושה יש בו כבוד השם יתברך. אני לא יכול לדעת, יש בזה דעות שונות, השקפות שונות, זה דברים מורכבים, זה לא דברים שחור לבן. אבל אני בהחלט יכול לשאול את עצמי, האם בכל דבר שאני עושה אני מסתכל שיש שם כבוד השם יתברך. זאת השאלה הגדולה. האם אני אדם שצועק איה מקום כבודו? בהמשך המאמר, שלא נקרא אותו את כל המהלך, אומר רבנו שכל הבריאה הייתה רק בשביל הכבוד. והוא מדבר בו דברים מאוד עמוקים על פי תורת הנסתר, שכל מטרת הבריאה הייתה לגלות את כבוד השם יתברך. ובכל חלק וחלק מהבריאה הגשמית, יש בו איזשהו ניצוץ מסוים של כבוד השם יתברך, איזה חלק של כבוד. וכידוע הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, זה משנה, בעשרה מאמרות נברא העולם. ככה אומרים חז"ל במשנה. מה כוונת המשנה? במעשה בראשית יש 10 פעמים את המילה ויומר אלוקים, כן? ויומר אלוקים יהי אור ויהי אור ויהי אלוקים תדשי ארץ דשא עשב וכן הלאה. מי שיספור יראה יש 10 מאמרות, וכך נברא העולם, במאמרות של השם יתברך שאמר ויהי. אבל באמת מי שישמע לעצה וילך לספור יגלה שאין 10, יש 9. 9 פעמים כתוב ויאמר אלוקים. אומרת הגמרא מסכת שבת, בראשית נמי מאמר הוא, גם בראשית זה מאמר. הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה גם כן מאמר, רק לא כתוב פה ויאמר,
כתוב בראשית ברא אלוקים. זה נקרא מאמר סתום, כוונה נעלם, מאמר נעלם. ויש 10 מאמרות שרבנו מכנה אותם פה בתורה, המאמרות המתגלים, ששם כתוב ויומר אלוקים, כן? כמו שאדם, אדם יש לו אמירות גלויות ברורות, כן? שאני אומר לך משהו, ויש סוג של אמירה שהיא נעלמת, סתומה, מרומזת, אבל אין פה מעשה של אמירה. אומרים חז"ל בגמרא ובזוהר הקדוש, המאמר בראשית, המאמר הסתום, הוא המאמר הכי עליון מכל המאמרות. והוא כולל את כולם. וכולם מקבלים ממנו חיות. זה נשמע מילים מאוד גבוהות, אבל זה מאוד פשוט. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כלומר, בפסוק הזה כבר נכלל כל מה שכתוב אחר כך בפסוקים האחרים, נכון? כי את השמיים ואת הארץ זה כולל את כל מה שנברא בשמיים ובארץ. אז ממילא המאמר הזה הוא מאמר כללי, שהוא כולל את כל המאמרות האחרים. וממילא הוא הכי עליון, הכי גבוה, והוא מקור החיות של כל המאמרות, שהם בעצמם החיות של כל העולם. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שבכל חלק וחלק מהבריאה, דומם, צומח, חי ומדבר, בכל העולמות כולם, החיים שפועמים בבריאה, במים, בפרחים, בחיות, כמובן בבני אדם, זה המאמר האלוקי פועם בו כל הזמן. אנחנו אומרים כל יום בתפילת שחרית, המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. כן? אנחנו לא מאמינים שהעולם נברא בזה נקודת זמן מסוימת, 6 ימים קודם לאלף בתשרי שנת אלף, וזהו. לא. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. בכל רגע ורגע החיים פועמים בבריאה, כמו שהחיים פועמים בגוף האנושי, שזה החידה הכי גדולה. מה זה החיים האלה? הנשמה נותנת בו חיות, פתאום אדם מת, הגוף שלו כאן, הכל כאן, הוא היה גבוה, בריון, בלונדין עם עיניים כחולות, עכשיו הוא מת. בגופה שלפנינו יש עדיין את כל השרירים ואת השיער הבלונדיני ואת העיניים הכחולות, אבל הוא כלום. אומרים הוא איננו, נכון? מי שנפטר אומרים איננו. מה זה איננו? הנה הוא, הכל, לא חסר כלום, אבל הוא איננו. פתאום מתגלה שכל הזמן שאנחנו אומרים על אדם הוא, שאנחנו אומרים למישהו אתה, שאני אומר על עצמי אני לא אומר את זה לא על הגוף בשום אופן, כי כשאני מת הגוף שלי נמצא, אבל כולם אומרים שאני לא פה. זאת אומרת שאני אומר אני, על מה אני אומר אני? אני אומר על הנשמה, אני אומר אני על המשהו הנעלם הזה שאף אחד לא יודע להגדיר אותו, שנעלם מהגוף, ואז הגוף הופך להיות מת, ואז אומרים על האדם שהוא איננו. זאת אומרת, הוא זה רק האישיות שלו, הנשמה שלו. רבנו כותב את זה בליקוטי מוהר"ן, שאדם אומר אני, הוא אומר על הנשמה שלו. וחז"ל אומרים 3 שותפים יש באדם. האבא נותן את הלבנינות, האמא נותן את האדמימות בגוף, הם ביחד יוצרים את הגוף. והקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. כשמגיע יומו של האדם להיפטר מן העולם, אומרים חז"ל, האדם מת. האבא והאמא יושבים ובוכים. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם בוכים? אני לקחתי רק את החלק שלי. החלק שלי זה הנשמה. אתם יצרתם את הגוף, הנה הוא פה, הכל בסדר. רואים פה שיש משהו שאנחנו כל הזמן לא שמים לב אליו, רק ששומעים את הדיבור הזה, לומדים אותו אצל חז"ל, פתאום אומרים, וואלה, נכון. הבן אדם מת, הוא פה, אומרים עליו איננו. יוצא מזה שכל השנים שהוא חי, הוא, זה לא היה הוא הגוף שלו, זה היה הנשמה שלו. ממילא גם לוקחים איזה מוסר לעצמנו, שאני צריך לתת, כמו שהזוהר הקדוש אומר, כמו שיש לך גוף ואתה צריך להאכיל אותו במזון הגוף, מזון הדגופה, כך גם יש לך נשמה שהיא העיקר, ואתה צריך להאכיל אותה במזון הדנשמטה, אומר הזוהר הקדוש, מזון לנשמה, שזה תורה, תפילה ומעשים טובים במשפט אחד, כן? זה המזון של הנשמה. וכשהנשמה לא מקבלת מזון, זה בדיוק כמו הגוף. אם אתה לא נותן מזון לגוף שלך, או שאתה נותן לו מזון קלוקל, מזיק, הגוף נהיה חולה. כך זה גם הנשמה.
אם אתה לא נותן לנשמה שלך מזון בכלל, או שאתה נותן לה מזון קלוקל, הנשמה נהיית חולה. איך אתה מרגיש את זה? בדיוק כמו שאתה מרגיש בגוף. כשהגוף חולה, מה בן אדם מרגיש? עולה לו החום, יש לו כאבים פה, כאבים שם. ככה זה גם בנשמה. האדם פתאום יש לו כאבים בנשמה, פתאום הוא חש בדידות, הוא חש עצב, הוא חש דיכאון, הוא חש חוסר טעם בחיים. התרופה המיידית זה כמו שבן אדם מתייבש. אתם יודעים, בן אדם פתאום מתעלף, שם בדיוק יש ימים חמים, זה קורה הרבה, תנו לו משהו לשתות, יש עזרה ראשונה, נכון? דבר ראשון, תן לו לשתות. אחרי זה ניקח אותו לבדיקות, ונראה ומה ומו. אותו דבר זה עם הנשמה. כאשר האדם מרגיש בתוך נשמתו, ריק, מרגיש נשמה שריק לו בלב, מרגיש בדידות, מרגיש עצבות, מרגיש דיכאון. העזרה הראשונה, תן לנשמה מזון של הנשמה. קצת דברי תורה, קצת מילים של תפילה, מיד אתה נותן לנשמה איזשהו מזון. אחרי זה צריך לעשות בדיקות יותר מקיפות, לראות מה מצב הנשמה שלך, מה חסר לה, למה היא משדרת אותות מצוקה. אז אם כן לענייננו, יוצא מצב, שהעיקר האדם זה הנשמה שלו, כן? זה המהות, לזה הוא נברא, זה העניין. החיים האלה שפועמים בנו, בגוף האדם זה הנשמה, בחיות אין להם נשמה, החיים של הגוף זה הנפש, לחיות יש נפש, דומם, צומח. מה זה החיים האלה שפועמים בבריאה? שכשהם נעלמים, פתאום זה נשאר סתם גוש אפר. זה הכבוד. ככה אומר רבנו כאן בתורה הזאת. העולם נברא בשביל הכבוד, אז כל הכבוד הוא החיות של כל חלקי הבריאה, וכל מאמר ומאמר מעשרת המאמרות שבהם נברא העולם, מגלה סוג של כבוד אחר של השם יתברך. זה מה שרבנו מבאר כאן, בפסקה הראשונה והשנייה של המאמר הזה. אומר רבנו, אם כן, מה קורה למקומות שהם מקומות מטונפים, מקומות של עבודה זרה, מקומות שבהם אי אפשר שיש שם חיות מהשם יתברך, כמו לדוגמה בית עבודה זרה. במקום הזה מכעיסים את הקדוש ברוך הוא, עושים בו דבר שהקדוש ברוך הוא ציווה ואסר אותו גם ליהודים וגם לגויים, לעבוד לגרמי השמיים, לעבוד לכל מיני אלילים. אנשים חושבים שזה רק בתנך כתוב. יש לנו את זה פה היום, 2015, בעולם, אפילו בארץ ישראל, יש הרבה בתי עבודה זרה. גם העבודה זרה של היפנים, עבודה זרה של הסינים, ובעיקר העבודה זרה של ההודים. כל הודו זה ארץ אחת גדולה, מלאה גילולים ועבודה זרה. כמו שכתוב בתנך, פסלים, כתורת, כל העבודות בעולם, כן? וגם הנצרות זה גם עבודה זרה, לפי כל הפוסקים. עבודה זרה בשיתוף, כי הם מאמינים באלוקים, אבל הם משתפים איתו את העניינים שלהם. זה נקרא עבודה זרה. האסלאם, לפי הרמב״ם, ורוב ככל הפוסקים, הוא לא עבודה זרה. לכן מותר לנו להיכנס למסגד. כמו שמתפללים במערת המכפלה, מתפללים בתוך מסגד. אין בזה שום בעיה הלכתית. ככה הרמב״ם פסק, הרב עובדיה ככה פוסק. אסלאם זה לא עבודה זרה, כי הם מאמינים באלוקים בלי שום שיתוף. אבל הנצרות זה עבודה זרה. כל כנסייה, איסור חמור על פי ההלכה להיכנס לכנסייה, בשום צורה שהיא, אפילו לא להסתכל על תמונות או כל מיני דברים. ודאי וודאי למקדשים, במרכאות של האודים, של בודהיסטים, של כל הדתות האלה. עבודה זרה נוראית. כמה כתוב בתורה נגד עבודה זרה? זה הכי מכעיס את הקדוש ברוך הוא. אז יש לך מקום של עבודה זרה, ועובדים שם, והכל צבעוני, ומוזיקה, ואנשים רוקדים, ומדברים, מתנועים. מאיפה הם מקבלים חיות? כבוד השם יתברך לא יכול להיכנס לפה. אומר רבנו כאן בתורה, מי שרוצה יכול להסתכל בפנים, לראות את זה במילים של רבנו, אני רק מסכם את זה. אומר רבנו, לכבוד, נכון שהם לא כל הארץ כבודו, שזה פסוק בישעיהו וזה יסוד מאוד גדול באמונה שלנו, לא כל הארץ כבודו, אבל גם כאן יש גבול לכבוד שהוא לא יכול להיכנס. כי זה מקום שהוא הפך מכבוד השם יתברך. מקום של עבודה זרה, מקום של אפיקורסות, מקום של כפירות, מקום של פריצות, מקום של רשע.
במקום שמענים בני אדם או מנצלים בני אדם בצורה נוראית, זה אותו רשע בדיוק כמו מקום שמדברים כפירות או פריצות או עבודה זרה. כל מקום שהוא הפך רצון השם יתברך בגדול בכל מיני תחומים, זה מקום שכבוד השם לך לא יכול להיכנס שם, לא יכול לתת חיות. אז מאיפה יש להם חיות? שואל פה רבנו בתורה הזאת. עונה רבנו, הם מקבלים החיות מהמאמר הסתום. המאמר הסתום, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה המאמר הכי עליון, ובגלל שהוא סתום, נעלם, הוא בא ככה בעיקופים, מתחבא, הוא נותן חיות במקומות האלה. אומר רבנו, וואי, אז מה קורה פה? במקומות הכי רחוקים מהשם יתברך, מאיר הכבוד הכי רציני של השם יתברך. איך זה יכול להיות? אומר רבנו, בסוף הפסקה השלישית פה בתורה, אומר כך, אני אקרא את זה בלשונו. הוא אומר, אך דע כי אף על פי כן, גם הם, המקומות המתונפים הרחוקים מהשם יתברך, גם הם מקבלים חיות ממנו יתברך. ואפילו מקומות המתונפים או בתי עבודה זרה, צריכים גם כן לקבל חיות ממנו יתברך. אך דע כי הם מקבלים מבחינת מאמר סתום, שהוא בראשית מאמר סתום, שהוא כולל כל המאמרות, וכולם מקבלים חיות ממנו. והכבוד של המאמר סתום, הוא סתום ונעלם בתכלית ההסתרה, ומשם הם מקבלים חיות. כי מבחינת הכבוד והמאמרות המתגלים, אי אפשר להם לקבל חיות משם. בבחינת, מה שהנביא אומר, וכבודי לאחר לא אתן, שרבנו הזכיר את הפסוק הזה קודם. רק מהמאמר סתום, שהוא נסתר בתכלית ההסתרה, ומשם מקבלים חיות. ואז באמת עולה שאלה עצומה, איך זה יכול להיות שדווקא המקומות הכי רחוקים השם יתברך קבלו חיות מהמאמר הכי עוצמתי? אומר רבנו, ודבר זה אי אפשר להבין, ואסור להרהר בזה כלל. לדעת את זה צריך, אחרת רבנו לא היה כותב את זה בספר. אבל להרהר בזה, להגיד איך זה יכול להיות, להיכנס כל מיני חקירות פילוסופיות, אתה לא יכול להבין. זה שני הפכים בנושא אחד, כמו שרבנו אומר בתורה אחרת שלו. יש דברים שהם מאוד, כן, זה דבר באמת מוזר. זה כמו אלו ואלו דברי אלוקים חיים. את זה כן אפשר להבין. חכם אחד אומר על הלכה מסוימת מותר, השני אומר אסור. באים חזל, אומרים לך אלו ואלו דברי אלוקים חיים. שמאי חולק על הלל, אומרים לך חזל, ההלכה כמו הלל, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם שמאי, כל התורה שלו זה ישירות מהקדוש ברוך הוא, איך זה יכול להיות? מהקדוש ברוך הוא אמר שני דברים סותרים? הוא אמר גם מותר וגם אסור? איך זה יכול להיות? כן, זה יכול להיות. לפי השכל שלנו לא יכול להיות. אבל יש שכל אלוקי שיש בו שני הפכים בנושא אחד. גם כאן אותו דבר. איך זה יכול להיות? המקור של הכבוד הכי עליון מחיה את המקומות הכי רחוקים? פלא עצום. אומר רבנו, עזוב, אתה לא יכול להבין את זה, אל תערב בזה. טוב, בסדר, אז למה סיפרת לי את זה? אומר רבנו, יש לי פה נפקא מינה מיוחדת אליך באופן אישי. לא מדברים פה עכשיו פילוסופיות, לא לומדים פה קבלה. פה לומדים עבודת השם שמתאימה לכל אדם ואדם בעולם. אומר רבנו, כאשר אתה נופל לספקות וירורים אחרי השם יתברך, הראש שלך נהיה המקומות המתונפים. לא צריך לנסוע לאודו בשביל זה, ולא לאיזה מכללה לכפירות. אתה בעצמך הכפירות. אני רוצה להגיד בזה בסוגיים. רבנו הרי הזהיר מאוד, לא ללמוד פילוסופיה ולא להיכנס לחקירות. הוא אמר, זה מאוד מסוכן לאמונה. בין השאר רבנו אמר שגם צריך להימנע מלימוד ספרי החקירות הפילוסופיות של גדולי ישראל, כמו ספר מורה נבוכים להרמב״ם, שרבנו אמר בצורה מפורשת ביותר שאסור ללמוד בספר הזה. רבנו לא היה יחידי, רבים אמרו את זה. הגאון מבילנה דיבר על הרמב״ם הרבה יותר חריף מרבנו, והביאור שלו השולחן ערוך, כאשר מוזכר שם באחד הפוסקים שהרמב״ם אמר שללמוד את גדולת השם יתברך זה ללמוד מחוכמות הטבע, הגאון מווילנה כותב נגד זה דברים מאוד חריפים, וכותב שם הוא כבר נטעה על ידי הפילוסופיה הארורה. ואחר כתוב בגאון מווילנה בביאור של השולחן ערוך. ועוד רבים מאוד מגדולי ישראל, כמובן אף אחד לא חס ושלום נוגע בכבודו של הרמב״ם בשום אופן בעולם, זה הנשר הגדול מגדולי הפוסקים שהיו בכל הדורות,
אולי מהשלושה הכי חשובים, ורבנו הקדוש בעצמו אמר שלעתיד לבוא הלכה תהיה כמו הרמב״ם, ככה שמבחינה הזאת חז וחלילה לא פוגעים בכבודו, אבל בענייני ספרי הפילוסופיה של הרמב״ם, רבים מאוד מגדולי ישראל, כולל רבנו, אמרו שצריך להתרחק מזה. אז אם כן, אצל חסידי ברסלב, ללמוד מורה נבוכים, זה דבר מופרך מהמציאות. אף אחד לא ילך ללמוד את זה. רבנו אמר לא לפתוח את הספר, זה הכל. אמר רבי אברהם בן רבי נחמן, וזה קיבלנו במסורת מתלמידו המובהק רב לוי יצחק בנדר זצ"ל, שהיה תלמיד מובהק של רבי אברהם, שזכינו לשמוע ממנו שיחות, אמר, שאמר רבי אברהם, מי שלא עושה התבודדות כל יום, היצר הרע לומד איתו מורה נבוכים בחברותה. שלא בן אדם יגיד, אני בחיים לא פתחתי מורה נבוכים ולא הסתכלתי. אם אתה לא עושה התבודדות כל יום, היצר הרע כותב איתך חקירות פילוסופיות חדשות. כי מי שלא עושה התבודדות כל יום, אין לו את הכוחות לשמר את האמונה באופן טרי, באופן רענן, באופן אמיתי.

מצווה מהתורה, מצוות אנשים מלומדה, שלוש תפילות ביום, שמירת שבת, הכל אנחנו עושים כי אנחנו רגילים. לא משנה אם נולדנו דתיים או נהיינו בעלי תשובה, אחרי איזה תקופה, זה הופך להיות משהו אוטומטי כזה, כן? וזה לא רק אנחנו. התנאים בתלמוד ירושלמי אומרים ביטוי מבהיל. הוא אומר, אני מחזיק טובה לגב שלי שהוא קורע במודים. בתפילת 18, במודים, אדם קורע, נכון? כולם יודעים את זה, כל אחד מכיר את זה. אומר, תנה קדוש בתלמוד ירושלמי, זה לא איזה דרשן באיזה קלטת. תנה בירושלמי. הוא אומר, אני מחזיק טובה לגב שלי שאני קורע במודים. כל אחד מכיר את זה, מספר 18, אתה מתחיל פעיל 18, על הברכה הראשונה, על השתי מילים הראשונות, הראש שלך מתחיל שייט בכל מיני מחשבות, בכל מיני מקומות. אתה אומר את המילים של התפילה בלי שאתה שם לב בכלל, ואתה מרגיש, אתה מרגיש שאתה מתפלל, אבל אתה בעצם לא מרוכז. כשאתה מגיע למודים, בראש שלך אתה עכשיו חושב, לא יודע מה, על פלורידה, אבל הגב מתכופף. אז זה התנה אומר, אני מחזיק טובה לגב שלי, הוא מציל אותי. כי אם אני הייתי צריך באמת להיות מרוכז, ומה שאני אומר בתפילה, נגמר הסיפור. יש בזה סיפור יפה, שפעם בא איזה אחד, בעל חנות, הגיע לאיזה רב גדול, ויש ממנו ברכה, פה שם. הרב אומר לו, תגיד לי, בני היקר, אתה קובע עיתים לתורה, אתה לומד תורה. אומר לו, הרב, בינינו, איפה יש לי זמן ללמוד תורה? אני בחנות, מצאת החמה, צאת הנשמה. הגומר יום עבודה, בא הביתה, קורס על המיטה, עומד מעייפות. איפה, מתי יש לי זמן ללמוד? אמר לו הרב, מה זאת אומרת? בזמן שאתה עומד בחנות, תערהר בדברי תורה. אומר לו הרב, אני לא יודע, איך עושים שני דברים? בבת אחת, גם אני שרת לקוחות, וגם אני אחשוב בדברי תורה. אמר לו הרב, למה? נראה לי אתה מומחה בזה. אמר לו, איך אני מומחה בזה? אמר לו, שאתה מתפלל. אתה מתפלל שלוש פעמים ביום. אתה אומר בפה דברי תורה, ובראש אתה חושב מחשבות חנות. לא? על מה אתה חושב שאתה מתפלל 18? לא על החנות שלך? על העסקים, על זה. אומר לו, אז בתפילה אתה אומר בפה דברי תורה וחושב בראש מחשבות חנות. אז בחנות תעשה ההפך. בפה תגיד דברי חנות. בראש תחשוב דברי תורה. אז אם כן, ברגע שאדם לא עושה התבודדות, הוא עושה הכל מצוות אנשים מלומדה, שזה לא סתם פתגם, כמו שאמרתי, זה הקדוש ברוך הוא שלח נביא שיצעק עלינו בפסוק מפורש, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. בפה הם אומרים דבר אחד, הלב שלהם במקום אחר, זה נקרא מצוות אנשים מלומדה. זה מה שנקרא. אז אם כן, זה מצב קשה מאוד, מצב בעייתי מאוד. למה זה קורה? כי אדם אין לו שום מודעות. אדם עושה התבודדות, הוא נהיה מודע לקיומו של הקדוש ברוך הוא, ליחס שלו עם הקדוש ברוך הוא, הוא נהיה מודע לנוכחות של הקדוש ברוך הוא. זה לא כמו שאנשים אומרים ככה אוטומטית, בעזרת השם, השם יעזור, כל מיני ביטויים כאלה. לאדם יודע את הנוכחות של השם יתברך. גם בעצם זה שאדם מפנה את עצמו מכל דבר, ושעה ביום, לא משנה, כמו שרבן אומר, באיזה חדר, או בשדה, רבנו מתחיל דווקא מחדר, אפשר להגיד, רבנו, רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל, שפעם בא אליו אברך, אמר לו הרב, אני לא יכול לעשות התבודדות, השדה מאוד רחוק מהבית שלי, אני גר באמצע העיר, וחוץ מזה שאשתי לא רוצה שאני אעזוב את הבית בלילה, אז אני לא קם חצות, לא עושה התבודדות, אומר לו למה? תישאר בבית, אומר לו, לא הרב, יש לי בית קטן, הכל מלא ילדים, יושנים בסלון אפילו, מה, אין לי מקום, יש לך מטבח? במטבח יש שולחן וכיסא? לכל אחד יש מטבח עם איזה שולחן קטן עם כיסא. במטבח בטוח לא ישנים, בצפיפות דיור הכי גדולה שיכול להיות, 10 ילדים בשני חדרים, ויש הרבה אנשים שחיים ככה, אבל במטבח לא ישנים. יש לך מטבח? אומר, תקום חצות, שקט, לא להעיר את אשתך, לא להעיר את הילדים, כנס למטבח, תדליק את האור, סגור את הדלת, תתבודד, תלמד, הכל, את רצון, שעתיים, את רצון של חצות, שרבנו אמר, דבר חשוב מאוד. זה ככה הוא אמר לו, לאותו אדם. ברגע שאדם עושה התבודדות, עצם זה שהוא קם ומפנה את עצמו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ובשעת ההתבודדות הוא מרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. וכפי שרבנו אמר, כשאדם מקבל דיבורים חמים כגחלי אש בהתבודדות, זה ממש בחינה של רוח הקודש.
אדם אחרי זה ממש מרגיש שהקדוש ברוך הוא שומע אותו,

מדבר איתו. אין אדם שעושה התבודדות שלא היו לו חוויות נפלאות ואדירות של קרבה לקדוש ברוך הוא. כמובן זה לא קורה בכל פעם. יש הרבה פעמים, כמו שרבנו בעצמו אומר בליקוטי מוהר"ן בתורה כ"ה חלק שני, ששם הוא מדבר על התבודדות, שם הוא אומר התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. בתורה הזאת רבנו אומר בעצמו, מה צריך לעשות בהתבודדות? אומר לדבר דברי חן וריצוי ופיוס לקדוש ברוך הוא שיקרבו לעבודתו יתברך. זה מה שכתוב שם במילים אלו מפורשות, שזה מה שאדם צריך לעשות בהתבודדות. אומר רבנו, אבל מה קורה אם אין לי דיבורים? אני רוצה לדבר, אין לי, לא נפתח, יושב. רבנו אומר, תעשה בזה בעצמו, תעשה שיחה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני באתי, אני רוצה לעשות שעה התבודדות, רוצה לדבר איתך שתקרב אותי אליך והכל, אבל אין לי מילים, מה אני יכול לעשות? תעשה מזה בעצמו, תעשה שיחה. אומר רבנו, רק רגע, אבל יש גם שלא יכול לעשות את זה גם, אז מה יעשה? אומר רבנו, יישב וישתוק ויתגעגע לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. זה הכל, יושב שעה שלמה התבודדות, לא מדבר אף מילה, לא מסוגל, אין דיבורים. קורה לכל אחד. לפעמים תקופות שלמות זה יכול לקרות, חודשים. בא לעשות התבודדות, לא יכול לדבר. הטיפש אומר, טוב, עזוב, אין לי התבודדות, לא עושה. החכם אומר, רגע, זה כתוב בליקוטי מוהר"ן, רבנו דיבר על המצב הזה, מה אומר? תשב, רק תתגעגע לדבר, זה הכל. תגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, באתי לעשות התבודדות, אין לי שום דיבורים, לא יכול לדבר, אני עכשיו רק רוצה להתגעגע לפניך, זה יושב שותק, חושב רק על זה. חושב רק על זה. שבן אדם עכשיו קיבל מכתב מהבנק, שהולכים לעקל לו את הדירה, הוא לא יושב חושב שעה. המוח שלו מחובר רק לזה, נכון? יש לו טלפון, הוא לא עונה. מישהו מדבר איתו על מה שאומר, עזובתי, אני לא עכשיו, לא פנוי, לא פנוי. אני עכשיו רק ממוקד בדבר אחד. ובן אדם הולך לעשות בחינה, שהוא צריך לקבל איזה תואר או משהו, כן? או שהוא הולך לעשות את התיאוריה לנהיגה. אין שום דבר בעולם עכשיו, נכון? אם מישהו יגיד לו, אחי, אתה בא, נשתה קפה, אומר, מה קפה, אחי, אני באמצע בחינה. הוא כולו ממוקד עכשיו רק בדבר אחד, צריך לעבור את הבחינה, צריך לפתור איזה בעיה. ככה הוא צריך להיות בהתבודדות. אני עכשיו שעה, יצאתי למילואים, אין טלפונים, אין עניינים, אין כלום, אני עכשיו כולי רק בדבר אחד, ומה? אני והשם יתברך. ויש לנו יחסים, יחסים מורכבים, יחסים בעייתיים, למה? הוא בסדר מצידו, אבל אני לא בסדר. אני עושה בלי סוף בלגנים. בוגד בו, לא מקיים את הברית שלו. אין, אני מצב קשה מאוד. מצבים בעייתיים. מה עושים שיש מצב בעייתי? מקדישים זמן, לדיבור. לא יכול לדבר, דבר על זה שאתה לא יכול לדבר. אתה לא יכול לדבר אפילו על זה שאתה לא יכול לדבר. שב ותשתוק ותתגעגע לדבר לפני השם יתברך. ואומר רבנו שם במילים אלו ממש בתורה כ"ה חלק שני ליקוטי מוהר"ן. וגם זה טוב מאוד. לשבת ולשתוק לפני השם יתברך, גם זה טוב מאוד. אנשים אומרים, אם אני לא יכול לצאת לשדה, וכל אחד יש לו את השדה שהוא חולם עליו, כן? אחד רוצה רק ביערות של מירון, אחד רוצה רק במדבריות של מצפה רמון, בתל אביב זה רק בירקון ככה בכל מיני, בבני ברק הולכים לפרדסים, כל אחד מוצא מקומו, קברי צדיקים, הכל. ואין איזה, אתה יודע, תיקון חצות שעה בצעקות, ואחרי זה זה התבודדות בצעקות בשדה וזה. אם אין לי את זה, הוא לא עושה כלום. הכל או כלום. והשיטה הזאת, זו שיטה שהיא הפך דעת רבנו בצורה הכי קיצונית שיש. כי בתורה חפי חלק שני בליקוטי מוהר"ן, שהיא התורה של ההתבודדות. שם כתוב, התבודדות עם עלה עליונה גדולה מן הכל, שם יש את כל ההדרכה והעצות של רבנו, זה לא תורה אפילו, זה רבנו, הוא כתב שלט, תדע לך, יש התבודדות, דבר חשוב מאוד, הכי חשוב בעולם, לעשות התבודדות, בוא אני אסביר לך מה זה. שם רבנו אומר, באיזה חדר או בשדה, ולרבנו יש שיחה שהוא אומר, שגם מתחת לשמיכה אפשר לעשות התבודדות. לתפוס מקום שאתה יכול לדבר בשקט בלי שאף אחד ידע, זה נקרא התבודדות. ולכל בן אדם יש איזה חדר או איזה גג, או כמו שסיפר לי פעם חבר שהיה גר בניו יורק, אמר לי, תשמע, הבית קטנצ'יק, אין איפה להתבודד, הוא אומר לי, בכלל הקירות זה בתים מעץ, השכנים שומעים אותך. מה עשיתי? אומר לי, ליד המקום עבודה שלי היו מלא תאים של טלפון ציבורי. עכשיו אתם מכירים, בארץ עשו את זה משהו קטן כזה, בחוץ לארץ זה ממש תא
כי יש שם גשם ושלג, אז עשו זה מין בודקה כזאת, שאתה נכנס, סוגר את הדלת, נכון? עכשיו יש טלפון ציבורי, אומר לי, קבעתי לעצמי יום-יום, שהייתי חוזר מהעבודה, עוצר בזה תא טלפון מסוים, עומד שמה, מדבר עם השם, מחזיק את השפופרת, עושה התבודדות. אף אחד זה לא נראה מוזר, אנשים עוברים, רואים בן אדם מדבר בטלפון. אומר לפעמים, מישהו היה בא דופק, אומר, הלו, אקסיוז מי, עושה לו, אני בשיחה. הוא בשיחה עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, התבודדתי בתא טלפון הזה, אומר לי, 16 שנה. עד שעברתי דירה לסדירה יותר גדולה, היה לי שם חדר לעבודת השם, עם ספרים וזה, הייתי מתבודד שם. 16 שנה, יום-יום, היה מתבודד בתא טלפון ציבורי במנהטן, ברחוב 42, אני לא אשכח את זה. הייתי אצלו, הראה לי את אותה טלפון, הייתי אצלו שם, הראה לי את המקום שהוא עבד, אמר לי, פה, התבודדתי. אמרתי לו, זה תא טלפון קדוש הזה, צריך לעקור אותו, להביא אותו לארץ ישראל. אז לענייננו, אמר רבי אברהם, מי שלא עושה התבודדות כל יום, הוא כותב מורה נבוכים חדש משל עצמו, עם קושיות, עם חקירות, עם בעיות, עם עניינים. ככה זה. אז למה רבנו גילה לנו את השאלה הפילוסופית העמוקה הזאת, שאיך יכול להיות שדווקא במקומות הכי מתונפים ובתי עבודה זרה, הם מקבלים חיות מהמאמר הכי גבוה, הכי עליון? למה רבנו מגלה לו את זה? כי אומר רבנו, כמו שאמרנו קודם, כשאתה נופל לספקות אחרי השם יתברך, ואין אדם שאין לו ספקות על הקדוש ברוך הוא, או שאדם מתחיל לכעוס על הקדוש ברוך הוא, או שאדם ראה איזה סרט, קרא איזה ספר, קרא איזה אתר אינטרנט, ויש שם דעות שהן נגד הפך התורה הקדושה והאמונה הטהורה, וישר הראש שלו, הוא בעצמו נהיה מקומות המתונפים. מאיפה הוא מקבל חיות? מהמאמר הכי עליון, גם אתה זה קורה לך. אתה נופל, אתה חושב בראש מחשבות של פריצות, מחשבות של כפירה, מחשבות של ספק בקדוש ברוך הוא. זה מצב טבעי. שכתוב בעשרת הדיברות, לא תנאף. למי זה נאמר? לאנשים שיכולים לנאוף, נכון או לא? זה לא אני המצאתי, זה משה רבנו ענה למלאכים. כשבא משה לקבל תורה בהר סיני, אומרים חז"ל, בגמרא, באו מלאכים כתרגו. אמרו לקדוש ברוך הוא, זה האדם הזה, האדם שאתה הולך לברוא, כולם מלאים שקרים, להם אתה נותן את התורה הקדושה שאלפיים שנה השתעשנו איתה בעולמות עליונים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תענה להם תשובה. כאילו הם אומרים משהו, יש להם דיבור פה, בוא נשמע תשובה. משה רבנו אומר לו, אני מפחד שלא ישרפוני בהבל פיהם. אומר הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. ככה אומרת הגמרא. כל סודות עליונים מאוד, רבנו מסביר את זה בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, חלק שני. אבל לא משנה, לענייננו, אחז בכיסא כבודו, ענה להם תשובה. מה אמר להם? מה כתוב בתורה? לא תגנוב, גנבים יש ביניכם. לא תנאף, נואפים יש ביניכם. כבד את אביך ואת אמך, אב ואם יש לכם. אומר, התורה הזאת ניתנה לבני אדם, היא לא ניתנה למלאכים. היא ניתנה לבן אדם שעלול לרצוח, ועלול לנעוף, ועלול לגנוב, וכזה, ולענות ברעו את שקר, שזה גם, זה לאנשים כאלה, אנשים בעייתיים, זה בני אדם, בן אדם, הוא יצור בעייתי. להם ניתנה תורה. אם כן, זה דבר טבעי. שלמה המלך אומר, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. כן? האדם עושה שטויות, בגלל האיוולת שלו, שהוא אביל, הוא טיפש, והוא כועס על השם יתברך. זה פסוק מפורש משלמה המלך. מה למדנו מזה? שהמצב הזה של יזעף ליבו, שאדם זועף על הקדוש ברוך הוא, זה קורה לכל אחד 20 פעמים ביום. הוא רצה איזה משהו, לא הצליח, לא הסתדרה לו החביתה. הוא כועס על הקדוש ברוך הוא, הוא לא כועס על עצמו. הוא חושב שזה אמונה. אומר, רגע, מה אני עושה? אני עושה משהו? אני לא עושה כלום. השם יתברך עושה הכל, נכון? אז עכשיו, אם קרה לי ונכשלתי וקיבלתי מכות ובלגן ותקלות ובעיות בחיים, זה הכל מהשם. אז נו, אז על מי אני כועס? עליו. אומר, שלמה המלך, זה הכל אתה, זה לא הוא. יש לך בחירה. אתה עושה שטויות, אתה מקבל מכות. במקום זה אתה זועף על הקדוש ברוך הוא, אבל יש מצב של זעף הלב על הקדוש ברוך הוא. לכל בן אדם יש את זה. הוא לא מגלה את זה אפילו ללב שלו, לא כל שכן לא אומר את זה בפה, כי הוא אדם מאמין, אבל בפנים
משהו זז. באותו רגע שיש לך ספקות על השם ברך, כעס על השם ברך, דברי כפירות, פריצות, והיום בלי עין הרע, לכל מקום שאתה רק מסתכל, הכל מלא, פריצות וכפירות ודברים שהפך התורה. לא כל שכן אם אתה לא רוצה להסתכל בשום מקום, אתה מסתכל איפה שהיום רוב האנשים מסתכלים כל הזמן, גם כשהם הולכים ברחוב, בתוך המסך של הטלפון שלך, שם גם כן בלי עין הרע הכל מלא. אז מה? אין לאן לברוח. בשירותים כולם עם הטלפון, ברחוב כולם עם הטלפון, כולם כל הזמן עם האינטרנט, עם הזה. המקום היחידי זה המקלחת. ומסתם גם זה המציאו כבר איזה משהו מגן נגד מים, שתוכל במקלחת להסתכל בסמארטפון. כן? בטוח מישהו המציא משהו כזה. שמעתי אפשר כבר לרדת מתחת למים עמוק עם זה, אז גם במקלחת אפשר לעמוד עם זה, נכון? לא ניסיתי, אבל מסתם זה אפשרי. אז אם כן, אין לאן לברוח. הכל מלא כפירות ופריצות ושקר וכבוד ופוליטיקה ואכזריות. כל העולם מלא דברים, הפך רצון השם. וזה בטוח משפיע לי על הראש. מה אני? מי אני? אדם רגיל, אדם פשוט, שמושפע מכל דבר. אתה הולך ברחוב, יכול לחשוב מחשבות של אמונה ושל חסד ושל תורה. אתה מעיף את העין רגע, רואה איזה פרסומת, והפרסומת הזאת מביאה לך גל שלם של פריצות לתוך הראש. באותו רגע, לאותה שנייה, הראש שלך הוא מקום עבודה זרה, המקום של תינופת. מאיפה הוא מקבל חיות? אומר רבנו, אשרנו, אתה מקבל חיות מהמאמר הכי עליון, בגלל זה גיליתי לך את הסוד הזה. שמה זה אומר? אומר רבנו, על כן, כשהאדם נופל חס ושלום לבחינת מקומות אלו, דהיינו לבחינת מקומות המתונפים, ונופל לספקות וירורים ובלבולים גדולים, ואזי מתחיל להסתכל על עצמו, ורואה שרחוק מאוד מכבודו יתברך, ושואל ומבקש, איה מקום כבודו, מאחר שרואה בעצמו שרחוק מכבודו יתברך, מאחר שנפל למקומות כאלו רחמנה לצלן, וזה עיקר תיקונו ועלייתו בבחינת ירידה תכלית העלייה המובא בספרים. כי איה מקום כבודו, איה, מודגש פה המילה איה, זה בחינת הכבוד עליון של המאמר הסתום. דהיינו המאמר סתום בראשית, שמשם נמשך להיות למקומות אלו, נמצא. כשמבקש ומחפש, איה מקום כבודו, בזה בעצמו הוא חוזר ועולה לכבוד העליון שהוא בחינת איה, שמגודל הסתרתו והעלמו הוא מחיה מקומות הללו. ועכשיו, על ידי שהוא נפל לשם, ואזי מבקש איה מקום כבודו, ובזה שהוא מבקש היום מקום כבודו, חוזר ומדבק עצמו לשם, ומחיה את נפילתו, ועולה בתכלית העלייה. אז זה קראנו פסקה אחת מתוך פה התורה, וצריך להבין אותה. קודם כל צריך להבין שכתוב בתיקוני הזוהר הקדוש, שהמילה איה היא מילה מאוד מאוד קדושה, והיא מסמלת את שלוש הספירות העליונות. האלף הוא כנגד ספירת הכתר, היוד הוא כנגד ספירת החוכמה, וההי הוא כנגד ספירת הבינה, כן? זה דבר מאוד עליון, כתוב בזוהר הקדוש. עכשיו, המילים האלה, איה מקום כבודו, מה המקור שלהם? המקור שלהם הוא בנוסח של קדושת כתר, שאנחנו אומרים בתפילת מוסף של שבת. שאנחנו אומרים שם, כל הקהל ביחד, לעומת הקדושה הרגילה שאומרים ביום חול, כן? שהמלאכים קוראים קדוש קדוש קדוש השם, קדוש השם ממקומו, קדוש קדוש השם וצבקות, והם עונים להם ברוך כבוד השם ממקומו. בקדושה של כתר בשבת הוסיפו שהמלאכים שואלים אחד את השני, איה מקום כבודו להעריצו, כן? זה מהנוסח של התפילה, משם זה לקוח, אין פסוק כזה או משהו. המקור של הביטוי הזה שרבנו מביא הוא מקדושת כתר של שבת. עכשיו בא אלינו רבנו גדול המקובלים, אבי המקובלים, הארי הקדוש, זכותו יגן עלינו, וגילה סוד גדול מאוד. כולנו יודעים, זה כתוב בגמרא ובחזל, שכל יהודי ויהודייה בשבת הם מקבלים נשמה יתרה. כן? וכתוב בגמרא ורש"י מסביר שהנשמה יתרה ניתנת כדי שיוכלו לאכול הרבה בשבת ולהתענג בשבת. זה דבר מאוד מעניין. כי כל אחד יודע, כל אחד מרגיש את זה, שבשבת אדם יכול לאכול הרבה יותר מיום רגיל. אדם יושב בסעודת שבת, הכמות שהוא אוכל והכמות שהוא שותה, אם ביום רגיל היו אומרים לו באותה שעה,
אתמול בלילה, יום חמישי בלילה, היו אומרים לו, תשב תאכל עכשיו כזאת כמות, תשתה כזאת כמות, אתה משוגע? אני יכול לשתות שתי בקבוקי קולה גדולים, שלמים, אתה מטורף. בשבת הוא עושה את זה ולשים לב. ומחסל עוד כאילו פיצוחים, ועוד דגים, ובשר, ומרק, וזה, וזה, וזה. מאיפה אפשר לאכול כל כך הרבה? בגלל שיש לנו מצווה מדברי נביאים לענג את השבת, ועיקר עונג שבת זה סעודות שבת, וכפי שרבנו הקדוש רבי נחמן אמר, שאכילת שבת כולו קודש. ומה שרבנו אמר, שבדרך כלל אדם צריך מאוד למעט באכילה ולא לרדוף אחרי תאוות אכילה, אמר רבנו, כשהתורה הקדושה כבר אומרת לאכול, אז תאכלו ילדים, תאכלו. ככה רבנו אמר את זה לגבי סעודות שבת, שאכילת שבת כולה קודש. אז אם כן, כדי שאדם יוכל לאכול הרבה, אומר רשי במסכת ביצה, אז שמה אומר רשי שלכן ניתנה באדם נשמה יתרה, כדי שיוכל לאכול הרבה. לענייננו ודאי שיש בזה עוד הרבה עניינים מאוד מאוד גבוהים. אומר הארי הקדוש, הנשמה של האדם יש בה כמה חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. זה ידוע, זה אחד מהיסודות של הקבלה. אומר הארי הקדוש, כל חלק, נפש יתרה מקבלים נקודה זאת בשבת, בתחילת שבת. אחרי זה יש רוח יתרה, נשמה יתרה, הקטע הכי עליון של הנשמה יתרה, מקבלים כשאומרים את המילה איה בקדושת שבת במוסף של שבת. זה מה שהארי הקדוש אומר. בסידורים ספרדים זה גם כתוב. בסידורים שהביאו מהבן איש חי, כן, תפילת ישרים, כל הסידורים האלה סידורים ספרדים, שכתוב מדי פעם כל מיני דברים כאלה קטנים מהבן איש חי, אז במילה איה, בקדושת כתר, נוסף שבת, כתוב, יכוון לקבל נשמה יתרה. מדוע? בגלל שאז הארי הקדוש אמר שזה המקום שקוראים נשמה יתרה. אז עכשיו יש לנו שני עניינים. דבר אחד שלפי הארי הקדוש, שאומרים את המילה איה, זה שיא השיאים של כל השבוע וגם של כל השבת, אתה מקבל נשמה יתרה. ובזוהר הקדוש אומרים לנו שהמילה איה זה א' זה כתר, י' זה חוכמה, א' זה בינה, סבר מאוד גבוה, ואנחנו לא שמים לב, זה פלא עליון. מה זה איה? מה פירוש המילה איה בעברית? איפה? איה מקום כבודו זה איפה השם יתברך. אנחנו היינו מצפים שאת הנשמה יתרה ואת הקדושה היו אומרים, הנה השם יתברך, נכון? יש עוד איזה דת בעולם שמישהו אומר שהמילה הכי קדושה זה שאלה? איה זה איפה הקדוש ברוך הוא? גם האפיקורס שואל איפה הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, גם המאמין שואל איפה הקדוש ברוך הוא. ההבדל זה רק במנגינה. האפיקורס אומר, איפה הקדוש ברוך הוא? בהתרסה. המאמין צועק בגעגועים, בכיסופים, איפה אתה ריבונו של עולם? איה מקום כבודו, מתגעגע אליך, רוצה אותך. אבל לענייננו זה עדיין נשאר שאלה איפה, המילה איפה היא המילה הכי קדושה. לא הנה, איפה. זה החיפוש, זה המסתכל אם יש בזה כבוד השם יתברך. איה זה המילה הכי עליונה. אומר רבנו, כשאדם נופל למקומות האלה, וזה מקומות המתונפים, והוא נופל לספקות, לירורים ובלבולים גדולים, ואז, וזה יסוד מאוד חשוב, אומר רבנו, כשמתחיל להסתכל על עצמו, זאת אומרת, ההצעה האמיתית פה, אפילו שנפלת למקומות הכי רחוקים והכי עמוקים, אל תפסיק להסתכל על עצמך. תבדוק את עצמך, תעשה חשבון נפש, אל תחיה ככה, כמו שהרמח"ל אומר, מסילת ישרים, אפילו בעל עסק, בעל חנות, הוא עושה יום יום, מדי פעם, עושה מאזן, איפה אני נמצא? האדם יכול לחיות עשרות שנים בלי לעצור רגע, בלי לעשות חשבון נפש, בלי להגיד עצמו רגע, איפה אני נמצא? זאת כל העבודה של אלול שאנחנו נמצאים בו, כל העבודה של הסליחות, מה זה העבודה הזאת? העבודה שאדם מסתכל על עצמו, עושה תשובה. איך אדם עושה תשובה? קודם כל הוא צריך לדעת שהוא חטא. איך הוא ידע שהוא חטא? רק אם הוא עוצר, עושה חשבון נפש. בוא נראה איך התנהגתי היום, איך התנהגתי השבוע, החודש, השנה. איך התנהגתי? מתחיל להסתכל, אומר, בוא הנה, יש פדיחות, פשלות חמורות ביותר. זה מתחיל מהסתכלות. ואז בן אדם מסתכל על עצמו ורואה שהוא רחוק מאוד מכבודו יתברך. זה הוא רואה.
חז"ל אמרו, חילול השם, חילול כבודו של השם ואח, זה החטא הכי חמור שיש בתורה. ויש מקרים שאי אפשר לעשות על זה תשובה אפילו. זה ממש נורא והיום. ודברים פשוטים, אומרים חז"ל, איך ידם מחילול השם? איך, מה המקרה, מה הדוגמה לחילול השם? אומרים חז"ל, שאנשים מסתכלים על האדם, אומרים, ראו אדם שלמד תורה, כמה מכוערים מעשיו. יש איזה רב תלמיד חכם, עושה מעשים מכוערים, אנשים אומרים, בבקשה, אתה רואה? תראה, בן אדם למד תורה, איך הוא מתנהג. זה נקרא חילול השם, שאי אפשר לעשות עליו תשובה, זה משהו נורא והיום. אבל הרי זה לא נגמר ברבנים, זה גם אצל עלינו. היום כל בן אדם עם זקן וכיפה נקרא רב אצל אנשים אחרים. לא כל שכן אם הוא הולך עם חליפה או משהו כזה, חליפה, כובע, ישר קוראים לו הרב, הרב, נכון, אפילו שיכול להיות איזה רב, לא רב ולא נעליים, סתם יהודי פשוט. אבל הם חושבים עליך, זה שאתה הולך עם זקן, עם פאות, עם כובע, עם חליפה, כל אחד עם הסימנים שלו, אומרים, זה אדם שלמד תורה. ואז אם אתה עושה מעשים מכוערים, זה יכול להיות לדחוף מישהו בתור בבנק, או לצעוק על מישהו ברחוב סתם, או כל מיני דברים פשוטים. זה נקרא חילול השם. אז שאני קורא שתמימות ופשיטות, זה מביא להשגיח רק עבוד על עצמו, ולהסתכל בכל דבר שזה שם נתברך, אני עכשיו מסתכל על אחרים, נכון? הנה, הוא עושה חילול השם, הוא עושה חילול השם, כל העולם יש לי דעות. קודם כל תתחיל בעצמך. כמה חילול השם אתה עושה? אתה יהודי שרואים עליך שאתה שומר תורה ומצוות. אתה מגיע לאיזה מוסד ציבורי, לאיזה מקום. אתה מתנהג בצורה לא מנומסת. אתה צועק, אתה דוחף, אתה לא יודע, מדבר לא יפה. אתה עושה חילול השם עכשיו. אדם צריך לדאוג שמעשיו לא יהיו מכוערים. כי חז"ל אומרים שם באותו מקום, היחידה מקידוש השם. שהבריות רואים אדם ואומרים, ראו אדם שלמד תורה, כמה נעים מעשיו, נעים, יפים. אפשר לעשות קידוש השם גם בלי להישרף על כבוד שמו יתברך. אתה מתנהג יפה באיזה מקום, שאומרים, תראו, כל הכבוד לו. אתה רואה? תראה את הדתיים, כל הכבוד להם, כן? באותו רגע הוא עושה קידוש שם שמיים ברבים, זה הגמרא אומרת. זה רק דוגמה. אומר רבנו, בזה שאתה צועק, איפה, בזה בעצמו אתה עולה ומתעלה, וזה התיקון שלך. לא שאתה מקבל תשובה, בעצם זה שאתה מחפש, שזה מה שאמרתי בהתחלה. אני לא אמור לחתום שכל החלטה שלי, מה זה כבוד השם, אם יש בזה כבוד השם או לא, שזה תמימות ופשיטות. הרי היום זה מטבע עובר לסוחר. בברסלב כולם רק מדברים, נכון, אחי, עזוב, זרוק את השכל, לא שכל, לא חוכמה, תמימות, פשיטות, וכולם תמימים ופשוטים, נכון? רק על השני הוא אומר, לא, הוא אין לו תמימות, אתה מבין, הוא לא... תלמידי רבי נתן אמרו עליו, הוא היה אדם קדוש וגדול וגאון וצדיק ועובד הכל. רבי נתן אמר, שהמחמאה היחידה שאפשר להגיד עליו זה שהוא השתדל לצאת ידי חובת התמימות שרבנו הקדוש ציווה עליה, והוא לא בטוח שהוא הצליח. זה אמר רבי נתן. היום כל איזה בעל תשובה שהגיע לשלשום מהודו וסתם אין לו כוח לחשוב, הוא שכח איך מסתמשים בשכל, אז הוא מתחיל להתנהג כמו טמבל, וזה נקרא תמימות ופשיטות, נכון? וכל מי שמנסה קצת יותר אומרים לו, אחי, תמימות, רבנו אמר, ועיקר היהדות זה תמימות ופשיטות, נכון? ככה שרים במנגינה. וחוכמות אין צריכים, אין צריכים כלל, זהו, אין חוכמות. אז הסברנו פה שזה לא מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן. אפילו רבי נתן אמר שהוא לא בטוח שיצא ידי חובת התמימות. זה דבר עמוק מאוד. אתה לא מסתכל בכלל על כבוד עצמך בשום אופן. זה תמימות ופשיטות. אתה רק מסתכל אם יש בזה כבוד השם יתברך, מחפש כל הזמן את כבוד השם יתברך, לא מוצא, כי כמו שאמרנו, ברוב המקרים לא תמצא, וגם אם תמצא, זה יכול להיות שאתה טועה, אבל זה בכלל לא משנה. אתה צריך כל הזמן לחפש אם יש פה כבוד השם יתברך, זה מדרגה מאוד עליונה. מי יכול להגיד על עצמו, אני לא משגיח על כבוד עצמי?
הוא יכול להיות הכי נחמד, הכי תמים, הכי פשוט, אם רק מישהו פוגע